can't stop me from loving you in my dreams.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Bună dimineața, prieteni, și bine ați revenit la Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre și ca în fiecare zi de luni până vineri și la Metropola TV. Bună dimineața, dragă Marian!
3: Bună dimineața!
2: Bine ai revenit lângă mine. Mai devreme îl întrebam pe Marian, zi mă, melodia asta îți spune ceva? Mă, nu știu. Era Dolly Parton cu 9 to 5. Dispărută Dolly Parton la 80 de ani. 9 to 5, o comedie foarte simpatică, cred că la sfârșitul anilor 70, a fost și la noi pe ecrane, în care o secretară își sechestrează practic șeful care îi făcea zile fierbinți. Da, Dolly Parton, un monument al muzicii country. Și o vedetă internațională, chiar dacă nu atât de mare ca muzică, adică vreau să spun, nu atât de apreciată poate hiturile ei, nu atât de apreciată în lumea întreagă, dar era extrem de cunoscută. Citeam despre Dolly Parton că a făcut o grămadă de chestii cu averea ei, oricum la dispariție acum real estate-ul ei e evaluat la vreo 600 de milioane de dolari, dar am citit că a făcut diverse chestii foarte interesante pentru oameni în special, ceea ce sigur reprezintă mai mult decât orice. Altfel, aici la noi am fost binecuvântați de cel de sus cu o ploaie minunată în noaptea asta, fără furtuni, că am văzut titlurile din presa noastră după caniculă furtuni. În București n-a fost furtună, a plouat zdravă. Acum, sigur, și când nu e furtună, din cauza canalizării infecte, apar bălțile și nu numai canalizare infectă, ci și denivelările de pe, ori fie de pe trotuar, fie de pe carosabil, că așa e frumos, să fie un pic de roller coaster și cu bălți, dar să nu-l mâniem pe cel de sus. Am înțeles că până la ora 12 sunt șanse în continuare de ploaie, ceea ce ne bucură, evident că ne bucură atâta vreme cât nu vin furtunile, că am văzut prin alte locuri ce se întâmplă când apar furtunile în nordul Spaniei, mă rog, spre nordul Spaniei, în Tarragona, în Catalunia, Doamne, ce nebunie acolo, în Franța, cu tornade, cu morți, cu răniți. Deocamdată stăm bine, nu stăm bine la alte capitole, dar aici să zicem că lucrurile au fost ok. Seceta e secetă, n-ai ce să faci. Consumul energetic e cum e, mai departe ne-am descurcat, că ne descurcăm noi, uite, și dacă o pierdem 700 de milioane de euro. Se bucura foarte tare Mariana dimineața asta, ce bine că s-ar putea să pierdem 770 de milioane, că a zis că îi dă el. A, nu știu de unde îi dă, nici în lei vechi nu poți să-i dai. Auzi, poate de-aia inflaționist din 1948 să ai colecție pe acasă, nu știu ce să faci. Bine, ok, trecem peste chestia asta și apropo de Dolly Parton și de cea apărată zilele astea drept Madonna României. Cine e Madonna României, domnul Marian? Citam un interviu cu Dolly Parton mai vechi și ea, asemenea Loredanei, a pozat în Playboy defunctul, că pe hârtie nu mai există, poate ori mai exista site-uri și așa mai departe, și a pozat însă bineînțeles îmbrăcată, doar că era acoperită, adică era acoperită complet de un iepuraș, de nu știu ce, de napă. Și l-au întrebat pe Maria, zic, bă, Loredana n-a fost și ea, mă, în Playboy? Și el zice, ba da, mă, a fost. Și am dat căutare. Păi stau dezbrăcat zdravă, n-avea treabă, Loredana de tânără visa să dezbrace. Și ne-a mai adus aminte de ceva. De una din catastrofele cinematografiei românești, a doua cădere a Constantinopolului, în care îl avea partener pe Temișan și acolo au dezbrăcat-o așa gratuit. Deci ea visa de tânără, după care nu s-a mai dezbrăcat și vrea să o facă acum la bătrânețe. Asta e. Eu țin minte când eram copil că se vorbea despre o cântăreață, adică o știam, dar ce se vorbea, și asta era în comunism, atenție, da? Dalida,

se numea ea, ăștia mai bătrâni poate știu, și toată viața ei a stat stâlp pe scenă, până când pe la vreo 50 și ceva de ani a început să-și arate picioarele. Adică probabil e și criza vârstei, ce să cred. Așa și la Madonna de România. Cred că am vorbit destul de Madonna de România, punându-o alături de Dolly Parton, cred că i-am făcut o onoare la care nici măcar nu visa, dar asta e, ce să facem. Am o colecție întreagă de știri în dimineața asta, absolut senzațională, legată de hoți. Uite și tu ce scrie Libertatea. Echipele și-au blindat camioanele în care țin biciclete de 200.000 de euro în Vuelta din cauza hoților români și bulgari. Iată, da, bande organizate. Știți că au mai dat lovituri de genul ăsta și prin turul Italiei, prin turul Franții n-am auzit, dar în turul Italiei știu că au mai dat lovituri. Și atunci băieții ăștia ce au zis? Bă, nene, ne blindăm bicicletele, că e scumpe, iar ăștia, hoții ăștia din bandele astea din Bulgaria și din România sunt foarte, foarte abile la capitolul ăsta, așa că au zis, hai să le blindăm. Și deocamdată n-am auzit, e adevărat că a început de puțin timp turul Spaniei, dar n-am auzit să fi fost incidente de genul ăsta. Sigur, doar grindina aia de acum două zile, grindina care a transformat un hotel din zona aia de acolo, din sudul Pirineilor, într-un adevărat erou, să zic așa. Nu știu dacă știi povestea, Marian, în momentul în care a început grindina aia fenomenală și cursa a fost abandonată, 169 de persoane sau ceva de genul ăsta au intrat în hotelul ăsta. Și au început aia să... Bine, îți dai seama, fleașcă, murdar și așa mai... Le-au dat ăștia prăjiturele, ce aveau și ei pe acolo, sucuri, cafele tuturor, da, o chestie de genul ăsta. Ideea e că organizatorii turului au spus, domne, tăiați factură că e normal. Și ei au zis, nu. A crescut dintr-o dată popularitatea acestui hotel, pentru că majoritatea, aproape toți cei implicați sub o formă sau alta, au băgat review-uri pentru hotelul ăsta, înțelegi? Mă, merită. Oamenii au fost extrem de săritori și acum, nu știu, pe viitor câți turiști vor vizita acest, se vor caza la acest hotel, dar oricum, e un câștig pentru ei și o poveste așa de viață până la urmă, din care mulți au ce învăța, mă gândesc eu. Da, mă rog, asta este, mă gândesc eu, se gândește Marian, se mai gândește și alții, dar alții poate că se gândesc la frații Tate. Mă întreb, ce cred fanii fraților Tate astăzi? Ăștia care măturau cu statutul, ca să-mi zic, cu femeia pe jos, cu statutul femeii pe jos și așa mai departe. Auzi că frații Tate, tate ăia, au recunoscut în instanță că mașinile de lux și iahtul de 50 de bulioane de euro erau închiriate ca să pară că sunt mai bogați. Interesant, nu? Foarte interesantă chestia asta. După ce că erau niște nenorociți și sunt niște nenorociți, mai erau și niște nenorociți care erau falși din toate punctele de vedere. Acum mă întreb dacă ei chiar credeau și ce susțineau sau o făceau doar, bă, ce să facem, hai, cum să ieșim în evidență, hai să facem asta, anti-femei, da? Hai să mergem, că sunt destui care prind multe animale în rândul oamenilor, nu du bărbaților, și hai să facem. Mă gândesc că poate nici n-au crezut în chestia asta și că strategie de marketing, scrie Daily Mail, și ei și-au luat informația asta din niște documente depuse în instanță. Auzi, presupusa colecție de mașini de lux în valoare de vreo 14 bulioane de dolari, între care Bugatti și Aston Martin, care au apărut în videoclipurile lui Tristan, erau de fapt închiriate. Acum mă gândesc că și chiria lor nu era deloc ieftină, mai ales că trebuie să asiguri puternic astfel de valori. Un alt exemplu, un super iaht care ar costa în jur de 50 de milioane de dolari. Procurorii au sugerat că frații l-ar fi putut folosi pentru a

nici măcar nu l-au închiriat. Și știți că sunt multe iahturi, știți, mă rog, bănuiesc că știți, sunt multe iahturi care sunt cumpărate de tot felul de fonduri de investiții și așa mai departe, chiar și de miliardari, și nu sunt folosite de proprietari. Sunt evident scoase la închiriere pentru tot felul de croaziere, de super lux, de evenimente, petreceri, cocktailuri, orgii, da, da, da, și toate celelalte. Și se pare că și asta era cazul acestui iaht. Ei aveau nevoie de reclamă să se afle despre iahtul respectiv și au apelat la frații Tate, că era un foarte bun motor, un vector de promovare, absolut excepțional. Mai departe, ce mai avem noi aici? Un român care pleca la Doha a rămas fără $60,000 și €2,000 după ce i-a dat borseta cu bani copilului. Interesant, nu? El de fapt i-a dat borseta cu bani ca să n-afle ăia, polițiștii de frontieră, că cum să știi că n-ai voie să treci cu suma asta, da, cash. Cât mai era? Cât era maximul? Până în 10.000? Parcă până în $10,000 puteai să... Dar și pe aia mi se pare că trebuia să-i declari. E, în orice caz, omul se pregătea să se îmbarce, atenție, din România, da? Adică nu prin alte părți a pățit-o, pe aeroportul internațional Henri Coandă, nu vrea să declare suma și ca să evite filtrele de control a zis, ia tu copilul meu borseta, că pe tine nu te bănuiesc ăștia. Însă polițiștii de frontieră vigilenți, aflați în zona filtrelor de securitate, au remarcat gestul suspect. În urma controlului, ce au descoperit ei? Păi $60,000 și €2,000. Banii se aflau într-o borsetă, după cum v-am spus. Incidentul nu s-a petrecut de mult, ci alaltăieri, da? La punctul de trecere a frontierei de la aeroportul internațional Henri Coandă. El avea destinația Doha, Qatar. Mă rog, s-au făcut aceste formalități, sumele nedeclarate. Ce crezi că s-a întâmplat cu sumele declarate, domnul Marian? Au fost confiscate. Căci așa e. Acum, legea ce spune mai departe? Ce spune? Că membrii familiei au renunțat la călătorie după confiscarea averii. Auzi, dar nu se lasă și cu ceva? Adică cu un dosărel, cu ceva? Nu știu. Nu se lasă? A, doar îți ia banii? Da, bine, dacă zici tu, am încredere în ce zici bine, tu, să știi. Mai vrei. Și mai avem una, v-am spus că la ora asta e plin de dubioșenii de genul ăsta. Un român în vârstă de 52 de ani a fost arestat de autoritățile din Spania, a fost și cu operațiune spectaculoasă pe mare, adică nu oricum, după ce a furat un iaht de lux. Nu era de 50 de milioane, ca ăla cu care se lăudau frații Tate, era doar de 1 milion de euro, îl furară din portul din Mallorca. Da, da, da. Și că duminică, acest bărbat, însoțit de o damă, nu știu dacă bine sau nu, a urcat la bordul unui iaht care era ancorat într-un port din Mallorca, într-un port, deci nu era, nu știu, un port, nu mai contează, de acolo, de la ei, din Baleare. Fără a avea drept de utilizare sau permisiunea proprietarilor, cei doi au pornit pe mare către alte insulițe. Așa. Embarcațiunea aparținea unei companii de charter naval, ai cărei reprezentanți au sesizat lipsa vasului din dană și guarda civil a trebuit să intervină. Ceea ce autorii faptei n-au luat în calcul a fost dotarea tehnică a embarcațiunii de lux. Haide mă, să nu te gândești că în ziua de azi o embarcațiune de genul ăsta nu e monitorizată prin GPS. Trebuie să fii cu adevărat prost, adică ori oamenii poate nu și-au propus să-l fure. Adică ei n-au vrut să-l fure. Au zis să-l luăm, ne plimbăm și noi un pic cu el printre insulele din toate insulițele din Baleare și după aia îl punem la loc. Poate așa ar fi gândit. Mă rog, au venit repede embarcațiunii ale gărzii civile, a venit și un elicopter și deși și că ăsta românul, ăsta șmecher, a încercat el să scape pe mare, o poveste de asta așa, zice, forțele de ordine l-au încercuit și au blocat avansarea embarcațiunii, suspectul a fost încătușat fără ca vreo persoană să fie rănită. L-au dus la poliție, urmează audieri, prezentat în instanță și toate celelalte. Adică au fost multe știri în dimineața asta de

genul ăsta și cu cam mulți românași implicați, nu știu cum... Da. Cineva zice că ăștia, românul care a încercat să treacă cu 60.000 de dolari și 2.000 de euro, a rămas fără bani și mai plătește și o amendă. Da. O amendă oare fi penală? Poate să fie amendă penală a chestia asta. Nu doar o amendă așa, știi? Adică poți să te trezești cu cazier de pe urma unei chestii de genul ăsta. Da, da, nea. Nu e. E doar amendă simplă. Bine, am înțeles. Ok, așa să fie. Bine. Eu nu sunt de acord că e suficient că a rămas fără bani. Până la urmă e o sumă foarte mare. Bă, știu, înseamnă că dacă încerca să treacă cu 1.000.000, tot așa, rămânea fără ea și mai departe. Bă, când încerci să treci cu o sumă atât de mare, nu trebuie poliția să meargă după aia mai departe cu niște cercetări? De unde suma aia mare? Că e sumă cash, în primul rând. De unde ai tu suma aia cash? Cum ai făcut-o? Și așa mai departe. Câți dintre românii ăștia sunt tot amendii? Nu știu, să întrebăm pe argentinieni. N-am de unde să știu. O să vă mirați, nu sunt neapărat tot amendii. Sunt și tot amendii, că așa e în lumea asta, dar nu e chiar așa. Adică e de toate, ca să zic așa. E de toate. E și tot amendii, e și zi pe nume Romero. E mai mulți, dar nu toți. Da. Bun, cred că ne ajunge periplul ăsta financiaro, nici nu știu cum să-i mai spun, turistic, financiaro turistic. Vezi că până la urmă am vorbit de Doha, am vorbit de Mallorca, am vorbit de niște chestii de astea interesante așa. Deci putem să fim mândri de românașii noștri. E, da. Domnul Gica Popescu a făcut închisoare că a trecut cu banchiș la aeroport. Etetena. Haide mă, frate, chiar faci confuziile astea? Au, mișulică, mă, cum poți să spui enormitatea asta? Gica Popescu a fost condamnat pentru evaziune fiscală. N-a fost condamnat pentru că a trecut cu banii pe la aeroport. Deci nu mai vorbi chestiile astea. Hai, las-o încolo, că n-are nicio legătură. Și domnul Gica Popescu putea să facă, să primească închisoare cu suspendare, cum au primit o grămadă în astfel de situații, numai departe de fotbaliști mari până străinătate, da, cu sume mult mai mari. Da, atunci trebuia să iasă domnul Burleanu și asta este, lucrurile s-au consumat, dar n-are nicio legătură trecerea lui Gica Popescu. Acolo era un caz de evaziune fiscală. N-a încercat să treacă cu banii ca să ducă să-și facă vacanța în Doha. Da, hai că nu merge, nu, chiar nu e frumos să-l băgăm pe Gica Popescu în toată chestia asta, că cel era la alt capitol. Era cu alt capitol acolo, n-avem. Da? Sta pe casă și copilul, se banii copilului, mă. Nu vedeți că n-are niciun sens, n-are nicio noimă comparația asta. Da. Bine, ne apropiem de prima pauză. Știu că juisați pur și simplu, mustiți de dorința de a comenta nebunile din Champions și marele transfer de la Frosa. Pardon, Frosinone. Da, știu că nu mai puteți, abia așteptați vă. Da, știu. Dar mai aveți puțin tică răbdare ca să n-amestecăm lucrurile. Vă rog eu frumos, adică E păcat să ne băgăm pe chestii de astea așa dintr-o dată, dacă vreți, da? Dacă vreți să o legăm de o hoție, mingea cu care Maradona ar fi dat golul ăla cu mâna s-a vândut cu 3,3 milioane. E tot o hoție și acolo, nu? Adică a fost un gol marcat de un hoț și acum pe baza acelei hoții s-au făcut 3,3 milioane. Putem să băgăm chestia asta ca să amestecăm un pic și... Dar mai am una, ca să nu ziceți că nu încheiem apoteotic prima parte a emisiunii. Trei români care plănuiau jaful unui magazin de bijuterii din sudul Londrei. Ce crezi că s-a întâmplat cu ei, domnul Marian? Ce crezi? Au fost surprinși de Scotland Yard, nu știu, de niște polițiști, săpând un tunel dintr-un salon de masaj vecin direct spre magazin. Îți dai seama, au văzut multe filme. Sunt și cazuri reale din istoria Scotland Yard, da? Cu astfel de jafuri. Românașii ăștia, cu vârste de 38, 39 și 42 de ani, adică în

0: cum să spunem, floare, da? În floare, da? Cum e? Floarea vârstei sau cum se zice? Așa se zice? Da? Așa? Au plătat vinovați pentru conspirație la comiterea unui jef. Au fost prins pe 17 iulie la 3 noaptea în urma unui apel despre o spargere în desfășurare. Păi știi cum îi cheamă? Asafeti, Nițișoara și Plastin. Băi, ce nume au, mă, și numele lor originale, da? Nu sunt tot amendi, să știți. Asafeti, Nițișoara și Plastin. Plastin, da. Nițișoara a fost prins imediat de agenți într-o alee din apropiere. La scurt timp l-au găsit și pe Asafeti, care se ascundea, se pitea pe acoperișul unei clădiri. Cel de-al treilea, Plastin, a fost arestat mai târziu, dar tot în ziua aia, că ziua începuse, era 3 noaptea, da? Pe aeroportul Stansted încerca să fugă în Irlanda. Și că au descoperit o gaură săpată într-un perete polițiștii care ducea direct spre magazinul de bijuterie. Pagubele produselor magazinelor de bijuterii se ridică la 700 de milioane de lire sterline. Asta e la modul general, că au fost mai multe jafuri organizate în 2026. Ne oprim aici cu hoțiile, având ca autori sau conspiraționiști cetățenii români, și peste câteva minute ne vom întoarce proaspeți pentru chibițeala din fotbal, dar și din alte sporturi. Domnul Marian, vă rog frumos!
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV, și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
1: Bună dimineața, prieteni! Din nou la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre. Bă, am stat o secundă pentru că am primit în continuare mesaje legate de aventurile hoților din România sau celor care ar vrea să prostească vameșii în România. Și am primit, bineînțeles, și un mesaj din ăsta de dimineață că dacă nu era Șucu cel cu 60.000, dacă atâta poate, astea-s glumele în fiecare dimineață, glumele unui dinamovist, astea sunt. Fie cu Bolojan, fie cu Șucu, fie cu doamna Șucu. Are și el niște fetișuri. Și ca să se simtă bine, vă povestesc și la TV și la radio despre fetișurile acestui cetățean dinamovist, că nu pot să-i zic cetățean român. Domne, știu, vă grăbiți să luați avionul spre Frosinone, cumva, sau ce. Stați un pic așa. Stați un pic, că am vorbit cu Maria mai devreme și ne-am dat seama că situația putea fi mult mai bună la CFR Cluj. Cine vine la CFR Cluj, investitor? Am înțeles că la Gadola, ai văzut, Marian, ăla Gadola, fiind în Consiliul de Administrație și echipa clubului având datorii spre ANAF, l-au băgat la evaziune fiscală și i-au pus și sechestruri pe niște case. Mă rog, nu intru în detaliu. Dar au venit, cine au venit, mă? Până la urmă, cine a venit? A venit domnul la Klein, da? Care a spus că el nu investește la club. Bă, dacă tot domnul Klein ăsta, de origine germană, nu puteau să vină alți nemți, mă, la CFR? Uite, de exemplu, numiți-i Thomas Müller și Mats Hummels. Și dacă tot vorbim de un elvețian, de Zoma, ai auzit? De ce n-au venit ăștia? Marian, de ce n-au venit ăștia și s-au dus în Portugalia? Vreau să te întreb și eu pe tine. S-au dus cumva ca să-i plătească Hermannstadtului datoria de 1.300.000, pentru că oamenii ăștia au preluat-o pe Estrela Amadora, unde joacă fotbalistul de mare talent Ianis Stoica, pe care defuncta Hermannstadt n-a încasat niciun ban, deși transferul era de 1.300.000. Deci nu puteau să vină oamenii ăștia să o salveze pe CFR? Ce au făcut ăștia doi? Adică Thomas Müller și Mats Hummels, cu alte personalități din lumea fotbalului, dar în primul rând cu un grup de investitori americani, au preluat-o pe asta, pe Estrela Amadora. Și au preluat-o, auzi, și că pe acolo mai sunt Jan Sommer, despre care vă spuneam, îl știți foarte bine, că îl urmăriți pe Chivu, și mai e și unul dintre cei mai slabi fundași din istoria Franței, Lucas Hernandez. Da, ăștia, ei nu, vor fi nu doar investitori strategici, ci și își vor folosi expertiza, experiența și rețelele pe care le au și influența ca să dezvolte clubul. E adevărat că fără grupurile astea americane, două companii de investiții, de fapt și împreună cu încă un grup, vor furniza majoritatea capitalului financiar. Adică eu cred că fotbaliștii ăștia au venit cu cei mai puțini bani, dar sunt folosiți ca, îmi place mie să spun, vector de imagine. Da, iar presa de la noi zice este de așteptat ca toți acești investitori să lichideze și datoriile clubului, una dintre acestea fiind de către Hermannstadt, cum vă spuneam, 1.300.000 de euro pentru super talentul fotbalului românesc Ianis Stoica. Păi, oricum, am înțeles că primăria din Sibiu îi acuză pe ăștia de mișmașuri pe la Hermannstadt, adică cer banii înapoi din finanțare. Păi de unde să-i dea? Că mă întreb de unde să-i dea, că ei n-aveau stadion, n-aveau nimic până la urmă. O altă poveste de succes din fotbalul românesc. Lăsați echipele românești că nu mai interesează pe nimeni. Ați văzut calificarea lui Lințier? Am văzut-o. Tristețea cea mare e că, deși foarte slabă, echipa Hapoel Berșeva n-a reușit să intre în Champions în compania unui alt adversar foarte slab. Dar privind și la Sabah Baku, privind și pe Hapoel Berșeva, dau seama cât de varză suntem noi, că nici măcar nu ne apropiem de play-off-ul Champions League. Dar aminte să mai intrăm în grupa asta, unde vom întâlni destule echipe care nu spun mare lucru, dar uite că noi nu reușim, noi credem că

0: spunem mare lucru, dar noi nu mai spunem mare lucru oricum. Adică doar noi aici ne îmbătăm cu apă rece că da, a câștigat Steaua Cupa Campionilor în 1986, a jucat o semifinală de, lasă, evident că Steaua a jucat mai mult, dar a reușit și Dinamo, a reușit și Craiova prin cupele europene, a mai avut așa un puseu cu Euro Fantastici în anii 2000. Dar în rest, până la urmă, ce suntem noi așa de extraordinar, mă, frate, încât să ne... Ajungem și la vorba lui Coelho ăla, zice, auziți, voi n-ați mai fost în Champions. Parcă după ce am văzut meciurile de aseară, nu-l mai critic așa de tare, mă, pe Coelho. Sigur că lumea o să zică, bă, să-și vadă el de fotbalul lui portughez, noi suntem români aici, să nu ne persifleze el pe noi. Știu, bă, ne persiflează, asta este realitatea. Nu ne apropiem de play-off-ul Champions League, nu mai vorbim de marea grupă. Așa că, da, 17 milioane valoare lot Sabah. Păi, 17 milioane, voi ați văzut ce, pe hârdie, ce valori au loturile echipelor din România? Astea cele mai ce? Păi ăștia de la Sabah sunt niște amărășteni, mă. Și stai să-i vezi pe ăștia de la Ararat Armenia, Marian, că e mâine meciul și au valoare de piață de vreo 4 ori mai mică decât a valoare de piață, mă iau și pe Mihailus, da, valoare pe hârtie, de vreo 4 ori mai mică decât a Universității Craiova. Și? Hai să vedem ce se întâmplă. Da, bine, bine. Și că atunci erau oameni care se pricepeau la fotbal. Da, erau oameni care se pricepeau la fotbal. Ok. Eu zic că și astăzi există oameni care se pricep la fotbal. De ce nu merge mai bine? Nu ca atunci, că e greu, ca atunci că nu mai avem jucători. Dar de ce nu merge măcar mai bine decât acum cu oamenii ăștia? Abar n-am. Ce să fac? Lasă linț prin calificarea asta, mi-a adus aminte de o altă calificare care se întâmpla pe stadionul din Regie. Da, mă, sportul studențesc cu Brombi, pe ploaia aia. Ok, e adevărat, dar... Exemplu Gigi, nu se pricepe la fotbal. Nu știu, Gigi se pricepe, nu se pricepe? V-a spus ieri, da? Zice, nu mă pricep la fotbal? 8 milioane de euro. Deci a început o telenovela de o zi, că a fost doar o zi, a început undeva pe la prânz și veneau update-uri de ziceai că se votează noua Constituție în România, o chestie de genul ăsta. Și până la urmă, clicurile s-au dat, alea 8 milioane de fapt nu erau pe bârligea, erau un calcul făcut de Gigi, Olaru 3, bârligea 5, deci am luat 8 milioane, deci nu mă pricep la fotbal, ca până la urmă să fie 4 și jumătate și să nu fie 8. Fotbalistul, eu cred că el zice mersi, că se întoarce acolo unde a crescut, de fapt. Că nu uitați că el pe la 12 ani în Italia a mai fost, da? Chiar dacă Frosinone... Dar hai să vedem dacă ia alea. Zice, dom'le, dacă nu, se întoarce la mine și zice, eu am mai luat 1,5 milioane. Da, mă, dar pentru fotbalul românesc așa ca imagine ar fi... Da, un împrumut pe 1,5 milioane. Și o să spună, zice, dom'le, împrumut... Da, pentru un împrumut este foarte bine 1,5 milioane. Dar n-a fost, mă, cineva care să zică, uite, dom'le, dau 5 milioane de acum. Adică am făcut-o așa... Nu e vorba de Gigi aici, e vorba de fotbalul românesc. Și Gigi crede că dacă face transferurile astea, astea sunt datorită lui făcute. Mă, păi, dacă ai să o luăm așa. Domnul Marian, vreau un răspuns sincer de la dumneavoastră, împreună cu ascultătorii și privitorii, telespectatorii. Domnul Neluțu Lingou Varga se pricepe, domnule, la fotbal sau nu? După părerea dumneavoastră. Ia, ce? Se pricepe? Și eu vin să vă apro pozitiv, pentru că se pricepe așa cum se pricepe și Gigi. Și hai să vă spun de ce. Gigi a zis așa, am dat 2,5 milioane pe bârligea, m-am folosit de el și acum îl vând pe 5. Mă rog, ok, dacă să-l vândă pe 5. Vreau să spun că atunci când el a dat 2,5 milioane pe ăsta și domnul Neluțu Varga a luat un atacant. Mai ții minte pe cine? Pe... Luis Munteanu.
1: Da.
0: Banii sunt tot pe acolo. Dar știi pe cât a plecat Luis Munteanu în Statele Unite? Aproape 7. 6 și ceva. După principiul ăsta, pe care ni le avansează domnul Becali, se pricepe mă și Nelu Varga la fotbal. Că a luat mai mult ca Gigi Becali. A făcut același tip de investiție, da, 2 milioane și ceva, și a vândut mai bine. Și n-a vândut pe Bucăți, l-a vândut pe Munteanu dintr-o dată. Și așa pot să spun că nu vara asta, nu știu, în ce vara a vândut de 4-5 milioane, de numai, avea nevoie de bani și a dat pe otele, pe ce mai avea pe acolo. Bă, ăsta nu e în principiu că dacă reușesc să vând niște jucători, mă pricep la fotbal. Depinde cum îi vinzi. Acum se pricepe la fotbal, cu ce rămâne? Ce are Nea Gigi? L-a luat pe Garita să înlocuiască pe Birligea? Că ai zis că se pricepe la fotbal.
1: Păi mai rămân și 10 milioane.
0: $2? Da.
1: Deci nu pui și pe
0: asta. El a spus clar că vrea să scape de Bârligea, că nu mai este ce trebuie. Bun, am înțeles, asta a spus el. Clar, nu știu ce înseamnă clar. Dar nu mai este ce trebuie. Dar are ce-i trebuie FCSB acum în atac? E o întrebare asta, nu? Nu mai dă randamentul de acum un an și ce. Păi da, el spune că a avut 7 milioane, cum a fost și cu nenea ăsta, Luis Munteanu, din Statele Unite și n-a vrut să-l dea. Păi înseamnă că nu te pricepi la fotbal. Că Neluțu Varga l-a dat pe aproape 7 milioane când a avut oferta asta. Ce zici de chestia asta? No, eu ce vreau să scot în evidență e că ea s-a făcut un întreg tam-tam, foarte bine că pleacă Bârligea. La cât de chinuit e fotbalul nostru, dacă prinzi un transfer în Serie A, e bine. Dar hai mă să ne mai batem cu pumnii în piept, că nu e nicio mare realizare până la urmă. Tu dai un fotbalist și spui, domne, mi-am făcut treaba cu el, dar nu mai e ce trebuie. Bun, și ai ce trebuie în momentul de față? Poate Bârligea asta și-ar fi revenit. Sau poate nu. Dar nu mai spune că nu mai e ce trebuie. Că n-ai de unde să alegi. Dacă ai ajuns să crezi că un fotbalist luat pe 4 luni poate să fie varianta de înlocuire a fotbalistului pe care vrei să-l vinzi cu 5 milioane într-un an de zile. Mă rog. Sunt foarte multe mesaje. Nața, la fotbal nu se pricep mulți. Ba, toți ne pricepem la fotbal. Asta îmi pare rău, Ionuț. Cea mai bună afacere a fost cu Obișu, luat cu 120, dat cu 3 milioane. Există și chestii de genul. Nu, cea mai bună afacere, știi care a fost? A fost la Ramani, luat cu 600.000 și dat cu 5 milioane. Aia a fost cea mai bună afacere. Și cred că a mai fost și afacerea aia cu Rare și Lie. Bine, au plătit după aia niște bani, dar era de niciunde și l-au dat tot așa, a fost pe 5 milioane. Sigur că banii au fost împărțiți, dar era un fotbalist de care practic n-au zis nimeni și s-au dat 5 milioane. La Munteanu vreo 2 milioane a luat Fiorentina, nu contează. Pe Fiorentina a luat 2 milioane pentru că Fiorentina practic nu primise niciun ban. Cam asta era ideea. A fost o chestie, n-a luat Fiorentina 4 milioane cu totul din cele 7. Hai să fim serioși, că așa ne place, dar ideea e că l-a vândut pe 7. L-a vândut pe 7, cu bonusuri 7 milioane. Și că a mai luat 1,5 milioane după ce a dat pe el 2,7, că așa a zis el. Cum a dat și pe Miculescu ăla 1,7 bulioane la Arad. Și acum nu mai știe pe ce poți să-l joace, că banii ăia nu se mai ia niciodată pe Miculescu. Ba dacă e luptător. A zis că lui așa îi place Miculescu că e luptător. Și cu bututul ăia să ne lase că nu sunt luptători. Așa că mai stăm. Bună dimineața, ce jucător de fotbal a vândut FCSB din propria pepiniere? Asta, zău, dar pe cuvântul meu de onoare că nu e o discuție acum. Nu e vorba de chestia asta. Sunt cluburi în lumea asta care nu prea vând niciodată din propria pepiniere, dar reușesc să facă afaceri. Găsesc, țintesc fotbaliști ieftini, accesibili, dar cu talent și au noroc să crească după aia, au ochi. Eu vreau să vă întreb pe genul ăsta de dezbatere, mai țineți minte câți fotbaliști brazilieni a vândut Shakhtar și aducea pe sume destul de mari de acolo? Mai punea cineva problema? Păi dacă lua câte 40 de milioane pe unul sau 30 pe altul, mai conta chestia asta, că nu-s din propria pepinieră? Discutând însă în perspectivă sau privind lucrurile din perspectiva fotbalului românesc, erau că nu sunt și din propria pepinieră a marilor cluburi din România. Da, asta este o altă discuție. Neața, poate Nea Gigi nu e pe plus, dar eu ca suporter cu ce rămân? Stadion nu am, palmaresul e ciuntit, el s-a gândit doar la binele lui. Păi tu, adică tu, crede cineva vreodată că Nea Gigi s-a gândit la binele Stelei când a preluat-o ca nume sau acum FCSB? Nu, sigur că a luat-o ca pe o afacere. Cum și domnul Șucu a luat Rapidul tot ca pe o afacere. că este evident. Sigur că domnul Șucu e de mai puțin timp, e de foarte puțin timp comparativ cu Gigi Becali și a nimerit și într-o perioadă în care jucători români nu mai există. Când a intrat Gigi Becali în fotbal românesc, încă mai erau jucători români serioși, importanți. Da? Mana a fost o afacere. Da, și Mana, da, și că lua cu 400.000. Mă, nu știu că Mana a fost doar 400.000, dar într-adevăr ai dreptate, la cu cât a fost vândut Man, Man e cea mai bună afacere, așa e, uitasem de el. Fiorentina nu a primit nimic niciodată. Varga a delapidat tot, Gadol a resechestru, nu știu, asta cu că n-a primit nimic niciodată, nu știu, că n-am văzut documentele clubului sau că are de primit, asta e clar, dacă n-a primit, are de primit. Asta este foarte adevărat. Pe deasupra, prima ligă se mai numește și pompos Superliga. Nu, aici o chestie de sponsor. A reușit conducerea LPF să găsească un sponsor. Nu are legătură cu valoarea ligii, ci cu cel care dă bani pentru Superliga. Deci aici nu am nimic de comentat. Faci dacă poți să faci bani și așa și altfel îi faci, că nu e niciun fel de problemă. Nu prea s-a folosit de bârligea de când a venit rușina. Politic, Musi plus 2 milioane. Politic, Musi. Ce? Schimb? Cât a dat pe Politic sau ce? A, mă rog, aia nu e. Uite, aia nu e de pricepere de fotbal. Ce a făcut cu Musi și cu Politic arată că nu se pricepe la... Adică el când spune, să mai zică lumea că nu mă pricep la fotbal. Și vii și dai exemplul ăsta imediat cu Politic și Musi. Dar poți să vină el și să spună, să-ți dea exemplu cu Uman. Da? Adică nu știu dacă l-a vrut el sau pe Man l-a vrut, poate la Mihai Stoica, poate acolo e meritul lui Mihai Stoica, că era o vreme în care era mai ascultat Mihai Stoica, așa că da. Păi nu zicea Ferguson de Pipera cui nu-i convine să meargă la CSA? Da, și ce, adică care e, că nu înțeleg ce legătură are cu ce vorbim. Da. Rețeaua de impresari care a subt banii primăriei și a băgat Hermannstadtul în datorii este mutată acum la Pitești. Anul viitor insolvență. Nu știu, așa ce spui chestia asta, sunt străin de ce spui tu. E o acuzație așa aruncată din nimic și nu pot mai departe să citesc ce ai spus, pentru că e doar o impresie de-a ta, n-ai nicio dovadă pe chestia asta. La radio și la TV nu putem să vorbim pe impresii de genul ăsta, că ajungem pe mâna CNA-ului și știi ceva? Și pe bună dreptate. Atâta vreme cât nu sunt dovezi, nu poți să vorbești chiar orice. Da, alte mesaje. Când aduci un Iaore, Garita, etc., înseamnă că nu mai are bănuț Nea Gigi. Bă, bănuț Nea Gigi cred că are, dar nu vrea să... Ați observat că el miroase, adică miroase, știe când sunt perioade de criză și nu e de criza fotbalului, e vorba de partea asta economică care merge foarte prost și atunci începe să gândească o dată în plus. Țineți minte ce a făcut după 2008, după criza din 2008, când a fost direct afectat pentru că acea criză era pe imobiliare, iar el era cu terenul, case și așa mai departe și pe lângă scăderea salariilor, primul lucru pe care l-a făcut a fost să închidă academia. Deci, apropo de viziunea lui despre fotbal, el atunci a închis academia. El nu s-a gândit că academia, pe aia trebuie să o susțină mai abitir într-o perioadă de criză. El a închis-o, pur și simplu. Și atunci ne-am dat seama cât de mult prețuiește el fotbalul. El, de fapt, prețuiește propriul buzunar și nu mai contează dacă strategia fotbalistică e greșită în momentul în care tu îți desfințezi academia. Vă reamintesc cu cât chin s-a născut la FCSB compartimentul de marketing. Îl mai țineți minte pe Bobby cum s-a desfințat compartimentul de marketing și așa mai departe. Pentru că acolo, la club, se spunea, dar ce am eu nevoie de marketing? E ca antrenorii aia care spun, dom'le, ce am eu nevoie de pedagog sau de psiholog? Psihologul sunt eu, frate. Eu sunt cel mai bun psiholog. Ce-mi trebuie mie unul din afară? Asta e un tip de gândire foarte propagat în fotbalul românesc. Și așa, ca extrapolând un pic, e un tip de gândire foarte răspândit în societatea noastră. Da. Bine, altceva ce să spunem de transferul ăsta? Chiar nu știu. Că Nea Gigi plânge deja după banii dați pe fotbalistul din Liga a treia franceză. Craiova măcar a luat pe Nțimba liber de contract și n-a dat atâția bani pe un fotbalist de Liga 3. Ăsta e fotbalist de Liga 2, dragul meu, pentru că a promovat bututul, cum îi zic eu.

0: și a fost remarcat de domnul Stoica și domnul Stoica v-a spus și după meciul de la sfârșitul săptămânii trecute că Gigi de fapt a văzut altceva, că Bututu n-a făcut floricele, ci că a fost destul de exact în jocul lui și a furnizat pase importante, ba chiar un posibil asist, dar mingea n-a intrat în poartă ulterior, asta e partea a doua, așa că vedeți că e din Liga a doua, nu din Liga a treia. Fotbalist. Am înțeles că la Rapid a venit Scrooge. Ai auzit de chestia asta, domnul? Nu. N-ai auzit? Da, o să zic că lumea Scrooge de ce. Știți că eu am obiceiul ăsta? Astea, așa fac eu. Să dau tot felul de nume fotbaliștilor care vin și care nu spun nimic. Și până își fac cu adevărat un nume... De ce am zis Scrooge? Pentru că pe băiatul ăsta, ganez de 24 de ani, care vine împrumut cu opțiune de cumpărare de la Saint-Étienne, îl cheamă Ebenezer Annan. Cine a mai citit? Cred că a auzit de Ebenezer Scrooge, da, Dickens, da, A Christmas Carol. Și primul lucru, când am văzut că are un nume așa de... un prenume așa de celebru, eu i-am zis că este Scrooge. Deci pentru mine Annan ăsta va fi Scrooge până când ne va demonstra că e ceva de capul lui. Bine ai venit, Ebenezer, hai să scriem povestea în al Vișiniu, de la Acra prin Bologna, Novi Pazar și Belgrad până la Saint-Étienne. Acum e timpul pentru Giulești. Se scrie pe pagina de Facebook a Rapidului despre acest Ebenezer Annan pentru execuții matinale aka Scrooge. Mai departe, vom vedea ce s-a întâmplat și cu acest fotbalist. O să revenim la meciurile de Champions de aseară, o să vorbim un pic și despre turneul de dublu mixt de la Flash Meadows și o să vorbim și despre revenirea lui Federer, o să vorbim și despre turul Spaniei care pare deja îngropat, nu că ar fi o surpriză, dar nu mă gândeam să fie îngropat chiar după etapa a patra și mai avem subiecte. Deocamdată mergem din nou la o pauză. Hai, Mariane!
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Bună dimineața, fix la ora 8 am revenit la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații. Așadar, Liga Campionilor rămâne interzisă României și Bucureștiului și implicit României, pentru că aseară, deși am avut mai mult de 2 bani speranță după evoluția scorului, băieții ăștia de la Berșeva au dat cu capul de zidul plângerii și uite așa s-a terminat. Am văzut destul din meciul ăsta, calitate îndoielnică. Mă uitam la izraelieni, ce joc de ăsta la așteptare, enervant chiar. Dar au reușit să marcheze repede, iar după pauză, când scorul era egal, au stat la cutie așa și au mai marcat odată. Și am zis, domne, se ajunsese prin minutul 70 și vă jur că din momentul ăla nu m-am mai uitat. Nu m-am mai uitat, am dat pe altceva. Și când am văzut ce s-a întâmplat, da, să iei golurile alea și după aia să ajungi în prelungiri cu un gol primit în minutul 90 plus 4, ce s-a întâmplat în prelungiri, probabil că știți, da, a fost mai întâi un eliminat în minutul 100, Diop, pentru al doilea galben, și s-a făcut 5-2 la un moment dat, mă rog, pentru scandal a mai fost dat afară, cred că era capitanul echipei, Pereț. Și uite așa, pe stadionul Giuleș din București se vor juca meciuri din Europa League. Ai, ce e de adversar? Nu știu, mă gândeam măcar să vin aici să joace, nu știu, o echipă din Premier League sau una din Spania sau una din Germania sau din marile campionate, să avem posibilitatea asta să vedem una din reprezentantele acestor campionate pe Giulești. Nu știu, să vedem cum va fi tragerea sorții. Cum de altfel există și posibilitatea, în cazul în care Universitatea Craiova reușește totuși să treacă să peste ăștia de la Ararat, să avem o dispută chiar între Hapoel Berșeva și Universitatea Craiova. Acum depinde dacă e să se întâlnească și unde se vor întâlni, că ar putea să fie meciul fie la Craiova, fie pe Giulești. Dar altfel e ca un blestem așa, n-aveți voi față de Champions League, nici măcar pentru echipe care vin să joace aici din diverse motive. Așa că stăm pe afară. Dacă Bodoglimb și-a confirmat statutul de echipă serioasă, grea, uite, Bodoglimb de an de zile o echipă serioasă și grea și a trecut de Nijmegen cu 3-0 după ce câștigase cu 3-1 și în țările de jos, ce s-a întâmplat la Linz e poveste, frate, e poveste. Deci pierzi cu 3-0 meciul tur și iar în minutul 21 se face la general 4-0. E, cine se mai gândea, ținând cont totuși că e LASK Linz, adică o echipă modestă acolo, ce să fie. Da, uite, Bob cu Bob se face, da? 1-1 minutul 32, 2-1 minutul 48, 3-1 minutul 58, 4-1 minutul 90, vezi că și aici salvarea cu prelungirile a venit tot în final, ca apoi în minutul 109 să se facă 5-1. Autorul golului 5, Aden Iran, a ratat și un penalti în minutul 115, dar mă rog, nu mai conta. Și uite așa, LASK Linz, am văzut bucuria de final a antrenorului, a jucătorilor, a suporterilor, reușește o remontadă în toată regula. N-am ținut cu LASK Linz, n-am ținut cu Celtic, dar atât am plictisit de echipele astea două, de Celtic și de Glasgow Rangers, care vin dintr-un campionat mediocru și care tot timpul vor să pară că se ridică la nivelul istoriei și tradiției. Nu, tată. Nici Celtic, nici Glasgow, ele trăiesc doar sau pe baza numelui și a suporterilor care nu-i părăsesc niciodată, a rivalității dintre ele. Vedeți Glasgow Rangers care s-a luat-o de la capăt în Liga a 4-a și a revenit și tot acolo la bătaie în primele ei, dar altfel nu spun nimic aceste două echipe, nici Glasgow, nici Celtic, așa că să fiu sincer, pe la final m-am bucurat pentru LASK, m-am bucurat, așa, am avut un soi de sentiment plăcut, nimic altceva. Astăzi continuă meciurile de play-off Champions. cu AEK Tenalevski 0-0 în tur, meci și la ora, toate de fapt sunt la ora 22. Celje cu Slovan Bratislava pleacă de la 1-1, Lyon cu Fenerbahce pleacă de la 1-1 și Viking Stavanger cu Dinamo Zagreb pleacă de la 2-2. Adică practic rezultatul e de 0-0 și la general și pe tabelă, pentru că știți foarte bine, golul marcat în deplasare nu mai contează, sau golurile, așa că cine câștigă în seara asta merge. Că va câștiga la penaltiuri, că va câștiga în prelungiri, că va câștiga în timpul regulamentar, cine câștigă meciurile în seara asta, echipele care câștigă, merg mai departe. În Conference League este un meci între Rapid Viena și Hearts, după 2-2 în tur, na, că și aici a fost tot un rezultat de egalitate, iar în La Liga Mourinho debutează, sau cum zic ăștia, redebutează, da? Pe teren propriu la Real Madrid, pentru că primul meci a fost la Espanyol Barcelona, acum e cu Real Sociedad de la ora 22. Ca să nu uit, mare meci a fost ieri în Liga a doua, Slobozia bătută de Metaloglobus. Mă, ce vrea Metaloglobus? Vrea să promoveze din nou, Mariane, Metaloglobus? Nu cred. Are 7 puncte și Slobozia are un punct. Slobozia se duce Lejerescu spre Liga a treia. Mă gândesc dacă, da, cred că o să mai existe, că și-au făcut stadionul acolo, dar o să existe în Liga a treia probabil. Aseara s-a jucat un meci din campionatul Spaniei, Valencia învinsă de Betis pe teren propriu 1-0 cu un gol marcat de Garcia în minutul 83. Da, tot așteaptă Valencia. U son lenești d'antan. Nu mai sunt ce să mai fie, că s-a cam terminat și cu problemele financiare care tot au venit peste echipa asta. Criza a rămas acolo. În schimb, Betis a început bine campionatul, e adevărat. În stilul românesc, așa, cu, sau în stil FC Argeș, dacă vreți, 1-0-1-0 după primele două etape și are maxim de puncte. Dacă tot suntem în Spania, să vă povestesc un pic despre ce s-a întâmplat în Vuelta. S-a întâmplat că mai devreme decât ne așteptam, Pogacar a câștigat și turul Spaniei. Sigur că mai e mult până la final. Au fost doar 4 etape din 21. Doamne ferește, se poate întâmpla ceva, un accident sau... Dar dacă lucrurile din punct de vedere al sănătății merg normal, Pogacar își va completa trilogia marilor tururi, ceea ce sigur că e de așteptat să se întâmple, odată pentru că este senzațional și doi pentru că nici chiar nu are niciun adversar de să se apropie cât de cât de el, adică nici Vingegaard, nici Remco. Încă o dată, nu că ei i-ar fi amenințat cumva poziția de învingător, dar măcar era o competiție mai interesantă. Ba chiar ieri am urmărit, a fost și foarte frumoasă etapa în Andorra, o vreme impecabilă, imaginile senzaționale de acolo din Andorra, a fost o bucurie să urmăresc etapa, mă rog, jumătate din ea să zic așa, din punctul ăsta de vedere a fost nemaipomenit, iar el a atacat cu 50,3 km, da? Înainte de final, stabilind un record pentru el în marile tururi. Adică niciodată n-a atacat atât de devreme în marile tururi și a câștigat etapa până la urmă cu un avans de 2 minute și 39 de secunde, în timp ce la general el acum are 3 minute și 21 față de veteranul Primoș Roglic, care nu a, el e acolo la 3:21, dar nu este dintre cei cu pretenții la câștigarea Vueltei,

numai ce a fost odată, și din ce spuneau specialiștii în ciclism, niciunul din primii 10, da, adică sau de la Pogacar încoace în jos, următorii 9, nu e pot emite pretenții la de tur, de câștigarea turului. Așa că cei care ar putea să emită ceva pretenții sunt mult mai jos, iar ei sunt la distanțe mai mari de 4 minute jumate, 5,

Binețe, corespondentul nostru de la Milano, da, primesc o grămadă de poze cu statistici și așa mai departe, ce, cu cupele europene sau, nu știu. Da, nu intru pe statisticile alea. Dacă îi studăm pe conspirații, cred că dacă erau siguri că merg în ligă, cei de la Hapoel n-ar fi ales România pentru meciuri. Asta sigur că e o prostie. Scuză-mă, e o prostie. Nu merg pe nicio conspirație de genul ăsta. Iar văd că tu continui cu conspirațiile. Kovaș n-a vrut meciuri de UEFA Champions League în Giulești pentru că e omul CFR-ului și are boală pe București. Păi dacă măcar îi puneți niște emoticoane cu glume la final, mai ziceam, dar văd că ești foarte serios sau parcă ești foarte serios în chestia asta. Da, mă rog. Nu știu dacă ați apucat să vedeți aseară meciuri din semi, eu așa îi zic, deși ca orice șușă e populară, semi-șușa de la Flash in Meadows, e vorba de meciurile de turneul de dublu mixt, meciuri care se desfășoară într-un ritm rapid, cred că ați văzut, cu game-uri, cu 4 game-uri pentru câștigarea unui set, cu tie-break la 4-4 în primele două seturi și cu un tie-break, maxi tie-break până la 10 direct în setul decisiv. E bine, foarte rapid ieri au ieșit din competiție doi sportivi care sunt foarte dragi. Asta e, recunosc, nu-mi sunt. E vorba de Azarenka și de Djokovic. Au ieșit repejor. Apoi au intrat în arenă soții Monfils, care au obținut deja două victorii. Ce era interesant la soții Monfils, adică Svitolina și cu Gael, că atunci când discutau pe teren despre niște greșeli pe care le fac, nu semăna discuția ca între doi parteneri de dublu. Că ați văzut cum discută partenerii de dublu, fie de dublu mix, fie de dublu femei, fie de dublu bărbați. Aici parcă era o discuție chiar între soi și soție. Ceva de genul, dar ce ai făcut acolo? Nu ți-am spus să nu faci? Exact așa. Bine, nu era ostilitate, dar era un pic de contondență așa în discuțiile lor și foarte mult timp a greșit îngrozitor Gael Monfils. Svitolina a mai jucat dublu, Monfils e gata cu tenisul, era pierdut așa, sigur că e simpatic și eu unul m-am bucurat foarte tare pentru victoria lor. Apoi lumea a așteptat, nu știu dacă cu sufletul la gură, dar în orice caz cu interes, evoluția acestui cuplu ciudat numit Serena Williams cu Carlos Alcaraz. E bine, au câștigat primul meci, cei doi. Foarte fit Serena față de ultimele apariții, da, e adevărat. Au câștigat, însă au pierdut a doua partidă, așa că Alcaraz se poate concentra pe turneul de simplu, însă apropo de look-ul lui Alcaraz, un look așa destul de ciudat. Bun, că și-a lăsat părul mare, nicio problemă. Mă așteptam să-l văd cu o bentiță în cel mai bun stil Nadal, Federer. Nu. Are un fel de, cum se cheamă? Măi omule, măi Mariane. Nu bentiță, de cordeluță. Așa, gen cordeluță și cu niște chestii ușor strălucitoare, plus cu un tricou, nu știu dacă cu el va participa și în turneul de simplu, dar un tricou mai de basket așa, iarăși destul de îndoielnic, adică un look foarte exotic și mă întreb dacă el se gândește în continuare la tenis. Asta e o întrebare pe care o mă pun în condițiile în care l-am văzut jucând ieri pe Federer. Bun, meciuri demonstrative cu Roddy, cu Agassi și așa mai departe, dar nu știu, ne-am obișnuit foarte mult cu ăia mari și serioși, să zic așa, din generația veche. Alcaraz e un tip foarte simpatic, e ca un rockstar. Deci e ca un rockstar, deci toate imaginile pe care le-am văzut de acolo, e o frenezie când apare Alcaraz, absolut senzațional. Adică când vine Zinner e un fel de așa, dar să vedem dacă reușește să-și adune mințile și pentru tenis, pentru că tot ce am citit în presa spaniolă de la accidentarea lui încoace, încet încet totul a ajuns să fie raportat la despărțirea lui de Juan Carlos Ferrero, mulți acuzându-l că de fapt de-aia și accidentarea, de-aia și toate celelalte, nu știu, vom vedea ce se va întâmpla.

0: Da. Tare a fost că s-a întâlnit și cu Yates. A, tu vorbești de ciclism. Stai așa că am trecut la... Am înțeles ce ai spus cu ciclism. Da. Ia să vedem ce mesaj. Când apare Alcaraz, zici că a ieșit bănică să-și ia merdenea de la Nea Mihai. Da, zău, dacă eu pot să înțeleg gluma asta. Când apare Alcaraz, tu ești conștient de gluma proastă pe care ai făcut-o? Te întreb și eu pe tine. Nu, serios acum. Compar pe bănică, zici de Alcaraz. Păi bănică, bănică cine-i bănică și cine-i Alcaraz? Da, mă rog, dacă așa-l vedeți voi pe Alcaraz, da. Așa, bine. Ok. Se năștea Nicolae Dobrin pe 26 august 1947. Da, uite, am pierdut chestia asta. La anul se va spune că Nicolae Dobrin ar fi împlinit 80 de ani, nu? Așa va fi la anul. Deocamdată se spune că Nicolae Dobrin ar fi împlinit 79 de ani. Adică să vă uitați la pozele pe care vi le-am transmis, pentru că e vorba de transferurile și valoarea din Liga 1 a jucătorilor. Da. Fără nicio legătură, da, cu agricultura. Hai, Dinamo, anul ăsta e al nostru, batem la ei ca pe covoare. Îmi pare rău că nu e aici domnul Nazare, antidinamovistul postului Radio Sport Total FM, să vă contrazică puternic. Eu nu intru în polemici de genul acesta. Polemicile cu Dinamo îi le las domnului Nazare. Eu am doar o problemă cu Dinamo, cu insolvențele. În rest, pe partea sportivă, ca să zic așa, nu mă bag. Chivu caută un atacant, ne spune corespondentul nostru din Italia, de viteză. Sterling, Chiesa și Sancho sunt... Adică rămâne seria un cimitir, așa. Adică ce să faci, mă, cu Sterling? Ce să faci, mă, cu Chiesa? Iar Sancho nu e bătrân sau ceva, dar ei pare expirat și el. Așa, în vânzare lui Enrique Pavard, Boni se pare la Fiorentina, Esposito le place englezilor. Mulțumim pentru informații. Le place Esposito, ce, că e înalt sau de ce le place? Bine, a dat un gol cu călcâi acum, nu? În prima etapă, parcă o chestie de genul ăsta, dar zău dacă... Bine, englezii aruncă și ăștia banii pe orice, dacă stai să te gândești. N-am nicio informație din Anglia apropo despre realizarea unor noi achiziții, sunt doar informații de genul că Enzo Fernandez și-a dat acordul să meargă la City, în sensul că cei de la City pot face o ofertă celor de la Chelsea. Cei de la The Athletic, divizia de sport a celebrului New York Times, scria ieri că 25 august, adică ieri, ar fi o zi foarte importantă în negocierile dintre Liverpool și Paris Saint-Germain pentru Barcola. Deocamdată n-a mai apărut și o completare, să vedem ce au negociat. Nu există nici măcar un zvon legat de chestia asta. Da. Nu știu. Deci nu, nimic important, doar la capitolul zvonuri. Ce îmi scrie aici Marian, zice Norvegia a avut două echipe calificate simultan în faza, stai să fac aici o șmecherie imediat, două echipe calificate simultan în faza grupelor UEFA Champions League în sezonul 99-2000, Rosenborg și Molde, și anul ăsta se poate cu Viking și Bodo Glimt. Adică vrei să spui că de 20 de ani, după 20 de ani se întoarce roasa, s-ar putea repeta. Da, e corect, da. Bă, mi-a dat Marian ieri două informații foarte importante și am uitat să vi le dau. Sporting Liege Dinamo. Se va juca pe stadionul Oțelul? Da? Păi Liege ăștia de unde sunt? Din ce județ?
1: Galați.
0: A, din Galați sunt?
1: Da.
0: Uite că nu știam. Așa? Poli Timișoara Rapid la Sibiu și FC Bacău Universitatea Craiova la Piatra Neamț. E vorba de meciurile din grupele Cupei României de săptămâna viitoare. Da, așa. Am rămas dator cu valorificarea acestor informații pe care mi le-a dat Marian ieri. Bătălia este pentru locul 2 în Vuelta. Când a câștigat primarul Tour de France, Tadej l-a bătut pe Roglic în ultima etapă. Pentru mine a fost o mare dezamăgire, ca și cum ne-ar fi bătut FCSB în finala cupei. Păi, tu ești din ăla care ții cu poporul, cu Roglic. Mie Tadej îmi place, că îmi place personaj, mie îmi place de Tadej din toate punctele de vedere. Mi se pare și ușor excentric și ușor mai, nu știu, e mai ăla Roglic e trabahador așa. Eu înțeleg de ce poporul

0: Poporul sloven l-a preferat pe Roglic, că așa se întâmplă. Că e, până la urmă e ca și la Merdenea cu patesia aia franceză. Una e neamul prost ăla care a zis și a zis și alta e să te-a pus să compari Merdenea cu patiseria artizanală franceză. Adică e jenant să spui că Merdeneaua e mai bună decât chestia aia. Așa și cu Roglic aici și cu Pogacar. Ceva asemănător din punctul meu de vedere. De ce nu l-a luat... Bună întrebare, o să-mi treci pe Marian. O să... Mă, dacă tot atât are nevoie chivul ăsta de atacant și că de viteză, mie te rog să-mi explici de ce nu l-a luat pe Bârligea, mă, că Bârligea ai văzut când pleacă, când își dă drumul la picioare, ai văzut că fuge de nebun. Vreau să știu de ce Frosinone și de ce nu Chivu. N-a vrut să ajute și fotbalul românesc Chivu ăsta deloc. Nu știu, dăm voie să spun, dar e jenant în punctul ăsta de vedere. Credeam că e un pic de patriotism în Chivu ăsta. Scriu și eu ce îmi scriu ascultătorii. Stați liniștiți că evident ce se caute Bârligea la Inter Milano. Da, dacă tot s-a dus la Frosinone, parcă o să văd duelul dintre Chivu și Bârligea, să vezi ce promuri o să facă la noi când o să întâlnească Inter cu Frosinone. Nici nu vreau să mă gândesc. O să fie așa o nebunie. Aseară dezbăteau pe la toate televiziunile prestația lui Italia vorbim. A lui dragonului nostru, mă, da, Radu Drăgușin. Și evident că dădeau din toată presa italiană și erau numai chestii nasoale. Tot încercau la un moment dat să-l scoată. Mă, că de fapt doar două faze, că de fapt... Băi, fratele meu, încă o dată, nu e statistic pe computer. E ce vezi acolo, cum joacă el. Da, sigur că există statistici care spun așa. Cele mai multe pase și corecte le-a dat dintr-o echipă un fundaș central. Dar fundașul ăla central a dat cele mai multe pase pentru că echipa aia nu juca nimic în atac, nu puteau să dea o pasă în adâncime și atunci schimbau pase fundașii centrali tot meciul. Dar la statistică apărea că e cel mai exact pasator din echipă și a dat și de multe ori, a fost și prezent în joc. Așa că fotbalul, o spun încă o dată, apropo de statistici, e altceva decât sporturile schematice americane, de acolo de unde au apărut cu adevărat toate tablourile astea statistice. Știți că americanii sunt bolnavi cu statistica pe orice. Eu nu știu cum au reușit când nu exista nici inteligența artificială și nici computerele foarte dezvoltate să aibă, să monitorizeze sistemul de așa manieră, dar sunt pur și simplu tributari, au fost bolnavi, pur și simplu, obsedați de statistică. Ăștia sunt americani. Și că meciul dintre Bacău și Craiova va fi la Bacău, ne zice cineva. Și pe ce stadion joacă, mă?
1: Cine?
0: Și că meciul dintre Bacău și Craiova nu va fi la Piatra Neam, ci va fi la Bacău. Ale. Tu ai luat informația asta de unde? Că va fi la Piatra Neam? Nu ne aveți Federația Română de Fotbal. Aia este mama noastră, domnul Marian. Aia este. Dar la Bacău unde să se joace? Spuneți-mi pe ce stadion la Bacău se poate juca meciul dintre Bacău și campioana României. Te rog frumos, spune-ne și nouă dacă zici că e la Bacău. Unde? Hai să spunem că aduci o nocturnă mobilă și acolo dacă e nevoie. Dar unde îl joci? Care e stadionul ăla care să aibă măcar câteva mii de locuri acolo? Eu știam că... S-a jucat la un moment dat și pe câmp. Erau niște terenuri pe câmp spre Aerostar în partea aia. Ziceți-mi și mie.
1: S-au sucit, da, joacă la Ruși Ciutea, joacă pe ăla.
0: Și la ce teren e ăla?
1: Acolo joacă FC Bacău în Liga 2.
0: Și joacă, le permite federația să joace acolo?
1: Da, că au pus bilete în vânzare. S-au sucit.
0: Bine, ok, rectificăm, Ruși Ciutea, bine, ok, asta este, bun, bine, numai, bună dimineața, sub nicio formă nu pot să cred că Pogacar este curat, la fel ca Djokovic, bună dimineața, sub nicio formă, eu, dacă e să o luăm așa, nu cred că e vreunul curat dintre campionii ăștia, dacă e să o luăm așa, vorbesc foarte serios. Trebuie să acceptăm că în ziua de astăzi toți folosesc câte ceva și asta este. Diferența e făcută până la urmă tot de talentul lor. Atâta

vreme cât toți folosesc câte ceva. Eu nu cred că nici Federer n-a folosit nimic. Eu cred că Federer și l-a folosit. O să spună lumea, domnule, era de un talent extraordinar și n-avea nevoie. Știți pentru ce se folosește dopajul? Nu, serios. Uite, eu avem timp, împing publicitatea până spre Mihai. La ce credeți că se folosește, pe cuvântul meu, că e o dezbatere foarte serioasă, la ce credeți că se folosește astăzi, sau la ce folosește dopajul astăzi în sportul profesionist? Uite, chiar vreau să-mi spuneți părerea voastră. Că e foarte, cred eu că e foarte important. Eu cred că sunt percepții absolut greșite legate de dopaj. Sigur, el este ilegal. Stai, n-am spus. Dar de ce credeți că îl folosesc dopajul? E foarte importantă chestia asta. Pentru că sunt convins că unii au o părere care de fapt n-are nicio legătură cu, să spunem, motivul pentru care este folosit dopajul. Ia să vedem. Ai, vreau să văd și eu. Da. Ia, hai să vedem. Hai că vreau să văd și eu. Vreau să văd și eu dacă e. Eu de asta, mie îmi place Poga. Știți ceva? Poga cea, dacă e dopat, e dopat ca alții. Talentul lui este formidabil. Este formidabil. Adică o să zică cineva, domne, păi și Armstrong. Băi, Armstrong își schimba sângele, făcea o grămadă, acolo era o nebunie generalizată. Nu e de genul ăla. Nu este de genul ăla. Și ăla, într-adevăr, arăta dubios din toate punctele de vedere. Ia să vedem ce scrie aici. Dopaj egal suplinirea lipsurilor, ne zice Octavian. Eu nu spun nimic până când nu vă citesc majoritatea mesajelor. În sport, a te dopa înseamnă să folosești substanțe sau metode interzise pentru a-ți îmbunătăți artificial performanța fizică. Mai departe. Neața așa, pentru refacere, ne zice cineva, altcineva ne zice rezistență la efort, neața, dopajul este folosit după, pentru recuperarea după efort, altcineva îmbunătățirea performanței, rezistența la efort, dopajul este folosit la recuperare, rezistență, neața, sunt multe, vin în timp util și încerc să nu le repet. Regenerare, mai zice cineva, pentru performanțe fizice sporite, asta cu performanțe fizice sporite e generală. Vedeți că unii dintre mulți au dat răspunsuri aplicate. Normal că pentru performanțe fizice sporite, da. Pentru a spări performanța crește puterea, prin dopa sportivul își împinge forțe. Deci cei care au răspuns corect și sunt mulți, este vorba de refacere. Atenție! De refacere. Sigur că la modul general vorbim de performanța sportivă. De refacere. Nu pentru a-ți crește puterea când împingi în pedale, ci pentru a avea rezistența să împingi în pedale după ce, să zicem, cu o seară înainte ai împins, cu două seri înainte ai împins. Pentru asta se folosește, pentru refacere. Asta este, recuperare. La asta se folosește dopajul. Am văzut deja la unii percepția greșită că e, domne, ca asta e. Nu, nu, pentru refacere. Cine, alți sportivi care cred ei, nu de ăștia mari, bă, nu știu, să duce unul pe la sală sau face nu știu ce pentru el și bă, mă dopesc ca să nu știu. Lasă steroizii, că nu vorbim de steroizi ca să te umfli și așa mai departe. Ăștia, cicliștii, jucătorii de tenis care joacă astăzi 5 ore și peste 2 zile joacă încă 5 ore. Dacă se dopează, o folosesc pentru recuperare. Și nu mă pricep. Este exact ce am citit, este exact ce spun în permanență cei care comentează ciclismul, atât în limba engleză cât și în limba română, și știu, deja știu mai bine. Da, există și foști cicliști. Pentru recuperare. Așa că, dacă e folosit pentru recuperare și tot se recuperează, diferența o face tot valoarea sportivului respectiv. Să nu vă imaginați că dacă se dopează, să zicem, Pogacar, nu se dopează și Vingegaard, nu se dopează. Acum depinde
ce metode folosesc, cât de ușor sunt de prins sau nu, ce conspirații sunt în jurul

0: lor ca să fie protejați. Pentru că sportul ăsta a fost atât de tare pătat de Armstrong și ei lui, încât și dacă nu s-ar dopa astăzi, nimeni n-ar putea spune, n-ar crede, dom'le, se dopează Pogacar. Băi, nu știu, sunt fanul lui, dar nu pot să spun că e atât de, atât de murdar a fost ciclismul, cum e și la haltere. Dacă îmi spune, dom'le, ce că-s curate halterele azi. Eu nu cred așa ceva. Nu cred așa ceva nici despre ciclism. Dar asta nu înseamnă că Pogacar nu este fenomenal. Cred că mi-am expus punctul de vedere destul de, de serios. Cei care au răspuns corect sunt oare tenismeni? Dolly Parton a murit. Dolly Parton, acum ne spui pentru Sile. Sile a aflat, toți am aflat, nu știu, toți, bănuiesc că toți de la radio, din presă am aflat că a murit Dolly Parton. Asta nu e informație, nu te supăra, pe care ne-ai dat-o. Neața Gabi, în ciclism, dopajul folosit pentru rezistență, creșterea puterii de refacere în tenis pentru concentrare. Băi, asta cu un tenis pentru concentrare, n-am auzit-o. Sincer, n-am auzit. Nu știu, nu zic, nu, dar n-am auzit de așa ceva, că te dopezi pentru concentrare. O fi, nu vreau să spun nu din start, mi se pare o prostie, dar nu pot să spun nici nu pentru că nu am informații. Știu însă cu puterea de refacere, într-adevăr, aia e valabil, e general valabil pentru toți. Lens are dreptate, cel puțin printre sportivi, recordul lui rămâne în picioare într-o lume unde toți bagă. Lens este un mare dobitoc, un mare cretin care a pus la cale, el ca sportiv, un sistem industrial de dopare. Așa că lăsați-mă cu Lens. Vă rog eu frumos, lăsați-mă cu Lens. Deci ce a făcut Lens, n-a făcut nimeni în epoca modernă. Eu nu știu ce făcea Eddie Merckx în 70. Că atunci cred că toți erau pe cele mai banale, brute mijloace de dopaj. Dar lasă-mă cu Lens. Deci te rog frumos, lasă-mă cu Lens. Da? Dacă vrei, uită-te la Oprah de 100 de ori la interviul ăla și mai discutăm despre. Deci Lens de fapt este cel care a mânjit cel mai tare sportul ăsta. Lens Armstrong este cel care l-a mânjit. Și de asta nimeni niciodată nu o să mai aibă. Păi da, nu, ai spus că l-a precis. I-ai dat dreptate. I-ai dat dreptate și eu nu sunt de acord cu chestia asta. Reia toată ancheta, tot ce s-a întâmplat, ce sistem de dopaj pusese Lens ca șef, da? La echipa US Postal și mai discutăm. Domnul Marian, luăm pauză? Gata. Gata că asta cu Lens, când aude Lens...
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar

0: Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Bine v-am regăsit, prieteni. Am revenit la Metropola TV și la Radio Sport FM și pe aplicații. Tocmai am văzut mai devreme cum se bucurau cei de la Celtic. Am revăzut cum se bucurau după primul gol marcat la Linz. Ce a urmat, vai de mama lor. Au continuat să vină mesajele legate de dopingul sportivilor și unul din mesaje mi-a adus aminte de o dezbatere pe care am mai avut-o eu aici, legată de un anumit sport, de la Bogdan Popa a venit, care spunea așa, despre cei din NBA. Mă, și eu o repet și așa, o spun încă o dată. Vorbeam și cu Marian în pauză. Mă, dincolo de faptul că joci la 48 de ore majoritatea meciurilor și că te sui în avion și așa mai departe, există și zile, pentru că am urmărit campionatul ăsta an de zile, da, în fiecare zi, cu fiecare meci. Astăzi jucai, de exemplu, la Philadelphia la ora 20, da? După care te suiai în avion la miezul nopții, zburai până la Chicago și la Chicago jucai seara la ora 20. Ei, dacă voi puteți să-mi spuneți că în ritmul ăsta organismul poate rezista fără niște chestii speciale, iertați-mă, nu vă cred. Poate, în ultima vreme, poate și la ei controlele sunt mai dure și de asta au renunțat sau au introdus sistemul ăsta. Dom'le, unii jucători sunt odihniți. Nu joacă toate meciurile astea, primesc perioade și în loc să din alea 82 sau 84 de meciuri câte au, joacă 60 și ceva. Și dezbaterea a apărut și se spunea, păi Michael Jordan pe vremea lui avea 80 de meciuri pe sezon, nimeni nu făcea pauză. Poate și de asta nu făceau pauză, poate atunci controlele antidoping chiar nu existau și astăzi sunt ceva mai multe. Putem să speculăm sub toate formele. Cert e că un sportiv nu poate juca la nivel înalt din 48 în 48 de ore, să se mai suie și în avion, este și partea fizică și stresul, da, mintea nu ți se poate concentra și toate celelalte fără să vină un ajutor. Nu putem decât să speculăm, dar cam asta este problema în sportul profesionist. Dopajul e furt, bine mă, sigur că e furt dopajul, dar dacă se dopează toți, ce faci? Încă o dată, dacă se dopează toți, ce faci? Ce faci? La ciclism, uite, ne scria un cineva care e mare amator de ciclism, băi, dopat sau nedopat, dacă nu știi să iei virajul pe coborâre, te-ai dus în cap. Adică sunt niște chestii care țin în primul rând de talentul și abilitatea unui sportiv, a unui ciclist, și după aia discutăm de dopaj. Că poți să te dopezi și să termini tot ultimul din pluton, cu tot dopajul pe care îl faci. Da, hai să dăm telefon, că după aia la 9 mai e un telefon, așa e.

0: Ei, Marian? Păi da, păi da, păi da, păi da. A plecat bârligea. E cu poza cu bagajele, nu?
1: E filmărică.
0: Băi, am apăsat aici. Uite că am apăsat bine. Am apăsat bine. Guten Morgen!
2: Bună dimineața!
0: Măi, măi Mihai, mă, fotbaliștii germani, foști sau actual, că nu mai au ce face, cumpără cluburi prin Portugalia, am văzut.
2: Păi dacă sunt ieftine.
0: Da, dar nu, banul am văzut că tot de la americani vine, de fapt. Adică la Hummels, la Tom, ei sunt, cred că, mai mult de imagine, așa, Hummels, Müller, Sommer și cine mai e pe acolo. Că am înțeles că tot niște fonduri de investiții americane sunt în spate, da?
2: Da. Mă rog... Asta e bine, e bine pentru portughezi. Asta înseamnă că aceste cluburi sunt destul de bine conduse, dacă nu chiar serios conduse, pentru că dacă au o sănătate, au o sănătate financiară bună, atunci iată se interesează investitorii. Și pentru că mi-ai pus această întrebare, vreau să îți dau și să vă ofer o altă știre. Celebra agenție de control și de audit financiar Deloitte a făcut un clasament după ce a controlat trei mari cluburi. Apropo de sănătate financiară, e vorba de aici de cifre de afaceri, iar pentru sezonul 2024-2025, iar aici Real Madrid a avut cea mai mare cifră de afaceri. Real Madrid a avut 1,2 miliarde de euro, iar Barcelona pe locul 2 cu 974 de milioane, pe locul 3 Bayern München cu 860. În sezonul 2025-2026, Bayern München are 944 de milioane de euro cifră de afaceri. Deci aici sunt toți banii care s-au rulat pe timpul unui sezon, încasări, transferări, cheltuieli și așa mai departe. Bun. Deci acum înțelegem, Gabi, de ce băncile și din Spania și din New York acordă credite și Barcelonei și Realului, pentru că încasările pe de-o parte sunt mari, cifra de afaceri este mare, dar pe de altă parte imaginea este colosală. Și acum vreau să trec la o știre care m-a șocat și cred că vă va șoca și pe voi. La Beijing se desfășoară jocurile mondiale ale roboților, se vorba de jocuri mondiale sportive, cu alergări, cu sărituri, cu haltere, cu tenis de masă, și aici roboții sunt autonomi și alții dirijați. Iată, la 100 de metri sprint, un robot a alergat 9 secunde 39 de sutimi. Deci a fost mai rapid decât Usain Bolt. Usain Bolt, jamaicanul, a alergat 45 de kilometri pe oră, robotul 50 de kilometri pe oră. La săritura în înălțime, robotul a trecut peste ștacheta ridicată la 2 metri 88 de centimetri. Roboții joacă fotbal, ridică greutăți. Sunt 24 de echipe din 15 țări care sunt prezente la această expoziție, de fapt, pentru că este o expoziție, este o noutate tehnologică în care chinezii au trecut și în sport ca să-și arate progresele formidabile, tehnologia. Acum roboții au cu totul și cu totul alt rol decât în sport, mai mult în economie, în militarie, în minări, în deminări. Ucrainienii au roboți care intră în linia dintre ucrainieni și ruși, adună răniții. Deci sunt cu totul și cu totul la alte scopuri și obiective, dar iată, aici chinezii au vrut să-și demonstreze forța și au venit și în sport. Numai că întrebarea mea este, stau și mă întreb, pe ce facem? Fac roboții sport pentru noi? Aleargă ei pentru noi? Sau noi facem sport? Noi jucăm tenis, noi alergăm, noi facem jogging, noi jucăm fotbal. Pentru că nu imaginez că un meci de fotbal între roboți va fi atractiv. Dar iată unde ajunge tehnica și iată cum vrea China să-și arate această dominare tehnologică formidabilă. Trec

0: Acum la un alt subiect actual, și anume la marele scandal și la marele conflict declanșat de Donald Trump cu Canada, cu vecinii lui canadieni. Ultima știre este aceea că Donald Trump vrea să numească lacul Ontario în lacul America, pentru că lacul Ontario este exact partea geografică care separă teritoriul american de teritoriul canadian, ceea ce e greu de crezut, dar Trump a ridicat taxele vamale pentru Canada cu 50%. Aici valoarea importurilor sau exporturilor canadiene pentru americani se ridică la 20 de miliarde de euro pe an și în acest pachet intră și crosele de hockey. Canada este o forță, Canada a inventat hockey-ul, Canada are o economie, are o industrie specializată pe produsele de hockey și iată că americanii importă crose din Canada. Și acum, deci crosele vor fi mai scumpe cu 50% pentru că în fond și la urma urmei le plătesc consumatorii. Le cumpără dealerul, dar le vinde pe teritoriul american, deci hockey-ul și în America se joacă, în America se joacă în colegii, se joacă în universități, este hockey amator, este hockey semiprofesionist, hockey profesionist. Deci hockey se joacă, este un sport, eu zic, național în Statele Unite. Și acum canadienii, la rândul lor, ridică și ei taxele vamale cu 50% din 8 septembrie și vom vedea, acum sunt curios, Gabi, ce se va întâmpla la meciurile din NBA, de exemplu, da? Sau la meciurile din fotbalul american cu balonul oval, sau la meciurile în liga de hockey, în care vin echipe americane în Canada cu tirurile lor, vin echipe canadiene în America cu tirurile lor și au acolo produse peste produse. Deci sunt curios cum se vor taxa sau dacă se vor taxa. Deci o nebunie a lui Donald Trump, iată un element MAGA la care nimeni nu și-a dorit. Deci ce face, ce visează noaptea, face ziua, Trump face numai prostii, iată cum atacă, cum dincolo de fotbal, acum s-a băgat și în hockey, atacă și hockey-ul pe gheață, cu urmări pe care nu și le dorește nimeni. Apropo de hockey pe gheață, în Austria, hockey-ul pe gheață este un sport național, feminin, masculin, la fel a devenit și hockey-ul feminin, se joacă foarte mult, există și o ligă profesionistă, numai că Federația Austriacă de Hockey discriminează pe fete. Și anume, fetele au anunțat că vor boicota campionatul mondial datorită faptului că nu primesc diurne sau diurnele sunt mult mai mici decât ale bărbaților, cantonamentele sunt mai slabe, locuiesc în camere cu patru etajate, deci care închisoare. Programele lor nu sunt ca ale bărbaților, deci o discriminare totală a Federației Austriece față de femei și fără garanții de participare, deci pentru asemenea evenimente, fie că sunt cantonamente, fie că sunt perioade de pregătire, fie că sunt evenimente cum e un campionat mondial. Iată, se întâmplă în Austria, Austria o țară foarte, foarte civilizată. De la hockey-ul austriac trecem la fotbalul austriac, pentru că aseară în Liga Campionilor s-a întâmplat o minune la Linz. Linz este un oraș, Gabi, exact la 120 de kilometri de mine, de locul unde relatez eu acum. Un oraș austriac foarte puternic, cu o economie bună, cu o industrie bună și care are sponsori puternici pentru acest club, un club foarte vechi, Linz, care a întors rezultatul în meciul cu Celtic Glasgow. Dintr-un 0-3 au făcut un 5-1 și Linzul se califică în grupa cu 36 de participante alături de campioana Norvegiei Bodil Glimt, care și ea s-a calificat. Iată, fotbalul norvegian trăiește un vis foarte frumos și în acest an cu campioana Norvegiei din nou prezentă și cu echipa națională a Norvegiei, care a făcut o figură foarte frumoasă la campionatul mondial din Statele Unite. Și acum se pune aici în Germania o întrebare: cine plătește 1 milion de euro? Și v-am relatat despre nebuniile de la meciul din Cupa Germaniei de la Mannheim, dintre echipa locală Waldhof și FC Kaiserslautern. Baltov în Bundesliga 3, Kaiserslautern în Bundesliga 2, două echipe care sunt destul de apropiate, regionale, cu o rivalitate, nu mai este tradițională, pentru că rivalitatea sportivă nu mai are nicio valoare, rivalitatea este aici între huligani care s-au bătut și faptul că poliția a intervenit cu forțe suplimentare, poliția în echipament de război, cu arme automate încărcate, poliție pe cai, deci ca în situații, în evenimente speciale, deci alarmă de grad zero. Și acum sindicatul poliției a anunțat că costurile pentru misiunea colegilor de la Mannheim a costat peste 1 milion de euro. Cine plătește acest 1 milion de euro? Între timp, Federația Germană de Fotbal a anunțat amende drastice, nu înainte, ca să-i cheme la audieri pe reprezentanții cluburilor și pe reprezentanții asociațiilor de suporteri. Asociația suporterilor din Kaiserslautern spune că domnule, a fost așa o mică altercație, n-a fost ceva așa deosebit. Iată cum n-a fost deosebit când 35 de polițiști au fost răniți și încă vreo 55 de spectatori de consumatori de fotbal care și-au cumpărat biletele au fost și ei răniți. Iată puncte de vedere diferite ale asociațiilor de suporteri. Nu mai vorbesc de președintele de la Walter Mannheim, care a întrebat pe sau ce ați văzut voi că s-a întâmplat la Mannheim ceva deosebit. Noroc că sunt fotografiile și imaginile TV care arată alte argumente împotriva declarațiilor președintelui de la Mannheim. Și aici intrăm din nou într-un domeniu minat în care chiar președinții de cluburi sunt aceia, și vorbesc de Germania, sunt aceia care menajează și protejează chiar pe huligani. Și mă gândesc la președinții de la Magdeburg, președinții de la Cottbus, președinții de la Nürnberg, președinții de la Dortmund, președinții de la Schalke 04, președinții de la Essen, președinții de la Köln, de la Borussia Mönchengladbach. V-am dat nume mari de echipe unde aici această cultură, care punem în ghilimele, a suporterilor, nu vrea să fie atacată de către manager, pentru că cred ei că fără ei nu se poate juca fotbal. Adică fără suporter, în cazul nostru, suporter huligani. Trec acum la Openul American de tenis, pentru că el a început, suntem în faza calificărilor, 128 de jucători, 128 de jucătoare. Între timp au început și turneul show de dublu mix. Carlos Alcaraz, deținătorul titlului 2025, joacă cu Serena Williams. Alexander Zverev, care este marele favorit, spun ziariștii germani, a jucat alături de americana de culoare Taylor Townsend și a pierdut în fața echipei Coboli, Belinda Bencic, Coboli, Flavio Coboli din Italia, Belinda Bencic din Elveția. Deci un Novak Djokovic va juca cu Arina Zabalenka, lidera clasamentului mondial. Deci un turneu de două zile în care se joacă cu seturi până la 4, un show care e interesant pentru spectatori, dar nu e interesant pentru ceilalți jucători și pentru celelalte jucătoare care se simt discriminați și discriminate. Între timp a apărut Roger Federer la New York și a făcut un show cu Andre Agassi și cu McEnroe și cu Andy Roddick. Acum toată lumea, bineînțeles, s-a dus pe terenul central să vadă pe cei patru mari foști campioni. Și acum ceva despre premii, ultimul Grand Slam al anului, Grand Slam-ul organizat de Federația Americană, cu toate aceste show-uri pentru a ridica atracția și a magnetiza și mai mult pe aceia care se interesează de tenis. Premiile sunt colosale, locul întâi va fi premiat cu 5,5 milioane de dolari americani, minus aici taxa fiscală a statului New York, care anul trecut era de 20%, sunt curios care va fi în acest an. În turul întâi, jucătorii și jucătoarele primesc 140.000 de dolari, în sferturi de finală 780.000 de dolari, în semifinală 1.450.000, repet, minus taxa fiscală. Deci sunt bani extraordinari pe care i-a mobilizat Federația Americană, care deține licența de organizare și care are sponsori foarte puternici, pe care îi vedeți întotdeauna, sau de ce, de duminică, de când va începe acest ultim Grand Slam la New York.
1: Da. Bine, mulțumim, Mihai, frumos, ne reauzim vineri.
0: Zic bună, la revedere.
1: Numai bine, numai bine, ne grăbim, da, da, ne grăbim la telefon, repede, repede, repede, așa, tam, tam, și tam, tam, tam, pam, pam, ok. Vă spun, Azarenka și cu Djokovic au ieșit în primul meci, ca să nu, cine nu știe, am mai spus odată, dar ia să nu vă lăsați influențați de Mihai. Iar Alcaraz și Sirin au ieșit din al doilea meci. Da. Uh-huh. Uh-huh. Sună. E bine.
2: Alo.
1: Bună dimineața, domnul Becali. Gabi sunt.
2: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, bună dimineața. Domnul Becali, nu știu cum s-a nimerit, dar Bârligea tocmai a plecat spre Italia. Da. Și dumneavoastră fiind impresar... Sigur că o să spuneți și o să spunem toți, domne, un transfer în Italia, un transfer în Italia, chiar dacă numele echipei nu spune mare lucru ca tradiție, așa. Dar ce spuneți în general despre transferul ăsta și despre condițiile financiare?
2: Este o oportunitate și pentru el. Dacă demonstrează acolo, poate le altul. Nu? Dar el a mai fost.
1: A fost. A crescut, practic, de la 12 ani în Italia.
2: Acolo, pe Italia. Deci nu poate să fie un avantaj ăsta, că cunoaște fotbalul italian, că au crescut pe acolo, ce să dea Dumnezeu să-i fie bine. Ce putem să spunem? Este o opțiune, este o echipă care, adică opțiune obligatorie dacă rămân.
1: Da, da, dacă, în primul rând, dacă nu retrogradează, dacă nu ai de unde să știi.
2: Dacă nu retrogradează, e opțiune obligatorie. Nu e ușor pentru Frosinone să
1: rămână, da?
2: Dar... cine știe câte s-au văzut în fotbal.
1: Vi s-a părut că anul ăsta, vara asta, cei din Italia au cheltuit ceva mai mult decât în sezoanele precedente? Vorbesc de Serie A, nu?
2: Nu mi se pare. Fotbalul italian este în criză de bani. Nu sunt bani în Italia. O echipă, două, care cine a făcut transferuri spectaculoase?
1: A spectaculoase n-a făcut nimeni. Spectaculoase, nu.
2: Spectaculos nu prea mai există.
1: Da, e adevărat. Dar s-au cheltuit ceva bani, adică 100 și ceva de milioane pe la Milan, vreo 100 și ceva de milioane pe la Como, nu știu cât a cheltuit Inter.
2: Da, dar ne punem cu aia care plătesc 160 pe 1.
1: Bine, alea și sunt și supraevaluate, acum fie vorba între noi. Că
2: supraevaluate, deasupra se dau bani, că nu sunt povești.
1: Nu sunt, adică sunt bani curați, da. Știu, e adevărat.
2: Se dau bani, nu sunt povești.
1: Nu sunt povești, e adevărat. Dom'le, noi suntem așa de amărâți că nici măcar să vedem pe alții la București în Champions League, nu? Aș fi vrut să califice ăștia Hapoel Berșeva, cine știe? Poate aveam noroc să fie o Barcelona, ceva, da, pe aici, pe la București.
2: Eu nu mă duc nici dacă vine. Dacă nu joacă echipă românească, poate să ducă...
1: Cum
2: nu
1: vine Barcelona?
2: Cine vrea.
1: Dacă venea aici. Barcelona sau nu vă ducea să o vedeți pe Inter la București? Nu cred asta.
2: N-am mai văzut-o pe Inter.
1: Da, mai vedea și aici.
2: N-am mai văzut-o. Eu am văzut-o.
1: Știu că da.
2: Și pe Barcelona și pe Inter și pe ele le-am mai văzut.
1: Da, da,
2: nu mai... mă duc.
1: Nu, bine, am înțeles. Gata, asta e. Oricum, da. Nu vin că...
2: Mă duc dacă ar fi cu echipa românească. Chiar dacă n-ai șansă, dar măcar. Eu fiu acolo pentru echipa românească.
1: Domnul Becali, observăm, am mai vorbit cu dumneavoastră și nu de mult despre chestia asta, dar de atunci până acum a apărut și transferul ăsta lui tânărului Doicaru, tot în Turcia. Da. Și da. Acum, poate puteți să ne explicați cumva că știți, cunoașteți atât de bine zona aia. E adevărat că sunt bani foarte mulți, nu mai contează că sunt excepții fiscale, că îi ajută pe bașcani, politicul, nu, dar sunt bani mulți. Dar mie mi se pare că performanțele turcilor sunt îngrozitoare raportate la sumele pe care le investesc. Mă uit și în cupele europene. Adică Fenerbahce probabil că diseară va intra în Europa League. Alții se duc până în Conference, Trabzonspor și dă salariul de 18 milioane. O au direct pe Galatasaray, care e calificată direct.
2: Dar
1: e suficient? Adică la ce bani sunt acolo să ai doar o idee? Adică...
2: Nu e suficient. Dar acum dacă stăm la ce bani se bagă, dacă ne uităm la ce bani se bagă în țările arabe, să-i dai 200 de milioane lui Ronaldo, să dai 50-60 de milioane lui nu știu cine. Nu că nu sunt jucători care merită.
1: Nu merită.

0: Benzema și tu cât sunt atâția jucători sunt acolo, dar uite și ce salt, au făcut vreun salt?
1: Aia n-au cum, pentru că ei nici n-au tradiție în fotbal. Turcii au totuși ceva tradiție, chiar dacă n-au...
0: Au tradiție în fotbal, au echipă în Champions League, joacă cu atâtea echipe până pe Europa. Ce să... Asta este situația. Până la urmă, astea sunt ofertele care le avem. Nu? N-avem alte oferte. Acum l-am auzit și pe Ciprian Marica că... El zice că ar fost 5 milioane. Dar dă, frate, că ești acționar.
1: Hai, lăsați-mă, că mi-aduc aminte
0: și
1: de prosop.
0: De 5 milioane ce ai tu banii?
1: Nu.
0: Care-i problema? Că eu fac pariu că era de acord Popescu.
1: Nu, da.
0: Tu 2 milioane jumate, că tot ai bani.
1: Haide, domnule, îmi face să râd cu Marica. Zău, vă rog eu frumos. Pentru că Marica îl spune numai trăznăi de la o vreme. Vine el și spune, vine, se bagă în discuția cu Popovici și zice: domne, tot sportul românesc la fel. Domne, Popovici, nu înțelegi că fotbalul nu e în not? Că handbalul nu e în not? El are în păreri despre toate în ultima vreme. Să dea el 5 milioane dacă știe că dă cineva...
0: Nu, dar nu trebuia să dea 5. Nu.
1: Să dea 3.
0: Nu, dă 2 jumate. Dă 2 jumate. Că le convenea să dă 2 jumate.
1: Da, domne, da.
0: Joacă acolo. Lasă-l să joace, îl plătea farul. Da. Și când se vinde, ia tu 5 milioane, frate, că-l vinzi tu. Că văd că îl vinzi.
1: Da.
0: Că ai și, te ocupi și de transferul.
1: Da, el se ocupă de toate, eu v-am zis în ultima vreme, mă, iertați-mă, dar v-am zis că se ocupă de toate.
0: Am o relație bună, eu l-apreciez, am colaborat, dar nu știu, prea așa când ești la o echipă, prea tot așa să dai... Păi, a fost luat acționar acolo, cum a fost luat, pă, numele farul, nu știu ce a trebuit lui Hagi povestea asta, dar, mă rog, era problema lui. Rămânea cu viitorul și formase el viitorul lui, luase campionat, luase aia, sau pe farul,
1: da.
0: Vorbește toată lumea îți dă cu părerea. Asta e. Dă, frate, 2,5 milioane, că sunt, da, credeți că era de acord Popescu cu 2,5 milioane?
1: De dacă a fost de acord cu 1,5 milion sau cât a fost...
0: Poate spune că are ceva Popescu cu el și nu vrea.
1: Bine, bine.
0: Poate
1: nu vrea bani. Dacă eu în ultima vreme, în ultimele luni, eu i-am dat dreptate cu un singur lucru la alegerea lui Stoican și eu o să spun tot timpul chestia asta. Stoican n-are față de superligă cât o vrea el, cât de băiat bun o fi sau nu o fi.
0: Nu venea nimeni în situația aia și trebuia să ia o măsură urgentă. Nu venea nimeni în situația aia. Nu venea nimeni în situația aia pentru câteva etape. Nu venea nimeni. Flaviu s-a dus și pentru relația lui cu Gică și din respect pentru Gică și pentru el,
1: da,
0: că dacă e, poate este un moment să schimbe puțin. Ce nu se ducea nimeni, era o situație grea.
1: Păi, Marica, să știți că Marica și de asta a fost supărat, că știa că Stoican a fost adus, că e relația cu Gică și a fost o supărare, supărarea a fost și mai mare din punctul ăsta de vedere. Adică, păi, noi am înțeles.
0: Da. Supărat, eu știu, dacă sunt supărat, eu sun domnul Daniel, domnul Gabi.
1: Așa.
0: Bă, care-i problema? Că nu o să sun eu cu 190% pe unul cu 10%. Să mă spune ăla pe mine, că eu conduc până la urmă clubul, nu?
1: Da, normal. Dar e normal să fie așa, sigur.
0: Asta e. Acum, când vrei să te superi, poți să te superi și dacă te întreabă, dacă te întreabă de ce te întreabă, dacă nu te întreabă de ce nu te întreabă, când ești supărăcios de fel, așa?
1: Da, asta cu supărările de toate felurile. Da. Credeți că calcă Araratul în picioare Craiova mâine sau nemulțumim cu Conference League?
0: Ei, eu totuși cred că Craiova poate câștiga acolo. Deși ce a arătat aici, nu. Dar sper așa, într-o vâcnire de orgoliu, de mândrie, de demnitate, de nu știu, nici nu știu ce să spun. Așa cred eu.
1: Cred că mai mult credeți decât sunteți convins.
0: Păi da,
1: nu știu.
0: Păi da, vreau să cred.
1: Așa, vreți să... Așa e, vreau credem, să cred. Asta e expresia.
0: Mai rămâne să credem. Dacă nu mai credem, ce naiba facem?
1: Da, o să vedem. Revin un pic la Bârligea, dar nu la Bârligea, ci FCSB a rămas fără atacantul de care, mă rog, că a jucat mai bine, mai rău. Care-i soluția? Lăsați-mă, vă rog, eu nu, acum, pe și contractul ăsta ia spune ce fel de jucător e, 4 luni de contract, nici ei nu știu cum e Garita în momentul de față. Că, și dacă nu dă randament, cine joacă acolo?

0: Mai joacă cine? Mai e cineva?
1: Nu știu. Aveți poate la o poartă închisă aici. Nu știu, nu mă pricep. N-am treabă cu...
0: Dacă vedeți vreun jucător, alt jucător să mai ia FCSB pe cineva acum că a plecat?
1: Ce, poate să joace Stoian, că e un băiat tânăr și de viitor. Și tot îi dai șansă lui Stoian.
0: Da, se poate și asta, e adevărat. E adevărat.

0: serioase. Apropo de, uite, am văzut comparații pe care nu credeam că o să le facă lumea între Haralambu Spintili pe de-o parte și Baciu pe de-o parte. Și acum mulți spun, domne, ăia erau antrenori. Ce spuneți despre polemica asta?
1: Domne, despre polemic și când a venit Haralambus, la fel spuneau.
0: Da, da, da, corect, e adevărat, fel, e adevărat.
1: Spunea. Da, deocamdată să vedem ce va face. Da, eu chiar am rămas așa cu o părere foarte bună despre Haralambus. Nu știu, mie, acum Haralambus, Pintili. Pintili era secundul lui Haralambus.
0: Bine, erau echipă, în sensul echipă. Că erau o echipă, da.
1: Tot
0: da.
1: Timpul, tot timpul, deci acum să vă spun, l-auzit și la alte echipe spunând echipa lui nu știu cine, lui Andone și secundul, numele dat. L-ați auzit?
0: Nu, nu l-am auzit, dar aici am auzit Haralambus și Pintili, da. Aici am auzit.
1: Numai aici l-auzeați. Da. Aici auzeați. Echipa lui Haralambus și Pintili. Echipa lui Haralambus. Nu, urmă, era Haralambus, era titularul. Nu? Așa știu eu.
0: Da, acum ce vreți? Se există naționale pe lumea asta care au câte doi selecționeri. Cred că știți chestia asta. Așa că acum putem să zicem că și la FCSB erau doi antrenori.
1: Să spui așa, adică să iei ceva din meritele lui Haralambus. Dacă le are sau dacă... Că echipa lui Haralambus și a lui Pintili. Nu, pe mine, era echipa lui
0: Haralambus. Bine,
1: nu echipa, okay. Echipa FCSB-ului nu era echipa lui Haralambus, dar el era antrenorul. Nu? Că așa și spunem și la... Echipa lui Lucescu, echipa lui... Nu știu
0: da,
1: ce,
0: nu, da
1: echipa...
0: nu zicem și secundul, știm, am da. Înțeles ce spuneți. Da, cred că e o chestie adusă de...
1: Mi s-a părut mie puțin...
0: Adică vi s-a părut că este un soi de nerecunoaștere a meritelor lui Haralambus, împărțind de fapt...
1: Sau de scoaterea altuia în evidență.
0: Sau de scoaterea altuia în evidență, da, poate fi interpretat și așa. Acum, da. la a doua variantă, nu m-am gândit foarte tare că... M-am gândit eu că Pintili are atâția prieteni prin presă încât să-l scoate neapărat în față, dar mă rog.
1: Pintili, da, mă rog, nu contează.
0: Nu contează, am înțeles ce spuneți. Da, gata, da. gata, am înțeles.
1: Să aibă simpatizanții lui.
0: Da, am înțeles unde bateți. Da. Uite, avem noi un ascultător, noi îi spunem corespondentul nostru de la Milano și mi-a dat sumele cheltuite de granzi. Milan și Juventus câte 160 de milioane, Napoli 140, da. Roma 120, da. Inter 100 și Como probabil că e pe aproape pe acolo. Știu ce spuneți de Premier League, dar sunt sume care nu se cheltuie în Spania. În afară de
1: Spania.
0: Cele două echipe. În Spania nu se cheltuie.
1: Dat în Spania pe 160 de milioane.
0: Da, da. Madridul e Realul, adică Realul e altceva.
1: Este
0: și din comun.
1: Realul nu joacă în campionatul Spaniei. Barcelona nu joacă în campionatul Spaniei.
0: Păi și restul care mai au banii lor?
1: Liverpool nu joacă în campionatul Angliei, nu, astea joacă pe altă parte.
0: Păi da, dar alea sunt cinci...
1: Dumnezeu, Italia era numărul unu la transferul dumneavoastră.
0: Dar noi știu chestia asta, stați niște că știu, nu e o noutate.
1: Păi tocmai de asta spun, că știi. Că dacă
0: ar fi ceva știu. Dar mie tot mi se par bani mulți, adică Italia pare că e mai slabă față de investițiile astea, nu știu cum să mă fac înțeles. Asta zic eu, da. Că ei par mai slabi când spui suma asta, sigur că nu se pot apropia de Real Barcelona sau de Anglia, sau de Paris Saint-Germain, sau de Bayern München.
1: Ei trebuie să se bată, că îi se cere lui Chivu, da. Îi se cere, băd și fost jucători și văd ce Champions League să câștigi.
0: Am văzut niște declarații.
1: Nu poți să cu jucători de 20 de milioane și aia cumpără 260.
0: Da, am văzut, nu mai știu cine îi reproșea. Așa că sistemul de joc e același, dacă el n-are jucători pentru un alt sistem de joc, dar cu sistemul ăsta de joc nu câștigă Champions, nici eu nu înțeleg ce mai vor până la urmă de la el, dar asta e.
1: Ce vrei? Vrei să-ți cumpere jucători ieftini să câștige? Păi ce? Face minuni? Și așa, a făcut un lucru extraordinar, a luat cupa și campionatul.
0: Nu știu dacă sunteți de acord cu mine, dar păstrând proporțiile, așa cum noi încă ne visăm pe vremea lui Hagi, Petrescu, Popescu, Dumitrescu și toți ceilalți din 90, așa și italienii ăștia se visează tot pe vremea lui Sacchi, Capello și așa. Ei au rămas, adică cred că sunt în continuare.
1: Știi care este problema? Pe timpul lui Sacchi, lui Berlusconi, lui Moratti, lui câștigau trofee.
0: Da. Da, da.
1: Acum au venit toate fondurile astea cu bani mulți.
0: Corect.
1: Proprietari, că ce proprietar italian mai este?
0: Da, fonduri de investiții americane, ce or mai fi, tailandeze.
1: Au venit și toată lumea a crezut că mamă ce

0: va fi, vor, se va, se va arunca cu banii pe acolo ca la manele. Așa. Și de unde? S-au dus, adică transferurile s-au diminuat, nu mai sunt bani, nu mai sunt bani aia, nu mai sunt nici măcar ce erau pe timpul ăla. Și... cât a dominat fotbalul Milan, nu?
1: Da.
0: Cât a dominat Juventus, cât a dominat, că l-a dominat. Și atunci au venit așa, au așteptat, mamă, vin fondurile astea de investiții și bagă bani. Uite că, da, că și... nu mai e ce a fost.
1: Și mai e ceva foarte important. Jucătorii pe care îi produc ei autohtoni sunt slabi. Adică spuneți-mi mie în ultimii ani ce jucători
0: nu,
1: a dat Italia. Nu, și nu găsim. Nu, nu, nu găsim. Asta nu, e adevărul. Da.
0: Nu găsim. Așa este. Da. Asta e adevărul.
1: Pe când, pe când ceilalți toți produc. Nu știu nemții dacă produc, cine știe, dar Franța produce la greu, Spania produce la greu.
0: Mulți nemți în echipă, în toate echipele lor, Spania nu scă la noi echipe cumplite de străini.
1: Da, și asta e adevărat.
0: Da.
1: Bine, domnul Victor, mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune. Mai vorbim, numai bine, sănătate vă doresc. Da. Da, bani, sigur, eu nu vreau să compar cu Anglia, nici cu Real, nici cu ăștia, dar sunt bani mulți, dar dacă n-au bază, adică nu au jucători autohtoni care să să adaugi lângă ei niște jucători de ăștia străini mai buni, atunci sigur că este mult mai mult mai complicat. E adevărat ce a fost Italia și ce este, dar ei în continuare trăiesc cu senzația că pot redeveni ce au fost și eu sunt convins că nu se va întâmpla lucrul ăsta, la fel ca în România, că și noi credem că ne vom reveni cu fotbalul. Nu, eu zic că dacă vom urca un pic, tot nu vom atinge un nivel extraordinar. Poți să ai niște fluctuații așa, uite, ai într-un an două echipe în cupele europene și am câștigat ceva, am câștigat cluburile atunci niște bani, dar în rest noi ce am câștigat? Am câștigat niște jucători, naționala a câștigat niște jucători, n-am câștigat nimic. Iar despre fotbalul turcesc v-am spus de ieri, investiții cu nemiluita, sigur că nu-s la nivel de Premier League nici alea, bă, dar la ce investiții au să fii mediocru totuși în cupele europene, până la urmă ești mediocru. Asta arată că nici ei nu au baza, la fel ca italienii, pentru că jucătorii turci sunt modești, iar ăștia străini nu sunt toți, ori sunt unii mai bătriori, ori sunt super mercenari, adică vin, iau banul și de jucat mai puțin așa, da? Și atunci avem și rețeta, eu spun, insuccesului fotbalului turcesc la nivel european față de investițiile și pretențiile bașcanilor din fiecare an, da. Joacă la mic Stoian, a scris cineva. Bine. Ok, mi se pare că îl cheamă domnul Marian. Domnul Marian, dumneavoastră sunteți? Hai, domnule, să mai luăm și noi o pauză. Sunteți de acord? Gata, merge.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.

0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. There's some

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, prieteni. Întreabă un ascultător dacă Michael va fi vreodată de moda. Cum să fie de moda Michael? Cel puțin din punctul meu de vedere. Cum să fie? Ca și Elvis, ca și, nu știu, ziceți voi, Beatles și așa mai departe. Da. Pentru cei 3-4 ascultători, 5 care urmăresc, care agrează, să zicem, fotbalul american, sau pentru mult mai mulți sute mii care iubesc sportul în general, vă recomand un nou documentar din lumea sportului de pe Netflix. Este vorba despre cariera tumultoasă, na, ca să citesc de acolo, de pe promovarea lor, a quarterback-ului Vince Young. Repet, nu trebuie să fii amator de fotbal american. Aceste documentare de povești din sport de pe Netflix sunt remarcabile. Aproape toate sunt, unele, sigur, mai subțirele, dar ăsta chiar este interesant, mai ales e vorba de un personaj controversat. Deci nu uitați, dacă aveți Netflix, acest documentar despre Vince Young. Da, Vince Young e retras de mult din activitate. Un alt sportiv este în plină ascensiune. El se numește Daniel Bârligea. Și ce credeți că a făcut Daniel Bârligea în această dimineață? A plecat în Italia. Și ce credeți că s-a întâmplat pe aeroportul Botopeni la plecare? A fost intervievat. Și atunci vă ofer și vouă, dragi telespectatori și ascultători, privilegiul de a asculta pe Daniel Bârligea la plecarea către noua sa echipă Frosinone.
2: Foarte fericit, e o provocare frumoasă, o provocare care o așteptam de mult și abia aștept să ajung acolo să văd ce pot.
3: Ești format în Italia, ce înseamnă pentru tine să joci în Serie A?
2: Înseamnă foarte mult. Mi-am dorit mereu să ajung acolo și când eram mic am visat să, când mă uitam la jucătorii mari și speram să ajung acolo. Am luptat mult și sper să nu dezamăgesc pe nimeni.
3: Cu ce rămâi după experiența asta de la FCSB? Un titlu de campion, un titlu de campion și la CFR Cluj? Cum sunt anii ăștia petrecuți în fotbalul
2: român? Un percurs foarte frumos, niște amintiri minunate care vor rămâne în suflet. Am simțit foarte bine cu toți, cu suporteri, cu colegi, cu staff, cu oricine a jucat cu voi. A fost totul minunat și vă mulțumesc pentru tot. Le mulțumesc suporterilor, mulțumesc tuturor persoanelor care ne-au fost aproape mereu și sper să mă susțin în continuare.

0: cu viitoarea mea aventură. Sper să fiu acolo cât mai mult și să am rezultate cât mai frumoase.
1: Care e noul obiectiv? Ai ceva clar? Ceva ce te-ai setat clar?
0: Vreau să, cum am zis, e o provocare, vreau să dau totul pentru mine în primul rând și apoi să ajut obiectivele viitoarei echipe.
1: De la colegi te-ai luat rămas bun, ai avut timp?
0: Am avut timp să vorbesc cu ei, nu foarte mult timp, dar am vorbit cu ei.
2: A fost dificil ultima perioadă pentru tine, Dani?
0: A fost, dar cred că m-a și ajutat să dau mai mult, să cred mai mult în mine și de ce nu să am și eu mai mult încredere în mine.
3: Ce va face FCSB în acest sezon fără tine?
0: Sper că bine, cu siguranță, pentru că sunt încă colegii mei și le vreau tot binele. Sper să își revină cu toții, să fie din nou la forma cea bună și să ajung acolo să fie fericiți cu toții.
2: Care a fost cel mai frumos moment al tău la FCSB?
0: Cred că parcursul în Europa în care am făcut lucruri mărețe cu toți.
2: Nu stai mult plecat în Italia și te întorci înapoi. Avem meciurile echipei naționale cu domnul Hagi selecționer.
0: Da, abia aștept.
2: Cum vezi campania asta de calificare?
0: Va fi o campanie dificilă, dar dacă venim toți cu atitudinea și gândul de a lupta fiecare pas, vom ajunge departe.
1: Vă sperie vreun adversar?
0: Nu, cred că, cum am zis de mai multe ori, trebuie să fim noi pe teren, să ne gândim la noi, să luptăm cât mai mult și orice adversar ai în față nu te poate doborâ dacă tu ești puternic.
2: După 2 ani de FCSB, ai vreun regret? Ceva ce nu ți-a ieșit și îți doreai să se întâmple?
0: Nu, chiar cu siguranță îmi doream să fac mai multe lucruri, pentru că ăsta e caracterul meu și poate, da, cred că puteam să dau mult mai mult. Sper să nu fi dezamăgit pe nimeni și să fie mulți mândri de mine.
2: E vreun duel pe care îl aștepți în Italia?
0: O să fie multe dueluri, știu de duelul ce vreți să spuneți, dar în primul rând vreau să ajung acolo și după vorbim mai mult.
1: Un mesaj pentru suporterii FCSB ai acum la plecare?
0: Vreau să le spun doar să nu fie supărați, în primul rând. Să continue să susțină echipa în continuare, pentru că e lucrul cel mai important și dacă doresc să mă susțină și pe mine.
1: Ai lacrimi în ochi, ești emoționat tare. Lacrimi de tristețe că pleci, de bucurie că ajungi acolo, faci pasul pe care îți dorești?
0: Sunt mai mult lacrimi de, nu știu, de emoție, dar
4: da, să știți că e chiar emoționat, da. Când l-am întrebat cu, știi unde bateți? Mă, duelul adevărat, dacă e să se producă, e ăla cu fundașul. Adică, zic că nu e așa, domnul Marian, nu cu Chivu, cu Dragonul, mă. Păi ăla e, frate, duelul. Ce, el îl driblează pe Chivu? Chivu, a fost fundaș Chivu, dar mai e Chivu pe teren? Duelul cu Chivu, știi? S-a și aruncat repede presa de România la duelul cu Chivu. Ia, mă, unul mai aproape de tine așa, un Dragon. Bine, acum, când se întâlnesc ăștia? Ai găsit tu data?
5: Nu m-am găsit.
4: A găsit cineva Inter Frosinone pe 5 decembrie. Păi mie mă interesează Frosinone cu Fiorentina, măi. Vorbesc foarte serios. Vreau da, foarte, foarte serios. L-am întrebat, regres ceva, că a fost bine. Bă, știi ce ar fi trebuit să spună? Dom'le, îmi pare rău că n-am ajuns în Champions League cu FCSB. Ăla era răspunsul pe care l-așteptam, frate. Că asta, de fapt, așa cât un Europa League, cât o conferință mai avem, dar cu Champions League nici play-off nu-l prindem, frate. Am mai spus odată.
5: 3 zile.
4: Vorbesc serios?
5: Fiorentina, Frosinone.
4: Va fi rezervă? Ce? Păi, stai puțin că el e pregătit. El fizic stă bine. Rezervă va fi. Vai de mine! Pregătiți-vă, fraților! Bine, nu știu dacă în 3 zile nu... Crezi că va fi măcar rezervă? E greu de crezut. Astăzi face vizita medicală. Deci meciul în 3 zile, azi e miercuri, sâmbătă?
5: Pe 29, da.
4: Sâmbătă, da. Da, mă, cam repede. Firar să fie, firar să fie, putea să fie o etapă mai târziu, că atunci sigur aveam, aveam speranțe că vom putea asista deja la acest mare duel al internaționalilor români. Nu prea știe să dribleze, este mai mult cu viteză și execuții, dar în Italia nu te lasă fundaș și să te desfășori cu multe atingeri ale balonului. Ne spune cineva din... din Italia. Băi, nu știu ce să zic. Eu am o problemă cu Liverpool, că are un mijloc foarte lent. Mă interesează pe mine. Sincer, puțin mă interesează pe mine. Vreau să aibă Isak, mijlocaj cu viteză. Lasă-mă pe mine cu bârligea, mă. Facem pariu că... Uite, facem pariu acum. Eu nu fac de-astea, dar facem pariu că va fi un... Nu rata, dar va avea o prestație modestă. Uite, Marian, tu ce spui? Spre ce crezi tu că va realiza el la Frosinone? N-ai curajul răspunderii. Te ferești. Te ascunzi pe după lanul de porumb. Zi-mă ceva.
6: Să fie bun. Eu am încredere în el.
4: Ai încredere în el? Wow. Eu în el. Că nu-i vorba de omul Brâligea. Tu ai încredere în fotbalistul Brâligea? Eu nu prea, dar acum mai vedem. Sigur că e muncitor, luptă. Auzi, dacă se duce acolo și va continua pe stilul să protesteze la orice, știi că începuse cu tâmpenile astea, atunci sigur nu va avea nicio șansă. Dacă își va restrânge, da, pornirile astea pe care nu le înțelegem, atunci s-ar putea să, da. Ce va primi numai complemente. Știi că a zis odată complemente. Vai ce răi sunt ascultătorii ăștia. Unii dintre ei n-am văzut așa ceva, frate. Da, ci că lustragiu. Nu lustrangiu, mă, lustragiu. Adică va lustrui banca de rezerve. Ai auzi, mă? Deci va fi lustragiu că va locul... Asta au zis dinamoviștii. Voi de la Dinamo, ce jucători ați vândut voi în străinătate? Ia stai, mă, așa, că chiar dacă antidinamovistul e în concediu, ia spuneți-mi, ce jucători ați vândut voi în străinătate, mă? Ia spuneți-mi și mie. L-ați vândut pe politic în străinătate, la Bercen sau unde? Hai, mă, spuneți-mi. Ce jucători ați vândut voi în străinătate? De faceți voi mișto de vânzarea lui... Nu, spune, poate ești mai documentat ca mine, domnul Marian. Ce jucători a vândut Dinamo în străinătate? Ăla
6: cu 100 de ani, la Lazio.
4: La, nu acum, mă, zic, în ultimii ani, ce a vândut? Zi-mi și mie, ce a vândut Dinamo în străinătate? Spune, mă. Așa că vă rog, mai ușor cu pianul pe scări. Vă rog, da. E vânzare, dragul meu. Când se iau 1,5 milioane la un împrumut, e tot o vânzare, să știi. Împrumut cu bani, nu e împrumut. În general, împrumuturile se fac cam de genul ăsta în Occident. Ți-l dau și plătesc salariu. Aici plătesc bani, plătesc cu 1,5 milioane. E tot o formă de vânzare și asta. Olarul nu e o formă de vânzare. Ce a vândut Dinamo? Ăștia, că sunt mulți dinamoviști care au sărit acum să facă mișto de bani. Ce ați vândut, măi? Că toate celelalte echipe din astea de sus au vândut câte ceva. Voi ce ați vândut? Vreau să știu și eu. Da. Văd că n-aveți. Sivis. Sivis. Ăsta unde e născut, mă? La Periș? Unde e născut Sivis ăsta? Sau e născut la unde? La Văscăuți? Unde e născut Sivis ăsta? Hai, spuneți-mi și mie. Poate ne ziceți. La ce club este? În ce comună din România e născut Sivis ăsta? Hai, mă... Vă rog eu frumos cu Dinamo. Mai ușor ăștia de la Dinamo, mă. Vă rog eu. Cine ai dat tu aici?
6: Pentru finale.
4: Ah, bun. Deci pe Metropolitan avem finala Champions pe 5 iunie. Au mai găzduit în 2019, când i-am bătut noi pe Tottenham, da? Adică Liverpool noi, asta vreau să zic. La Frankfurt finala Europa League și pe Beşiktaş Park din Istanbul va fi finala Conference. Ce au mai făcut ăștia? Third major UEFA event after the Supercupa din 2019 și anul trecut au avut Europa League. Auzi, dar anul trecut au avut Europa League pentru că trebuia în altă parte și l-au mutat acolo, nu? Că nu putea să găzduiască acela stadion două finale de cupe europene consecutiv. De asta zic. Eu cred că a fost ceva anul ăsta. Trebuia în alt... A ajuns la Beşiktaş după ce inițial era nu știu unde, ceva de genul ăsta. Da, ne scrie Doru, zice, uite un transfer.

pe care l-a făcut Dinamo în ultimii ani, l-a vândut pe Lupu în Giulești. Așa, mă, cu transferul Dinamo. Lăsați-mă pe ăștia de la FCSB, nu mai râdeți voi de ăștia de la FCSB. Vă rog eu frumos, Dinamo l-a vândut pe Neaoren. Nu l-a vândut, că de, asta e. Dar să știi că Dinamo chiar e singura echipă dintre astea care n-a vândut jucători prin străinătate în ultimii ani. FCSB a vândut, Rapid a vândut, Craiova a vândut. A vândut și Craiova. A vândut și Craiova. CFR Cluj, nu mai discutăm. Păi știți, de la Dinamo n-a vândut pe nimeni. Deci l-a vândut pe politic. Ți-am spus, în exil la Berceni sau la Pipera, unde vreți voi să spuneți. Astea sunt transferul Dinamo. Vezi? Așteptați încet să intrați într-o cupă europeană. De FCSB, nici Dinamo, nici Rapid n-au ce să facă. Ei n-au, adică asta e, se uită la Aragaz. Că, în rest, da. Ce comună? Hai mă, las-o așa. Da. Ai scris de două ori că l-a vândut pe FCSB la pe politic și ți-am spus de fiecare dată. Vrei să spun și a treia oară? Bună dimineața, ce a vândut fotbalul românesc, dragii mei, în ultimii ani? Dinamo încearcă a supraviețui și va merge bine. Tiberiu ne scrie. Din Cipru. Haide măi, tu n-ai ascultat discuția. Fii sigur că toți supraviețuiesc așa. Dar Dinamo n-a vândut nimic. Că n-are ce să vândă, asta este ideea. Cu cine vreau să păcălească niște ucrainieni, nu? Pe Costa, cu Cârjean. Nu știu, sau cel puțin așa spuneau, că erau 4-5 milioane pe Cârjean, chestii de astea. Te rog eu frumos. Mai avem un pic și ieșim de la Metropola, da? Un minut jumate, cât mai? Două minute pe acolo, da. Păi, pentru că mai avem un pic până ieșim de la Metropola, să reamintim și telespectatorilor că în seara asta mai aflăm niște echipe de Champions League. Adică toate meciurile din seara asta pleacă de la rezultate de egalitate în tur. Așa că nu are sens să amintesc rezultatele de egalitate din tur cât a fost, pentru că nu se pun golurile marcate în deplasare. Așadar, la ora 22, AEK Atena cu Levski, Celje cu Slovan Bratislava, Olympique Lyonnais cu Fenerbahce și Viking Stavanger cu Dinamo Zagreb. Se mai joacă un meci de play-off, dar din conference, mai devreme la 19:45 și tot egal a fost în tur. E vorba de întâlnirea dintre Rapid Viena și Hearts. Vezi, ieri am avut LASK Linz cu Celtic, azi avem o nouă confruntare austriaco-scoțiană, dar cred că mai interesant pentru foarte mulți, având în vedere cât de mult suporter are în țara asta Real Madrid, va fi meciul de la ora 22 dintre echipa lui José Mourinho și bașii de la Real Sociedad sau Real Donostia, cum zic ei acolo, Donostia. Meciul este la ora 22. Pe mâine dimineață la Metropola eu mai au un pic de pauză publicitară, după care mă voi întoarce pentru finalul emisiunii pe radio. Ciao!

0: Poți auzi de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute.
3: Da, din nou în direct doar la Radio Sport Total FM și pe aplicații. Foarte multe mesaje acum pe Sivi și Amzar, senzaționale transferuri. Vorbesc de transferuri care să aducă niște bani serioși, o chestie genul ăsta. Și să vedem fotbaliștii români așa cum sunt ei, amărâți măcar la 1,5 milioane, o chestie de genul ăsta. Ce șanse ai să te numești Garita? Nu prin subtilitate. Dar Rapid ce a vândut? Numai acum a vândut.

vândut un jucător de 2.200.000. Dacă vrem să ne facem că nu înțelegem. Și în anii trecuți a vândut niște jucători. Ia mai gândește-te un pic, dar asta nu înseamnă că e bine ce se întâmplă la Rapid, că se merge spre bine. Dar eu vă spun să nu mai faceți mișto de transferul lui Bârligea când voi vindeți, nu știu, producția de zgardă de câini, pe cuvântul meu. Adică e un chestie de obraz aici. Lasă-mă pe aia când o să vindeți și voi și o să vindeți măcar la nivelul FCSB-ului, atunci să faceți mișto de transferul lui Bârligea și așa mai departe. Nu, serios, e chestie de bun simț. Dacă e adevărat cu Omrani și Buș la CFR, nu știu, cu Omrani a fost un zvon, dar am înțeles că erau niște probleme. Oricum e o chestie neserioasă, tu nu-ți dai seama. Omrani la un moment dat era să ajungă, nu știu, pe la Iași, s-au ajuns și nici nu l-a folosit, nu mai contează. E, ca fotbalist e terminat. Adică cât o fi de amărâtă CFR în momentul de față, dacă l-aduce pe Omrani, l-aduce doar ca să-l aducă așa, sau ce să facă, se uită la el sau să... Să-și aduc aminte cum a fost, a marcat 10 goluri într-o toamnă de cupe europene, că a marcat atunci parcă vreo 9 sau 10 goluri. A avut un an, atunci, o toamnă foarte, foarte bună, dar după aia n-a mai avut nimic, cam ceva de genul ăsta. Da, în tenis, să știți, continuă calificările la US Open. Aseară, în timpul meciurilor de dublu mixt, tot dădeau imagini de la meciul de calificare pe care l-a jucat Gregor Dimitrov. El a căzut mult în clasament, știți, a fost accidentat, are 35 de ani, a fost semifinalist aici la US Open, bă, și a cerut un wildcard și nu i-au acordat. Bine, nu i-au acordat nici lui Wawrinka și așa mai departe, dar au acordat tot felul de wildcard-uri, Venus, Sirina și așa mai departe. Mă rog, ei sunt de-ai lor, dar... Mi se părea ciudat așa să-l văd jucând calificări pe... Și Bianca Andreescu, care este campioană, sper că n-ați uitat, a fost campioană la US Open, este și ea în calificări, chiar astăzi are meci. Cât despre turneul de dublu mixt, după miezul nopții, sau mâine, ia stai să mă uit un pic mai atent să nu spun vreo prostie, pentru că urmează în aceea zi semifinalele și finala. Ia să vedem dacă într-adevăr... Da, la ora 2 la noapte avem soții Monfils, Elina și cu Gael, vor întâlni cuplul Belinda Bencic și Fabio Coboli, iar în cea de-a doua semifinală cehii Muhova și Menșic contra rușilor Andreeva și Rublev. Și din câte știu, finala se va juca tot astăzi, adică tot la noapte, dacă aceste meciuri sunt scurte, genul ăsta cu 4, cu cel mai bun care ajunge primul la 4 game-uri pe set. Dacă vor fi mai lungi, atunci finala nu va fi. Dar nu știu care e sistemul din semifinale, știu ce a fost până acolo. Garita va juca titular la FCSB după plecarea lui Bârligea. Păi asta știu, dar de ce mă întreb, ce șansa este să te numești Garita? Asta e, n-am înțeles, să te numești Garita. Aici l-am prins subtilitatea. Dacă zici că Bârligea s-a vândut pe 1,5, atunci spune că și Borza s-a vândut pe 1,8. Restul banilor din ambele tranzacții sunt condiționate de diferite chestii. Să încercăm să fim echidistanți corecți. Bine, să fim echidistanți corecți. Dinamo n-a vândut pe nimeni. E corect? Și ăștia s-au dus pe condiționări. Ok? Deci Dinamo n-a vândut pe nimeni. Ce v-au făcut când s-a ascultat? Nu, așa sunt eu ironic cu Dinamo, pentru că primim foarte multe mesaje de la dinamoviști care se cred acum buricul pământului și ironizează pe toți ceilalți, inclusiv pe echipele care au fost campioane în ultimii ani și n-au niciun motiv să o facă. Adică nici, e ca și cum abia ai deschis ochii, dar nu știi ce se întâmplă în lume și te trezești pe precoce și de la 6 luni începi să îi înjuri pe cei din jurul tău. La 6 luni, atenție! Copiii nu vorbesc la 6. Așa și cu dinamoviștii ăștia. Stați, mă, liniștiți, mă! Stați liniștiți! N-aveți nici stadion, nici nu știți când e gata. Mie îmi place așa să-i provoc, recunosc chestia asta. Dinamo l-a vândut pe Mutu. Oh, Doamne Dumnezeule! Auzi că nu suntem echidistanți dacă nu spunem... știi, oricât de echidistant ai fi, Dinamo tot n-a vândut pe nimeni și restul echipelor din față au vândut

de ceva. Dar Dinamo l-a vândut, n-a vândut pe nimeni. Așa că nu mai faceți, vă rog eu frumos, nu mai... Și de râde ciop de oală spartă sau ceva de genul ăsta. Da, e spartă oala fotbalul românesc. Da, deocamdată Dinamo și Rapid sunt cioburi în oalele astea sparte. O să fie oale sparte când merg și ele prin Europa și așa mai departe. Da, Dinamo-l va vinde pe Musi. Da, o să vândă. Și când îl va vinde pe Musi, o să vorbim că a vândut și Dinamo pe cineva. Deocamdată Musi, da, Musi. Mă gândesc la Conflex când mă spui Musi deocamdată. Mai puțin. Da, bine, cam astea sunt. Mai avem turul Spaniei, da? Pasionații de ciclism, să nu uite de etapa a cincea din turul Spaniei. Chit că știm practic de pe acum cine va câștiga turul. Unii spuneau că știam dinaintea începerii competiției cine va câștiga. Știu că unii în continuare sunt supărați că cicliștii se dopează. Nedovedit acum, dar se bănuiește. Și eu le spun să nu mai fie supărați că se dopează și prin alte sporturi. Așa că să nu mai fie atât de supărați pe ciclism. Și măcar să ia partea bună a lucrurilor. Bă, sunt foarte frumoase transmisiile din ciclism. Eu vorbesc acum cu cei care chiar nu se uită niciodată. Mă, pe cuvântul meu, faceți abstracție de biciclete. Uitați-vă, măcar să prindeți o etapă de asta de munte și în care să nu plouă, să nu fie... O să vă descoperiți că e frumos să vă uitați la treaba asta. Mă, nu știu dacă o să iubiți ciclismul după aia, dar măcar e frumos, să știi. Da. E mai frumos decât să vezi un meci troglodit de fotbal între Metaloglobus și cu cine a jucat ieri, cam și uita, cu Slobozia. E de 1000 de ori mai frumos să te uiți la o etapă din turul Spaniei, de munte cel puțin, din care tu să nu înțelegi nimic, că nu te pricepi, decât să-ți pierzi vremea cu unirea Slobozia cu Metaloglobus. Nu există termen de comparație, pe cuvântul meu. Faceți acest experiment și mă adresez celor care în viața lor nu s-au uitat la o cursă ciclistă, cel puțin la un mare tur. Și o să vedeți că lucrurile sunt frumoase. O să vă simțiți că vă uitați chiar ca la un documentar, poate, sau un reality show, pe cuvântul meu. Da, da, da, da, da. M-am uitat la fotografiile cu Bulligea și Logodnica, așa frumos și împreună citeam în ochii ei pantofi și poșete. Faicit! Bine, zic că Dinamo nu stă pe bani mulți, de-aia nu vinde. Deci foarte, foarte... Da, ăștia sunt... nu anti-dinamoviști, dar cei care simt nevoia să lanseze săgeți. Mă, cine zice asta, mă, lansează săgeți cât? Cine? A, Iliescu spune asta cu săgețile, nu? Să lansează săgeți, așa, și avea un gest. Da, bun, așa e. Uite că eu singur mi-am adus aminte. Au trecut prea mulți ani. Vine domnul Chivulete, noi mâine dimineață ne reauzim și ne revedem la Metropola și... Să vedem dacă Levski Sofia, dacă vecinii bulgari cu care, iată, am încercat să spargem, nu știu, să furăm, nu știu ce, că era știrea dimineață, dacă ajung în Champions League, că noi n-ajungem. Toate bune și să fiți fericiți!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit. Iată că ne aflăm în fața unui transfer destul de interesant, care în ultima perioadă se tot vorbea despre el pe la colțuri, dar iată că abia acum s-a materializat, și anume plecarea lui Daniel Bârligea în Serie A. Da, o lovitură oarecum dată, așa zic eu, de Gigi Becali, de FCSB și chiar de acest jucător, Daniel Bârligea, care la 26 de ani este, e adevărat, nu la o echipă mare a Italiei, dar în campionatul italian, ceea ce nu este puțin deloc. Pentru că astăzi de dimineață Daniel Bârligea și-a făcut apariția la aeroportul Henri Coandă din Otopeni pentru a se îmbarca într-un zbor cu destinația Italia. Atacantul naționalei noastre a fost împrumutat de Gigi Becali la Frosinone în Serie A pentru o frumoasă sumă, 1,5 milioane de euro, nu e puțin pentru FCSB în acest moment. E adevărat că FCSB putea să ia banii ăștia și din altă parte, din calificări, prin cupele europene, dar în momentul în care nu ai de unde să iei, îi iei și din transferul lui Bârligea. Gigi Becali a confirmat împrumutul atacantului roșu-albastru în Serie A la Frosinone prin intermediul unei afaceri interesante despre care vorbește ProSport. Și nu doar ProSport, Gazeta Sporturilor, chiar și Golazzo am văzut că scrie despre asta. Patronul FCSB a dezvăluit că va încasa 1,5 milioane de euro, iar Bârligea va fi luat sub formă de împrumut pentru un an de Frosinone. În această dimineață, Daniel Bârligea, vă spuneam, a apărut la aeroportul internațional Henri Coandă din Otopeni, spunând: mă simt fericit, e o provocare frumoasă, o provocare pe care o așteptam de mult, abia așteptam să ajung acolo să văd ce pot. Daniel Bârligea pleacă de la FCSB la chiar 2 ani, dragi prieteni, distanță de la momentul la care a fost cumpărat de Gigi Becali de la CFR Cluj, în schimbul unei sume de aproape 3 milioane de euro. Un parcurs foarte frumos, niște amintiri destul de frumoase care vor rămâne în sufletul său și al FCSB-iștilor. Spunea: m-am simțit foarte bine cu toții, cu suporteri, cu colegi, cu stafful, cu oricine am jucat, cu voi, presa. A fost totul minunat și vă mulțumesc pentru tot. Le mulțumesc suporterilor, le mulțumesc tuturor persoanelor care ne-au fost aproape mereu. Sper să mă susțină în continuare pentru viitoarea mea aventură. Sper să fiu acolo cât mai mult și să am rezultate frumoase, spunea astăzi de dimineață în interviul său Daniel Bârligea. Da, să fii transferat în Italia nu e deloc puțin. Dragi prieteni, evident că majoritatea site-urilor de sport au abordat acest deosebit subiect, dar evident că mai există și un român care a jucat la Frosinone și care îl pune în temă pe Daniel Bârligea. E vorba de Andrei Cordoș, de 38 de ani, românul care a evoluat pentru Frosinone în urmă cu vreo 10 ani. 10-12 ani parcă, a comentat în exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor posibilitatea ca Daniel Bârligea să semneze cu Gialazuri. A devenit cu un salariu imens în cizmă, în jur de 60.000 de euro pe lună, adică cam de 5 ori mai mult decât îi dădea Gigi Becali. Atacantul naționalei primește referințe grozave din partea fostului fundaș central. Transferul lui Bârligea în Italia, la nou promovat a Frosinone, a intrat în linie dreaptă și, iată, Gazeta Sporturilor a contactat aseară pe Andrei Cordoș, românul care a fost legitimat la Frosinone între 2009 și 2011, perioadă în care a bifat 7 meciuri în Serie C și în Copa Italia. Pe vremea aceea, Frosinone era în Serie C. Iată cum vede Andrei Cordoș mutarea la Frosinone. Am văzut chiar acum pe seară, am citit, din câte știu au un stadion nou făcut de curând, chiar după ce am plecat eu începuseră lucrările. Ei au fost și sunt susținuți în continuare și de Banca Popolare del Frusinate. Acolo e un patron căruia îi place fotbalul, un italian care s-a asociat apoi cu un american. Proprietarul majoritar al lui Frosinone este acum un american, prin intermediul Clara Vista Investments Partners. Stau bine cu banii, au o infrastructură foarte bună.

bună. Ce pot să vă spun e că e un club foarte serios. Chiar dacă mai retrogradează, nu se pune problema să se desfințeze și să rămână fără bani. Nu fac față tot timpul în Serie A, pentru că sunt o echipă mică, dar vă zic 100% că e un club serios și consecvent. Absolut niciodată n-au fost probleme cu banii la Frosinone. Asta e un lucru care îi dă

lui Bârligea că va putea continua la un club important și potent financiar. Chiar mă bucur pentru Daniel, spune Cordoș, l-am urmărit, nu mai sunt de câțiva ani în fotbal, am ieșit din fotbal după ce am fost manager la U și președinte la Chindia, dar pe el l-am urmărit, mă mai uit la fotbal, chiar m-am bucurat în seara aceasta când am văzut că mai ajunge încă un român la Frosinone. E, interesul lui Frosinone pentru Bârligea fusese dezvăluit de presa din Italia, iar Gigi Becali confirmase chiar astăzi pentru gsp.ro că mutarea este aproape să se materializeze. Cred că deja lucrurile sunt parafate. E, prietenii, ziua de ieri a avut parte de partide de interes. Mie mi-a plăcut această zi de ieri în care am văzut o bătută pe Hapoel Berșeva, că prea se dădeau ei mari pe Giulești aici cu Liga Campionilor și chiar nu-mi place această Hapoel Berșeva, care a fost bătută măr la Baku după prelungiri, adevărat, Sabac Baku a luat-o mărunțel așa, a reușit o victorie în timp regulamentar la un singur gol diferență, lucru care a împins partida în prelungiri, iar Hapoel Berșeva și-a arătat limitele acolo. Cu toate că să știți că a avut un gol anulat pe offside, Zlatanović marcase pentru Hapoel Berșeva încă din minutul 3. De acolo a pornit coborârea vertiginoasă, dar Sabah, iată, a scris istorie și se califică în premieră în faza principală a UEFA Champions League. Această formație din Baku și-a asigurat în istorie un loc important printre echipele azere, cu un loc istoric în faza ligii. Ambele echipe au început partida de la Baku cu multă intensitate, iar golul anulat de care vă spuneam, a lui Hapoel, marcat de Igor Zlatanović, a fost unul care sigur că a turnat plumb echipei Hapoel Berșeva, care dacă ar fi simțit validarea golului, probabil că altfel ar fi evoluat. Cert este că suporterii gazdelor sărbătoresc acest succes până târziu în noapte, mai ales după parcursul lung pe care echipa lor l-a avut, trecând printre toate cele patru runde de calificări pentru UEFA Champions League. Hapoel între timp se alege cel puțin cu premiul de consolare al unei calificări în faza principală a UEFA Europa League și probabil că va juca la București în continuare pe Giulești. Este prima calificare după sezonul 2020-2021, dar se vor întreba mult timp cum au putut să lase să le scape printre degete un loc la masa bogată a fotbalului continental, acolo unde banii vin pe bandă rulantă. Ișvan Kovac a fost delegat de UEFA și a arbitrat partida de aseară din play-off-ul Champions League. N-a putut face mai nimic pentru formația oaspete, care sigur e mai aproape de România decât de alte țări și s-a nimerit probabil ca arbitrul român să fie la această partidă pe care Hapoel Berșeva a pierdut-o într-un final, iată, după prelungiri, scor 6-4 pentru Sabah Baku. Acum, tot ziua de ieri a adus acea idee de mare forță a lui Bodo Glimt, care a umilit efectiv fotbalul olandez pentru că a bătut-o pe Nek Nijmegen atât în tur cât și în retur. Dragii mei, în tur a fost 3-1 pentru Bodo Glimt în Olanda, iar per total, după acest 3-0 de aseară, Bodo Glimt și-a arătat calitatea și o elimină pe Nek Nijmegen, mergând în faza ligii UEFA Champions League. În timp ce Nek Nijmegen viza să devină prima echipă din istoria de 17 ani a rundei de play-off din UEFA Champions League care întoarce un eșec de pe teren propriu, iată că nu s-a întâmplat așa, pentru că asaltul formației FC Bodo Glimt, care pur și simplu a spulberat-o pe Nek Nijmegen, n-a putut fi oprit în ciuda unor eforturi pe care l-au făcut olandezii. Dar dezamăgirea a fost clară, a fost depășită net echipa olandeză, iar cei de la NEC pot privi cu încredere către prima lor participare în faza grupelor Europa League, acolo unde n-au mai participat din 2008-2009. În schimb, se pot pregăti din nou pentru duelurile cu cele mai bune echipe ale Europei, vizând să

repete sau chiar să depășească parcursul miraculos până în optimile de finală din sezonul trecut. Dar după cum a început, eu nu cred că se va întâmpla așa cu Nec Nijmegen, care va fi ciuca bătăilor probabil și prin Europa League. E o echipă fără față comercială, după cum am văzut aseară în înfrângerea categorică suferită la Bodo. Las Klins, în schimb, dragi prieteni, a împins partida în prelungiri și s-a calificat. Celtic s-a dovedit prea mică, e de-a dreptul inadmisibil ca după 3-0 în tur pe Celtic Park, Lask Linz să reușească acasă o revenire spectaculoasă, eliminând-o din Liga Campionilor pe Celtic Glasgow. A fost cea mai mare dezamăgire posibilă în curtea lui Celtic, care a suferit practic o eliminare istorică, pierzând 1-5 după prelungiri în fața celor de la Lask, chiar la Linz. Astfel, scoțienii au cedat cu scorul general de 4-5 și au ratat calificarea în faza ligii din UEFA Champions League în fața campioanei Austriei, care va avea în premieră, va fi în urna pentru faza principală a competiției. Dar mă miră totuși acest rezultat, pentru că Celtic avea un avantaj liniștitor după prima manșă, iar jucătorii știau că dubla manșă e departe de a fi încheiată în fața campioanei Austriei. Dar nu știu ce am putea vorbi despre un Celtic care a dominat oarecum anumite perioade de timp, dar pe Raiffeisen Arena, care a fost în fierbere în timp ce campioana Scoției era în corzi pe final, Celtic s-a retras în propria treime, iar cu puțin timp înainte de minutul 70 s-a văzut cum Lask Linz începe să capete putere. Și după un prim sfert de oră echilibrat în prelungiri, Lask a preluat pentru prima dată conducerea în dubla manșă, McCovan a pierdut posesia într-o zonă periculoasă, iar Aden Iran a trimis un șut precis în colțul lung al porții și sigur că Sini Salo a fost considerat învins. Astfel, o mare lovitură pentru Celtic se întâmplă acolo pe arena Raiffeisen din Linz și zic eu că până la urmă e meritat. Dacă tu conduci cu 3-0 minutul 1 și te bate cu 4-1 și te mai împinge și în prelungiri unde te curăță o echipă austriacă, mi se pare că e foarte greu de digerat această înfrângere pentru Celtic Glasgow, care probabil că a simțit un șoc la partida de aseară. A fost, până la urmă, cea mai spectaculoasă partidă din seara zilei de marți. Da, vom avea, dragi prieteni, și astăzi câteva partide frumoase prin Liga Campionilor. În Spania am avut un meci între Valencia și Betis Sevilla, s-a jucat pe Mestalia din Valencia, unde Betis a reușit să o păcălească pe Valencia, în timp ce Metalo Globus a bătut la Slobozia în Liga Secundă din România, scor 2-1. Revenind în Spania, Betis Sevilla reușește o victorie prin reușita lui Pablo Garcia într-un meci care putea să se încheie oricând la egalitate. O victorie târzie în deplasarea cu Valencia, dar bine meritată pentru Real Betis, 1-0 după remiza dezamăgitoare fără goluri cu Celta Vigo din weekend. Valencia a disputat acum meciul oficial din prima etapă împotriva lui Betis, care fusese victorioasă în fața lui Real Sociedad. Dar cu mult mai multă experiență și cu multă intensitate în joc, iată pe Real Betis câștigând la limită, o victorie cât se poate de utilă. Pentru că, ce să zic, Pablo Garcia este jucătorul care în minutul 83 a deblocat tabela și a adus victoria foarte târzie a lui Real Betis. Acesta s-a dovedit a fi chiar golul victoriei, deoarece echipa lui Pellegrini a rezistat presiunii pe final a Valenciei, care a căutat egalarea. Dar cam asta s-a produs în Spania, o victorie pentru Betis, care înseamnă că a început un sezon de ligă cu dreptul, cu două victorii consecutive pentru prima dată din 2022, cum ar spune
statisticile flash score. În timp ce Corberan va rămâne frustrat de lipsa de eficiență ofensivă a echipei sale, care nu a reușit să marcheze deloc pe teren propriu în primele două partide oficiale. Adică e un picuț cam problemă acolo în curtea Valenciei, care, iată, nici măcar pe teren propriu nu reușește un gol în două partide. Dragii mei, ieri am mai avut parte de ceva fotbal. E adevărat, un fotbal destul de diluat pe alte meleaguri. Ziua de marți a mai adus victoria lui Leeds United. De-a dreptul incredibil, două victorii ale echipei atât de iubite de colegul nostru Narcis Drejan în curtea lui Nottingham. Duminică Leeds o bătuse, sau sâmbătă Leeds o bătuse pe Nottingham cu 1-0, acum iarăși fără a primi gol a dat lovitură peste lovitură, iar forestierii din Nottingham s-au arătat mult prea neputincioși în fața unei echipe Leeds pe care nu o mai vedeam câștigătoare încă o dată. Ce-am mai avea de vorbit așa cât de cât, vă spuneam, despre goluri, două goluri cel puțin pentru Bran Bergen și o victorie în Liga Campionilor la fete în turul al treilea, 2-1 cu Austria Viena, o echipă Bran Bergen foarte disciplinată a fetelor, o echipă care cu siguranță că și în returul de la Viena va face lucruri interesante. Goluri multe în Kazakhstan, dragi prieteni, pentru prima oară văd 5 goluri la un meci în ultima perioadă, Tobol Kaizar 3-2, Auda a reușit să o bată pe FK Liepaja cu scorul de 1-0, dar asta cu un sacrificiu totuși foarte mare, pentru că FK Liepaja a avut și un jucător eliminat în această întâlnire directă. A fost un derby, frumușel derby așa. Vă spuneam că Supercupa din San Marino va putea fi câștigată de Trefiori, o echipă care s-a mai vânzolit așa prin cupele europene. A fost un 4-3 la loviturile de repartajare, iar formația Trefiori a reușit să ridice Supercupa acestei țări. Vă spuneam despre o partidă scurtă și o partidă lungă în superetanul suedez. Două meciuri s-au jucat ieri, Werebro, Wartberg și Östersundval. Vă spuneam că oricare dintre partide va putea să fie una scurtă și alta lungă. E, așa s-a întâmplat, cum am anticipat, și dacă reușeați să vă adaptați la ceea ce vă spuneam eu, cu siguranță că ați fi avut o cotă frumoasă în abordarea meciurilor din Suedia, pentru că la meciul Werebro-Wartberg a fost GG3+, un 2-1 pentru Werebro, iar în partida a doua dintre Westers și Sundsvall rezultatul a fost de 1-0. Deci, așa cum vă spuneam, exact un meci cu GG3+ și unul cu goluri foarte, foarte puține. Adică unul singur, până la urmă, la cea de-a doua întâlnire. Da, trecem până ziua de astăzi, pentru că, ce să zic, în Champions League, în calificări, de la ora 22 sunt 4 partide. Vom avea și în Conference League un meci, dar și în Spania, prieteni, pentru că Real Madrid își începe seria acasă, o serie care cu siguranță că va fi una tăioasă, și aș putea spune că formația de pe Bernabeu vine în fața fanilor, având prima ocazie de a vedea noua echipă a lui Mourinho, fanii, în confruntarea cu Real Sociedad, un meci destul de arțăgos în La Liga. Nu va juca, sunt mulți jucători în infirmerie pentru Real, nu va fi pe teren Tchouaméni, accidentat muscular, nici brazilianul Rodrigo nu va fi, nici Eder Militao, nici Endrick și nici francezul Mendy, accidentat la șold. De partea cealaltă, doar 3 jucători accidentați la Real Sociedad. E vorba de Pablo Marin, cel mai important jucător care a fost accidentat în urmă cu o etapă la partida cu Betis și, din păcate, va lipsi de partea formației oaspete Real Sociedad.
Da. Ce va fi în Liga Campionilor? Vă spuneam că AEK Atena va face tot ceea ce este omenește posibil acasă la ea, pe Alvin Arena din Atena, la fluierul arbitrului Turpin din Franța, care va avea un meci foarte, foarte greu între AEK Atena și Levski Sofia. Echipa bulgară încă nu și-a luat gândul de la calificare. În tur a terminat 0-0. Bulgarii au fost periculoși și au avut mari ocazii de gol. Să nu vă mire dacă astăzi Levski marchează în poarta lui AEK Atena, dar nu știu în ce măsură o poate depăși pe formația greacă.

vom putea vedea prelungiri eventual la această întâlnire, care sigur că are un echilibru aparte. Un loc pe tabloul principal al UEFA Champions League e pus în joc în condițiile în care campioana Greciei AEK Athena și campioana Bulgariei Levski Sofia se întâlnesc din nou după acel 0-0 din partida tur de pe tărâm bulgar. Echilibrul este la el acasă, fără doar și poate. Conducerea lui AEK Athena, cu un președinte agitat de fiecare dată în tribuna oficială, îl vezi stând doar în picioare și având reacții cât se poate de explozive la adresa arbitrilor, la adresa jocului, la adresa adversarilor, vă dați seama. Al 14-lea titlu în Superliga Greciei a adus lui AEK un loc în această fază, iar în această rundă de baraj vă dați seama că are în față un adversar pe care îl poate bate. Pentru că AEK Athena, să nu uităm că a fost învinsă la loviturile de repartajare în Supercupa Greciei, dar sigur că victoria 4-0 cu Irakli sâmbăta trecută a făcut ca apărarea titlului în prima ligă să înceapă excelent. Dar acum sigur că AEK își îndreaptă atenția spre calificarea pe tabloul principal al Champions League pentru prima dată din 2018-2019 încoace și cu 8 victorii în ultimile 11 meciuri disputate acasă, conform statisticilor Flash Score. Sigur că AEK Athena are o singură înfrângere în ultimile 10 partide europene jucate pe teren propriu. Agresivitatea publicului și jocul aspru pe care îl face campioana Greciei arată că nu e de mirare că ea pornește favorită și astăzi. Dar, atenție mare, bulgarii sunt foarte, foarte periculoși pe contraatac și sigur că Levski visează la o mare surpriză aici la Athena, dar indiferent de rezultat, ea va juca, vă dați seama, pe tabloul principal al UEFA, că va fi în Europa League, că va fi în Liga Campionilor, vom vedea. Echipa care pierde acest baraj, evident că merge în Europa League. Conform statisticilor FlashScore, pentru a aduna cât mai multe informații, am constatat că AEK nu a pierdut în cele 3 meciuri disputate împotriva formațiilor bulgare în acest secol, atenție, iar Levski are un bilanț identic în confruntările cu echipele grecești în această perioadă. 7 din ultimile 9 meciuri europene ale lui AEK au produs peste 2,5 goluri și m-a mirat acel 0-0 din Bulgaria, pentru că în această seară cu siguranță vom avea poate nu peste 2,5, dar măcar peste 1,5 goluri. Există acolo un marcator de elită al lui AEK, e vorba de Barnabas Varga, care are toate motivele să creadă că va înscrie și astăzi împotriva bulgarilor. Ultimele 6 goluri pentru club ale acestui Barnabas Varga au fost marcate înainte de pauză. Deci iată, AEK marchează de vreme, puteți folosi și varianta specială, se înscrie în prima repriză. În schimb, irlandezul Okoflex, atenție, de la Levski, mi se pare cel mai periculos atacant al formației bulgare. El a reușit o dublă sâmbătă în campionat, AEK nu pare să aibă probleme deloc, dar Levski are Sangare și Akram Buras vor lipsi din formația bulgară. Acum, având în vedere că ambele formații au înscris multe goluri în ultimile meciuri, ceea ce face ca soluția specială să devină pentru această partidă marcarea de goluri de către ambele echipe, adică un GG la întâlnirea dintre AEK Athena și Levski. După 0-0 în tur, eu cred că deja golul va veni încă din prima repriză, nu știu de partea cui, dar e foarte adevărat că AEK Athena vine cu prima șansă în această întâlnire și cotele arată acest lucru. Mi se pare că totuși cota pentru AEK este una mult prea mică pentru un război atât de mare în care, atenție mare, bulgarii lui Levski nu se vor da sub nicio formă la o parte de la a reuși golul. Pentru că, atenție mare, Reinaldo este un jucător de atac de mare formă. Nu mai vorbesc de portughezul Serginho, cu care s-a înjurat antrenorul formației Universitatea Craiova. Felipe l-a înjurat pe Serginho. A fost un răspuns așa
destul de tăios între cei doi. Sigur,

0: acest Ocoflex, care mie mi se pare pericol public, acest vârf de atac, care n-a jucat prea bine în Bulgaria. Nu mai vorbesc la linia de mijloc, unde Maicon, Everton și Mubarak joacă un fotbal de calitate. Prin linia defensivă mai vezi câte un bulgar. În rest, foarte greu vezi bulgari în formația lui Levski. Serafimov, Dimitrov, mai dau un ele pe acolo, prin zona defensivă. Așa că aici Atena nu va avea în față o echipă slabă. Dar eu cred că totuși pe Răzvan Marin și echipa sa pot uza de avantajul publicului și al terenului propriu pentru a obține măcar a pleca în prelungiri. Nu e echipă slabă, cu Jovic și Zini în față, cu Kai Irinen, Răzvan Marin și Maier. Merciu, să știți că nu va fi chiar la discreția formației AEK Athena. Eu nu cred că AEK Athena poate să-i bată pe Levski la mai mult de un gol diferență. Adică dacă va fi o victorie a lui AEK Athena, va fi o victorie muncită în timp regulamentar și nu un galop de sănătate împotriva unei echipe bulgare foarte, foarte stabile, așa, și solide pe picioare. Am văzut-o și la Craiova acum, a dat o lecție de fotbal și de disciplină această Levski din Bulgaria. Adică această cotă pentru AEK Athena mie mi se pare trasă de păr, forțată, atât de mică în direcția unui meci cu o calitate, zic eu, una bună. Vom vedea, de-abia aștept să văd meciul dintre AEK Athena și Levski din această seară. Chiar dacă nu este cel mai important meci al zilei, cel mai important este Olympique Lyon-Fenerbahçe Istanbul, ăla e meciul cel mai tare. Totuși AEK Athena Levski îl urmează ca și importanță pe tabloul Champions League. Mă opresc pentru publicitate, dragi prieteni, după care revin pe panoul fotbalului pentru a discuta despre restul meciurilor, care nu sunt puține, nu sunt multe, dar sunt foarte, foarte importante.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap. Aha. Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic

minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, am revenit alături de voi în această a doua parte a emisiunii, în această seară, plecând de la Liga Campionilor către la Liga Spaniolă. Confruntarea dintre Real Madrid și Real Sociedad va putea fi urmărită în direct pe Digisport 2. Și sigur că putem să urmărim această partidă, care va fi una frumoasă și va aduce în fața noastră pe Galactici la ei acasă. Este clar că foarte multă lume va fi cu ochii ațintiți pe partida Realului cu Real Sociedad. Formația de pe Santiago Bernabeu traversează

o serie de 6 meciuri consecutive fără înfrângere pe teren propriu, conform statisticilor Flash Score, cu 5 victorii și o remiză. Mourinho, explozivul Mourinho, speră ca echipa sa să ofere un joc mai convingător decât în partida câștigată cu scorul de 2-1 în fața lui Espanyol. Real Sociedad, dragi prieteni, este o adversară puțin periculoasă. Ea a început nou sezon cu înfrângere, formația bască a cedat 0-1 în fața lui Real Betis. O echipă care s-a dovedit periculoasă și pe Mestalia. Iar situația nu arată deloc bine înaintea deplasării de la Madrid, pentru că Sociedad nu a mai câștigat un meci oficial de la victoria din finala Cupei Regelui disputată în aprilie. De atunci echipa a înregistrat 4 remize și 4 înfrângeri, adică s-a dus în cap. Nici bilanțul de deplasare nu oferă prea multe motive de optimism. Real Sociedad nu a câștigat niciuna din ultimile 7 partide de campionat disputate pe teren advers, perioadă în care a bifat 3 remize și 4 eșecuri. E clar că Real Madrid are un avantaj clar în istoricul recent al confruntărilor directe. Madrilenii au câștigat ultimile 6 dueluri de campionat cu Real Sociedad și de aceea cred că și astăzi terenul se va înclina în favoarea galacticilor. E clar că echipa Real Madrid este una puternică, cu un Courtois în poartă, cu Alexander Arnold, Konate, Huijsen, Cucurella, la mijloc cu Silva, Valverde, Arda Güler și Bellingham și în față, evident, cu Vinicius și Mbappé. E adevărat că și Sociedadul are câte un jucător așa mai strălucit. E vorba în primul rând de vârful de atac, Oyarzabal, care se va bate fără discuție cu fundașii centrali ai formației madrilene, dar nu știu în ce măsură va reuși prea mult în întâlnirea de pe Santiago Bernabeu. Ar mai fi alături de el Soler, ar mai fi Kubo, ar mai fi Susic, dar nu mi se pare, dacă ei așa l-a mărunțit individual, că jucătorii lui Real Sociedad ar putea să spună ceva în comparație cu puternica formație madrilenă, pe care eu sunt sigur că foarte multă lume o va lua pe garanție la cota pe care o oferă până la urmă casele. Real Madrid, Real Sociedad, o partidă la ora 22 în fața unor fani deosebit de aprinși așa pe Santiago Bernabeu. Meciul fusese amânat din prima etapă din cauza numărului de jucători implicați în Cupa Mondială, dar Realul a recuperat timpul pierdut și s-a luptat din greu pentru a o bate atunci pe Espanyol sâmbătă seara, iar evident acum ca fanii să vadă o prestație mai cursivă, mai clară a formației madrilene, este clar că o să o susțină în această seară pe Real și pe Mourinho într-o atmosferă cu siguranță însuflețită, deoarece Los Blancos încearcă să-și prelungească seria de 6 meciuri fără înfrângere pe teren propriu. Toți statisticile serii în curs ne spun că Madridul a marcat cel puțin 2 goluri în 4 din ultimile 6 meciuri de campionat. Realul a câștigat ultimile 6 meciuri de acasă din La Liga, dar Sociedadul a păstrat poarta intactă în prima repriză în 3 din ultimile 4 partide. Deci se pare că se apără bine așa pe început de meci Real Sociedad, dar spre final cedează în partea a doua a meciului. Sociedad a primit exact un gol în fiecare dintre ultimile 4 partide din deplasare din La Liga. Să nu uităm de acest Jude Bellingham, care a marcat golul de deschidere pentru Madrid în partida cu Espanyol și a devenit singurul jucător care a scris cel puțin o dată cu capul în fiecare dintre ultimile 4 sezoane de La Liga. De aceea, dacă veți găsi soluția specială marchează gol cu capul, n-ar fi rău să-l căutați pe Jude Bellingham, care sare foarte bine la cap și are și precizie extraordinară. La Real Sociedad, Oscarsson ar fi un picuț mai răsărit, așa, care a marcat în 5 din ultimile 9 meciuri de campionat al lui Sociedad, dar până la urmă nu este chiar așa un jucător de speriat acest Oscarsson.
Da, e clar, pentru mine Madridul este favorit astăzi, dar s-ar putea să aibă ceva nevoie de timp pentru a desface apărarea lui Sociedad, care mai ales în prima repriză se apără cu mare, mare îndârjire. Dar până la urmă cred că Real Madrid caută încă din aceste prime etape să se instaleze acolo unde îi este locul, în vârful ierarhiei spaniole. El va face 6 puncte astăzi, Realul, și sigur, poate că și golaveraj, poate că va bate la 2-3 goluri diferență, nimeni nu știe. Eu chiar încerc pe Real Madrid un handicap în partida de astăzi. Stimați radioascultători, vă aștept sigur și pe panoul Champions League, pentru că tot în această seară, în afară de AEK Atena Levski, un meci la care chiar țin să urmăresc ostilitățile, mai avem un meci care bag mâna în foc, vă garantez că nu se mai termină la egalitate. E meciul dintre Publicum Țelie și Slovan Bratislava. Dacă în tur la Bratislava rezultatul a fost de 1-1 și Țelie e la un pas de a consemna cea mai importantă performanță continentală din istoria clubului, calificându-se în faza principală a Champions League, Slovan Bratislava are și ea șansa ei. Ea are de muncit după acea remiză 1-1 de la Bratislava, dar nu e imposibil, pentru că să știți că Slovan încearcă să revină în faza Ligii Champions League după o absență de un sezon și va trebui să scrie propria pagină de istorie în această seară printr-o victorie dacă vrea să fie acolo. Să nu uităm că victorii cu echipe mici, 2-0 cu Iberia, 2-1 cu Mialbi, acum are nevoie pentru prima dată în istorie de o a treia victorie consecutivă în deplasare pentru a merge în Champions League. Deși acest scenariu e puțin probabil, dragi prieteni, având în vedere că alb-albaștri nu au câștigat niciunul din ultimile 13 meciuri în deplasare înaintea acestui sezon, deci echipa nu e una puternică în deplasare. Dar o altă statistică oferită de Flash Score ne spune că Publicum Țelie, echipa gazdă de astăzi, nu a învins-o încă pe Slovan în cele 3 confruntări directe după ce cele două echipe s-au întâlnit în preliminarii Champions League în 2024-2025. Multe goluri în schimb în această partidă retur, pentru că 8 dintre ultimile 12 meciuri disputate de Țelie pe teren propriu au avut peste 2 goluri, adică 3-4 goluri. Dar atenție, și Slovan a marcat cel puțin 2 goluri în 8 din ultimile 10 meciuri oficiale din deplasare. Cred că va fi o luptă aspră în această seară pe stadionul lui Publicum Țelie, o formație care primește în Slovenia echipa slovacă Slovan Bratislava. Se joacă la Țelie pe stadionul de Zele. Sigur că UEFA și-a dat seama că de importanța acestei partide și de echilibrul său și l-a pus la centru pe Hernandez din Spania, un arbitru care știe foarte bine jocul în astfel de conjuncturi și pe fond de presiune. Da, 1-2, dubla de 1-2, o văd foarte clar marcată la partida dintre Țelie și Slovan Bratislava. Și acum vorbesc despre meciul cel mai tare al acestei seri. La ora 22 în Franța, atenție, pe stadionul Parc Olympic din Lyon, la fluierul celui mai titrat arbitru în activitate, Maurizio Mariani din Italia, Olympique Lyon evoluează împotriva lui Fenerbahçe din Turcia. Returul acestui baraj dintre Lyon și Fenerbahçe e deschis oricărui rezultat, dar totuși, după 1-1 în tur, formația franceză știe că un nou rezultat favorabil în meciurile directe îi va asigura calificarea în faza ligii, iar Lyon și-a început campania din Ligue 1 cu o victorie frumoasă 2-0 la Toulouse sâmbătă. Rezultatul ar putea fi preludiul perfect, zice site-ul Flash Score, pentru prima apariție în faza propriu-zisă a Champions League. Forma pare să fie de partea lui Lyon, superioară gigantului turc Fenerbahçe.
Dar de la înfrângerea din deplasarea cu Sparta Praga în ultima rundă de preliminarii, Lyon e neînvinsă în ultimile 3 meciuri, iar o victorie convingătoare pe teren propriu a fost suficientă pentru ca moralul formației să o facă să treacă de Sparta Praga cu mare, mare ușurință. Acum Fenerbahçe nu poate ignora faptul că nu a mai ajuns în faza principală a Champions League în ciuda numeroaselor participări în alte competiții UEFA și își dorește foarte mult, dar după unul

la 1 în tur nu este tocmai un semn bun înaintea returului, pentru că totuși cred că forma recentă din deplasare în cupele europene e puțin tel de partea lui Fenerbahce, neînvinsă în 6 astfel de meciuri, da, sigur că Lyon este și ea neînvinsă în cele 6 meciuri directe disputate până acum împotriva echipelor din Turcia. Așa că meci greu, dragi prieteni, mă aștept de la Romelu Lukaku, venit în curtea lui Fenerbahce recent, să aibă un efect excelent pentru formația turcă. De partea cealaltă, Ernest Nuamah, care a deschis scorul în ultimul meci disputat de Lyon acasă în Champions League, un nou gol ar putea să aducă foarte multă încredere în ceea ce joacă Lyon. Atenție la Kalis Merah, care nu a evoluat încă în acest sezon pentru Lyon. La Fenerbahce va lipsi, din păcate, Actur Koglu, o piesă grea, grea de tot a formației turce, accidentat în weekend la partida din campionat. Da, ne uităm așa la formațiile celor două echipe și vedem în curtea turcilor pe acest jucător de mare, mare clasă, de 32 de ani, din păcate a sărit de 30 de ani, kosovarul Vedat Muriqi, un atacant care te poate pune cu jokerul pe liber chiar atunci când nu te aștepți. Fenerbahce are o echipă interesantă cu Asensio, cu Greenwood, cu Kanté, dar cu Semedo. Acum rămâne să vedem în ce măsură Lukaku va fi și el introdus în această formație. Sigur, mai este și Nene de partea formației turce, un atacant deosebit de interesant, acest jucător din Mali, Dorgeles Nene. Dar este clar că turcii vor încerca pe contraatac să înscrie și ei în curtea lui Lyon, însă echipa franceză e foarte bună, foarte bună acasă, foarte, foarte bună, aș putea spune, cu câțiva jucători grei. Openda este vârful de atac care pune în mare dificultate apărarea adversă. Îl mai avem și pe Tolizo în linia de mijloc, un jucător de mare calitate, Corentin Tolizo, un francez cu o tehnică individuală extraordinară și, de ce nu, tot în curtea lui Lyon, dragi prieteni, să remarcăm pe acest Duranville, o aripă a acestei formații din Lyon, Julien Duranville din Belgia, un component al lotului național al Belgiei. Așa că să ne așteptăm la o partidă periculoasă între Olympique Lyon și Fenerbahce Istanbul. Rămâne să mă hotărăsc așa dacă optez pentru AEKA Tenalevski, care mi-e mai la suflet un pic în comparație. Bine, joacă și Răzvan Marin, este și Levski care a scos-o pe Craiova. Îmi place mai mult să văd AEKA Tenalevski, da, probabil că Lyon-Fenerbahce aduce un fotbal mult mai spectaculos. Va fi spectacol și în Norvegia, dragi prieteni, pentru că totuși campioana acestei țări, Viking Stavanger, primește vizita campioanei Croației, Dinamo Zagreb. 2-2. A fost în meciul tur și cu siguranță că ambele echipe își doresc victoria. Viking participă pentru prima dată după mai bine de 30 de ani la principala competiție europeană intercluburi. Vă dați seama care e visul de a ajunge în faza principală după ce a revenit de la 0-2 în Croația. Mare pierdere pentru Dinamo Zagreb, că n-a putut menține acel 2-0. Iar o calificare a campioanei Norvegiei, care a egalat acolo la Zagreb, zic eu că ar fi greu de anticipat. Dinamo Zagreb este o echipă foarte, foarte experimentată, cu jucători cu mare calitate, mai ales în atac, acolo unde Orsic, Lisița și vârful de atac Belio, atacantului Dinamo Zagreb, pot face furor. Mă uitam la acest Dion Belio, a marcat cu Varazdin în campionat, a marcat cu Viking Stavanger în partida tur la 2-2, a marcat cu Rudeș în campionat, a marcat cu Slaven Belupo, a marcat cu Tiun, a marcat cu Grosuplie într-un meci amical, a marcat cu Radomlie. E un jucător, oameni buni, foarte, foarte tare pe picioare, la 24 de ani, Dion Belio, croatul care face cu ochiul și echipei lor.

Naționale se poate descurca de un gol în poarta lui Viking. Eu mă aștept ca Dinamo Zagreb să marcheze, așa cum a făcut-o și acasă, dar vă dați seama că dacă pierde calificarea, a pierdut-o la Zagreb și nu în această partidă retur, când a condus cu 2-0 și n-a putut menține rezultatul pe final. Așa că toate aceste rezultate din tur ale echipelor ce joacă azi în Champions League au fost egale. AEK Atena Levski 0-0, Celje Slovan Bratislava 1-1, Olympic Lyon Fenerbahçe Istanbul 1-1 și 2-2 între Viking Stavanger, dragi prieteni, și Dinamo Zagreb. Mai avem un meci în Europa, în Conference League, tot în această seară, dar la 19:45, e vorba de meciul dintre SK Rapid Viena, un meci în capitala Austriei, SK Rapid Viena cu Hearts of Midlothian din Scoția. Se joacă pe Allianz Arena din Viena, atenție, Allianz Stadium din Viena, și după rezultatul de 2-2, iarăși un meci cu un rezultat egal disputat în Scoția, cele două echipe vor scoate baionetele și vor căuta să câștige. Sigur că nu va fi ușor pentru SK Rapid Viena. Cred că nu mai poate face un galop de sănătate cum ieri. O echipă LASK Linz a făcut instrucție cu alți scoțieni, cu cei de la Celtic. Acum scoțienii lui Hearts vin la Viena, tot în Austria, și sigur că se duc ca mielul la tăiere, pentru că să nu uităm, Benfica Lisabona a învins-o pe Hearts cu 6-1. De ce n-ar bate-o și Rapid Viena pe Hearts of Midlothian? Mă uitam la calificări, la cotele pentru aceste meciuri, și o vedeam pe Rapid Viena susținută bine de o cotă minunată pe tabloul fotbalului din Conference League, semn că Hearts of Midlothian ar putea să fie victimă și ea în această seară la Viena. Dar sigur, eu aș închide acest meci și cu rezultatul de egalitate, adică un 1x și peste 1,5 goluri. Nu poți să știi cum îți trage Hearts vreun gol și te chinui și te duci cu ea în prelungiri de-a berbeleacul și te chinui pe acolo. Vom vedea în această seară ce va fi. Cert este că și Rapid Viena Hearts tot la egalitate au încheiat în partida tur. Astăzi avem 5 partide în Europa, toate 5 încheiate în partida tur cu rezultat de egalitate. Dragii mei, aș mai opta și ceva pentru ceva din tenis, pentru că la US Open continuă calificările. Apare aici, văd italianul Cecchinato în fața unui jucător necunoscut. Este vorba de Gaubas. Diferență de valoare, zic eu, în favoarea lui Cecchinato, un italian cu potențial bun. Gaubas este un jucător disciplinat, e un lituanian, Vilius Gaubas, de 21 de ani, dar care, zic eu, că nu îl poate trimite acasă pe Cecchinato. Ăsta este punctul meu de vedere. Greu va fi pentru lituanian. Tot la băieți în calificări, astăzi, dragi prieteni, aș merge pe mâna unui jucător foarte cunoscut, francezul Müller, care ar trebui să-l bată pe japonezul Sakamoto. E o diferență un picuț de valoare în favoarea francezului Müller. Și bineînțeles că derbiul dintre Seibot Wild din Brazilia și McDonald din Statele Unite, în mod normal, ar trebui să aducă o victorie a lui McDonald, pentru că acesta se simte mult mai bine. Să nu uităm că ieri fiul lui Leighton Hewitt a câștigat primul său meci ATP la Washington. Cruz Hewitt, fiul în vârstă de 17 ani al fostului lider mondial Leighton Hewitt, a obținut și el, săracul, prima sa victorie pe circuitul ATP, calificându-se atunci în turul secund al turneului de la Washington. Sper să vă bucurați și de competiția feminină, pentru că tenisul este la el acasă și la fete. Aș scoate în evidență astăzi, în calificările de la US Open, o victorie a Lindei Fruhvirtova, cea care o va elimina, zic eu, pe canadianca Brandstein.
O altă jucătoare foarte cunoscută care poate să meargă mai departe și să fie o siguranță pe biletul dumneavoastră.

noastră este jucătoarea slovacă Hruncacova. Pentru mine Hruncacova este peste Bandechi, o jucătoare elvețiană destul de necunoscută, aș spune. Bandechi a bătut-o pe Ciarareva, dar oricum în fața Hrucancovei va fi foarte greu în această seară. Multe meciuri de tenis, analizațiile și dumneavoastră în particular. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă las pe mâna lui Sile, care îmi arată două degete. Oh, ce frumos! Înseamnă că Viorel Grigoroiu este și el aproape și va intra în direct cu voi. Ne reauzim mâine la aceeași oră. Dragi prieteni, la revedere, tot ceea ce vă doriți.

1, 2, 3, in the place to be. This one's for the

rarely seen.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit, dragii mei, la dragii noștri, de fapt, la bârfe și sport, la Sport Total FM. După cum ați auzit în jingle-ul de la început și astăzi în duet, adică l-am alături și pe amicul și colegul Viorel Grigoroiu.
1: Gata.
0: Și evident, întregim această familie lărgită a Sport Total FM cu voi, ascultătorii noștri fideli, pe care vă așteptăm, ca de obicei, să ne trimiteți cât mai multe mesaje la numărul de WhatsApp pus la dispoziția voastră, 0773301058. Așteptăm în scris cât mai multe mesaje. De asemenea, după cum știți, ne puteți telefona la cele două numere, 0773301059 și 0773301058. Sunați și comunicăm pe cale verbală. Avem ce să discutăm și astăzi, nu ne voităm niciodată, găsim întotdeauna subiecte pe care să le dezbatem împreună, pentru că se întâmplă tot felul de chestii. Aștept să se încarce și un sticker pe care l-a trimis Alin Nedelcu, dar văd că se tot învârte și nu se salvează. E din ăla mai complicat, mai greu, e ceva cu merdenele, bănuiesc. Bun, nu s-au coleștirile din lumea largă, pentru că sunt numai vești proaste astăzi, mă uitam, deci n-are rost să vă prost dispun de la începutul emisiunii cu noutăți din astea de genul că se va opri apa caldă la o treime din blocurile din capitală sau că pasajul Basarab a fost vandalizat înainte de începerea lucrărilor de reabilitare. Ăsta e București, v-ați obișnuit cu el, așa că nu mai insistăm de data asta. Subiectul central în fotbalul românesc, adică în pâinea noastră cea de toate zilele, ați văzut și voi probabil, este faptul că FCSB a rămas fără principala gură de foc în momentul ăsta, pentru că Daniel Bârligea tocmai s-a transferat în Italia la Frosinone și a luat astăzi adio de la suporteri, de la colegi, printr-o declarație la aeroportul Otopeni, la plecare. Ați văzut și voi probabil, ați ascultat de fapt dimineață, pentru că l-a difuzat Gabi Maricescu cu declarația lui de la revedere, ca să zic așa, că nu știu dacă o să fie plecare definitivă. Noi sperăm să se ducă în lumea largă și să mai întoarcă peste 20 de ani, dacă s-ar putea, dar e greu de crezut.

0: O să vă spun câteva amănunte despre acest transfer, dacă nu le știți deja, dar după ce îl trag de libă pe Viorel, ca să ne spună și ce părere ai tu, Viorel, despre transferul ăsta. Nu se putea mai sus totuși decât Frosinone?
1: Da, cred că aș fi răspuns afirmativ dacă mă întrebai acum 20 de ani. Sau nu știu când s-a transferat de la Steaua Cătălin Munteanu la Salamanca. Salamanca fiind atunci în Primera. Și Cătălin Munteanu, la vremea aia, când erau foarte puțini străini și foarte mulți români promovați, era cel mai de, să spunem, lux produs al fotbalului românesc. Și când a semnat cu Salamanca, fix asta, nu știu dacă eram în presă atunci, fix asta am întrebat eu pe cineva mai experimentat, nu se putea mai sus. Că totuși Salamanca, cred că era nou promovat atunci în Primera, ca și Frosinone acum.
0: Știu momentul, eram coleg atunci la Sportul Românesc, eu și cu Nazare, cu unchiul lui Capdăz meu, care ne ținea legătura cu el, cu Cătălin Muntea.
1: Și atunci Steaua a luat vreo 4-5 milioane, nu mai țin minte. În momentul de față, revenind în prezent, transferul unui jucător român în Serie A, chiar dacă e vorba de o nouă promovată, e o mega performanță și e ceva cu totul ieșit din comun. Nu sunt deloc cuvinte exagerate, forțate sau mari. Sunt realități dure care fac, repet, acest transfer să fie echivalentul unei performanțe în materie de transferuri. E, în primul rând, pentru el o oportunitate enormă de a juca într-un campionat care, chiar dacă nu mai e cel mai bun din lume ca pe vremuri, e acolo în top 5, împotriva unor adversari cu adevărat de top, împotriva unor echipe de top, pe stadioane cunoscute și așa mai departe. El știe cât de cât, așa, în teorie, cu ce se mănâncă, e crescut în Italia. Chiar dacă Frosinone nu reușește să rămână în Serie A, are două oportunități. Prima, cea mai sigură, să se întoarcă la FCSB. A doua, dacă își face treaba acolo și dă 10, 12, 12 goluri, deși va fi foarte greu, dar nu imposibil, să rămână în Italia, pentru că se găsește o echipă să-l ia definitiv sau să îl mai împrumute încă un sezon de la FCSB. Deci pentru el e o afacere foarte bună. Pentru Gigi Becali e o afacere foarte bună, doar dacă Frosinone îl cumpără definitiv.
0: Altfel, un milion și jumătate de euro subține.
1: Altfel, sigur, pentru a da un împrumut un jucător, atunci îți mai vin 3.500.000 și ai scăpat în momentul ăsta de salariul lui, că avea un salariu oricum destul de generos, cred că poate fi și pentru FCSB o afacere. Dar e o afacere, ar putea fi o afacere bună pentru echipa națională, să avem un jucător în Serie A după Drăgușin, dar sigur Drăgușin are o altă poveste. Iar de aici încolo totul ține de el. Nu cred că există, chiar dacă e o nouă promovată, presiunea care ar putea să existe dacă semna la Milan, la Inter. Vă dați seama ce presiune a fost pe, lasă-l pe Chivu, că el venea de la Ajax, Roma, la Inter. Dar ce presiune a fost pe Alibek, nu? Alibek a jucat vreo 3-4 meciuri la Inter. Ce presiune a fost pe George Pușcaș, care a jucat și el vreo 3-4 meciuri la Inter. Adică acolo chiar, și ce concurență avea Pușcaș cu Icardi și cu cine mai era, cred că și Lautaro era la vremea.
0: Era.
1: Acum la Frosinone e o echipă mai mică, e o echipă ce vrea să rămână în Serie A. Totul depinde de el.
0: Bani mai mulți, clar o să-i dea decât la FCSB.
1: Pentele care și e 5.000 pe lună. Ceea ce pentru un jucător care mai are mulți ani de fotbal în față, probabil că suma asta ar fi fost com si com sa, cum zice românul, dacă avea o vârstă, bă, mă duc și eu un gol să mai găsesc niște bani. Și 5.000 mi se pare să-mi asigur bătrânețile. Dar pentru un jucător tânăr să iei peste 800.000 de euro pe an în Italia, adică unde nu e traiul extraordinar de scump, nu e ca la Monte Carlo, cum a fost Daniel Niculae, nu, parcă, da. Sau de Răducioiu, nu, cred că Răducioiu.
0: Că Răducioiu a jucat la Monaco.
1: Nu, și Daniel Niculae, nu, dar nu știu care dintre ei.
0: Corect.
1: Nu știu care dintre ei a semnat.
0: Răducioiu s-a dus la...

0: Monaco imediat după ce se întorsese la Dinamo.
1: Da, 2000. Dar nu asta e ideea. Cred că da, Daniel Niculae mai degrabă referirea. Când a semnat la Monaco după anii petrecuți la Auxerre, nu, la Daniel Niculae, la Daniel Niculae. L-am întrebat ulterior cum a fost la Monte Carlo, e superb, dar zice, am luat o mare țeapă. Da, despre el e vorba. Și am luat o mare țeapă atunci la început. Păi de ce? Pentru că eu am zis că, domne, dacă tot am semnat acolo, o să stau și în Principat. Și dădeam jumate din salariu pe chirie. Înțelegi? După care a așteptat să termine chiria, nu știu cât a dat, pe 3 luni, 4 luni, 5 luni și s-a mutat în Franța. Înțelegi? Deci de asta spun, una e să ai 800.000 la AS Monaco și 400.000 să-i dai pe chirie sau cât o fi dat, că nu mi-a spus, și alta e să stai în Italia, Frosinone, acolo poți să stai 1.000, 1.000.
0: Da, mai ales că nu e
1: poate să-ți dea și clubul, nu e problemă. Înțelegi? Adică să rămâi și tu cu niște bani.
0: E adevărat. Oricum, pentru FCSB, dacă ar fi să dea randament Bârligea și să rămână în Italia, am înțeles că s-ar rotunji pe undeva pe la vreo 4 milioane toată afacerea asta. Adică cât ar putea să bage buzunar maxim Gigi Becali din toată combinația asta. Ceea ce n-ar fi rău pentru vremurile astea. Că am avut fotbaliști care au plecat pe mult mai mulți bani de la FCSB și nu neapărat în serie.
1: Da, noi acum vedem practic cât de sărați suntem din punctul ăsta de vedere. Și când spun sărați, sigur că e foarte, asta e baza, societatea românească. Dar și dacă nu ar fi fost problemele astea cu scumpiri și cu etc. ce se întâmplă în țara asta, nu ne-am fi permis să ținem niște jucători să cumpărăm niște jucători așa cum fac alte cluburi. Uite, nou promovată din Italia, da? O nou promovată din Italia, Frosinone, își permite să ia împrumut un jucător cu 1.500.000 de euro, împrumut, și să plătească dacă rămâne peste un an. Da? Peste un an ea știe dacă rămâne sau nu, mai devreme de un an, dacă a rămas sau nu în seria, și atunci e obligată să mai plătească încă 3,5 milioane, 4 pe jucător. Deci o echipă nou promovată. Păi care echipă dintre CFR, FCSB și așa mai departe își permite să dea aproape 5 milioane pe un jucător? Bârligea a costat pe Gigi Becali 3 milioane și ceva, dar a fost o excepție, să zicem, da? Și chiar dacă n-a fost o excepție, e practic unul dintre oamenii alături de Rotaru cu cei mai mulți bani. Gândiți-vă ce bani dau Inter, Real Madrid sau alte echipe din vest, ca să vă dați seama la ce nivel de sărăcie suntem noi. O echipă dintre astea puternice, gen FCSB, CFR, Dinamo, nu-și permite să dea peste 1 milion de euro pe praful ăsta, pe, cum îl cheamă, pe Doicaru de la Farul. Îl ia Ceaicur Rizerspor.
0: De păi nu vreau Fener, să vorbim și despre
1: nu el. Fener, nu Trabzon, nu care l-a luat pe Salah, nu Beşiktaş, îl ia Rizerspor. Păi mă, eu Dinamo, eu Rapid, vreau să mă întăresc, vreau să intru în grupe la anul, în care grupe vedem, da? Îl iau pe Doicaru, e tânăr, e de unde bani? Noi așteptăm să prindem, să dăm castane de-astea cu jucători liberi de contract, cu jucători care au fost ieșiți din formă și i-am băgat noi, nu poți. Nu poți să faci, de-aia uite, avem de-a face cu campioana Azerbaijanului în grupele Champions League, că deja Bodø/Glimt e o certitudine. Nu poți, trebuie să înțelegem și repet, și dacă n-ar fi fost sărăcia în țara asta cu, de acum, adică cu ce se întâmplă, cu problemele astea economice, era ca până acum 2 ani, nu-ți permiteai nici atunci. Trebuie să înțelegem o dată pentru totdeauna și aici este în primul rând o trimitere la cei care stau la o bere, pe bună dreptate, nu e nicio acuză că stai la o bere, sau la un prosecco și spun, bă, eu nu mai am uit la fotbal românesc, ce fotbal de rahat avem, bă, dar nu mai îmi place campionatul nostru, mă, că, domne, nu ai cum, campionatele din alte țări au evoluat, nu știu de unde au găsit bani, negri, albi, verzi, roșii, au evoluat, s-au investit, noi am rămas, în cel mai bun caz, dacă nu am regresat, am stagnat, nu ai cum să crești nivelul, nu ai cum să ții pasul. De aceea te trezești că te bate mai știu eu ce echipă, de aceea te trezești că

0: în Champions League a intrat campioana Azerbaijanului.
1: Eu zic că am regresat, pentru că în momentul ăsta nu știu dacă mai avem, de fapt sigur mai avem un fotbalist pe care să-l poți vinde cu 10 milioane, să zicem, din Superliga. Aveam în urmă cu ceva ani.
0: În completare la problemele astea financiare se adaugă amatorismul celor mai mulți dintre cei care iau decizii la cluburi, aducând antrenori proveniți din secunzi și așa mai departe. Spre exemplu, prezența celor de la Sabah sau cum îi cheamă, în, nici nu știu cum îi cheamă, cei care să nu mă fac de râs.
1: Nu, Sabah Baku, ai dreptate.
0: Da, da.
1: Câinele din Baku, așa se traduce, vorbesc serios. Câinele din Baku. Câinele... Sabah înseamnă câine în
0: Prezența lor în Champions League în grupe e și nu e întâmplătoare, pentru că ei n-au adus, chiar dacă nu erau Inter, Barcelona, Atletico Madrid, băi, nu l-au adus pe bancă pe Antonio Folia ca CFR-ul, da? L-au adus pe Dambrauska sau cum îl cheamă, care înainte să vină la Baku câștigase trofee în 4 țări, în Lituania, în Letonia, în Bulgaria.
1: Bașca, am înțeles că e un tip extraordinar de deștept. Am văzut
0: sau Valentin Sinescu.
1: Nu, ăsta e cu patana. A participat, deci, vrei să fii milionar.
0: Care, în calitate de principal, câștigă cu Žalgiris Vilnius, câștigă cu Hajduk Split, câștigă cu Ludogoreț, câștigă trofee. Noi aducem secunzi că stai, domne, că portughezii sunt la modă, că nu știu ce, că nu știu cum. Să mă ierte Dumnezeu. Băi, n-ai cum. N-ai cum cu unul care n-a antrenat pe nicăieri niciodată să crești nivelul unei echipe. Și atunci ne întoarcem și pe la Șumudică, mai ne întoarcem și pe la nu știu cine. Amatorismul mână-mână cu situația economică a țării înseamnă dezastru, într-un cuvânt, faliment. Asta e, îmi pare rău.
1: Clar, păi uite, ne întreabă un ascultător ce atacant din România credeți că o să ia Gigi Becali?
0: Păi ce să ia? Păi nu, ca să-ți dai seama cum merge, mă. Bine, Gigi Becali e un gambler, nu e niciun secret. El vede fotbalul și nu-l acuz, Doamne ferește, strict prin noțiunea de business. Și chiar a reușit să dea niște lovituri, dar el nu vede fotbalul ca, să spun, evoluție a societății FCSB. El, domne, ce pot să scot cât mai repede, ce pot să vând de pe tarabă? Îl dai pe Bârligea împrumut, sau mă rog, poate definitiv, depinde dacă rămâne în seria, și tu nu zici, domne, parte din 1.500.000 din ce am luat pe el, 1.000.000 îl iau pe Doicaru. Că e tânăr, că e nu știu ce, că e nu știu cum. Da? Și îl am și pe Doicaru al meu, că îl iau definitiv. Și dacă rămâne Frosinone în Serie A, mai învin și 3.500.000 și mă aleg și cu un jucător de perspectivă, poate mai de perspectivă ca vârstă decât Bârligea, și cu 3.000.000 și ceva de euro. Nu, și pe care ce nu mă interesează, mă, Doicaru, da? Probabil că a fost întrebat, nu? De meme, de alții, de Hagi, bă, îl vrei pe Doicaru? Că deci e unul dintre puținii care investesc sau au investit. Nu, l-am luat pe Garita. L-am luat pe Garita pe 4 luni cu 20.000 pe lună, ori 4 luni 180.000. Dacă câștigă, e bravo lui că a dat o lovitură, dacă pierde, ce am pierdut, mă? Ce am avut și ce am pierdut?
1: Te zice cineva că acum are bani de drăguști.
0: Ce să facă, mă, Garita? Cu tot respectul, Garita e un Jordan gel, numai că îl cheamă Garita. Niște reșapați. Niște oameni care vin traseici din ăștia, azi joacă în China, mâine în România, apoi mine în Zambia, răspui mine în Serie D.
1: Uite, ne mai zice cineva că a investit 1.000.000 în Stoian, cu tot respectul.
0: Păi a investit, dar crezi că se face primăvară cu un Stoian?
1: Păi ia, zic.
0: Nu? Ce să faci, mă, cu
1: Garita? Așa a investit 1.500.000 în ăsta,
0: da,
1: în
0: nimic
1: Algeria
0: cu el, dar băi, eu am fost la aeroport. Eu am fost la aeroport, dar am fost pentru că așa presupunea fișa postului. Bă, dar nu se poate, erau 10 camere de televiziune la Garita. Să uita lumea, bă, cine e ăsta? Că nu-l cunoșteau oamenii, îți dai seama, cine e ăsta? Iar el cu ochelari de soare, cu nu știu ce, în aeroport, cu cerceluși, băi, să mă ierte Dumnezeu, un anonim. Garita în fotbalul european este zero. Este zero. El n-a jucat nici măcar un minut. Uite ăsta care a venit la Saint-Étienne, la Rapid. A prins, nu știu dacă în serie, în Liga sau în Ligue 2, a prins și el acolo, la Saint-Étienne. S-au mai venit unii care jucaseră câte 5 minute ca la box, nu știu pe unde. Bă, Garita n-a jucat nicăieri.

0: Uite că îi deschid acum, cum îi se spune, pagina. Acum cu toate fițele lui și cu cercelușii și cu ochelarii de soare și pe care îi afișa în aeroport, asta e treaba lui. Știu foarte bine să-și vândă marfa. Da? Fii atent. Deci, Châteauroux, sau cum se numește, Bristol City, 0 meciuri, Plymouth, 14 meciuri, tot Charleroi, 0 meciuri, la Charleroi. 0 meciuri. Dunkirk, 25 de meciuri. Dar aia divizia B sau ce? Da, da. Villefranche, sau cum se numește. Argeș, Pitești, Hapoel Berșeva. Băi, cine-și mă Garita? De vin 10 camere în aeroport după tine. Deci tu practic ai 31 de ani. Mă, tu n-ai jucat nicăieri jumătate de sezon la o echipă. Zici, bă, a auzit lumea fotbalului de aia. Bă, jumătate de sezon până la 31 de ani. Tu n-ai jucat nicăieri. Despre ce vorbim?
1: Am văzut că a vorbit și Chiricheș, totuși. Măcar de la el.
0: Da, și Chiricheș lat în cadă, între ghilimele, pus de alții, o pârnaie, o pușcărie, și a jucat la Napoli și la Tottenham. Și e lat în cadă. Și Garita, care n-a auzit lumea fotbalului european, te duci, îl întrebi pe unul în Spania, Franța, antrenor sau ce vrei tu, director, v-ați auzit de Garita? Cine e ăsta?
1: Ai văzut cu cine joacă Frosinone în următoarea etapă? Imediat cum ajunge în Italia? Cu Fiorentina. Nu, eram curios, adică nu e greu de crezut că se vor întâlni, că nu știu dacă o să fie titulari, adică și dacă ar fi Drăgușin la Fiorentina, n-ar fi, nu cred eu că o să-l bage de la bun început cu Fiorentina pe
0: asta n-am, e treaba lor.
1: Da, mă rog, e interesant, nu știu dacă trece până atunci vizita medicală, asta ar trebui, mod normal, dar...
0: În general, lucrurile se mișcă foarte repede.
1: Trebuie să fac o corectură, că uite, au menționat vreo doi ascultători că Meme Stoica a anunțat că e vorba de vreo 5,5 milioane de fapt în total, pentru că sunt 4 milioane pe lângă ăștia 1,5. Eu am crezut că să fie 4 cu totul,
0: nu știu,
1: că mai dau 20 milioane jumate, ar fi vreo 5,5, da? Probabil după impozitare și...
0: E treaba lor.
1: Na, în fine, și văd că sunt pregătit să dea drumul unui tânăr african în Liga 1. Să vedem dacă îl va vrea Gigi la FCSB, dacă nu, am înțeles că are oferte și de la FC Argeș. Vor să-l dea Frosinone. Mamadou Abdoulaye Ndoye, fundaș dreapta de 20 de ani, născut pe continentul african, care...
0: Și unde să vină?
1: Ori dacă nu să-l accepte cumva Gigi la FCSB, nu-l interesează, are jucători pe postul ăsta, are ofertă să se ducă la FC Argeș, am înțeles. Băiatul ăsta. Nu știu, să vedem. Iar în legătură cu ce îi spuneai tu mai devreme, cu Doicaru în Turcia. Am văzut să-mi de ieri știrea, dar am uitat, n-am mai avut timp de fapt, era pe finalul emisiunii înainte, deci n-am mai apucat să mai discut. Am venit un pic cam pe nepregătite așa, dar mi s-a părut o reușită totuși pentru Liga 1, având în vedere că Turcia s-a întărit foarte tare în ultima perioadă.
0: Păi, adică... nu dai seama, Borza a plecat de la Rapid și a jucat împotriva lui Salah în prima lui apariție la unde s-a dus acolo, la Ciorum sau cum se numește. Doicaru acum joacă împotriva și a lui Salah și altor nume, Talisca și cine mai e pe acolo, Simen la Galatasaray.
1: Da, Talisca e super golgheter.
0: Înțelegi? Adică normal că s-a întărit. Problema e că jucători de genul ăsta puteau face pasul în fotbalul românesc la echipe superioare Farului, că Farul pe mine nu mă surprinde că Farul e un club formator și un club care atunci când primește o sumă pentru un jucător i-a dat drumul imediat, că din aia trăiește, din vânzarea de jucători. Farul din aia trăiește și are o academie în spate. De ce nu l-a luat domnul Șucu? De ce nu l-a luat domnul Nicolescu? De ce nu l-a luat domnul Becali sau domnul Rotaru la Craiova? De ce nu i-a luat? Întrebare, de ce? De ce nu i-a luat? Pentru că aducem mereu străini, aducem mereu fotbaliști ieftini. Asta e. Noi nu plătim. Noi de prea puține ori am plătit pentru jucători, cum a plătit acum FCSB-ul pentru Bututau. Bine, la Bututau a fost o gafă managerială. Gigi Becali a și spus, nu vreau să zic nimic, că îl supăr pe Meme. Dar
1: place,
0: el a sintetizat foarte bine. Din Liga 3 aduci, așa joacă, ca în Liga 3 joacă. Păi îți place.
1: Nu mi se pare că nu mi se, mi se pare spectaculos, da. E adevărat, nu e super scură, dar e, nu e mai rău decât ce are în lot la ora actuală.
0: Da, nu vreau să zic

0: nimic, să fie sănătoși,
1: da, mă rog,
0: treaba
1: să vedem
0: lor,
1: cum evoluează. Să-l vedem cum se mișcă, putem să tragem o linie.
0: L-am văzut în 6 meciuri.
1: L-am văzut, dar mă rog, după jumătate de sezon măcar da. Să tragem o concluzie, că nu cred că o să plece pe undeva sau... Adică bine, nu știu, e imprevizibil tot, că uite, până și CFR-ul aduce jucătorii. De ce s-ar accepta să se ducă acolo? Habar n-am. Mă uit acum pe site-ul ProSport, Mercato, Marian Copilu, transfer de titlu la CFR Cluj. Marius Șumudică, uimit că l-a putut aduce.
0: Hai,
1: el cu ochii închiși. Mă uit și eu. Așa, este vorba de Ștefan Drazici.
0: Păi Drazici da. La CFR de mult, mă.
1: Păi hey. Da, da, e, abia acum e, a spus Marius Șumudică că e foarte încântat de el. Că, da, mă rog.
0: Măsile, ce citești tu acolo?
1: Bă, uite, păi, uite,
0: păi Drazici a jucat la ce a dat și gol, a dat cu ăștia, cu ala șchier sau
1: m-a
0: ce păcă, a dat.
1: Da, clickbait și m-a păcălit. Uite, Mercato, Marian Copilu, transfer de titlu la CFR Cluj. Serios vorbesc, uite, dacă nu mă crezi, deschide,
0: păi, ce să te
1: deschide
0: cred,
1: site-ul.
0: Pentru mine...
1: Pe mine m-a păcălit, de exemplu, pentru că nu spunea numele jucătorului decât
0: când
1: la a treia frază.
0: Când aduci copiii în practică plătiți cu 2-3 mii de roni, așa scriu și ei, transfer de titlu. Ăștia sunt generatori de clickbait-uri și de a păcăli oamenii. Dar în același timp, managerii se întreabă sau fac scandal la ședințele de sumar că, domne, am scăzut în tiraj, nu mai se uită lumea. Păi cum, la ce se mai uită lumea? La bătaie de joc? Un cititor de presă de sport? Nu, se mai uită, n-am nimic cu ProSportul, da. Ce să, unul cere demisia sau vreau își dorește să retrogradeze FC Voluntari, ăștia spun transfer de titlu și ăla e la CFR de 2 luni.
1: Ce are 6 meciuri și 3 goluri.
0: Păi, na, transfer de titlu. De ce nu spui și de
1: Camora? 3 pase decisive, da. A marcat de 3, da, 3 goluri, 3 pase decisive în 6 meciuri. Are cifre bune dacă e zolul așa,
0: are
1: jos
0: 30 ceva de ani.
1: Acum. Da, în fine.
0: El pentru CFR a urcurat, da, în altă conjunctură n-ar fi jucat.
1: Păi, deci când a venit el cu 6 etape, erau cam în aceeași situație până la urmă. Hai să vorbim un pic despre meciurile din cupele continentale, pentru că am avut și noi acolo un reprezentant aseară de seamă pe arbitru Ișvan Covaci și uite că n-a fost cu noroc, ca să zic așa. După ce m-am uitat la meci aseară, m-am uitat mai ales pe Digi4K, unde am avut două comentarii suprapuse la același timp. Dar mă rog, a fost o greșeală de mixaj pe acolo. Ișvan Covaci s-a aflat în jurul unei controverse uriașe de arbitraj la meciul dintre Sabah Baku și Hapoel Berșeva, câștigat de cei din Baku, cum spunești tu mai devreme, cu 5-2 după ce au întors scorul, după ce manșa tur jucată pe stadionul Giulești câștigaseră izraelienii cu 2-1. Centralul român i-a acordat un cartonaș galben lui Gibril Diop în minutul 89, deci spre finalul meciului, pentru tragere de timp și încă unul în minutul 100 pentru un alt fault. Am văzut fazele respective în direct pe amândouă. Ambele au fost perfect justificate, nici n-au protestat atunci prea tare. Bine, au protestat așa de ochii lumii, cum se face de obicei. Ambele sancțiuni au fost contestate vehement, însă după meci s-au trezit după aia, după ce au văzut care e treaba. Stopperul în vârstă de 27 de ani l-a criticat dur pe Ișvan Covaci după meci și l-a acuzat de niște chestii greu dovedibile. Nu știu cum o să... S-ar putea să trezească când... Îl acuză și Ișvan Covaci pe el de câte ceva. Senegalezul a acordat un flash interview după meci și a contestat ambele decizii luate de centralul român. Gibril Diop a lăsat de înțeles că românul n-ar fi vrut să-i dea inițial al doilea galben și că a făcut-o de-abia după ce i-a văzut numărul, deoarece și-a dat seama că îl poate elimina. Adică, vezi, dar nu a avut ceva cu el special, l-a urmărit. Mai mult, Diop a spus că Ișvan Covaci i-a dezavantajat intenționat pe cei de la Hapoel Berșeva pentru că ar fi din Israel. Da, mă rog, chestiuni de genul ăsta chiar mă așteptam, mai ales după ce s-a întâmplat în meciul tur de la noi, când n-au fost deloc cuminți nici jucătorii, că am văzut că s-a jucat destul de dur, și nici mai ales suporterii au făcut ceva scandal pe aici. În fine, Ișvan Covaci a dictat 2 cartonașe galbene pentru cei de la Sabah Baku și 5 cartonașe galbene plus 2 roșii automate pentru cei de la Hapoel Berșeva. Asta pentru cine a văzut meciul. V-am zis, m-am uitat la meci aseară, dar capul al fine aproape, n-am văzut primele 15 minute, să zicem, și mi s-a părut foarte bun arbitrajul.

0: Mă miră mai ales că cei doi antrenori la finale au strâns mâna lui Ișvan Covaș, da?
1: Păi ce vrei, să-l bată?
0: Nu, dar, mă rog, cineva care nu e mulțumit de felul în care a fost arbitrat, a fost să ține după el, refuză să dea mâna, îl hărțuiește până intră în tunel. În fine, suntem obișnuiți din nefericire cu chestiuni de genul ăsta. Da, mă rog, să vedem dacă observatorul partidei sau observatorul de arbitri o să găsească ceva nepotrivit în arbitrajul lui Ișvan Covaș după meciul de aseară, probabil că o să ia măsuri împotriva lui. Dacă nu, și eu cred că nu, până la urmă, o să rămână doar niște acuzații, niște vorbe aruncate la nervi, probabil din cauza ratării calificării a celor de la Hapoel. Oricum, acum, după regulamente, continuă Cupa UEFA, în Europa League, pardon.
1: Păi da.
0: Bun, deci e foarte probabil să folosească în continuare stadioanele românești izraelienii pentru a juca în Europa League. Și atunci nu o să mai aibă probleme din astea cu avoie, n-avoie, nu îndepline stadioanele criteriile. Așa ne spune cineva... echipelor românești le lipsește profesionalismul, gen FCSB mai ales. Uitați-vă la această echipă calificată în grupele Champions League cu buget redus, dar foarte, foarte serioasă profesional. Bănuiesc că ascultătorul care ne-a scris se referă la Sabah Baku.
1: Nu e deloc la... buget redus, stai liniștit. Buget redus în comparație cu Real Madrid, poate.
0: Față de noi stau mai bine, mă gândesc. Au mult petrol, mai bine. Au de toate acolo în Azerbaijan, au bogății.
1: Și nu intrați pe ChatGPT, pentru că pe ChatGPT nu se afișează banii care se dau la negru în zona aia.
0: Mm-hmm.
1: Adică dacă intrați pe ChatGPT și găsiți buget mai mic decât la petrolul, la Baku ăștia, să nu plecați după fentă. Da? Pentru mm-hmm. că acolo în zona aia încă se dau bani la pungă. Sau bani făcuți altfel, înțelegeți voi. Dar bugetul e net superior. De unde știu? De la oameni care au activat în zona aia, nu? Cum de unde știu? De acolo știu.
0: Da, păi uite, ne zice un ascultător, bine, începe cu un reproș la adresa ta, că domnul Grigore are o problemă cu jucătorii străini, de parcă noi avem valori și nu joacă din cauza celor străini.
1: Cum? Păi înseamnă că n-a ascultat emisiunea de ieri. Îmi plac la mar. Am spus că după lungi analize, concluzii și discuții, am ajuns să fiu din ce în ce mai convins, aproape convins, 90% așa, că românii nu mai sunt talentați. Nu mai sunt soluții pentru echipele de Liga 1. Am spus-o. Cum am ceva cu străinii, dacă ieri am spus că românii nu mai sunt talent, nu mai fac față. Apare cât un doicaru și ți-ai fi dorit, repet, ce am zis mai devreme, să refac toată discuția, să-l vezi la Dinamo, să-l vezi la CFR, la Rapid, nu-l vezi. Oaze din astea, un doicaru, un Borza imediat a plecat. Rapidul, dacă vrei, în grupe sau să iei campionatul înainte de grupe, păstrează-mă tot ce ai, că Rapidul nu e un club formator precum Farul, să-i dea drumul imediat. Îl păstrezi pe Borza, îl păstrezi pe Dobre, îl iei pe doicaru, așa faci, mă, echipă. Aduci pe ăla, pe ăla, nu mai dau nume, că după aia iar cine știe ce îi se pare ascultătorului. Nu-mi place. Nu, strategia de la noi este, pe lângă, repet, problemele economice, situația în general a țării și a fotbalului în special, este și dublată speța asta de un amatorism covârșitor. Nu, eu n-am văzut așa ceva. Mă întâlnesc, uite, și acum vin de la o întâlnire cu cineva dintr-o altă zonă. Am și cunoștințe în lumea auto și cunoștințe în care lucrează în bancă, prieteni, da? Și vorbim la cafele, bârfim de toate, da? Mm-hmm. Domne, amatorist ca în fotbal nu vezi, poate doar în politică, pe cuvântul meu. Deci amatorist ca în fotbal românesc nu vezi, mă, nu, toți strungarii, cu tot respectul pentru strungarii adevărați, strungarii între ghilimele, toți frizerii, toți, bă, toți vor director sportiv, vicepreședinți, impresari, nu are mult să iasă nimic bun din asta, mă. N-are, mă, cum, n-are cum.
0: Atragi de salarii bune, probabil. Ca
1: din, da, parandărături și fel de fel de subterfugii.
0: Uite, ne spune același ascultator că cei de la Sabah Baku au un singur fotbalist azer în lot, în rest sunt doar străini, au un fundaș central și că valoarea totală a lotului este în jur de 17 milioane pe Transfermarkt. Deci ai dreptate tu ce ai spus, că nu ne putem compara.
1: Eu știu niște povești de la, dar nu vreau să spun, mă rog, oamenii știu, pot să intre pe Wikipedia sau pe Google să vadă ce români au fost în Azerbaijan. Ce știu, niște povești, cum se dădeau banii acolo.
0: Da, e, acum sunt unele starhi cunoscute și nu doar în Azerbaijan, în multe dintre
1: atunci, că
0: țările
1: acum nu se mai
0: din,
1: poate.
0: Acum nu mai, dar în țările din fosta Uniune Sovietică s-a putut multă vreme după Revoluție, pentru că a ajuns mai greu un pic așa controlul de la UEFA, civilizația, în fine. Dacă e să o luăm așa o echipă, tristețea maximă în fotbalul continental aseară, sau, mă rog, surpriza maximă privind în direcția cealaltă, au produs-o băieții ăștia de la Las Linz, după ce au întors cu Celtic. Adică să ai 3-0, de fapt 4-0 a avut la un moment dat, că au și condus. Și pe urmă să mănânci bătaie cu 5-1 după prelungire.
1: De ce? Te mint, nu am urmărit, nu știu.
0: Am văzut rezumatul, recunosc.
1: În afară de pepiniera de la Red Bull Salzburg sau RB Leipzig, da, nu știu mare lucru despre cluburile alea din Austria, din Germania, astea mai mici așa. Deci nu știu, Linz, cred că e o echipă serioasă, echipă solidă, dar nu știu mai multe să vorbesc acum oamenilor despre strategia și ce au construit ăia de la Linz, cum ar face alții în locul meu, pentru că nu știu. De ce să
0: da, și
1: vorbesc
0: adică
1: prostii?
0: Totuși...
1: N-am urmărit ce fac cei de la Linz. Dar sunt convins că e treabă, vorba lui Mitică, Dragomir, sunt oameni serioși.
0: Celtic, mă uitam acum că, mă rog, trecând peste faptul că reprezintă un nume sonor în fotbalul european, nu cu mari performanțe, dar un nume cine? Foarte sonor, Celtic Glasgow. Mă uitam, băi, l-au pe Martin O'Neill pe bancă, totuși, frate. 74 de ani, adevărat, ar zice unii că am trecut, dar... Mă rog, e un nume în antrenorat, e un nume mare până la urmă, tot așa, fără să fi fost dublat de foarte mari performanțe, dar e foarte cunoscut și prin experiență și prin faptul că a antrenat la nivel înalt tot timpul și a asumat vina, mi-a plăcut la finalul meciului Martin O'Neill, a zis, eu sunt responsabil pentru asta fără niciun dubiu, mi-a luat multă vreme să trec peste finala UEFA pierdută în 2003 cu FC Porto atunci 2-3, dar asta a fost ceva de-a dreptul dezamăgit ce s-a întâmplat aseară.
1: Da, și adevăr noi am că... avut
0: da, a fost...
1: pe Neil Lennon, care luase 5 sau 4 campionate ca antrenor cu Celtic și în România, eu nu zic că n-a convins, eu zic că n-a avut lumea răbdare cu el. De când a făcut atunci semnul ăla suporterilor rapidiști și a tăiat singur craca de sub picioare...
0: Nu știu dacă n-a contat și...
1: făcut bețiv...
0: Aia zic că nu știu dacă n-a contat și faptul... Bine, n-am văzut imaginile respective, dar știi cum e, zic mulți, mai mulți oameni că ești bea, te duci, te culci. Cu chestia aia că ar fi fost surprins în stare de ebrietate, că a căzut, că nu știu ce...
1: Alea erau niște imagini vechi, antice și de demult, cum zic adolescenții ăștia. N-ar fi trebuit să conteze deloc când te duci să... zic doi oameni că ești bate și te culci. El s-a culcat și a luat și vreo 4 sau 5 campionate cu Celtic.
0: Asta e adevărat.
1: În România nu s-a pliat.
0: Iar la noi n-a, într-adevăr, n-a făcut
1: așa. Da, nu, că
0: așa
1: revin, facem așa, precum hamsteria care călăresc rotița aia.
0: Se răstogolește bila, se răstogolește bila transparentă, da. Mă rog, deci se întâmplă la case mari, asta era ideea, să ai 4-0 în minutul 21 al meciului la general, să conduci cu 1-0 după ce ai avut 3-0 în tur și pe urmă să încasezi așa, una după alta, 3 boabe, 32... gol, 48 gol, minutul 58 iar gol și minutul 90 să te rupă pe genunchi, după care să o încasezi în minutul 109 golul care să te trimită în Europa League. Deci sunt drame mai mari decât astea pe care le considerăm noi drame în fotbal. Mă uitam de asemenea pe... Da, de fapt nu mă mai uit, hai să luăm prima pauză, vorbim după pauză, că mai sunt ceva subiecte din fotbalul internațional, dar o să le discutăm după ce ne întoarcem din pauza publicitară și muzicală. Rămâneți pe Sport Total FM, pentru că revenim în câteva minute.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește

0: confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin și Viorel Grigoroiu.
1: Da, am revenit în direct, îmi cer scuze, mă dispăruse de aici, s-a șters intro-ul după cea de-a treia piesă din pauza publicitară și până am reașezat lucrurile în ordinea firească, am mai bâlbuit pe aici. Bun, important este că suntem din nou pe frecvență, voi ne puteți asculta, vă așteptăm în continuare cu mesaje la numărul de WhatsApp 0773301058 și de asemenea cu telefoane la 0773301059 și 0773301058. Am văzut ieri, Viorel, că Rapidul continuă să transfere jucătorii străini și mai ales de origine africană. N-am mai apucat să mai vorbim ieri, a adus un fundaș, Ebenezer Anah, care va juca la Rapid sub formă de împrumut din Franța, de la Saint-Étienne. Anunțaseră pe site-ul oficial giuleștenii, fundaș stânga, ganez de origine, 24 de ani și care, v-am zis, vine de la Saint-Étienne, deci nu vine din sălbăticie, vine din fotbalul la nivel înalt, de ce l-a împrumutat la Rapid, asta rămâne de văzut. Născut în 2022 la Accra, în Ghana, a mai evoluat până acum în Italia, Serbia și Franța. Internațional ganez, a făcut parte din lotul Black Stars pentru meciurile de calificare la campionatul mondial, dar n-a fost oprit în lot. Bun venit la Rapid, Ebenezer, se menționează pe site-ul al vișiniilor. Nu sunt prea mulți străini în lotul Rapidului la ora asta, că am văzut că au tot adus, dar tot cu românii fac treabă momentan. Adică golurile din ultima rundă au fost marcate de români.
2: Cum să zic eu, nu știm noi dacă sunt prea mult sau prea puțin. Pancu știe cel mai bine.
1: 11 bucăți a adus vara asta.
2: Probabil că mai sunt alții care, nu că probabil, sigur, care urmează a fi disponibilizați, dar nu e ușor să renunți la ei din punct de vedere al contractelor pe care le au. Unii

0: nu mai dau randament și probabil că vor pleca în iarnă. Ei știu cel mai bine din punct de vedere al... Știi care e problema și cu selecția asta? Nu e... Nu e nimic neregulă să aduci jucători străini. Problema e că ăia ar trebui să facă diferența. Spre exemplu, Pantelimon, când, mă rog, mă refer la jucători români, când a apărat în două finale, în Cupa Ligii și în ailaltă, Community Shield sau poate una și aceeași, are două...
1: Nu e același lucru.
0: Sau o cupă și o supercupă a Angliei, cu el în poartă, la City, titular vorbesc, că în rest era Hart. City avea în teren un singur englez pe Milner, da? În rest, numai jucători străini. Dar ce jucători? Queen Aguero, Dzeko, Yaya Touré, Kolarov.
1: Da, erau greu ce în
0: mulți. Numai jucători de 4-5 stele. N-a zis nimeni nimic, pentru că și acum, stai seama, Haaland, Rodri la City, mă rog, a plecat. Și cei care mai erau pe acolo sau continuă să fie. Problema e că la noi se aduc jucători pentru că ai noștri, spun încă o dată, nu mai sunt ce trebuie și sunt și scumpi, chiar dacă nu sunt ce trebuie, și atunci ești obligat să-ți completezi lotul cu fotbaliști care, domne, e suficient pentru ai noștri momentan, pentru cluburile noastre. Să aibă abecedarul fotbalului, făcut în Franța, făcut în Spania, făcut în Germania.
1: Da, adus de nicăieri de la echipe mari. Bine, dacă le considerăm pe cele românești, că l-am mai adus Rapidul pe Camara de la CFR, pe Grahovas de la FCSB, pe Senciuc tot de la CFR, dar în rest, și mă rog, băiatul ăla, turcul ăla de la Genoa, Mercelic, în rest acum ăsta de la Saint-Étienne, cred că e cam vârful. Și mai adus pe la Oedrarogo, parcă tot de la Genoa. Dar ăștia, e clar, vin prin sau pe Dumbia ăsta care a venit acum câteva zile. Cec Bebel Dumbia ăsta, tot de la Genoa. Ăștia sunt veniți prin intermediul Genoa, mă rog, se știe traseul. Dan Șucu, același finanțator, aceeași poveste. Dar rest au și adus foarte mulți de la echipe din astea, mai subțirele. Orenburg, tineretul Lece, de unde am mai adus? De pe la Pisa, Sport Dabobo, din astea. Adică să fie foarte mulți la număr. Acum, dacă dintre ăștia va reuși să scoată Pancu ceva care să fie... În fine, dacă tot am ajuns la capitolul ăsta, vreau să te mai întreb ceva, pentru că tot am văzut duelul direct la un moment dat. Ai reușit să tragi o concluzie în privința lui Marius Șumudică la CFR până în prezent? Cu ce are la dispoziție în momentul ăsta și cu ce știe el ca antrenor? Dacă se va stabiliza financiar echipa, crezi că Șumudică va reuși să facă treaba acolo?
0: E greu de spus.
1: Dacă se va stabiliza financiar.
0: Mă rog, intră în insolvență. Acolo a avut două meciuri, chiar dacă a bătut FCSB-ul, nu înseamnă mai mult decât 3 puncte, sigur, în clasament și moralul refăcut, reparat într-o oarecare măsură. Dacă lucrurile se vor regla cât de cât, e clar că CFR-ul cu Șumudică pe bancă va ocupa o poziție în prima parte a clasamentului. Acum că va prinde cupe europene sau nu, nici nu are dreptul să joace.
1: Nu are dreptul dacă a intrat
0: în insolvență, e o perioadă de reorganizare. Eu nu m-aș, am spus-o și ieri sau când am spus-o, nu m-aș grăbi să-l... arăt cu degetul pe Ioan Neluțu Varga. Omul a ținut echipa

0: din ce în ce mai puțin ofertant, că se tot întreabă și Hagi, uite, am stat la o poveste cu el acum o săptămână, dacă nu mă înșel, înaintea conferinței de presă pe care o susține ocazional, vorbind despre noutăți la echipa națională sau din jurul echipei naționale, și avea două enigme. Una total fondată: de ce există teama de a folosi jucători români, că există o teamă, chiar există o teamă, că pentru a vedea dacă e bun sau nu trebuie să-l folosești. Și ok, cluburile mari, să zici, domne, nu sunt jucătorii români potriviți pentru a ataca obiective ca titlul cupele europene, Cupa României, da. Sunt echipe din eșalonul al doilea care fac aceleași lucruri cu foarte mulți jucători străini. Deci asta era la Hagi prima chestiune, că e o teamă de a folosi jucători români, și a doua, pe care nu eu împărtășesc, dar nu înseamnă că mă dau eu mai deștept decât trebuie sau decât Hagi, că de ce nu vin și la noi investitori străini să cumpere cluburi, adică să devină owners, patroni, nu simpli investitori sau acționari cu 5%, 10%. Aici situație simplă, pentru că un club de fotbal românesc nu e ofertant, nu, el nu produce bilete, nu produce vânzări de tricouri, nu generează nu știu ce trafic, audiență și așa mai departe. Ai vândut 20.000 de bilete la un meci cu FCSB odată la un an, nu înseamnă că produci. Nu. Și atunci, dar ce să vină ăla? Să bagi niște bani ca să ce? Să spere ca Becali că îl vinde pe Bârligea când și când. E adevărat că oameni precum Becali, precum Rotaru, chiar și CFR-ul, când era Balaj acolo, au mai făcut, au mai reglat așa, era la televizoarele acordul fin. Pe vremuri, televizoarea al negru. Știi? Au mai reglat așa acordul fin un pic, dar așa ca strategie macro, cum zic corporatiștii, n-ai de ce să investești într-un club românesc. Vin suporteri puțin, biletele trebuie să le ții la un nivel destul de scăzut, pentru că lumea e săracă. Tricourile, nu poți să le dai mai jos de 100 de euro un tricou, o replică din asta de joc, dacă e de firmă. Și toți vor să
1: depinde aibă. Și câți bani vă ești dispus să bagi în echipa respectivă, că poți să-ți asiguri, să zicem, o dominare în campionatul respectiv.
0: Câți bani? Da, uite, poți să faci cu sute de mii.
1: Nu, mă gândeam cum a făcut milionarul la Bulgar cu Ludogoreț. A băgat niște bani acolo și într-adevăr și a dominat campionatul vreo 10 ani.
0: Ce a făcut domnul Schiev la Ludogoreț când te mai duci pe la
1: cea mai puternică echipă.
0: Când te mai duci pe la mare, fie că e Sunny Beach sau spre Grecia, nu știu câte drumuri sunt, dar nimerești ori la ducerul la întoarcere să treci pe lângă baza de pregătire a lui Ludogoreț. Deci că e OZN. L-a băgat bani mulți acolo, nu? Foarte mulți.
1: Aia zic, și-a asigurat ceva de bani, adică, dar, mă rog, s-a văzut rezultat.
0: Era bazat sau e bazat, controla toată piața de farmaceutică din Bulgaria.
1: E clar. Eu ți-am zis că din industria farma o să fie viitorul investițiilor în sporturi, că ăștia au foarte mulți bani. Noi, dar deocamdată merge pe pariuri.
0: La noi, păi da. Ambele direcții din care încă vin banii în fotbalul românesc sunt puse la zid. Până când ori să plictisesc și oamenii ăștia, ori legea va interzice, și atunci să vedem. Asta odată cu jocurile de noroc, că sponsorizează mare parte din Liga 1, pusă la zid, și a doua, banii de la stat. Dar ce vin, domne, Clujul, bani de la stat, ăia de la... Ok, eu nu sunt angajat nici la vreun club, nici la stat, nici la vreo de-asta de jocuri de noroc, nu mai am contract. Dar o să vină un moment și mă gândesc că e foarte aproape, când nu o să se mai poată da nici bani de la stat, mai ales că acum cu nenorocirile astea economice o să taie de peste tot. Și o să le interzică și ăstora de la operatorii jocuri de noroc să mai sponsorizeze, să vedem cu ce mai finanțezi o echipă de fotbal. O să rămână 6 echipe, 8 echipe, 10 echipe.
1: Păi uite, zice cineva, un ascultător, zice așa: domnul Grigoriu are dreptate. Prin acele părți de lume, gen Azerbaijan, sunt încă probabil multe câștiguri la negru. Astfel, nu cred că un fotbalist ca închizătorul lor croat, Lepinica, ori extrema stângă poloneză, Purcaci, ori atacantul jamaican, Paris, s-ar fi dus spre doar...

0: Are 400.000 de euro sau alte sume modice și au eliminat ceva echipe bunicele, gen Aarhus sau campioana Danemarcei, această echipă Maccabi Berșeva. E posibil și ce spune ascultătorul, să nu fie controlele atât de stricte, să fie cam ce era la noi acum vreo 20-25 de ani, când erau mulți oameni investitori în fotbal, băgau sume mari.
1: Eu ți-am zis diferența. Imaginează-ți că acum în perioadă de transferuri, cât o mai fi fereastra asta deschisă, Corvinu Hunedoara, care nou promovată, plătește ca Frosinone 5 milioane de euro pe un jucător. Păi ar sări în sus Hunedoara. Tu îți dai seama? S-ar închide Hunedoara, s-ar bloca.
0: Uite, ne scrie un ascultător care ne anunță ce se întâmplă pe la Cluj. Ștefan Gadola, acționarul CFR, are sechestru pe imobile din cauza lui Nelu Varga. E o problemă foarte gravă, se aude ceva de evaziune fiscală. Acționarul s-a retras de la CFR și a declarat: sunt acuzat de evaziune fiscală, s-a pus sechestru pe imobilele mele. Au dispărut inclusiv banii de la DC United plus multe altele pentru Luis Munteanu. Se referă.
1: Treaba lor.
0: Dacă sună spectaculos așa, dacă ar fi să fie așa, e foarte grav. Mă așteptăm să vedem dovezi.
1: E treaba lor. Nu știu ce
0: să vedem.
1: Probleme au.
0: Ne spune un ascultător că sponsorizările o să trebuiască să înceapă la un moment dat modificările de la nivel foarte înalt, pentru că în Anglia, începând din sezonul ăsta, nu mai au voie cu sponsori de la case de pariuri pe tricou. Cam nașpa. Chestia asta. Se vor reorienta cel mai probabil către alte direcții bănoase. Ați văzut că mulți au, alte cluburi mari au început în urmă cu mai multă vreme. Ați văzut că și Barcelona are principalul sponsor pe tricou, nu are legătură, vine din partea de IT, de software, de alte parte, în alte părți. Ați văzut, ia cei mai mulți bani ia de la Spotify, nu de la casele de pariu. Probabil se vor reorienta și restul, cum s-a întâmplat în multe sporturi și când s-a interzis publicitatea la alcool și la tutun și la multe altele. Dar bine nu o să fie. Pentru sport asta e mai mult decât limpede. Mă uitam și că Universitatea Craiova a fost amendată de UEFA înainte de returul de mâine seară cu Ararat Armenia. Se pregătește pentru meci. O veste neplăcută înaintea duelului decisiv din deplasare de la Erevan. Bine, nu e vorba de o sumă foarte mare, dar abaterile astea se contorizează la UEFA. Asta e nașpa. UEFA a sancționat clubul oltean pentru incidentele de la meciul din manșa retur cu Levski Sofia. Scor 2-2. Amendă de 23.000 de euro. A venit pe adresa clubului. 23.625 de euro după incidentele produse la meciul cu Levski. Din această sumă, 4.375 sancțiunea pentru obiecte aruncate pe teren, pe suprafața de joc, 4.250 pentru folosirea materialelor pirotehnice, torțe, petarde, cea mai mare amendă, 15.000 de euro, accesul spectatorilor pe teren. E vorba despre doi copii care au ajuns pe gazon la finalul meciului. Mamă, 15.000 de euro pentru doi copii care, cam nașpa, cam mare. Dar asta e, ăștia nu știu de glumă de la UEFA. Chiar ce fac, că mâine nu o să mai avem ocazia să discutăm, ce fac băieții oltenii mâine seară cu Ararat? Repet, menționez pentru cei care nu știu, n-au urmărit evenimentele, meciul tur de la Craiova s-a terminat la egalitate 1-1, deci e ca și cum nu s-ar fi marcat deloc. Mâine se joacă meciul de la ora 19 și din câte știu eu nu e transmis, nu e televizat la noi, se vede doar pe Voio contra Cost. După ce ai văzut și tu meciul tur, ce zici? Sunt bun, sunt oltenii în stare să obțină calificare?
1: Nu știu, eu tind să cred, fără să pozez în patriot exagerat, tind să cred că Universitatea e favorită. Acum sigur, la adăpostul rezultatului din tur, armenii care joacă acasă, ca orice echipă care joacă acasă și nu își bate joc, e favorită, e clar, sunt favoriți armenii. Dar e o miză mare în joc, prezența în grupele Europa League pentru o echipă care nu e foarte tare în Europa, nici Ararat Armenia, nici Universitatea Craiova, înseamnă enorm prezențele în grupele Europa League. Mă gândesc că asta îi stimulează și pe unii și pe alții, dar de ei nu ne interesează. Craiova a arătat și anul trecut

0: în meciul cu AEK Atena din deplasare, chiar dacă s-a sfârșit cum s-a sfârșit, că are potențial european. I-a picat foarte bine experiența de anul trecut din Europa, din Conference League. Între timp, echipa a căpătat și mai multă omogenitate. Eu nu înțeleg de ce lumea brusc, ușor, ușor, începe să se dezică de acest Coelho. Nici eu n-am avut încredere în el, pentru că n-avei cum să ai încredere în el câtă vreme nu antrenase pe nimeni la nivel de principal. Dar omul a luat trei trofee aici. Mă rog, o echipă făcută, nefăcută de Rădoi, la care a contribuit Rădoi, dar a contribuit și el. Cred că Universitatea, în momentul de față, nu are motive să schimbe antrenorul sau să pună presiune pe el. A devenit un pic arogant, portughezul, la adăpostul celor trei trofee câștigate, dar asta nu ne deranjează poate pe unii dintre noi. Nu cred că are vreo influență negativă asupra jocului echipei. Chiar dacă nu va trece de Armenia, de Ararat, cred că va se duce în Conference League, ceea ce ar reprezintă o performanță. Ne uităm, dintre toate cele patru care au plecat la drum, doar Craiova va juca în grupele unei competiții. Vorba lui Dan Petrescu, ok, Grigoroiu bate câmpii, Sile bate câmpii, da, și Petrescu bate câmpii. Cât investim noi ca să avem pretenții și așteptări să fim ori în grupele Europa League, ori în grupele Champions League? Revin la subiectul, hai să zicem, principal acestei emisiuni, plecarea lui Bârligea. Dacă o nouă promovată își permite, dacă în cazul în care va rămâne în seria, să plătească pe un jucător 5 milioane de euro, 5 milioane de euro, vă dați seama unde, și o nouă promovată nu de Premier League, că zici, bă, în Premier League îți vin 100 de milioane drepturile TV, n-ai promovat, plus nivelul de acolo, de joci cu casa închisă fiecare meci, indiferent că e Man United cu Liverpool sau Southampton cu VBA, înțelegi? Și Frosinone, care Frosinone are și n-are așa o tradiție, trebuie cineva de Frosinone, în afara faptului că este o provincie din vecinătatea Romei, la 80 de kilometri de Roma, nu știe de fotbalul din Frosinone absolut nimic. Nu e o echipă, tradiție fotbalistică la nivel european acolo, între ei acolo în Italia, îți dai seama, sunt oameni, simpatii, există, vorba aia. De aceea spun că e o performanță pentru Craiova și dacă va juca în grupele Conference League.
1: Am zis că și financiar e mare interesul. Că
0: da, financiar
1: sunt niște bani.
0: Tot pentru ei sunt banii aia, nu sunt pentru noi. Financiar.
1: Dar indirect se întărește, indirect vin în fotbalul românesc banii respectiv până la urmă.
0: Da, nu vin în fotbalul românesc. Vin în fotbalul de la visteria clubului. Rotaru a făcut în cele din urmă performanță. Mai greu așa, dar a făcut. Mai greu pentru că e de ceva vreme acolo la echipă, condiții, stadion. E o echipă care face cinste fotbalului românesc. Acum, care e adevărata asta? Craiova? Nici nu mai contează care e adevărata Craiova. E important asta că există această Craiova.
1: Le-am mai spus eu ascultătorilor, în momentul ăsta absolut niciuna dintre echipele care evoluează în primul eșalon nu mai este echipa care a fost inițial.
0: Dar nici nu mai contează asta. Nici nu mai contează. Crezi că
1: toate au trecut prin transformări, da, denumiri.
0: Crezi că cei de la Timișoara nu și-ar dori să aibă echipă în cupele europene? Ce mai contează dacă e adevărata Poli sau adevărata Ripensia? Nu mai contează. Bă, e bine că avem fotbalul timișorean din nou la cel mai înalt nivel. Tot dar nu l-au momentan. Acum încearcă să promoveze.
1: Așteaptă să facă stadionul.
0: Da. Ești cu stadioanele astea. Nu-l iubesc pe nimeni, vreau să spun un nume, dar m-am lecuit. Nu iubesc pe nimeni din... A spus cineva din guvernul ăsta interimar, domnule, mai lăsați-ne cu stadioanele astea. Și așa e. Bă, s-au construit stadioane. Italia n-are niciun stadion nou, mă. Înțelegi? În afară de la Udine...
1: Au modernizat.
0: În afară de la Udine, n-are niciun stadion nou. Ok, se impunea în anumite privințe și în anumite locuri. Ai construit stadioane... La Târgu Jiu, mă, băi, acolo aș face un reportaj. Dacă aș fi în locul celor de la Recorder, eu aș face un reportaj. Mă, Târgu Jiu are stadion de grupe de Europa League.
1: Păi nu ți-am zis săptămâna trecută că eu nu înțeleg de ce nu joacă Dinamo Steaua la Târgu Jiu?
0: Nu, Sile, nu, termină cu asta cu Dinamo Steaua, FCSB. de fapt.
1: Pe CSB, scuze.
0: Păi nu poți să fie un meci Inter Bucureștean la Târgu Jiu.
1: Păi dacă au luat în calcul Clujul.
0: Păi, e în calcul. Dacă vrei să faci o șmecherie și să te dai, să fii într-adevăr deștept, ducei meciul ăsta la Castellón, în Spania, unde e o diasporă impresionantă. Păi poți să-l duci la Târgu Jiu, de nu înțelegi să joacă acolo. Păi n-are, nu e normal să joci un meci Inter Bucureștean la Târgu Jiu. Problema e zona de acolo. Că mulți spun, dom'le, vom avea fotbal și mai tare sau și mai mare când se va face stadionul. Foarte mult spun, ne-am săturat de placa asta. Păi uite, Târgu Jiu are stadion de atâta timp. Unde fotbal în Târgu Jiu?
1: Dacă s-a dus Mineritul, stai să mă, că nici
0: s-a dus Mineritul.
1: Și stai așa că au primit aviz ieri pentru construirea noului stadion de la Oradea, de la Bihor. 17.000 de locuri.
0: Ce da, bine, acum lumea o să asocieze cu prezența... cu faptul că actualul prim-ministru interimare de acolo, în fine. Iar la Târgoviște, măi, oameni buni, la Târgoviște, nu, eu nu sunt de la ANAF sau de la nu știu ce organ de ăsta de anchetă, da? După ce ai băgat niște milioane în stadionul ăsta Eugen Popescu și l-ai făcut cochețel, că am fost și l-am văzut, am fost printre primii care l-au văzut, încă nu se inaugurase cu un meci oficial. Da? Bă, era oportun să mai faci un stadion nou la Târgoviște.
1: Ai văzut motivele pe care le prezintă cei de autoritățile locale, că și autoritățile din sportul românesc, că acolo va fi un centru național de atletism, că nu va fi dedicat fotbalului stadionul respectiv. Și după cum arată stadionul, e timp să le dau dreptate. Acum că se poate juca și fotbal, e partea a doua.
0: Fă o bază de atletism.
1: Păi bază de atletism este. Ei, văzut, ei, are pistă de 7 culoare sau 6 culoare. Sine. Tu n-ai văzut? Basca în spatele porților.
0: O pistă de 7 culoare înseamnă 15 milioane de euro.
1: Nu
0: și
1: înseamnă,
0: cu tribune
1: da.
0: Și cu gazon și cu tot.
1: Tu n-ai văzut că au adus astea pentru...
0: Hai mă, Sile, că asta e o păcăleală.
1: Săritura în lungime.
0: Tu mai crezi în... Păi da, ok, fă stadion de atletism. Repet, fă ca stadionul tineretului, că e aici lângă noi. De atletism. Ăsta
1: e Iolanda Balaș, zice. Da. Stadionul făcut de răposata Iolanda Balaș și lăsat în ruină.
0: Da, în ruină, dacă să spun capacitate. Fă un stadion de ăsta la Târgoviște. Dacă zici că domne de atletism, ok, perfect de acord, și atleții trebuie să se pregătească în cele mai bune condiții, să concureze.
1: Ei zic să scoate bani din organizarea de competiții internaționale. Acum să
0: da, mă, da, spun pentru a 5-a oară, fă stadion exclusiv de atletism. Ce-ți mai trebuie și stadion care să deservească și fotbalul, dacă l-ai pe ăla acolo, pe Eugen Popescu?
1: Ăla nu, clar.
0: Cochețel și aranjat și tot.
1: E clar.
0: Bani aruncați pe fereastră, mă. Bani aruncați pe fereastră. Nu era mai bine ca banii ăia, dacă tot vin către sport, să se investească într-o așa adevărată academie de sport, cu atletism, cu not, cu fotbal, cu basket, că au costat niște milioane stadioanele astea. Nu, adică, bă, ne mai batem și joc, mă. La Târgu Jiu ne-am bătut joc. Păi, mă, nu mai există acolo, mă, pe stadionul acela. Ăla o să ajungă, probabil că o să fie ancheta recorder, acum mi-am dat seama, când stadionul o să ajungă în paragină. O să, bă, dacă nu joci și nu-l întreține nimeni și nu generează venituri, stadionul se duce, nu? Ca orice, și o casă, dacă nu o locuiești și nu o aerisești și nu o văruiești, se duce, se degradează. Înțelegi?
1: Da, uite, spune un ascultător, sunt adept al ideii lui Viorel, un derby disputat în diaspora ar fi o rețetă de succes financiar. Model Union Saint-Gilloise, FCSB... Da, nu știu. Da, am văzut că de-a lungul timpului au mai venit propuneri din direcția asta, mai ales dinspre Spania. Cei din zona Castellón, de acolo, cum ai zis tu mai devreme, promiteau că suportă ei cheltuielile, că nu plătești și drumul, numai să vină să joace acolo. Stadioane s-ar găsi moderne, de capacitate măricică, încât să se poată găzdui un derby. Și până la urma urmei, ce mare șmecherie în prezent, în câte ore faci zbori până în Spania? Cât faci? 4 ore, nu?
0: Nu. Da.
1: Dacă
0: te
1: duce... Da, în fine, sunt așa doar chestiuni care sunt luate în calcul. Spuneam despre stadionul de la Oradea. Nu are, bine, adevărat, proiectul a fost făcut, a fost aprobat acum, dar a fost făcut într-adevăr pe vremea când era prim-ministru Bolojan, era primar la Oradea. Dar acum au intrat pe ultima sută în privința aprobărilor. Suprafață 53.000 de metri pătrați, fără pistă de atletism, capacitate 17.000 de de locuri, toate dotările posibile. În prezent, Oradea are un singur stadion construit în 1924, printre cele mai vechi din țară, modernizat în 2004, numit după legendarul Iuliu Bodola, și are o capacitate bunicică, 12.376, și ăsta din prezent. Ăla va fi mai mare, va avea 17.000. După cum știți, FC Bihor continuă

0: În sezonul ăsta în Liga a doua, după ce n-a primit licență pentru Superliga din cauza faptului că n-a avut înscrisă în competiție o echipă feminină de tineret, de fete sub 15 ani. Acum, după primele meciuri din noua ediție de campionat, bihorenii au 3 puncte acumulate și sunt pe locul al 17-lea fără victorie. Apropo de echipe clasate pe ultimele locuri, se pare că ceea ce vedeai tu în privința lui Zeljko Kopić a mai văzut și alții pe afară. Pentru că până la urmă a semnat antrenorul croat cu o echipă tot din postura de smurd, adică pentru a o salva în actualul sezon. Am văzut că s-a dus și a semnat în Polonia, cu ultima clasată. A apărut deja, uite, poze cu el, cu tricou, cu fularul, tehnicianul pentru de 40 de ani. Cracovia.
1: Pentru el, chiar dacă echipa asta e unde e un pas înainte, cred eu, pentru că muncește, în primul rând, și s-a dus într-un fotbal mai dezvoltat decât cel românesc, cu mai mulți bani, într-o țară mult mai dezvoltată ca România. Da,
0: Polonia și-a luat un avânt.
1: Păi vorbeam cu cineva, ca să fac o paranteză, nu știu dacă găsiți vreo legătură cu sportul, cu fotbalul sau nu, dar ca nivel de cheltuială și de trai. Și mă cunosc cu cineva care e în bordul unei firme importante care aduce mașini de lux în România, reprezentant, dealer autorizat și oficial. Nu dau nume, că atunci chiar zice lumea că e reclamă, știi? Și l-am întrebat, zic, apropo de mașinile de lux aduse, era o statistică de mașini de lux noi, din brandul ăla vândute în România. Și zic, am înțeles că, așa, ochiometric, ce alții din țări mult mai bine economic ca noi, n-au atâtea mașini ca noi, cumpărate de lux. Apropo de că ne văităm, dar avem bani. Și zice, păi nu, aici e o amăgire. Zice, ca să-ți dau o statistică exactă, pentru că noi avem treaba asta. Deci vorbim de mașini noi, nu de hârburi sau de second hand-uri. Da? Zice, noi avem ultima statistică 5.000 de mașini de genul ăsta, marca asta, vândute în România. Noi, da? Și zice, Polonia. Deci nu vorbesc de Italia, Germania și alte țări. Polonia are 30.000. Deci Polonia are de 6 ori mai multe mașini de genul ăsta, brandul ăsta cumpărate, noi nouțe, decât România. Pot, ca să dai seama, polonezii la ce nivel sunt.
0: Am văzut și eu un interviu cu un economist.
1: În completare, Edi Iordănescu, care mi-a fost invitat la podcast acum o săptămână,
0: că ți-a zis Edi Moțiu.
1: A zis că el a fost la Legia și că doar ceva, hai să zicem, mai bun, nu asemănător, ca bază, ca infrastructură, dar și ca resurse umane. E foarte important, ca resurse umane în club, da? Ceva mai bun în față așa decât la Legia Varșovia, a văzut doar la Real Madrid când a avut acolo la Ancelotti voie să stea la niște antrenamente. În rest, el n-a văzut pe nicăieri pe unde s-a... În România nu se pune problema, dar unde a mai fost, ca să dai seama, Legia Varșovia. De, repet, departament de analiști, de din ăștia de analiză video. Înțelegi? Și spunea în aceeași discuție pe care am avut-o că a fost la un internship de ăsta la UEFA. Și înaintea campionatului european din 2024 cu Zidul Galben și așa mai departe. Și într-o pauză a stat la o poveste cu șeful departamentului ăsta de la UEFA. Că au și aia pe la UEFA, îți dai seama, ca să chemi la instruire, la specializare și așa mai departe, antrenori și alți oameni care lucrează în cluburile de fotbal, trebuie să ai profesioniști acolo. Și l-a întrebat, și te pregătești de Euro, da, și pe partea asta de analiză, zice, cum o vezi, cum vei acționa tu cu staff-ul tău? Și Edi a spus, păi uite, așa, bun, zice, da, cunoști așa în teorie, dar, zice, câți oameni, zice, aici, din ce îmi spui și din ce ar trebui, zice, cam vreo 8-10 oameni așa să te ajute și să-ți furnizeze informații și în antrenamente și în timpul meciului, etc., etc. Ce, câți oameni? 8, 10? Și ăsta vorbea în engleză. Și Eddie a crezut că n-a înțeles. Zice, cum, câți oameni? Adică, da, 8, 10. Și ăsta zice, nu, unul singur. Băi, Federația Română de Fotbal, unul singur. Înțelegi? Da, și ăla spunea că pentru ce vrea el, 8-10 inși ar trebui. Și asta, revin cu discuția la Legia, la Varșovia. Toți, departamentul ăla, 6 inși angajați, departamentul ăla, 8 inși angajați. La noi, dacă reușește, ca să nu mai lungesc discuția, să devin obositor, dacă reușește antrenorul principal să vină cu un secund și cu un preparator după el, mare performanță.
0: Pentru că ai văzut și Mudică de că peste tot are probleme din cauza.
1: Mare performanță, nu mai vorbesc de analiști, de specialiști în alte zone.
0: Pentru antrenorul cu portarii și un secund pe care ia pe el peste.
1: Pentru că noi nu progresăm, pentru că patronii ăștia necunoscători și neștiutori de fotbal, ei spun, pe la ce-ți mai trebuie ăla, la ce-ți mai trebuie ăla, te angajezi pe tine, băi, oameni buni. Aici nu se vând terenuri sau se fac retrocedări sau din care reies bani. Sunt oameni pe pământul ăsta care fac banii și altfel. E adevărat, nu atât de mulți ca voi, dar fac banii altfel. Iar o acțiune care să producă ulterior niște venituri, mici, mari, rămâne de văzut, are nevoie de resurse umane. Până când AI-ul, roboții ne vor acapara. Mai e un pic, nu mult, dar mai e. Înțelegi? Ce-ți mai trebuie analist? Ce-ți mai trebuie departament? Ce-ți mai trebuie? Eu ți-am mai zis, nu știu dacă ai uitat sau nu, dar nu e un reproș, Doamne ferește, acum vreo mulți ani eram pe un aeroport, nici nu mai știu pe unde, în vest, și aveau reviste de alea, gratuite, pe care le citesc să-ți pierzi vremea pe aeroport. Și am dat o pagină, 200-300, până am ajuns la un reportaj despre departamentul de știință. Băi, departamentul de știință de la Leicester, care Leicester nu luase campionatul cu Ranieri, mai aveau să treacă niște ani. Zic, cum, departamentul de știință de la Leicester? Și bă, vreau ei acolo, vorbeau profesori și așa mai departe, despre ce se întâmplă, cum văd ei. N-am reținut, îți dai seama, total. Știi? Despre ce vorbim? Și eu de acum 15 ani sau de când e?
0: Păi, ca să dai seama la ce nivel suntem, uite, ne scrie prietenul nostru comun, Alile Delcu, acum că a întrebat la un moment dat în legătură cu psihologă, el are și niște studii de-astea de specialitate și zice, la noi, Meme Stoica este psihologul echipei la FCSB. Punct. Zisă chiar de el. Și nici nu concepea un psiholog la echipă când l-a întrebat. Zicea, păi cum, psiholog? Rolul meu care mai e? Și atunci am zis și eu, game over. Da, ce pot să mă... Adevăr e că nu e vorba de mentalitate.
1: Dacă ar fi mărul stricat FCSB, n-ar fi o problemă.
0: Da,
1: că
0: nu e, da.
1: Zici, domne...
0: Chestiunile astea erau mai profesionale odată, odinioară. Eu mi-amintesc că, de exemplu, Sportul Studențesc avea în sărăcia lor, bă, aveau psiholog la echipă, acum 20 ceva de ani. Ne-am prostit,
1: păi nu,
0: în ultima vreme.
1: Păi nu, stai puțin. Dacă vrei să umblăm la acordul fin, lumea nu știe. Jucători precum Cornel Dinu, precum Dobrin, că azi se împlinesc niște ani de la nașterea lui.
0: 79 de ani făcea.
1: Fiți ferească Dumnezeu la mulți ani.
0: Dobrin.
1: E nemuritor, dar nu poți să ieși la mulți ani.
0: Era mai mic cu 3 ani decât
1: Cornel Dinu, Dobrin, plus alți sportivi din generația lor, sportivi, nu fotbaliști, erau înscriși volens nolens, aia nu mai știu, și doar ei erau obligați, între ghilimele sau fără ghilimele, să meargă la o evaluare din asta pentru mare performanță, nu că ar fi fost bănuiți de nu știu ce probleme, unde celebrul devenit ulterior Tudorel Butoi îi evalua. Și un fel de primul mental coach din sport românesc a fost Tudorel Butoi, mă, voi știați? Marele psiholog criminalist și tatăl nu potigrafului, că e o comună, poligrafului.
0: Mm. Da? L-ai avut invitat la podcast.
1: Nu l-am adus, nu. A fost ginerele lui.
0: Am înțeles.
1: Deci marele Tudorel Butoi a fost primul mental coach din fotbalul, din sport românesc, întrebați-l. Lucra cu Dinu în anii 70. Deci asta cu psiholog a venit ulterior în fotbal românesc la nivel de mediatizare, nu e nicio șmecherie, că se făcea de atunci, că de-aia Dinu a fost ce a fost și... a făcut o carieră de 400 ceva de meciuri și datorită unor astfel de interacții.

0: acțiuni, știi? Da. Dar fotbalul a evoluat, sportul a evoluat.
1: Păi, uite, ca să dai seama cum a evoluat, fii atent aici ce ne zice tot Alin, că a văzut la fața locului, ci că la meciuri. Ci că voi ați văzut la Real Madrid cu Ancelotti, cum era, avea pe bancă 4 inși, cu fiecare cu câte o tabletă în mână, coordonați de fiul său, plus câte 12 inși în tribune din diverse unghiuri de pe stadion, fiecare supervizează în timp real câte un fotbalist și dau informații lui Ancelotti din minut în minut, el știe câtă energie mai are fiecare.
0: Și oamenii nu vin pe 1000 de euro. Oamenii aia vin pe niște mii de euro. Înțelegi? Noi am avut un preparator fizic în România. Mă rog, avem mai mulți, dar mă refer la cazul ăsta. Avem mai mulți buni. Care, habar n-am, dar cred că din lipsă de oferte la nivelul așteptărilor și pregătirii lui, activa la Timișoara, la Liga 3. Înțelegi? Pentru că Timișoara ieșea, era și acasă, că de acolo e, gânduri, proiect, ambiții de promovare, ceea ce se poate întâmpla văzând ce jucători au acolo și că a șters pe jos cu Chiajna acum la București și așa mai departe. Văzând că nimeni nu sare la cap și să-i aprecieze valoarea, la prima ofertă pe măsura valorii lui a dat curs și s-a dus la Kairat Almaty. Dai seama, care e în Champions League. Dar nu s-a dus de ieri de aia, s-a dus de vreo 3 luni. Le-a spus la revedere celor de la Timișoara și s-a dus la Kairat. Unde cred că ia vreo 3-400 de mii pe an. Ai, nu zi 3-400 de mii, zi la nivelul lui, cred că undeva la 10 mii dă. Deci 120 de mii cu casă, masă, unde cheltuia și acolo, vreo 150 de mii pe an. Bă-s bani, frate. La noi nici 1000 nu-ți dă. Nici 1000 nu-ți dă. Sau dacă ești un preparator bun, ai că reușești să ajungi pe la câteva mii, ca Tommy, știi? Dar câți sunt ca Tommy? Puțin.
1: Nu mă lăsați, la noi, noi ne căciulim pentru 2-3 inși, iar ăștia lucrează cu echipe și adică ne depășesc la absolut toate capitolele. Noi suntem în postura aia, știi cum suntem acum? Exact cum a prins revoluția industriei aeronautice, că noi produceam o singură mașină Dacia 1310 care era proiectată în 1968 și trebuie să ne batem cu o industrie germană care avea 4-5 mărci de mare calibru, toate cu 11.000 de modele pe piață. Așa suntem noi în momentul ăsta, fotbalul românesc, vis-a-vis de mari balauri din fotbalul mondial. Uite, zice tot Alin, că în septembrie între 3 și 5, nu prinde derbiu, o să merg pe Metropolitano la Atletico cu loja pentru copii cu spectru autist, că vor să facă și ei așa ceva și vom face un parteneriat. Și că fix chestia asta o să-i întreb, aproximativ câți oameni în staff are Cholo Simeone. Mereu mă interesez cu ce înseamnă staff la nivel de cluburi de mare succes. Păi, dai seama că nu
0: trebuie să fie club de mare succes.
1: Să fie un club civilizat sau care vrea să fie
0: într-o
1: succes.
0: Competiție care e la un nivel foarte ridicat, dacă nu ai măcar basic-ul și în materie de jucători și în materie de resurse umane, nu reziști. Deci dacă fișa postului la un nivel de mare performanță ca Premier League sau ca Primera prevede 5 preparatori, 10 analiști, tu ai 4 și 9, aia nu ești bine. Nu ești bine, asta n-am spus-o, nu eu, doar o predau, înțelegi? Nu ești bine, lucrurile sunt foarte clare acolo. Păi Lucescu, mă, Lucescu, Dumnezeu să-l odihnească, spunea că, în altă ordine de idei, că la baza de pregătire făcută de Akhmetov, nu începuse războiul, deci vorbim de ani de zile, că războiul în Ucraina la Donbass acolo e de ani de zile.
1: De
0: nu era
1: câțiva ani înainte de 2000 și după 2000.
0: Nu, după.
1: Sau
0: nu,
1: după.
0: După.
1: Nu, de fapt, stai, că înainte de după 2010.
0: După
1: 2010 și după 2010.
0: Deci Lucescu
1: păi, l-a luat în 2011 Europa League, nu?
0: L-a întrebat lumea la vremea aia, domne, câți bani bagă Akhmetov în club? Și a zis, păi nu vă luați numai după brazilienii pe care îi aduce și pe care îi plătește și nu știu ce. Zice, noi la baza de pregătire de la Donetsk, așa, avem 100 de angajați. 100 de angajați era numai la baza de pregătire, de la doamnele de la curățenie până la bucătar, până la cei care făceau pe acolo diverse activități, terenuri, etc., logistică, 100 de inși, numai la bază de pregătire. Păi la noi...
1: Ne amintește un ascultător, deci că a zis Raț că în Anglia aveau antrenori pentru jucători de picior stâng, pentru jucători de picior drept, astea... antrenori pentru cornere.
0: Sile, astea e de veche.
1: Antrenori de lovituri libere.

0: Jucăier care ne scrie.
1: Era mai, mare, era mai mare echipa de oameni din jurul echipei decât lotul de jucători.
2: Păi bine, pentru că ăsta e rolul managerului, mă. Nu e rolul managerului să facă el, să antreneze faze fixe și mai știu eu ce lovituri, nu știu de pe care parte. Da? Da? El are oameni, antrenori, calificați, licențiați, pro, la nivel de mare performanță, care antrenează astea, ăia vin cu toate datele și spune, bă, uite așa, uite așa, și el ia deciziile, el e rolul managerului și antrenorului, ca să poată să... Ăla nu poate să se împartă în câteva zile în 25.000 de direcții. Și psihologic, și faze fixe, și mai știu eu ce alte detalii legate, studiu video, etc., etc. Nu? A, nu, ăsta le face aproape pe toate.
1: Mi-amintesc că acum mi-am amintit și eu de fazele alea. De ce povestea Rațcă, zicea că aveau, el n-avea voie să-și taie nici unghiile în Anglia, că aveau 3-4 pedicuriști care veneau de două ori pe săptămână și aranjau la picioare pe toți. El n-avea voie să se atingă de degetele de la,
2: la
1: de
2: cluburi, la cluburi, nu știu dacă la toate. Cred că și asta am spus. La cluburi mari din Anglia, nu știu dacă tot de la Raț am auzit sau de la altcineva, dar de la oameni care au jucat fotbal și s-au lăsat mai de puțin timp, gen Mutu. Există lângă vestiar sau în cadrul vestiarului niște încăperi, ca să-ți dai seama la ce nivel sunt oamenii, unde cu oglinzi, cu fön, cu gel, cu nu știu ce, unde jucătorii înainte să iasă pe teren merg să vadă cum le stă părul, își mai dă cu fixativ. Câte unul. Da, mă, da!
1: Dacă ar băga la noi așa ceva.
2: Da, mă, da! Există lângă vestiar o cameră de, nu știu, de înfrumusețare. Hai să găsesc un cuvânt pe înțelesul tuturor. Și se duc, cum stă părul, cum... pentru că ei pun accent și pe asta. Iar clubul, dacă consideră că chestia asta, scuzați-mi cacofonia, detaliul ăsta, ajută sportivul în plan mental să performeze, lasă! Nu zice ca Gigi a venit satana și a desființat încăperea respectivă. Și dă cu tămâie. Înțelegi?
1: Păi uite, ne spune cineva că a citit în cartea lui Jose Mourinho, spunea că el la Real Madrid și Chelsea nu făcea psihologie decât că stătea de vorbă cu jucătorii și cu psihologii care discutaseră cu ei și alcătuia echipa. Și scria Mourinho că, în cartea lui, că rolul meu este doar să fiu inspirat. Asta se ocupă de restul. Mai spune altcineva, că noi ne mirăm că nu avem psihologi, etc. la echipe, dar dacă te duci să te angajezi, îți dă o fișă de responsabilități de zici că te angajezi pe 3 posturi. A văzut și la un moment dat, completezi niște alea, profil nu psihologic, știu, niște, da, te doare
2: nu
1: minte.
2: Nu stăpânesc zona asta, spun doar că e amatorism mult. E amatorism mult că, și când tu... te întâlnești tot de la cei care s-au întâlnit, că n-am avut eu ocazia asta și nici n-aveam cum să am cu un președinte de club, cu un primar, cu de divizia B, de divizia C, de divizia de care vrei tu. Domne, vrem promovare, vrem cupele europene, vrem... El săracul nu știe, bă, dar tu știi cu ce se mănâncă treaba asta? Nu, el vrea promovarea, vrea cu după aia te dă afară, după trei, cum l-a dat pe Nicu Croitorul la Chindia.
1: Da, am văzut.
2: Ce, sau cine vine Nicu Croitorul în locul Croitorul va sfârși la fel precum Nicu Croitorul. E foarte simplu. Foarte simplu.
1: E adevărat. Că tot am vorbit de Nicu Croitoru și de Chindia. Am văzut niște zvonuri că s-ar putea să le ia pe Chiricheș, care are ofertă de contract acum. Cu... Că să are ofertă de la Corvinu și de la...
2: Hai mă, Chiricheș, după părerea mea, nu va mai juca în
1: nu,
2: România.
1: De la Sepsi, pardon, nu de la Corvinu. De
2: Chiricheș, la... dacă mai joacă, dar nu cred că mai joacă. El a... am văzut și eu ce a declarat ieri. A bravat un pic. Chiricheș, dacă mai joacă, probabil că... Da, e greu acum după... perioada asta de
1: inactivitate.
2: Inactivitate. Să te ia o echipă din golf, să mai câștigi acolo 1.200.000. Da. Băi, Chiricheș, vrem, nu vrem, deși a fost făcut targa aproape toată cariera lui de mari specialiști și mari pricepuți, bă, a jucat la un nivel foarte înalt. Foarte înalt. Deci a jucat la Tottenham într-o echipă care ulterior avea să joace după ce a plecat el, dar formată, care ulterior Pochettino a dus-o în finala Champions League, da? Deci la 2 ani după ce a plecat Chiricheș de la Tottenham a ajuns în finala Champions League și a venit la Napoli într-o altă echipă care ulterior, care se bătea și atunci pentru titlul în Serie A, da? Și ulterior avea să câștige titlul în Serie A, înțelegi? Adică a fost la un nivel foarte ridicat. Chiar dacă juca și nu juca. Bă, dar era acolo, adică a bifat vreo 30 de meciuri pe la Napoli, vreo 40 pe la Tottenham. Băi, nu e ușor. Nivelul e foarte ridicat acolo. Aia se băteau pentru Champions League, îți dai seama? Era aia pentru Serie A. Deci nu Bârligea, Frosinone, nou promovată. Serie A câștigată și Champions League jucat. Ah, n-ai cum să te joci la Corvinu sau la
1: ce. Oricum, cu Frosinone, că tot ne scria un ascultător mai devreme că s-a uitat pe statistică, Frosinone n-a mai fost de 3 ori în Serie A și de fiecare dată a retrogradat după primul sezon. Deci ar trebui să fie o minune acum ca Gigi Becali să-și poată lua banii aia, 5 milioane jumate cu totul, pentru că
2: știi,
1: ar însemna ca echipa să rămână în Serie A.
2: Nu, Chile, n-ai de unde să știi.
1: Deci la a patra încercare.
2: Va fi o minune, nu va fi. Lasă-i pe oameni, abia a început campionatul.
1: Știu, dar când intri în campionat și ai mai retrogradat de 3 ori, îți dai seama că
2: până la urmă, și dacă nu și-a banii, a luat 1.500.000 pe el anul ăsta, a scăpat de salariu un an.
1: Pe a scăpat de salariu. Și asta se pune la calcul.
2: Îți dai seama.
1: Basca și pregătirea unui jucător, menținerea lui în formă, mă rog, sunt niște cheltuieli defalcate așa în fiecare echipă care contează. În fine, înainte de a ne lua la bună reauzire, vă mai spun un singur lucru, uite așa, ca să subliniem ce am discutat până acum, chestiunile astea interesante legate de superprofesionalismul de afară. Ne scrie un ascultător, ultima frază pe care o citesc, fiți atenți aici, Real Madrid când a jucat, Steaua se numea atunci, așa, la București, în Liga Campionilor, a trimis o echipă de oameni cu o săptămână înainte, cu cronometru în mână, să cronometreze cât face echipa de la aeroport la hotel și de la hotel la stadion. Au numărat și semafoarele de pe drum și pe urmă, după ce au făcut două drumuri, au făcut medie. Cât ține semafor, ca să știe ăia la secundă, la milimetru, la minut, dacă se poate.
2: Păi eu ți-am zis, apropo de trafic, aveam și alte exemple, dar nu mai e timp. A jucat Dortmund un triunghiular de pregătire înaintea sărbătorilor de iarnă la București cu, cred că cu Fiorentina și Rapid, sigur. Rapid, Dortmund și cred că Fiorentina a fost, da? Edin Terzic, care acum e la Bilbao, era atunci antrenor la Dortmund și avea să o ducă în finala Champions League pe Dortmund. Edin Terzic a venit, a întârziat Dortmund la antrenamentul dinaintea startului triunghiularului de a doua zi, că s-a jucat pe parcursul la unei singure zile, da? Și a venit un car de nervi, pentru că din cauza traficului, antrenamentul întârziase undeva la 35 de minute, 40. Da? Băi, era un antrenament înaintea un turneu de pregătire. Era un car de nervi. A spus la ofițerul de presă, nu vorbește cu nimeni, că oricum a întârziat și e foarte nervos că a întârziat antrenamentul Borussiei pentru acest triunghiular.
1: Strică programul, tot programul. Bine, dragilor, asta numai a fost bine pentru astăzi Bârfe și Sport. Numai bine vă spun și eu. Ne reauzim mâine de la ora 11 la emisiunea voastră preferată. Până atunci să fiți sănătoși și la bună reauzire. Pa!
0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: L-avem în legătură directă pe domnul Laszlo Diosek. Bună seara, domnule Diosek. Domnule Diosek, Șep și Oeșca, iată, o să spune, nici nu câștigă, dar nici nu pierde. Patru egaluri, ultimele meciuri, patru egaluri. Totuși, Onuka Tare a revenit și se vede că e o echipă greu de anticipat în prima ligă. Dă impresia că anul ăla chiar a fost un accident în Liga Secundă.
3: Da, dar aș fi mai bucuros dacă am fi câștigat de două ori și am fi pierdut de două ori. Decât patru egaluri.
2: Dacă aveați 6 puncte, da, corect.
3: Deci punctele înseamnă foarte mult. În momentul de față nu avem prea multe puncte, dar per total ce am văzut în cele 6 meciuri ne dă speranțe că într-adevăr sperăm că putem să realizăm ca să rămânem în prima ligă.
2: Cum a fost așa impactul cu prima ligă? Sau mai e nevoie de fotbaliști sau să rămâneți la lotul pe care l-aveți acum?
3: Nu știu, avem un lot foarte numeros. Din păcate avem foarte multe accidentări. Nu știu, n-am vorbit încă cu antrenorul, dar nu prea avem unde să mai aducem jucători, fiindcă și așa suntem foarte mulți. Eu cred că avem dublură la fiecare post. Asta e altceva, că din păcate atacanții au uitat să dea goluri, dar sperăm că o să revină și pofta lor de gol și atunci nu o să mai avem probleme.
2: Da, mă gândeam acum și la Matei, care a fost suspendat, dar cred că știți mai bine că dacă aveți un lot numeros, sunteți mulțumit, înseamnă.
3: Cât de cât suntem mulțumit, normal. Acum, dacă ne uităm la fiecare meci în parte, am fi putut câștiga toate meciurile în afară de la meciul de la Rapid. Bine, puteam să și pierdem, dar din păcate am avut foarte multe ocazii pe care am ratat. Acasă cu FCSB puteam să câștigăm, la Miercurea Ciuc, dacă eram mai atenți, puteam. La Corvinul, chiar dacă nu meritam, am avut o ocazie, Mava singur cu portarul cu capul în minutul 88, deci am avut șanse la fiecare meci să luăm cele 3 puncte, da? Așa e fotbal.
2: Da, asta spuneam și de Mava, se vede calitatea, se vede că e fotbalist foarte bun, dar trebuie să și marcheze ca să aibă și mai multă încredere în el.
3: Da, păi așa sunt în general atacanții. Din păcate, vă spun, avem foarte mulți accidentați din atac și de aceea suferim în momentul de față. Și Oberlin a intrat și peste 2 minute, deja s-a și accidentat. Avem pe Funso, care nu mai putem să bazăm pe el. Avem pe Smirjanić, care deja de 2 săptămâni nu e. Deci, na, acum avem o problemă în partea atacului.
2: Da, din punct de vedere al bugetului, că toată lumea v-a tot întrebat, non-stop a pus aceste întrebări clasice, domne, cum e anul ăsta, vă descurcați? Dumneavoastră a spus că echipa n-are probleme, doar că simțiți pe partea asta de infrastructură și de academie, nu?
3: Da, care contează foarte mult, fiindcă trebuie să luăm de la echipa mare ca să ne ținem și academia și infrastructura. În momentul de față suntem cu salariile la zi, cu primele la zi, așa o să fim și luna viitoare, sperăm că și luna cealaltă și încercăm să mai ducem sponsor sau investitor lângă noi.
2: Găsiți? Există? Adică sunt șanse?
3: Deci eu așa consider că

0: sunt. Dacă cineva a luat CFR Clujul, care are zeci de milioane de euro datorie, noi nu avem datorie nici un leu, nu avem datorie nici la bancă, la nimic, deci nu cred că să nu vină cineva lângă noi, să vină un investitor care chiar are bani. Acum nu vrem noi să vorbim despre primele trei locuri sau primele cinci locuri, dar dacă vine un investitor care chiar are bani, anul viitor putem să facem mult mai multe.
1: Am înțeles. Am
0: făcut până acum.
1: Da, contează mult asta, că de foarte multe ori unii zic, domne, vrem să scăpăm de echipă. Păi da, dar cine ți-o ia cu datorii peste datorii?
0: Exact, nu. Deci noi nu gândim așa. Dacă cumva nu o să avem bani, atunci nu o să intrăm în datorii, nu vreau să intrăm în insolvență, atunci anul viitor vedem ce se întâmplă. Dar noi trebuie să fim optimiști, fiindcă știm foarte bine că suntem un club apreciat, știe toată lumea de când suntem în prima ligă, asta e al 9-lea an, n-am avut datorie la jucători, absolut nimic, am fost un club cinstit, deci nu văd de ce să nu vină vreun investitor lângă noi. O să vedem lunile viitoare, încă nu am pus așa un anunț, ca să spun așa, de vânzarea clubului, nici nu vreau să vândem, dar avem nevoie de investitori, asta am zis din vară. Și încercăm încet, încet să facem totul ca să salvăm acest club. Să mergem cât mai mult în prima ligă. Că dacă nu o să vină nimeni lângă noi, atunci vedem la anul cum rezistăm. Dar eu am încredere că o să vină investitorii lângă noi. Sau sponsorii revin lângă noi, care în momentul de față au plecat.
1: Dar ați încercat să discutați cu cineva din guvernul maghiar? Că presupun
0: nu,
1: că...
0: Nu, n-am discutat încă cu nimeni. Nu e așa de ușor să discuți cu oameni politici. Și al doilea lucru, noi în momentul de față trebuie să ne concentrăm, să facem cât mai multe puncte și încet, încet să facem o strategie de viitor.
1: Am înțeles. Mă gândeam că guvernul maghiar știe despre aceste investiții ale Ungariei, pentru că e o strategie națională asta să investească în țările mai mari, Slovacia, România, Austria, chiar și Germania.
0: Deci, adică... În Austria nu este, deci este în Slovacia Dunajska Streda.
1: Exact,
0: este
1: exact.
0: În Serbia. Topul, cel care a făcut 5-6 cu 6,
1: CCTV, da, l-a jucat penaltiul 6-6, da.
0: Care o să rămână în istorie. Mai era în Croația NK Osijek,
1: exact.
0: Și era și în Slovenia Lendava, așa se numește, acum am intrat în prima ligă. Mai era și în Ucraina ceva, dar acolo numai de Liga a doua sau Liga a treia. Și mai era normal, la noi era Miercurea Ciuc, noi și acum și o academie, Partium se numește, lângă Satul Mare.
1: Da,
0: deci,
1: o știu.
0: De fapt, Satul Mare. No, și mai era, au luat și la Cosice, în Slovacia, și mai e de la Comarom, tot în Slovacia. Deci sunt în total vreo 10 cluburi, dacă nu 11.
1: Asta da, știam și eu, da.
0: Toți o să aibă de suferit dacă infrastructura nu se mai fie finanțat și academia. Fiindcă toate cluburile... Bine, nu vorbim de Dunajska Streda, că acolo patronul lor este un om care poate să permite și singur să
1: e foarte bogat.
0: Și,
1: așa
0: și,
1: e, foarte bogat, da.
0: Și, da, dar restul toți o să aibă de suferit, toți o să aibă soarta noastră. O să vedem ce se întâmplă.
1: Dar presupun că, asta zic, guvernul maghiar și despre aceste investiții, că nu, când a preluat... a preluat toate, cum să zic, știu oamenii de acolo absolut totul, da.
0: Tocmai normal că știe. Pot să facă investigații, deja au început să facă investigații, să vadă ce s-a întâmplat, unde s-au dus banii, dar noi, la noi nu este nicio problemă, așteptăm să vină să facă orice investigație, fiindcă noi, orice ban care am primit, numai pentru academie și pentru infrastructură, deci noi n-am făcut așa ceva ca să vină banii pentru academie și să nu punem în academie, ci să deturnăm în alte parte, niciun caz. Deci, dacă o să vină și o să vadă că totul e ok, avem o speranță că poate o să spună că și de acum încolo, cu ceva bani, poate ne ajută Academia Clubului sau infrastructura.
1: Da, am înțeles. Da, asta spun, că ce ziceați dumneavoastră mai devreme, că probabil trebuie să facă un audit, să vadă exact ce s-a întâmplat.

0: întâmplat.
1: Da, da, dar vă dați seama, deci noi întotdeauna când primeam banii, oricum și guvernul veche făcea audit, deci noi trebuia să decontăm toți banii, nu toată lumea se gândește că nu așa că cineva trimite un milion sau două milioane de euro și spune faceți ce vreți cu ei, în niciun caz, deci noi trebuia să depunem exact ca cum depunem bilanțul sau balanța aici în România, trebuia să depunem în fiecare lună.

0: și tu.
1: Da, și faci ce vrei cu ei, da, corect.
0: Nu, niciun caz. Deci nu este nicio problemă, așteptăm să vină orice audit, așteptăm cu mare plăcere, măcar o să vadă că și o să fie foarte surprins că nici măcar un forint nu s-a dus în alte parte decât am decontat, acolo unde am decontat.
1: Uh-huh, am înțeles. Dar cu Victor Orban ați mai vorbit?
0: Nu.
1: Că știu că a fost acum prezent la Băile Tușnad.
0: La Băile Tușnad, da, dar m-am întâlnit cu el, dar nu am avut timp să vorbim și el este acum destul de afectat, dar nu am vorbit de fotbal. Am făcut un gulaș și am dus la un prieten al lui. El a mâncat, eu nu m-am întâlnit atunci cu el, decât atât că am dat mâna și am salutat și n-am mai avut timp să discutăm despre nimic. Mi-a mâncat gulașul meu, atâta. Deci, de fapt, o tucăniță de ciuperci.
1: Am înțeles. Din punct de vedere al bugetului, cam care este bugetul lui Șepși în acest sezon, domnule Dioseghi?
0: Deci, acum nu pot să vă spun o sumă exactă. O să fie mai puțin cu cele 2 milioane de euro sau 3 milioane de euro cât era în anii precedenți. O să vedem cum o să mai revină sponsorii lângă noi sau cum o să plece. Deci acum este o perioadă în care nu știm ce se întâmplă și cu Molul, de exemplu. Bine, acum nu facem reclamă, dar toată lumea știe că cel mai mare sponsor a fost...
1: Evident, da, da, rafinăria.
0: Da.
1: Da. Și pe așa, estimativ, nu știu, 10, 12 milioane?
0: Nu așa de mult. Între 6, 8, cam acolo am zis și data trecută, sperăm că, deci tot anul. Deci împreună cu tot. Deci aici intră și Academia și întreținerea stadionului. 6, 8 milioane, max.
1: Uh-huh. E o sumă, cum să zic, nu e o sumă exagerată.
0: Nu, e o sumă mult mai mică decât în anii precedenți, normal costă 2-3 milioane de euro, dar eu așa consider că cumva trebuie să supraviețuim, trebuie să reducem cheltuielile și la copii și junior și la echipa mare. Vedem cum o să ne descurcăm. Lunile următoare nu o să avem o problemă, 2-3 luni sigur, și după aia avem 2-3 luni ca să mai aducem sponsor sau investitor lângă noi.
1: Am înțeles. Obiectivul este rămânerea în prima ligă, nu?
0: Da, vrem să rămânem în prima ligă. Am văzut acum cele 6 etape că avem o echipă care poate să rămână în prima ligă. Uh-huh. Nu se schimbă ce am spus și acum 2-3 luni. Deci țelul nostru este să rămânem în prima ligă. Nu contează pe ce loc, dar să rămânem pe prima ligă, fiindcă este foarte important că și la anul să începem să jucăm în prima ligă, că dacă odată caz în liga a doua, nu cred că o echipă poate să revină iarăși peste un an. Deci asta mai mult ca sigur.
1: Corect. Plus că vă ajută foarte mult, domnule Dioseghi, vă ajută foarte, foarte mult și banii în drepturile TV, trebuie să recunoașteți.
0: Nu, pe din 6 sau 8 milioane cât o să avem bugetul, un milion vine din
1: exact
0: drepturile TV, care sunt 15-20%. E foarte mult și suma respectivă.
1: Da,
0: dar dacă am reușit să ne clasăm undeva pe locul 10, atunci ar veni un minim jumate. Deci
1: exact, plus apar și sponsori, adică ești mult mai vizibil în prima ligă, corect.
0: Da, deci noi asta e țelul, să rămânem în prima ligă, locul 12, 11, tot e mai mult decât când am promovat acum. Acum primim un milion de euro, din care rămâne 800 de mii, că restul sunt dările la stat.
1: Dările la stat,
0: da,
1: exact.
0: Dacă iei locul 12, cred că primești undeva la un milion jumate.
1: Da, corect. Mulțumim mult de tot pentru prezența Radio la Sport Total FM. Mult, mult succes vă dorim, domnule Dioseghi.
0: Mulțumesc și eu foarte.
1: Seară plăcută și numai bine.
0: Seară plăcută, la revedere.
1: Laszlo Dioseghi, șeful de la Șepși OSKA Sfântul Gheorghe Șampionilor.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop, reprezentat

0: Autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadkill în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadkill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Încercăm legătura cu Botoșani. Acușca. Acușca.
3: Alo?
2: Bună dimineața, Marius, Metropola TV dimineața. Și sunt Gabi. Daniel, e un concediu doar cu mine astăzi. Pe mine mai pe cap. Și o să te iau așa tare după ce îți spun felicitări pentru ziua de ieri. Ai făcut o declarație care ne-a făcut, să zicem, pe mai mulți, nu doar pe alții și pe mine. Ne-a făcut așa să ridicăm un pic din sprâncene. Sigur că e bine întotdeauna să fii optimist, dar ai zis așa: avem o echipă bună, o echipă fantastică de bună. Și mulți ne-am întrebat, cum adică chiar așa de fantastic de bună, Marius? Ce ai vrut să spui prin chestia asta? Că fantastic de bună...
3: În punctul meu de vedere, e o echipă foarte bună.
2: Asta da, dar ai zis fantastic de bună, adică... Știi și...
3: Asta este părerea mea.
2: Da,
3: nu trebuie să fie toată lumea de acord.
2: Nu trebuie, dar nici nu e o critică asta, dar stai puțin, că e doar o constatare.
3: Dar nu trebuie să fii de acord cu mine.
2: Da.
3: Eu îmi antrenez în zi de zi cu ei și știu ce de bun sunt. Iar ei trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Și am spus-o pe alta ori, pentru că au fost, gândiți-vă că dacă evitam două goluri luate pe final de meci, cu CSV-ul și cu voluntari, eram pe loc de play-off, cu 9 puncte. Dar ei trebuie să înțeleagă, eu pentru ei am făcut o declarație, este pentru jucătorii mei.
2: Așa,
3: pentru altcineva.
2: E clar. Spune-ne... Eu urăsc genul ăsta de întrebare. Dom'le, dar ce lipsește Botoșanului? Sau ce v-a lipsit în meciul ăla ca să câștigați? Eu te-aș întreba altfel. La ce capitol crezi că trebuie să lucrezi mai tare în perioada următoare? Na, ca să zic așa.
3: Un lucru care lipsea în momentul de față era această victorie. Era această victorie pentru că, v-am spus, am avut momente foarte bune. În toate meciurile, de fapt. Pentru că, dacă scoatem din context anumite greșeli individuale pe care adversarii le-au speculat și am luat goluri la voluntare dintr-o 9 și la FCSB 96, plus meciurile de la Cluj în care puteam să facem 2-0, 3-0 în prima repriză fără niciun fel de problemă. Echipa era acolo unde
2: ți-ai fi dorit, da, unde ai fi așteptat să o vezi. Vorbeam săptămâna trecută cu domnul Iftime, mă rog, tot așa, și el și optimist și îngrijorat, că, mă rog, așa e în fotbal, că nu poți să știi ce rezultat iese până la urmă. Dar ce vreau să te întreb, apropo și de discuția pe care am avut-o cu domnul Iftime, în cazul lui Mailat, că tot se vorbește de transferul lui, și asta era acum o săptămână când vorbeam cu Valeriu Iftime.
3: Când era de actualitate transferul, da.
2: Deci nu mai este acum, să înțelegem.
3: Nu.
2: Nu mai este. Și ai vorbit cu el, adică el, știi cum e cu fotbalistul, dar vrea să plece la bal mai mult, e ușor dezamăgit, cum l-ai simțit așa după chestia asta?
3: Nu, v-am spus, ca fotbalist se simt dezamăgit când clubul pune un preț prohibit pe tine ca să nu pleci. Noi nu am făcut acest lucru, patronatul nu a făcut acest lucru, clubul a lăsat la preț pentru... ai oferit posibilitatea lui Sebi să fie cel care rămâne să decide dacă pleacă sau nu. Asta însemna să se înțeleagă el la partea financiară, el cu clubul respectiv.
2: Să înțeleg că...
3: Detalii foarte importante din punctul meu de vedere. E un respect față de jucători pe care ți-l oferă clubul atunci când îți dă posibilitatea ca tu să fii cel care decizi dacă pleci sau nu.
2: Deci să înțeleg, adică spune aici

0: El ar fi fost cel care nu prea a fost de acord cu condițiile alea? Sau au fost și una și alta?
1: Da,
0: și...
1: atâta timp cât cluburile s-au înțeles.
0: A, bun, am înțeles. Gata.
1: La un preț bun, mult bun. Mai decât este valoarea lui.
0: E clar.
1: Mai
0: acum...
1: departe nu știu exact, da. Mai departe nu știu exact între cele două părți. Mm-hmm. Unde s-a... Ce n-a mers, ce nu s-a înțeles.
0: Voi ați ajuns și în Cupa României și Valeriu Iftime spunea că da, sigur că îmi doresc să joc în Cupa României, să continui. Acum ai aud pe unii calificați în Cupa României care se plâng de program. Ți se pare că e chiar așa de greu programul? Pentru că unii chiar s-au plâns. Dom'le, am ajuns în Cupa României și o să avem un program infernal. Tu cum, din punctul tău de vedere, cum e?
1: Nu, atâta timp cât îți dorești să mergi să te califici în Cupa României, de ce te plângi acum?
0: Păi așa o fac eu, ce să le zic. Dacă ei se plâng, da, eu ce...
1: Nu. De ce să mă plâng?
0: Da.
1: Avem un lot numeros, valoric, vrem să mergem mai departe, vom aborda meciul cu cea mai mare seriozitate, cu echipa care consider că este cea mai bună la momentul respectiv, nu se pune problema.
0: Da.
1: De ce să atrag să mă calific și mă pare rău că m-am calificat? Nu.
0: Da, e de neînțeles, evident. Evident.
1: Cum te califici pe europeni și spui că programul greu. Pe când ești mulțumit? Când te califici pe europeni sau când joci din 3-3 zile?
0: Știi...
1: Asta e o problemă noastră veche, dar asta nici nu prea vreau să discut prea mult pe tema asta, pentru că ne plânge că jucăm la 3 zile. Două meciuri sau trei meciuri, două săptămâni, alții joacă zi de zi, un an întreg.
0: Senzația, Mariu, senzația mea e, și din ce spui tu și din ce am amintit, că parcă la noi unii caută în permanență un alibi, adică, domne, va fi greu. Adică dacă nu reușim, e din cauză că aici programul încărcat, în altă parte, nu știu, terenul prost sau știi cum e. Adică
1: de fapt este greu, ca să se realizate, este greu. La fotbal este greu, nu este ușor. Ce este ușor? Și în viață este ceva ușor? Îți dă cineva ceva degeaba? Nu stă nimeni, să muncești, să lupți pentru ce vrei tu să câștigi. Nimic ușor, nu stă din nou parte. E normal? De ce trebuie să ne plângem?
0: Păi nu.
1: Eu, din punctul ăsta de vedere, nu pot să fiu de acord cu cei care se plâng că e programul greu. Programul greu este pentru toată lumea. Toți asta în același program, dacă am vrut să ne calificăm, să mergem în Cupa României sau în Cupa Europene, în calcul și lucrul ăsta, nu? Să joci din 3-3 zile, să ai din plasări, să ai... Într-adevăr, sunt echipe care pot avea un program mai greu din punct de vedere al deplasării. Practic, nu asta ne omoară, nu ne omoară că jucăm din 3-3 zile. Te omoară partea de refacere, de recuperare a jucătorului și drumurile. În rest, nu cred că e o intensitate atât de mare în Cupa României s-a campionat o intensitate atât de mare încât să dăm peste cap jucătorii.
0: Da.
1: Asta, n-am ajuns încă la nivelul la care să joacă afară și să epuizăm jucătorii, nu cred.
0: La cât ești de optimist legat de echipa ta, lăsând la o parte obiectivele și discuțiile astea lemnoase, așa cum le zic eu, tu unde îți vezi echipa? Adică unde ți-ai dori e una, dar unde îți vezi capabil echipa să ajungă la final de sezon? Adică ți-o vezi în play-off?
1: Dacă ne terminăm în prima jumătate a campionatului, pentru noi este perfect. Aici am 8-9 ca să putem juca un baraj de conferență.
0: Am înțeles. Da, că uite, baraj a mai fost. Adică se poate și barajul. Noi tot uităm că e regulamentul ăsta și poate fi și barajul, e adevărat. Da.
1: Este obiectivul nostru în momentul acesta.
0: O ultimă întrebare, dar legată de ansamblu campionatului. Cum ai perceput echipele? Adică ți se pare că e un echilibru profund cu două, trei excepții, că sunt niște echipe cu adevărat care sunt subțiri rău de tot?
1: Vedeți și dumneavoastră multe meciuri. Dacă în primele două etape chiar trei n-au fost egaluri, dacă vă știți aminte, în primele două etape n-au fost egaluri între la meciuri, ușor, ușor au început să apară chiar foarte multe. Să apară chiar foarte multe, însă asta înseamnă că meciurile sunt echilibrate, meciurile sunt echilibrate, antrenorii, în cazul în care nu câștigi, îți dorești să nu pierzi, și aici se vede. Aici se vede.

0: pentru că apar aceste meciuri egale, în care, hai să zicem că ești acolo, într-o zonă green, ești, și eu am, și noi, de fapt, am avut trei egaluri, eram acolo, într-o zonă în care puteam să avem mai multe puncte, prefer câteodată să pierzi două, să câștigi unul, numai ca să ai o victorie.
1: Da, pe, da că așa e cu trei puncte.
0: Da, da, să spun că sunt momente când antrenorii, atunci când nu câștigă, preferă să nu pierdă. De fapt, asta se și întâmplă, nu? Să te orești ca antrenor, chiar dacă nu câștigi, să nu pierzi. Este mai important lucru, să vezi rezultatele pozitive. Dar e clar, campionatul e lung, campionatul, dacă ne raportăm la ceea ce a fost anul trecut, era clar că, chiar dacă Slobozia în momentul ăsta e scăpea foarte bine. La ceea ce transferase sau la lotul lor, jucând în deplasare, lumea e cam băgase la în alte calcule ceea ce s-a și întâmplat. Da, ceea ce s-a și întâmplat.
1: Da, e adevărat, e adevărat.
0: Că, da, ei și cu Metalul Globus. Acum e greu să spui, pentru că s-au promovat cele mai tare echipe din Liga a doua, echipe omogene, echipe cu buget, și vedeți și dumneavoastră și Ordinu și ăsta, cum îi zice, și voluntari sunt acolo, nu? Corvinul voluntar și cu...
1: Uite că acum m-ai blocat și pe mine, că dacă...
0: Da.
1: mă uit pe clasament și încerc să-mi aduc aminte care... stai puțin. Da, deci Corvinul voluntar și... Care a fost Marian? Că îl trebuie pe colegul meu. Cine a mai promovat anul trecut? Că uite că am... Sau astea două au fost? Uite,
0: nu,
1: că...
0: nu, trei
1: au fost. Dar care a fost trei? Corvinul voluntar și... Uite că... Nu, cred că astea au fost, măi. Că toate...
0: Nu, Corvinu...
1: Marian, au fost două promovate? Sepsi. A, și Sepsi, măi. Sepsi. Da. Noi am rămas cu Sepsi că a fost an de zile în Superliga, da. Așa e. Sepsi, ai dreptate.
0: Și sunt echipe omogene, echipe cu buget, echipe organizate, care vedeți...
1: Așa, Sepsi, firar să fie, da.
0: Au dat greutate ligii întâi.
1: Da.
0: De asta spun că campionatul este mult mai așezat, mult mai echilibrat. Și din cauza asta apar și aceste meciuri închise, aceste meciuri în care rezultatele sunt strânse.
1: Puține goluri, cu mici excepții.
0: Cred că fiecare antrenor își dorește să aibă continuitate în rezultate, în meciuri. De asta am spus, evoluția echipei nu m-a speriat niciodată de când am început campionatul. Dacă am avut o primă repriză la voluntari, într-adevăr, în care am fi meritat să câștigăm, dar în același timp putem să și pierdem, restul meciurilor am avut părți foarte bune, și cu Rapidul, și cu Cluj, și cu CSD-ul, că meciuri pe care puteam să facem mai mult.
1: Da.
0: De asta nu m-am speriat și de asta nu am teamă de nimic.
1: Acum că mă gândesc cât de tare era la un moment dat anul trecut Botoșanu și cum a terminat, nici nu știi cum e mai bine, știi? Adică, da.
0: Normal îți dori să începi...
1: Bine, normal că vrei să câștigi seama, tot, evident. Că cine nu vrea?
0: Bine să ai de urcușul și cu vârșul, dar în viața unei echipe vârful de formă îl prinzi doar o dată. Important e cât de mult îl ții. Noi avem... vârful de formă puteți să-l prinzi la sfârșit de săptămână.
1: Da.
0: Ciclu olimpic sau nu, atunci trebuie să-l prinzi, să-l duci cât mai mult acest vârf de formă. Ceea ce este foarte greu la fotbal. La fotbal este o competiție care este sau la 3 zile sau la 5 zile, sau depinde cum ești programat. Și atunci vă dați seama că de exemplu Botoșani a fost în vârful clasamentului, a stat foarte mult acolo, numai că alunecarea a fost prea, prea abruptă, cum a fost și urcarea de altfel.
1: Da, și aia a fost abruptă, da. Adică a fost rapidă și... Da.
0: Te dezechilibrează.
1: S-a făcut rău sus. Știți cum era pe vremea azi, mă uit la clasament de sus și mă ia amețeala, erau cioacele astea, glumele astea.
0: Da, da, da, să spun că e bine să există un echilibru, mulți antrenori își doresc să urce și să rămână acolo, alții doresc în parcurs să crescem, dar Îți dai seama, numai Dumnezeu știe ce poate fi. Mm.

0: important e tranziția. Eu am preferat să fac o pregătire mai grea, în care să mă țină mai mult timp, sub vârful de formă îl prins puțin mai târziu. Mm-hmm. Cu jucătorii care au lisit de la cantonament, cu jucătorii cu probleme, gen Ogenda, gen Petroceas, Lucas, sunt jucători care n-au prins încă perioada de pregătire cu noi, Brian, care a venit pe parcurs, adică 3 sau 4 titulari, cert, care am avut, cu care am avut probleme din punctul de vedere.
1: Da. Marius, îți mulțumim frumos, succes în continuare și mai vorbim. Numai bine, sănătate multe.
0: Doamne ajută.
1: Ciao, ciao, pa, pa.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Bună dimineața, domnule Grigoraș și Gabi Maricescu sunt. Bună dimineața, bună dimineața, sunteți în direct la Metropola TV și la Radio Sport Total FM. Vorbeam cu un coleg aici înainte de a intra cu dumneavoastră în direct, că 11 echipe din 22

0: din Liga a doua nu au drept de promovare, adică 50%. Echipa dumneavoastră, Suceava, nou promovată, nu are drept de promovare în Liga 1, dar hai să zicem că în cazul unui nou promovat...
1: Nu, e greșit.
0: E greșit?
1: Are voie.
0: Deci înseamnă că sunt mai puțin de 11, sunt 10.
1: Da, deci 100% Suceava are drept de promovare.
0: Ia uzi, Marian, uite o informație de la domnul Grigoraș. Deci Suceava are drept de promovare. Sigur.
1: 100%. A fost o greșeală de redactare, dar e un club privat, club care poate să promoveze fără doar și poate.
0: Bun, bun. Informația asta este importantă. Poate ori mai fi greșeli și în alte cazuri prezentate de presă. Oricum sunt multe. Și oricum știu că dumneavoastră abia ați promovat. Nu vă gândiți dumneavoastră la lucruri, la minuni de genul ăsta peste noapte. Important este să vă acomodați cu Liga secundă și după aia ce-o fi în anii viitori vom vedea. Știți că pe vremuri exista un clasament al adevărului. Mai țineți minte că nu se dădeau 3 puncte. Acum glumind un pic, la clasamentul adevărului este pe 0. 2 victorii, una acasă, una în deplasare, 2 înfrângeri, una acasă, una în deplasare. Deci sunteți pe 0 la clasamentul adevărului. Ții minte că Mr. Cornel Dinu spunea când nu se dădeau 3 puncte, dom'le, dacă câștigi 17 puncte în deplasare, adică faci 17 remize, când erau 18 echipe, ești campion. Greșea domnul Dinu că nu ești ai. Că la câte puncte au făcut Steaua și Dinamo în sistemul cu 2 puncte, tot nu ești ai campion. Dar lăsând gluma la o parte, cum vă simțiți după astea 4 etape de Liga a doua?
1: Da, ce spuneați mai înainte, o nouă promovată care încă nu știu dacă s-a acomodat 100% cu Liga a doua, pentru că avem foarte mulți jucători care au evoluat la nivel de Liga a treia și impactul a fost unul poate surprinzător pentru anumiți jucători. Eu mă așteptam la așa ceva, mai ales că au fost foarte mulți veniți noi, nu toți de la început. Am avut așa, una caldă, una rece, din păcate, dar suntem realiști, campionatul este foarte lung, sper că să încercăm să avem și continuitate de acum încolo. Sunt echipe destul de echilibrate la nivelul ăsta, nu neapărat că la un nivel foarte superior, dar sunt echipe echilibrate și dacă nu ești pregătit 100% și mental și fizic pentru orice partidă, poți câștiga cu oricine, dar și poți pierde cu oricine, așa cum am făcut-o noi la Ștefănești, de exemplu. Toată săptămâna știam că, știu, când joci cu o echipă nou promovată, ca și noi, sunt conștientul jucătorului, lucrează puțin, că dacă am câștigat noi la Târgu Mureș, scoatem noi ceva și de aici. Din păcate este faliment total când gândești așa. Am stăpânit jocul în primele 35 de minute 1-0 pentru noi. Nici o șansă n-a avut adversarul. Am primit un gol extrem de ușor și au căzut total. Deci la nivel de Liga a doua și mental cred că n-am fost pregătiți și încă nu suntem pregătiți să... Chiar dacă se discută, nu suntem pregătiți pentru a face performanțe. Nimeni nu se gândește anul acesta la ce spunea dumneavoastră, la promovare sau ceva de genul. E clar, e exclus așa ceva. Trebuie, în afară de valoare, trebuie și o anumită experiență, trebuie continuitate, ceea ce momentan nu avem. Dar să sperăm că vom evolua din ce în ce mai bine de la meci la meci, să avem rezultate cât de cât și normal pe parcurs ne edificăm asupra potențialului fiecărui jucător în parte. Va veni perioada de iarnă, pe care sper să o prind, între ghilimele glumesc, să încerci să vezi unde ai anumite lipsuri, ce schimbări poți să mai faci și, bineînțeles, să termin campionatul cu fruntea.
0: M-am mai documentat pe parcurs, într-adevăr sunt 10 echipe, dumneavoastră ați fost prezentați într-o știre mai veche ca fiind fără drept de promovare, deci sunt 10 din 22, ceea ce reprezintă oricum foarte mult. Adică dincolo de faptul că unele echipe...
1: Exagerat de mult, se mai punea problema ca echipele care nu au drept de promovare să nu poată intri în play-off.
0: Da, eu sunt de acord, știți că eu întotdeauna am vorbit cu dumneavoastră de chestia asta. Dom'le, nu poți să promovezi? Dacă nu poți...
1: Corect, și mie mi se pare corect, dar se pare că nu s-a luat decizia.
0: Nu s-a luat, evident. Ce vă așteptați la...
1: Discutam noi, cred că la o emisiune anterioară, că e posibil ca primele 6 să fie Da, e posibil, matematic vorbind, dacă sunt 10 fără drept de promovare,
0: sigur că da. Bineînțeles că se poate.
1: Cum se procedează situația asta?
0: Păi uite, dumneavoastră...
1: Locul 7-8 și locul 9-10 îți duce la baraj?
0: Dumneavoastră, de exemplu...
1: Sau nu știu, poate da. Primele 10 sunt toate ale fără drept de promovare. Deci
0: da, locul sigur, teoretic se poate.
1: Și 13-14 îți duce la baraj.
0: Teoretic se poate, e adevărat. Dumneavoastră, etapa viitoare, jucați cu o echipă neînvinsă, o echipă din de pe loc de play-off, dar care nu are drept de promovare. Vorbim de Popești-Leordeni. Asta așa ca idee.
1: Da,
0: da. Iar singura echipă cu punctaj maxim după 4 etape nu are drept de promovare. Vorbim de Slatina. Adică e ca naiba, iertați-mă, dar nu știu. E atât de altă competiția pentru că nu sunt principiile corecte. Asta este părerea, cred că, majorității celor care se uită la fotbal. Că, până la urmă, ei ar trebui să conteze în primul rând. Da? Uite că nu contează și atunci...
1: Noi discutam că și Liga 2 și Liga 3 au niște sisteme de, da. De promovare și de play-off, play-out. Hai să nu le spun urât decât Anapoda.
0: Da,
1: să nu deranjăm. Chiar dacă nu institui niște principii de bază la competiție, schimb de la an la an, mi se pare... Să mai zic, nu mai zic nimic, că iarăși...
0: Nu, nu e vorba că nu mai ziceți nimic, dar care... gândiți-vă că în prima ligă, unde sunt drepturi TV, 4 echipe, adică 25%, sunt în situație financiară de insolvență sau concordat. Concordatul până la urmă tot o insolvență, că tot acolo ajunge cu concordatul. Adică 25%. Mi se pare enorm, enorm.
1: O situație de genul ăsta, dând de exemplu în CFR Clujului, dacă nu mă înșel eu. Păi din moment ce ai intrat odată în insolvență, da?
0: Da, știu.
1: Ai intrat odată în insolvență, ai păcălit odată, da?
0: Da, corect. Legal.
1: Acum păcălești a doua oară? Pentru că noi știm foarte clar că e păcăleală cu insolvența. Nu o să mai plătească aceiași bani, nu o să-ți dea 10%, eu știu, la jucători, la antrenori, la... Cum procedează acum? Intră din nou în insolvență. Oferim salarii de 50.000 de euro pe lună, dar nu putem să le plătim și după aia intri în insolvență.
0: Zilele trecute stăteam de vorbă cu Emilian Hulubei de la sindicat și ne-a explicat foarte clar că legea insolvenței în străinătate prezintă puncte specifice și fotbalului. Adică nu este o lege a insolvenței dată și cluburile de fotbal sunt socotite precum unei fabrici de pantofi. În sensul că dacă la ei a intrat în insolvență, de exemplu, într-un campionat îți ia 12 puncte din start. Asta e o primă chestie. Iar la alții te trimite direct la liga următoare. Înțelegi? Fiecare cu sit. Dar nu e niciun...
1: Așa ar trebui să procedeze și la noi. Pentru că trebuie să sufere și clubul într-un fel. Da, tu dai țepe, între ghilimele, angajaților sau furnizorilor de nu știu de ce.
0: Da.
1: Pentru că e o țeapă până la urmă.
0: Este da? O țeapă, da. E legală, dar e o țeapă legală. Da, e adevărat, știu. Dar nu vedeți că nu vor să modifice legea asta? Adică legea insolvenței există peste tot, trebuia modificată, adăugită, adăugiri, ca pe vremea lui Caragiale. Trebuiau făcute niște modificări acolo și atunci altfel era. Dumneavoastră ați uitat că a mai fost o echipă de două ori insolvență. Dinamo.
1: Petrolul?
0: Dinamo.
1: Ah, Dinamo.
0: Adică, da, pe...
1: am dat un exemplu pentru că ăsta îl știam și trecusem și eu prin perioada aia pe acolo și știu ce cât bani s-au pierdut.
0: Da, e adevărat.
1: Nu s-a mai recuperat, bineînțeles. A, bine, a trecut, stau spălat pe mâini și acum hai să intrăm iar în insolvență că
0: da, exact.
1: Trebuie să mai facem niște economii.
0: Știți, am sesizat o atitudine, bine, până la urmă e fire suporterului suporter. Suporterul, dacă critici chestia asta, domne zic, CFR de două ori insolvență, Dinamo de două ori insolvență, suporterii echipelor alea spun, domne, dar nu vă e rușine? Aveți ceva cu cluburile astea pentru că e legal. Da, domne, e legal, dar dacă legea e proastă, nu putem să spunem că legea e proastă? Sau nu poate fi modificată o lege proastă? Doar pentru că...
1: Avem dreptul la opinie sau cum?
0: Știți cum e? Dacă îl critici pe premierul Israelului, ce sunt antisemit? Nu, îl critic pe premierul Israelului, nu? Adică e aceeași chestie, n-am voie să îmi expun punctul de vedere pentru că după aia...
1: E o opinie, s-ar putea să greșim noi, Dar de asta sunt discuții, de asta sunt emisiuni, pentru a discuta și de a afla părerea unuia sau altuia. Asta nu înseamnă că deținem
0: adevărul. Da, bineînțeles, dar parcă bunul simț și experiența atâtor ani proști ne arată că trebuie ceva schimbat. Da, dacă nu schimbăm, nu schimbăm. Asta este. Și o să avem...
1: O să margem în continuare. Eu sunt de acord cu dumneavoastră și niciodată nu o să mă feresc să spun ce am de spus, chiar dacă poate supăr pe X sau pe Y. Dar pur și simplu asta e și opinia mea, că trebuie făcute niște reguli clare, stricte, care să se respecte.
0: Da. Și dacă nu le modificăm, ne uităm ce facem când ajungem prin Europa. Că este oglinda fotbalului nostru, e participarea în cupele europene. În condițiile în care acum în cupele europene ați văzut cine ajung. Ajung niște echipe de care nici n-ai auzit până acum. Deci nu mai e atât de complicat. Sigur, Champions League să spunem că e mai greu. Dar în celelalte intră tot felul de ciudați. Și noi totuși ne chinuim să fim și alături de ciudații.
1: Se pare că nu sunt foarte ciudați.
0: Am glumit, știți ce vreau să zic. Am glumit cu ciudații, în sensul că nici nu știam de ei sau ceva de genul ăsta.
1: Bine, da, foarte corect. Nici eu n-am auzit de anumite echipe sub nicio formă. Dar cu toate că sunt destul de informat, zic eu, vis-a-vis de sport în general în lume. Dar chiar n-am auzit de anumite echipe și care bat la porțile Europa League sau Conference League. Noi nici acolo nu prea mai ajungem. Dar cred că e vorba de la organizare și de la niște principii care se respectă.
0: Da.
1: Dar dacă lucrurile astea se vor face și la noi, poate vom avea o șansă cât de mică să mai ridicăm nasul un pic. Dacă nu, vom trăi în această incertitudine totală.
0: Hai să vă citesc un mesaj care vă este adresat. Eu o să-l peri un pic, dar m-a enervat mesajul. Zice, aș vrea să fie Nea Petre tot așa de tranșant când cel cu investiții imobiliare bagă insolvență și la Suceava. Acum, eu ce să-i spun ascultătorului, că dumneavoastră puteți să-i spuneți, dar ce treabă are Petre Grigoraș, care de ani de zile îi critică pe toți, ce o să facă dacă intră în insolvență? O să spună că e bine în insolvență? Vedeți, astea oamenii...
1: Nu o să zic sub nicio formă, îmi mențin aceeași părere. Și aceeași idee, care e problema? Dar eu cred că nu se va întâmpla lucrul ăsta.
0: Nu știu, acum nu depinde de dumneavoastră, da.
1: Eu aici nu cred că se va întâmpla. Deocamdată e un club extrem de stabil și serios momentan. Ce se va întâmpla peste un an, 2, 3, 5, chiar nu știu.
0: Da.
1: Dar același lucru îl voi spune și despre echipa respectivă. Eu știu, am prins insolvență și la Târgu Jiu.
0: Cunoaștem.
1: Și știm ce s-a întâmplat și acolo. Și mi-am expus părerea și eram antrenor acolo.
0: Da, vă rog să ne mai aduceți aminte. Ați recuperat ceva din paguba de la Târgu Jiu?
1: Da, cum se recuperează la,
0: da, ceva.
1: La insolvență? 10%?
0: Ah, bun, păi aia e, da, despre asta discută.
1: 10-20% depinde ce mai au.
0: Așa, ca să înțeleagă ăștia care susțin insolvențele celor de la Dinamo sau CFR. Domne, zice, să-i băgăm în insolvență, că și de acum salariile vor fi plătite. Unul la mână, că s-a dovedit la Sibiu că n-a fost așa, salariile n-au fost plătite, și doi la mână, bine, să zicem că le plătești pe astea de acum, dar cu alea din urmă ce faci?
1: 100% să pierd. Deci la Târgu Jiu s-a intrat în insolvență în septembrie și până în decembrie n-am luat niciun salariu.
0: Da.
1: La CFR s-au plătit 10% din restant. Atât.
0: 10%.
1: Așa că despre ce vorbim? Poate au anumit spectatori sau ascultători, nu cunosc realitatea.
0: Că nu o cunosc.
1: Să relatăm exact ce se întâmplă în realitate, nu ce se scrie pe hârtie.
0: Da, așa este. E complicat, e complicat. Și perspectivele, iertați-mă, nu sunt deloc roz. Aveam niște discuții cu niște oameni care spuneau, dom'le, am văzut tot felul de fotbaliști străini la echipele astea mici pe care le-am întâlnit noi, de care nu știam, dar parcă aleargă mai repede decât străinii noștri. Eu nu cred că aleargă mai repede decât străinii noștri. Cred că în fotbalul românesc aleargă în general, sau echipele aleargă mai încet. Nu știu, sunt învățate să joace mai încet. Că nu cred că numai noi nimerim fotbaliștii alenți și stranierii aia slabi, dar iuți ajung la alte echipe. Eu nu cred în chestia asta. Eu cred că ține de cum suntem noi, ca organizare, ca joc, ca ce vreți dumneavoastră.
1: Da, ca organizare, ca joc, ca mentalitate. Discutam de mentalitate. Depinde în ce ambient vii. când vii în România, te adaptezi la, la românisme. Când te duci în Croația, în, în Norvegia, în, așa, se adaptează stilului de

0: viață respectiv. Asta este părerea mea personală.
1: Colegul meu...
0: Mi-e rușine să spun, dar...
1: Așa.
0: Suntem, cred, un popor destul de capricios.
1: E elegant spus capricios. Da. Da. Colegul meu, Marian, îmi dă o informație și l-am întrebat, măi, e nouă? Cetate Suceava și întărește compartimentul ofensiv cu Vadim Kiricenko de la Dinamo. Ce e cu Kiricenko ăsta?
0: Da, chiar ieri s-a discutat problema asta. E un atacant sub formă de împrumut va veni la noi, să-l vedem. Astăzi va veni la primul antrenament. Pentru că încă suntem în căutări. Am făcut transferuri, dar am luat jucătorii atât cât ne-am putut permite, normal. Și, eu știu, după primele patru etape am considerat că ar mai fi nevoie de ceva concurență în fața acolo. Și, bineînțeles, cei din conducere au hotărât. Bineînțeles că au umblat, au discutat să mai aducă 1-2 jucători în compartimentul ofensiv. O să-l vedem și poate la următoarea emisiune.
1: De ne spuneți mai multe despre el. Da.
0: Nu o să mă feresc de absolut nimic.
1: La final vreau să vă întreb dacă ați văzut aseară meciul Fiorentinei cu Drăgușin.
0: Sincer, am văzut oțelul cu FC Argeș. Nu am văzut.
1: Vreau să vă întreb ce părere aveți despre evoluția lui groaznică. Adică
0: am văzut doar rezumatul.
1: Prima parte a fost ok, după care a jucat prost rău.
0: Cu bală n-au făcut instrucție cu apărarea Fiorentinei. Da. Da. Putea să fie scorul și mai mare, că și în prima repriză au avut câteva situații.
1: Da, e adevărat.
0: Dar numai rezumat am văzut. M-am uitat la oțelul cu Pitești și mi-a plăcut foarte mult oțelul galat.
1: Ok. Acum, sincer, ca să fim răutăcioși, la ce stil de joc are FC Argeș, nici nu poate să-ți placă. Poate să facă rezultate, poate să facă ce-o vrea, dar la stilul ăla de joc n-are ce să-ți placă. Doar așa, poate dăruirea și un pic de pressing. Dar altfel... Dar mai ales...
0: Nici pressing-ul nu prea
1: a funcționat.
0: Când au dat gol...
1: S-a terminat și cu pressing-ul, da.
0: Cred că au avut vreo 20 de minute în care putea să fie 2-3-0 la pas și Pitești nu ieșea din propria jumătate.
1: Așa e. Bine, mulțumim frumos, domnule Grigore, succes la Suceava. Numai bine. Ceau, pa, pa.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Răzvan Toma.
2: Bună ziua, ascultători, de la această oră, așa cum ați auzit, Trafic Sport, 26 august 2026, sunt Răzvan Toma și voi intra direct în pâine astăzi, pentru că am o invitată și nu putem sta foarte mult cu ea și așa că profităm cât stăm cu ea să vorbim cât mai mult. Polul pe apă românesc este relativ nou, așa că am invitat pe cineva care l-a practicat, care este în cunoștință de cauză, să ne spune câte ceva despre el. Totodată invitata mea are o interesantă poveste de viață pe care vom încerca să o abordăm până în ora 15, atât i-am promis apoi că o voi lăsa să plece, deoarece are un program foarte încărcat. Îi mulțumesc că și-a făcut timp pentru noi. Bine a venit, Anastasia Melnăiciuc.
3: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
2: După cum probabil ați auzit rezonanța numelui, vă dați seama că este ucraineancă, dar este de ceva timp în România și vorbește bine limba. Ea mi-a spus cu modestie când am stat de vorbă că o să-mi distreze ascultătorii cu accentul ei. Nu cred că e cazul, pentru că este de apreciat că a învățat limba română. Româna și, deci, româna e limbă romanică, latină, ucraineană e limbă slavă, nu prea au multe lucruri în comun și e greu și pentru un român să învețe ucraineană și pentru un ucrainean să învețe româna, dar o să vă dați seama că vorbește foarte bine și așa că putem avea un dialog cât se poate de normal. Anastasia, nume frumos, precum fata ultimului țar, despre care au fost zvonuri că ar fi scăpat din acea execuție ordonată de Lenin, a fost și un film. Așa, tu ești din Ucraina și părinții sau după ce s-au inspirat să-ți dea numele ăsta?
3: Mama mea mi-a dat numele ăsta pentru că a plăcut foarte mult și tata a zis că este de acord total și până la astăzi îmi place foarte mult numele acesta și când aud la mine la muncă de la un copil că cheamă Anastasia, mă bucur foarte tare pentru că chiar este frumos.
2: Este și în România, într-adevăr, așa. Nastia, ai spus că este diminutivă.
3: Da, e mai scurt.
2: Da. Ei, eu o să încerc să spun Anastasia, chiar îmi place cum sună. Ești deloc din Kiev?
3: Da, sunt din Kiev.
2: Din Kiev. Da. Câiu, cum spuneți voi, nu? Așa spun drei ascultătorii ucraineni la numele capitalei lor. Îi povesteam și invitatei mele că Vitali Klitschko, care este fost mare boxer și actualul primar al capitalei, după această invazie a rușilor, a propus lumii să-i spună Câiu, tocmai așa, ca să fie o chestie diferită de cum că probabil că de la ruși vine denumirea asta de Kiev. Și, dar este greu, e greu în momentul când s-a împământenit. Știu că la noi exista, la ora de istorie exista o lecție Rusia Kieviană și ar fi aiurea să fiu Rusia Câiuaniană, ceva de genul ăsta, adică s-a împământenit așa. Nu este niciun fel de lipsă de respect față de ucraineni dacă îi spunem Kiev în continuare, dar asta așa ca idee, este Y-ul ăla, nu, care îi
3: se spune. Da, noi se spunem în limba noastră, ne spunem Kyiv. Este, da, aproximativ la fel, dar așa am obișnuit adică nu mă supăr deloc dacă spunem și Kiev, că la fel în engleza se spune Kiev, nu se spune Kyiv, deci este absolut ok.
2: Ok. Limba ucraineană seamănă bine cu rusa, nu? Adică te poți să înțelege, dacă nu știi rusă, să zicem, și vorbești ucraineană, te înțelegi cu un rus.
3: Da, la noi se vorbește și rusă și ucraineană.
2: Asta e automat, ca să sunt Uniunea Sovietică, da.
3: Da, dar, exemplu, dacă vorbesc eu pura ucraineană, ruși, e posibil să nu înțeleg ce vorbesc.
2: Așa.
3: Asta este scopul nostru. Dar eu înțeleg și pricep bine și la rusă și la ucraineană.
2: Faptul că ai învățat, că ai învățat rusă, dar, de pildă, cu belarusa și poloneza există similitudini?
3: Da, este puțin similară, adică avem și cuvinte care aproximativ la fel sună, care scris la fel, cu slovacă seamănă, cu sârbă seamănă, adică pot să înțeleg limbii care apropiate de Ucraina, adică pot să înțeleg ceva.
2: Da. Limbile, asta am reținut de la oameni care știu și limbi slave, Limbile slave sunt mult mai apropiate între ele decât limbile latine, adică noi cu un italian sau cu un portughez nu ne putem, înțelegem anumite cuvinte care, sau cu un spaniol, anumite cuvinte care le spun, cum și înțeleg anumite cuvinte care le spunem noi, dar nu putem să ne înțelegem așa

0: Pe când la voi, de exemplu, bulgarii cu sârbii se înțeleg foarte bine, e o limbă foarte apropiată, râd unii de alții. Bulgarii spun că sârbii vorbesc o bulgară stricată, iar sârbii spun că bulgarii vorbesc o sârbă stricată. La fel și voi, că de-aia te-am întrebat cu națiunile enumerate și de tine mai înainte. Și ca dovadă, deci, un slav din Răsărit, din Răsărit, se poate înțelege cu un slav din zona de sud. Așa, cât de cât, adică înțelege anumite
1: da, cuvinte. Adică nu știu decât putem să stăm la vorba cu dialog da, mare, da, da, dar da. Totuși putem să ne înțelegem puțin.
0: Da, mă înțelegi în final, da, așa este. Bun, ai frați surori?
1: Da, eu am patru și frați și surori, am două gemene, fetele, sunt pe linia lui tata, cu diferită mamă, să spunem. Am fratele la fel mai mic ca mine și încă un frate care e cel mai mic.
0: Deci doi frați și două gemene.
1: Da, gemenele au 12 ani, fratele care e puțin mai mic ca mine are 21 de ani și fratele cel mai mic are 8 ani.
0: Să străiască, să vă bucur. Tu cât ai, dacă nu...
1: O să fac în noiembrie 30.
0: 30, schimb prefixul, bravo, mulți înainte. Mulțumesc. Frumoasă vârstă, ești în floarea vârstei, 30 de ani. Așa, da, bravo. Ei sunt, au făcut și sport, așa, sau mai puțin?
1: Da, fratele, care, să spunem, cel mai mare dintre frații mici, a făcut lupta, karate, deci el plăcea partea asta.
0: Da.
1: Fratele cel mai mic, la fel, a plecat pe drumul ăsta cu lupte. Fetele au făcut dans, dar momentan nu prea se ocupă cu niciunul sport, dar știu să-i nuată, a fost la dans.
0: Sunt în Ucraina acum?
1: Nu, fetele sunt în Franța, fratele mai mic este în Anglia și fratele mai mare, da, este în Ucraina.
0: Deci fratele mai mare este săracul cel mai... Da. Nici nu prea, că asta când ai spus că nu mai fac deocamdată, nici nu prea îți arde acum să mai faci ceva în...
1: Eu am spus în contră că în Ucraina viața se continuă și oameni, din tot că este foarte greu acum și cu regimul, adică nu poți să ieși noapte și mai departe,
0: exact.
1: Totuși viața se continuă, oameni merg la muncă, copiii merg la școală, la grădiniță, adică nu ai cum să stai pe loc.
0: Viața își menține cursul.
1: Da, așa este.
0: Eu am citit un material de cu tine în GSP acolo și am văzut niște lucruri pe care le-ai pățit, de pildă cu tata care s-a dus pe front, așa. Și că ai o bunică în zona Donețcului?
1: Da, este acolo și am văzut din 2016, cred, și deja este destul din vârsta și, din păcate, nu cred că o să mai văd, dar ținem legătura, vorbim pe telefon, pe video,
0: deci
1: adică, da, vorbim, dar, din păcate, nu avem acces să venim nici noi acolo, nici ea.
0: Nici aici, da. Poate dă Dumnezeu și se instalează pacea, dar văd că tot întârzie. Asta a remarcat că spuneai că cei de acolo, din zonele astea ocupate de ruși, din Donețk, Luhansk, așa, sunt foarte îndoctrinați, adică ei nu... Cel puțin așa erau acum câțiva ani, când ai dat interviu, tot așa sunt și acum sau și-au mai dat seama care este situația?
1: Deci acolo sunt oameni care sunt pe partea ucraineană, adică dar nu au de ales, au rămas acolo și nu au ce să fac și cam asta este.
0: Nu se pot opune,
1: dar din păcate nu au cuvinte de spus
0: și
1: trebuie să trăiesc cu cum este acum și este parte de oameni care
0: sunt
1: proruși, care vor în Rusia, care plac acolo și, adică, sunt două tabere.
0: Da.
1: Cum este și bunica mea, ea e pe partea noastră,
0: dar
1: din păcate nu are niciun cuvânt de spus.
0: Are
1: televiziunea rusă în care tot timpul se spune, nu spune adevărat
0: total.
1: Se spală creierul,
0: înțeles. Dar înainte de război, înainte să fie război, așa, care era, mă refer acum la, știu că în est totdeauna au fost mai cu ruși, în vest mai puțin, dar așa, impresia generală, cum erau priviți rușii, erau iubiți sau erau așa?
1: Înainte de război, cum se spune, înainte că eram țări frați, așa. Când eram eu mai mică, aveam într-adevăr foarte mulți prieteni din Rusia pe sport.

0: pe care am văzut la competiții și mai departe, dar nu știu, a trecut niște ani, nu știu, înainte de război a trecut 2-3 ani și am văzut că totuși avem mentalitate diferite.
1: Da.
0: Și nu pot să spun că este poporul nostru frate.
1: Da. Aveți, adevărul că aveți multe chestii în comun, așa, mă refer, limba apropiată,
0: da.
1: Ce mai mult sunteți ortodoxi, aveți cam acelea sărbători, adică culturi apropiate, dar uite, cu toate astea există această disensiune, pentru că rușii întotdeauna au vrut să supună pe
0: cei cultura cei apropiată, dar viziune pentru viață este diferită.
1: Da, tu ai auzit ceva în copilăria ta de foametea din după ce Stalin a omorât o mulțime de...
0: S-a auzit?
1: Da. Am crezut că nu s-a spus, pentru că a făcut niște crime în perioada aia. Stalin a făcut o crime peste tot, adică nu numai, dar în mod deosebit atunci. Bun, hai să mergem pe partea sportivă. Când te-ai apucat de sport?
0: Am apucat de sport, cred că aveam câțiva ani, pentru că mama mea tot e antrenoarea de polo și când eram mică, aveam 3-4 ani, deja eram cu ea la bazin fiecare zi.
1: Deci deja știai să nuți.
0: Da, cam la 6 ani am apucat de inot.
1: Am
0: mers la grupe de inot, la inițieri. Și când am împlinit cam 11-12 ani, mama mea s-a format o echipă de polo și a zis că hai că vii și tu. Am văzut că au venit fetele care au fost partea de la inot profesional și partea de la inițieri. Și am format echipa noastră de 15-16 ani atunci și am fost în același vârstă și a fost foarte distractiv, am împrietenit foarte repede și de atunci am început drumul ăsta de polo.
1: Deci practic cu polo ai început din prima, nu te-ai dus la sport.
0: Eu am fost când eram la grădiniță, făceam și dans, după ce când am început școala am făcut și dans sportiv. Dar asta a fost mai mult ca hobby.
1: Sportul de bază a fost polo. Și deci ne dăm seama că polo are o vechime mai mare în Ucraina decât în România,
0: având
1: în vedere că mama ta fusese antrenoare de polo, deci prin anii 80, sfârșitul anilor 80-90.
0: Mai devreme.
1: Deci mi-a explicat că vreau să te întreb de ce polo mama te-a luat acolo și cât de dezvoltat, mă refer acum și ca infrastructură, ca sistem competițional este în Ucraina polo ăsta pe apă feminin.
0: Dacă vorbim ce a fost înainte de război, când eu încă jucam acolo, a fost chiar ok. Infrastructura, o singură chestie care nu am avut dezvoltată foarte bine, nu am avut, adică Chievul foarte mare, Chievul e dublu ca București, dar noi nu am avut, fiindcă avem școli sportive, nu avem cluburile care au sponsorizare de la cineva, nu am avut infrastructură, adică bazine, baze. A fost cu asta foarte greu. Eu când eram mică, junioară, noi ne antrenam în două culoare, adică nu aveam porți, nimic, adică a fost destul de greu. Și părinții au plătit bani că să mergem în alt bazin, să plătim o oră, să facem antrenament pe teren înainte de competiții. Asta a fost, dar totuși eu zic că acum, din cauza asta, am disciplină și am viziune foarte clară ce vreau să fac acum cu sportivele mele și cum vreau să educ de mai departe. Deci, cam așa. Partea financiară în Ucraina tot la fel a fost mai slabă, dar referitor la echipe naționale a fost... am avut total tot ce trebuie și pregătirea și cantonamente și echipament și mai departe.
1: Adică pentru loturile naționale existau...
0: Da. Cu echipele de club, să spunem, dar la noi nici nu erau cluburi, la noi erau, se spune, școala sportivă.
1: Școala
0: sportivă nu existau financiare foarte mare, și atunci trebuia să...
1: Probabil că ți-a sigură, adică nu știu, dar vă dădeau niște bani pentru faptul dar ți-a asigura masă?
0: Nici echipament. Adică singur echipament care la clubul nostru a fost costum de inot, adică costum de polo, joc.
1: Și un training, ceva?
0: Asta, training, rucsacuri, agidaj, dacă vrei, tot.

0: pe plata părinților. Adică a fost financiar de partea părinților.
1: Deci subțire.
0: Da.
1: Și cu toate astea, deci exista un campionat național de polo feminin.
0: Acum da, acum și în situația de război tot este campionat.
1: Dar tu, când ai jucat tu, era campionat, nu?
0: Da, a existat. A slăbit puțin pentru că au plecat destul de multe
1: asta
0: fete.
1: Asta după
0: Nu, înainte de război. Înainte de război au plecat foarte multe fete pentru că am crescut deja până la nivel când aveam 18-19 ani. Este răsăritul de jucători și cluburile din altă țară care sunt nivel mai mare căutau jucători. Și atunci au plecat destul de multe fete, cineva s-a lăsat din anumite cauze, nu știu, și atunci a slăbit puțin campionat în total.
1: Câte echipe erați?
0: Aveam la un moment dat și 5 echipe, și 4 echipe, acum participă numai 3 echipe, una dintre echipe care reprezintă Harkovul. Acolo fetele vin din Germania, pentru că se antrenez acum în Germania, acolo și vin doar la competiții.
1: Vin să joace, da. Harkiv. Așa, cum s-a numit echipa la care ai jucat tu acolo?
0: Kiev, Zdiușor este o prenumire a școala sportivă și oraș Kiev.
1: Da, deci Zdiușor Kiev. Și cum ai fost? Ai fost remarcată de cei din România? Cum ai ajuns în România?
0: Am fost invitată prin anumite persoane care se ocupau cu echipe. Mi-au sunat, au propus să vin la București la probă. Primul clubul meu a fost Steaua.
1: Da.
0: Mi-au chemat la probă să văd cum mă descurc, cum sunt și am ajuns, mi-a plăcut, am zis
1: 2017?
0: Că... Cam așa, 2017-2018 a fost. Și am ajuns în primul club Steaua, am jucat la ei de
1: Te-a legitimat? Te-a legitimat Steaua?
0: Da. A luat de tot la ei. Am jucat 2 ani. Am luat și titluri și Cupa României și campionat.
1: Deci tot ce se putea.
0: Da, și a fost atunci echipa destul de tare, pentru că a fost campionat cum ar veni slăbit, dar toate echipele și Rapid atunci.
1: Câte
0: și
1: echipe erau?
0: 4 echipe. A fost Rapid, Oradea, Steaua și Dinamo.
1: Alba Iulia n-avea atunci.
0: Nu.
1: Deci 3 bucureștene și...
0: A fost și, a fost moment când a fost și Târgu Mureș. Dar Târgu Mureș din timp s-a desfințat. Și a rămas 4 echipe.
1: Și aici, practic, ai fost plătit? Ai fost...
0: Ai fost pe contract.
1: Ca o provizionistă.
0: Da, pentru mine a fost ăsta moment de onoare, pentru că eu când jucam în Kiev nu primeam niciun ban.
1: Adică
0: ultimele 2 ani am început să primim salariu de la echipa națională, dar nu a fost lunar, a fost așa ca o premiu. Dacă
1: când
0: aveați undeva,
1: cât o competiție,
0: da. Și la club nu a fost nicio vorbă de salarii. Am simțit așa onorată că pot să merg să joc undeva în altă țară, să primesc și salariu și poate echipament și mai departe, adică a fost pentru mine experiență interesată. Și mai departe, adică eu când am văzut că avem și bazinul nostru și pe la antrenamentul nostru avem numai spațiul nostru și 2 porți, deci am fost foarte fericită pentru că la noi nu aveam așa ceva.
1: Vedeți, dragi ascultători, că există, că ne tot plângem că n-avem aia, dar uite că sunt oameni care n-au nici măcar cât puținul ăsta care îl avem noi și uitați cât îl prețuiesc. De multe ori e bine să ne uităm mai bine în propria ogradă. Ai venit atunci cu Maria Dvorjețca?
0: Da.
1: Steaua v-a luat pe amândouă, nu?
0: Da, pentru că atunci trebuia să merg eu singură, dar înainte de plecare, antrenorul a întrebat dacă mai am pe cineva un portar. Și Maria este puțin mai mică ca mine în 2 ani și eu nu știam că atunci încă nu avea 18 ani și nu știam. Merge cu mine, nu merge cu mine.
1: Trebuia consimțământul părinților, nu?
0: Da, și atunci, noi am plecat amândouă, adică nu a fost nicio problemă, dar nu știam dacă o să fie de acord sau nu. Și până la atunci am vorbit între noi, a zis că vrea și am plecat

0: împreună. Mm-hmm. A fost mai ușor. Da, puțin, da, da, da.
1: Ea mai în România acum sau?
0: Da, este, este. Ea este în echipa Alba Iuliei. Aha, aha. A locuit și ea în București, acum s-a mutat în Oradea, tot încă joacă, adică...
1: V-ați văzut de viață mai departe. Tu pe ce post jucai?
0: Of, eu am jucat pe toate posturile posibile, în afară de portar.
1: Da,
0: da. Da, chiar așa a fost, adică inot foarte bine,
1: da,
0: și pe mine a folosit antrenori pe toate posturile posibile. Am jucat și fundaș și centru și pe extremele și inter, adică chiar mă simțeam bine pentru că pot să intru oriunde și știu ce este de făcut.
1: Oricum, tu ești experimentat, adică având în vedere că vii dintr-o țară care, unde polul feminin e mai vechi și are, da, o mai mare tradiție, erai o jucătoare experimentată față de celelalte colege. Mai erau și alte străine în lot sau numai voi două, tu cu Maria?
0: La început?
1: La început,
0: nu, eram doar...
1: Numai voi,
0: da,
1: două.
0: Da,
1: am înțeles. Când ai venit aici, ai avut gândul de a rămâne sau așa te gândeai că te mai întorci în Ucraina, mai vii, așa, adică pe parcurs ți-a venit gândul ăsta de a rămâne aici?
0: Da, sincer, nu a fost gând că poate rămân, pentru că eu întotdeauna am vrut să joc în altă țară, am vrut să merg mai departe, să văd cultura de polo în altă țară. Adică eu m-am gândit că poate joc un an, doi, trei,
1: da, da, da,
0: și după merg mai departe.
1: Da, da, da, da, da.
0: Eu am fost invitată la fel și în Ungaria,
1: da,
0: în Szentes, am fost la ei, dar totuși am răzgândit pentru că deja am fost de 3 ani în România și nu știu, mi-a plăcea foarte mult și nu am vrut, da, am atașat și nu am, da, vrut să schimb, uh-huh, că nu știam cum merge. Uh-huh. La fel am fost chemată și în Slovacia la un moment dat, pentru că a fost la perioada când a avut financiară poziția foarte bună în,
1: da,
0: Slovacia, și atunci mi-au chemat, dar același lucru, am zis că nu știu dacă vreau să schimb ceva, pentru că a fost perioadă și în România când fiecare, aproape fiecare echipă a adus câte un străin, câte două străini,
1: da, da, da,
0: și a început să fie campionat mai interesant, mai intens, mm-hmm, și atunci am zis că nu merg pentru că mă simt bine, mă simt în siguranță, că am ce de mâncat, am unde să stau, am banii, am tot ce trebuie. Am
1: ești presuită pentru,
0: da,
1: ceea ce faci?
0: Da, da,
1: da, da, da.
0: Și atunci am zis că încerc să rămân.
1: Da, da, da,
0: da.
1: Vezi, Anastasia, nu numai în sport, în toate domeniile, câteodată nu doar banul contează.
0: Da,
1: contează
0: sigur.
1: Cum te simți, cum te simți numai bine, pentru că și am avut perioade când am avut, câștigam foarte bine, dar am plecat de acolo pentru că era foarte rău din punct de vedere. Mă bucur că mai văd oameni așa care nu se duc, că sunt unii care sunt sclavii banului și se duc,
0: da,
1: indiferent,
0: da,
1: așa, și pe aceea se plâng de că e viața grea. Asta e, dacă nu ai grijă și tu de tine. Și în România, deci în afară de Steaua, pe unde mai jucat?
0: Am jucat la Dinamo,
1: da,
0: și după Dinamo am ajuns la Rapid.
1: Dar rapid. Deci toate astea trei bucureștene, da, da, da,
0: da, da, da, da.
1: Știi că este oribil. La polo pe apă feminin mai puțin, dar așa, în general, și mai ales la fotbal, e o rivalitate foarte mare între cele trei, așa, adică
0: da, da,
1: chiar la ură, se ajunge chiar la ură, așa, da, da. Nu știu dacă în Ucraina există așa o rivalitate între Dinamo Kiev și Shakhtarul, de pildă,
0: da,
1: tot așa nu se iubesc?
0: Sincer, nu cred, dar totuși, adică, când sunt adversari, poate, da,
1: ies cânteie,
0: adică, da,
1: ies cântei, da, da, da, da,
0: da,
1: da,
0: da.
1: Aici e o tradiție, de, adică au fost chiar cazuri grave cu, nu știu dacă chiar cu omor, dar cu răniri, cu astea. Poliția trebuie să fie foarte atentă, vigilentă când e câte un meci între astea,
0: da,
1: două. Așa, și se transmite și în alte sporturi, adică mult, acum Steaua la polo domină de multă vreme, domină, se bate cu Oradea. Dar când eram eu copil, era o rivalitate, Steaua nici n-avea secție, era Dinamo cu Rapid, se băteau, Dinamo cu Rapid, și la un moment dat când s-a revenit Steaua, undeva prin anii 80 a revenit Steaua în polo, veneau la meciurile lor, veneau și ăștia din galeriile de fotbal și făceau atmosferă la bazin, la Floreasca acolo, era scandal mare și, da, știu, poloiștii mai vechi știu chestia asta. Și apropo de poloiștii mai vechi, vreau să îi mulțumesc acum publicului

0: Alex Matei, prietenul nostru, președintele Federației Române de Polo, că ieri mi-a intermediat această întâlnire cu Anastasia. Bun, deci ai jucat la toate cele trei. Ai primit, când ai primit cetățenia română?
1: În 2021, deci la, cam așa, adică
0: cam la vreo 4 ani
1: trecut,
0: după ce,
1: da. Pentru că am fost, a fost pregătirea pentru prima dată când a calificat echipa națională a României la campionatul european de senioare, când au fost calificări. Încă nu am primit cetățenia, nici eu, nici Mașa, am așteptat și a fost mare bucuria că fetele s-au calificat și și fără noi, adică noi am stat la tribună, a fost emoții foarte mari și când am calificat deja la în finală, am făcut cetățenia, am primit cetățenia și atunci
0: te-a ajutat chestia asta cu faptul că erai sportivă? Să primești mai ușor cetățenia sau?
1: Eu zic că da, da. Adică eu asta clar că vreau să mulțumesc pe toată lumea care a ajutat, pentru că nu a ajutat o persoană, două, trei, a fost implicate foarte, foarte multe persoane și federație și mai departe. Adică eram mulțumite foarte tare pentru că asta a fost dorința noastră din suflet. Și am fost fericită că putem și să ajutăm pentru dezvoltarea polului, adică să a fost decizia cum ar veni, nu că grea, dar a fost cumva pentru noi decisivă, pentru
0: foarte,
1: că...
0: Foarte, da. Și nu v-a obligat să renunțați la cetățenia ucraineană?
1: Nu.
0: Ai, noi... ai dublă cetățenie tu acum.
1: Da, acum avem dublă cetățenie, avem și regulament în Ucraina despre acest lucru, adică acum... Parcă în mai au semnat regulament că este ok să ai dublă cetățenie cu România, deci este super ok. Și dar atunci era decizia că în greacă nu prea înțelegeam, dar ce trebuie să facem? Nu avem voie în Ucraina, nu știu, nu avem voie să venim.
0: Erați undeva la mijloc de drum, așa.
1: Da, nu știam cum să procedăm, da, dar...
0: Tu ai apucat la tine în Ucraina să joci în echipa națională?
1: Da, sigur că da, adică înainte de a primi cetățenie, sigur am jucat și la junioare și la fetele mari, și la senioare, da.
0: Că
1: da.
0: Există federații internaționale, cum e la fotbal, de pildă, unde înainte nu era voie deloc. Dacă jucai într-o echipă națională, nu aveai voie să mergi în altă echipă națională. Acum, este, dacă ai jucat mai puțin de 5 meci într-o echipă națională sau ai jucat la junior, așa, poți să joci în altă echipă.
1: La noi este regulament că trebuie să stai un an. Adică să nu particip deloc pentru echipa națională.
0: Pentru fosta echipa națională,
1: da. Și atunci nu am jucat deloc, adică am renunțat. Oricum, atunci și la noi deja au început probleme, au schimbat și antrenori și a fost situație în echipa neplăcută, așa, Și atunci pe partea financiară tot la fel au fost probleme și... Atunci a fost cu cetățenia pentru România, a fost totul în timp, adică când a venit la timp, atunci a fost decizia mai ușoară luat.
0: Da. Ai dat vreun examen ceva la...
1: Jurământ.
0: Doar jurământul?
1: Da.
0: Te întreb pentru că am un prieten, este iranian, el e din 90 ceva în România și de două ori a dat, odată i-a fost respinsă și a mai dat a doua oară. A accesat să devină cetățean român și mi-a spus că au fost niște examene și printre întrebările care le-a primit a fost să spună ce-i Mămăliga, cine a fost Ștefan cel Mare și prima strofă din imnul național, ceva de genul
1: ăsta. Da, și la noi trebuia să cântăm imnul, jurământul și cam atât. Adică a fost destul de ok, oamenii acolo au fost prietenoși, adică nu aveam emoții multe, pentru că la fel și eu am auzit că cineva poate... nu știu, poate uiți strofa din imn sau te uiți, nu știu, nu spui ceva corect și eram emoționată, dar a trecut bine.
0: S-am spus că am pe fiica mea mare în Suedia și ea a căpătat așa cetățenie suedeză și ea nici măcar n-a învățat limba suedeză pentru că acolo se vorbește engleza foarte mult și am zis, băi, eu dacă eram acolo să decid, eu nu-ți dădeam cetățenia. Cum? Adică să te duci în țara aia și să nu știi limba suedeză? Înțelege, mi-a zis că înțelege, da, vorbea asta de peste 10 ani acolo, dar nu

0: poate să lege niște fraze încă. Și am zis, băi, eu te puneam la niște examene foarte grele dacă eram să-ți dau cetățenia suedeză. Bun. Și ai început să joci și pentru echipa națională a României după, după această cetățenie și a fost de bun augur. Ce au realizat până acum echipa națională de polo a României? Așa, cam înțeles că au fost totuși rezultate bunicele față de condițiile care există.
1: Da, dacă vorbim despre rezultate, vreau să spun că oricum că am început abia acum, să spunem, pentru senioare.
0: Da.
1: Noi prima dată am fost la Split, campionat european.
0: Da, în Croația.
1: Da, a fost 12 echipe, am ieșit pe locul 11, dar totuși 12 echipe, asta a fost finală.
0: Da, turneul final.
1: Da.
0: Turneul final. Adică voi v-ați calificat acolo.
1: Da. După care la fel a fost un campionat în Eindhoven. Ok, acolo la fel am fost spre în spate ultimele locuri, dar totuși, adică este și un gest de noroc pentru că tu întâlnești pe echipe care sunt foarte apropiate pe nivelul tău și este foarte multe factori în care poți să pierzi meciul.
0: Da.
1: Adică poate un jucător are cartonaș roșu înainte și nu poate să participe la ajută echipă.
0: Da.
1: Poate, nu știu, arbitrii fac jocul lor și nu putem să intrăm în joc bun și câștigăm, nu știu, la un gol, două goluri. Poate echipa este în stare, nu știu,
0: nu
1: este
0: pregătită. Proastă,
1: se întâmplă așa în sport. Și atunci, totuși, eu spun că și ultimul campionat european care a fost, și fetele mici, adică a fost și junioare în echipă, adică asta la fel e mare lucru, pentru că acum în echipa națională de senioare avem procentaj și o să avem pe viitor procentaj foarte mult, foarte mare, de fetele tinere.
0: Și de asta
1: trebuie să ținem cont și oameni care urmăresc polo feminin și echipa de senioare, totuși vreau să înțelege că jucăm cu fetele cu experiența mai mică și trebuie să motivăm, adică asta e important, să motivăm, să mergem mai departe.
0: Iar meciurile astea cu echipe bune, cum ați fost voi la turneu, în final, te face să capeți o experiență superioară.
1: Da, sigur. Dacă vorbim strict de mine, cu meciurile cu Ungaria, cu Spania, exemplu, sunt fetele care au fost la Olimpiada, ai ceva de luat, ai ceva de învățat și în meciurile încercăm să înțeleg cum ține costumul, cum trage la poartă, cum se privește pe adversar, care este conexiunea între ei, adică este de învățat. Fiecare meci greu este de învățat.
0: Absolut. Ce fel de fete vin la polo? Așa? Adică sunt foarte sportive din alte sporturi? Cum sunt? Care e profilul unei poloiste din România la ora actuală?
1: Deci dacă vorbim de la fetele mici, începând de, 7-8 ani, sunt fetele care vin de la inițieri sau sunt momentan la inițieri la fiecare dintre club sportiv, și sunt selecționate mai departe.
0: Da.
1: La fel sunt fetele care vin deja în echipă, notatoare, care au făcut partea în not și nu au mers rezultat acolo și atunci au mers mai departe pe polo, da. Cam așa sunt și fete cunosc care nu au făcut nici inițiere în not, nici în not profesional, dar sunt talentate
0: și
1: au venit direct la polo. Poate nu în echipă direct la competiții, dar măcar la început.
0: Da.
1: Adică sunt și așa cazuri.
0: Și cum sunt mai solide, mai micuțe, mai sau sunt diverse, adică sunt
1: sunt diverse, putem să găsim diverse fete, sunt și mai slabuțe, mai așa foarte mici, miniaturi, dar sunt și fetele dezvoltate super bine din cauza la părinți, pentru că părinții înalți, mari și atunci și copilul iese la fel.
0: Da,
1: genetic, adică în polo, părerea mea este foarte important genetică. Adică să vezi când întâlnești pe un copil care vine prima dată, trebuie să vezi pe părinți, cum arată părinți. Și atunci dai seama cum o să fie copil când crește.
0: Da,
1: adică cam așa.
0: Interesant, da. Voi vă bateți

0: deja pe sub apă, pe acolo, cum e la băieții acolo, că am văzut când... Știi că multă vreme polo-ul era filmat doar la suprafață. Și îi vedeai pe oamenii cum se luptă pentru balon, așa nu... Dar am văzut cum ce lupte sub apă acolo, ce... Și la voi așa, să vă mai ciupiți, vă mai dați coate...
1: Da, într-adevăr, sub apă nu se vede, dar acum, exemplu, și la campionatele mondiale și europeane și mai departe, deja este filmare și sub apă, da, unde vezi mare parte și, într-adevăr, trebuie să ai fizicul foarte mare și pregătire foarte bună, da, ca să reziști, pentru că la noi e muncă combinată și not și, cum se zice la noi, picioare, alternativ, braz și mai departe, adică și muncă cu mingea, atenție și foarte multe aspecte și atunci sub apă, normal că este sport de contact.
0: Da, da.
1: Adică ești în contact tot timpul, trebuie să vezi pe adversarul, să o controlezi, pui mâna pe el, pentru că dacă pierzi contactul ăsta și ai pe lângă tine fată care nu ate mai repede, poate să scape și să primească minge și să drage la poartă, adică chestii de genul. Și atunci, da, ținem de costum. La băieții, tot, băieții se bat tot foarte tare. Dar au slip și atunci ajung mai greu
0: mai
1: acolo.
0: Greu, asta, costumul la e mai
1: noi,
0: mare.
1: Da, da, la noi la costum ajungi mai ușor și atunci ciupește, cam așa.
0: Ai avut accidentări?
1: Am avut așa foarte grave accidentări, doamne ferește, nu am avut, dar am avut cu umeră un episod când eram junioară, aveam cred că 16 ani și am jucat cu băieții și în timp când trăgeam la poartă mi-au dat cum ar veni palma spre umăr.
0: Către umăr și
1: da, și a agățat așa cu pana, da, și am avut cam o lună, două recuperare, dar acum este ok, am revenit.
0: Deci jucați băieți cu femei mixt acolo, așa?
1: Nu, la antrenamente. Adică la antrenamente, da.
0: Dacă
1: da.
0: E un băiat care îi plăcea de tine așa și venea și îți făcea corp la corp.
1: Da?
0: Așa, că aici chiar că adică la un volei, la un fotbal, nu, dar la...
1: Nu, știți cum este sport și da? Atunci, da, băieții, când am jucat cu băieții, exemplu, a fost foarte respectuoși, adică nu, da? Niciodată nu
0: Bun.
1: Au permis ceva.
0: E în regulă, e în regulă, da. Nu, că poate cine știe, că știi, de unul să fie mai nepoliticos și iese rău din...
1: Da.
0: N-am mai auzit până acum să fie mixtă, să se facă un meci mix la polo, dar dacă... sau la rugby. Să văd că și că au început fetele și la rugby să joace. Dar dacă îmi spui tu, așa este. Dacă ne ascultă acum o fată, o tânără fată așa care ar vrea să facă sport, ce ei spune ca să o atragi să vină să facă polo?
1: Eu zic că, în primul rând, din experiența mea, vreau să spun că este sport, oricare sport, este cea mai frumoasă experiență și parte din viața unui copil. Și cred că nu regret nicio secundă că am apucat de sport. Acest sport, adică polo, pentru că am văzut foarte multe țări în viața mea, am fost la foarte multe competiții din viața mea și emoțiile astea când stai și te prezinți țara ta sau clubul tău, adică face să te simți onorată, să te simți viu ca om și pentru o fetiță care vrea să vină la orice sport sau la polo, vreau să motivez ca să fiu deschiși pentru această oportunitate, pentru că chiar este foarte frumos să faci ceva care face ție pe plac și fizic și psihic, pe lângă o să ai și prieteni, prietene, pentru că polo este sport de echipă și atunci unele prietene am și până la acum și o să am toată
0: socializez,
1: viața,
0: da
1: 100%.
0: Da,
1: și pe tema de sănătate este foarte frumos pentru că avem în polo, sport este combinat, adică nu e doar în noci, atunci pentru sănătate unui copil este foarte, foarte bine.
0: Și pentru estetică, deci, așa, adică
1: și estetic,
0: că
1: da.
0: La voi, la fete, contează nu... Nu pui mușchi mulți, nu, adică nu e ca un alt sport să te să nu mai arăți bine, adică pentru o fată...
1: Da, orice sport îți aduce fizicul bun. Ok, sunt diferite sporturi unde trebuie să fii

0: mai slabă sau mai grasă sau mai puternică, nu contează, dar...
1: Nu te deformează, deformează.
0: Important că oricum tu o să ai fizicul care te aduce ceva în viață și plus că cel mai important moment, eu zic că te aduce sportul disciplină, care o să merge cu tine.
1: Ajută în viață.
0: Da, o să fie din toată viața până la acum și până la bătrânețe, să spunem așa.
1: Da.
0: Așa văd și eu pe experiența mea. Mi-a ajutat în viață să organizez niște lucruri, să pun pe punct niște lucruri și cu muncă și cu viața personală și mai departe, din cauza sportului, că am disciplină, știu cum este să trezesc la 6 dimineața și cam așa.
1: Și pe restul zilei. Tu,
0: da.
1: Tu te-ai retras, nu mai
0: joci. Da, a fost...
1: Ce faci acum? În afară acum... că stai de vorbă cu mine.
0: Da. Acest an o să fie pentru mine debut, să spunem,
1: antrenorat.
0: Da, ca antrenorat. O să fiu antrenoarea de senioare la Rapid și la junioare la U18. Așa, este foarte important an pentru mine, pentru că la mine în familie foarte mulți din familia mea, adică bunica, unchiul și mama, sunt antrenori.
1: Aha,
0: sau foști antrenori.
1: Deci duc o tradiție mai departe.
0: Da, duc tradiția asta și vreau orice rezultat ar fi, adică pentru mine cred că plan pentru, nu știu, câțiva ani în față este să cresc pe fete care au dorința să dezvoltăm polo românesc sau plăcere să vină la antrenamente sau plăcere să vin la competiții sau plăcere să prezint țara noastră. Asta este scopul meu care vreau să împlinesc.
1: Da. E obiectivul tău.
0: Obiectivul meu.
1: Toate că la doar 30 de ani puteai să mai joci, să mai fii jucătoare activă. Așa.
0: Puteam, dar... la noi, cum am zis, la campionat, la câțiva, adică și la Steaua și la noi la Rapid, exemplu, la Alba Iulia, la Oradea,
1: câte
0: mai puțin știm,
1: acum?
0: patru. Dar sunt foarte multe fete tinere și eu mă prefer să dau... adică drumul la o fată care are perspectiva
1: și
0: să stau pe lângă ea, să învăț tot ce am până la acum, decât să iau locul ei.
1: Am înțeles, da.
0: Adică asta viziunea mea.
1: Da.
0: puteam să joc și pentru plăcere, dar pentru mine este
1: puteți
0: și plăcere.
1: Puteți să fii antrenor jucător.
0: Puteam, da, dar eu cred că dacă aleg să fiu sau jucător sau antrenor, pentru
1: înțeles,
0: că când amesteci, adică nu faci nici bine unul, nici altul.
1: Da,
0: asta a fost alegerea așa.
1: Am înțeles. Ai făcut un curs ceva, o școală? Cum e la polo?
0: Am terminat universitate de sport în Kiev și... eu nu am făcut aici sport, școala de antrenori, pentru că diploma mea din Ucraina a fost capabilă pentru să fiu antrenoare.
1: Da.
0: Eu doar am mers la școala de antrenoare, am pus dosar cu acte și mi-au dat carnet direct, a fost valabil.
1: Diploma ta a fost valabilă.
0: Da.
1: Asta e bine că te-a scutit de niște examene, de niște bani de dat în plus. Bun, te-ai mai întors în Ucraina de când e războiul?
0: Da, am fost cam de 2 ori. Este destul de greu, cred că pe planul emoțional. Și plus drum este destul de greu, dificil, adică și cu graficul meu care am acum.
1: Da.
0: Este cam puțin greu să ajung acolo, pentru că trebuie să iau minimum o săptămână, două, liber,
1: ca să ai timp să...
0: Da, ca să am timp să fac tot ce vreau, să întâlnesc cu oameni și mai departe.
1: Așa e.
0: Atunci am fost doar de 2 ori. Săptămâna asta vine și mama la mine.
1: Era o altă întrebare, dacă ai tăi vin pe aici.
0: Nu, mama vine acum, joia, la mine. Nu stă mult, dar vine în vizită.
1: Te mai întâlnești cu... Uite, de pildă îmi vine în minte Iulia Dumanska, care tot și ea este ucraineancă la handball, naturalizată, care joacă pentru România. Te mai întâlnești și cu

0: Spoiul Sportiv Ucrainene, așa ți-ai format un grup de prieteni?
1: Sincer, nu prea. Adică eu urmăresc pe Instagram, exemplu, pot să văd la ce competiții participă, la ce club joacă și așa, dar să spunem că prietene sau ceva în România nu prea am pe tema sportului.
0: Da, da, da.
1: Sunt fetele care sunt pe alte sporturi în alte țări. Asta da, dar în România nu da, prea, da, da, adică da. Țin totuși cerc de polo mai
0: da,
1: mult,
0: mai
1: cam
0: mult
1: așa.
0: Da. Da, da, în domeniul tău.
1: Da.
0: Da. Știai că, bănesc că știai că în România există comunități de ucraineni.
1: Da, da, sigur că da.
0: Mai ales în zona Maramureșului sunt cei mai mulți, sunt și în zona Moldovei, Bucovinei. Eu am avut un coleg în o redacție la Gazeta Sportului, parcă Cristian Hubal îl chema, avea origini ucrainene și el a scris o carte, dacă nu mă înșel, s-a dus prin toate zonele astea să caute despre comunitățile ucrainene. Unii dintre ei au și uitat limba ucraineană, dar cei mai mulți s-au păstrat tradițiile, mai ales cei care au rămas în mediul rural. Așa? Nu știu dacă știe că Elisabeta Lipa are origini ucrainene.
1: Nu știu, da.
0: A chemat-o da. Ca fată Elisabeta Oleinic.
1: Da.
0: Și în comuna ei, din județul Suceava, acolo la Siret, așa, e un sat de ucraineni. Așa, da. Și mi-a spus că acum, în perioada războiului, au venit, mi-a spus, am citit, că nu discutăm, așa, am citit că spunea în respectivul material că când a început războiul, au venit mulți din Ucraina refugiați, așa,
1: da,
0: și au
1: da,
0: fost
1: da.
0: Primiți
1: chiar,
0: în case
1: da.
0: De... Da, da. Da, deci suntem unii se numesc huțuli, alții se numesc
1: Da, depinde de regiune unde
0: de regiune. Și am impresia că și lipovenii din Delta sunt tot ucraineni la bază. Da, da. Da. Da, ne apropiem de final. Anastasia mi-a făcut mare plăcere să stăm de vorbă și îți mulțumesc. Ești și o fată drăguță.
1: Mulțumesc.
0: Și la propriu și la figurat. Succes în activitatea ta.
1: Mulțumesc.
0: Și oricând, dacă te ajută să spui ceva la radio legat de polo, de activitate, dacă vrei să mai chemi fete să vină să facă polo, te ajutăm cu mare plăcere.
1: Da, mulțumesc mult. Mulțumesc.
0: Dragi ascultători, aici am încheiat interviul cu fosta poloistă Anastasia Melniciuc. O să luăm o pauză și vom reveni.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Orden, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună la emisiunea Trafic Sport de astăzi, miercuri 26 august 2026. Și după discuția pe care am avut-o cu invitata Anastasia Melniciuc, trecem pe fotbal. Vorbim de serialul, voi încheia astăzi serialul dedicat celor mai tari campionate din Europa. Am rămas la cel spaniol, deci l-am prezentat pe cel din, în ordine alfabetică am făcut-o, cel din Anglia, urmat de cel din Franța, Germania, Italia și a venit rândul Spaniei. Campionatul național de Liga de Primera División, cunoscută în mod obișnuit sub numele de Primera División sau La Liga, este o ligă profesionistă de fotbal din Spania și cel mai înalt nivel al sistemului de ligi de fotbal din respectiva țară. Este controlată de Liga Națională de Fotbal Profesional și este disputată de 20 de echipe pe o întindere de 38 de etape. De la înființarea sa, 63 de echipe au ajuns de-a lungul timpului în La Liga, 9 dintre ele fiind încoronate campioane. Real Madrid și Barcelona au dominat competiția, câștigând 36, respectiv 29 de titluri. În anii 40, Valencia, Atletico Madrid și Barcelona au devenit cele mai puternice cluburi. Real Madrid și Barcelona au condus competiția în anii 50, fiecare câștigând câte 4 titluri. În anii 60 și 70, Real Madrid a dominat cu 14 titluri, Atletico câștigând 4. În anii 80-90, Real Madrid a rămas proeminentă, în timp ce cluburile basce, Athletic Bilbao și Real Sociedad s-au bucurat și ele de succes, fiecare câștigând câte 2 titluri. Din anii 90 încoace, Barcelona a fost cel mai de succes club, câștigând 17 titluri cu Real Madrid în urma sa. La Liga a văzut și alți campioni, inclusiv Valencia și Deportivo La Coruña. Începând cu sezonul 2024-25, La Liga se clasează pe locul 3 în clasamentul coeficienților UEFA, bazat pe performanțele din competițiile europene din ultimele 5 sezoane, după Premier League din Anglia și Serie A din Italia. Însă La Liga a condus clasamentul coeficienților mai mulți ani decât oricare alta și de asemenea a produs clubul cel mai bine cotat de pe continent de mai multe ori decât oricare altă ligă. Cluburile din La Liga au câștigat cele mai multe titluri UEFA Champions League 20, UEFA Europa League 14, Supercupa Europei 16, Cupa Mondială a Cluburilor FIFA 8, iar jucătorii săi au acumulat. Deci Cupa Mondială să nu se confunde cu campionatul ăla inventat de Infantilo, ci este acea competiție intercontinentală la care participă câștigătoarele celor 5 confederații la nivel de echipe. Iar la jucătorii săi au acumulat cel mai mare număr de premii Balonul de Aur 24, premii cel mai bun jucător FIFA 19 și pentru jucătorul anului UEFA 12 asemenea titluri. La Liga este una dintre cele mai populare competiții profesioniste sportive la nivel global, cu o medie de prezență de 26.000, aproape 27.000 de spectatori. Asta a fost media în 2018-2019. Aceasta este a 8-a cea mai mare cifră dintre toate ligile sportive profesioniste interne din lume și a 3-a cea mai mare cifră, cel mai mare număr, de fapt, că nu e cifră, sunt mai multe cifre, cel mai mare număr dintre toate ligile profesioniste de fotbal din lume, după cele 5 mari de care am pomenit. La Liga este de asemenea a 7-a cea mai

mai bogată ligă sportivă profesionistă din lume ca venituri după NFL, MLB, NBA, Premier League, NHL și Bundesliga. Din 2008 până în 2016 a fost sponsorizată de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria și cunoscut sub numele de Liga BBVA. Apoi din 2016 până în 2023 a fost

și este cunoscut sub numele de La Liga EA Sports. Formatul competiției este obișnuit, este din fericire pentru ei și cu mare tristețe pentru mine când văd că în alte părți s-a păstrat tradiția asta de tur-retur. Pe parcursul unui sezon care durează din august până în mai, fiecare club joacă împotriva fiecăruia, ajungând la final ca fiecare echipă să aibă câte 38 de meciuri, deci 38 de etape, 38 de meciuri. Echipele primesc 3 puncte pentru victorie și 1 pentru meci egal. Clasamentul se face în funcție de numărul de puncte, clubul cel mai bine clasat fiind campion la sfârșitul sezonului, cele mai modeste sunt în coada clasamentului și retrogradează. Există un sistem de promovare și retrogradare între prima și secunda divizion. Ultimele 3 echipe clasate în La Liga retrogradează secunda, iar primele 2 echipe din secunda divizion promovează direct în La Liga cu un club suplimentar promovat după o serie de play-off-uri. Deci primele 2 automat, iar de la locul 3-6, se face un sistem eliminatoriu până la să ajunge în finală, iar finala cu tur-retur, fiecare meci e cu tur-retur, iar câștigătoarea finalei cu scorul general cel mai bun, care are scorul general cel mai bun, este echipa care promovează. De-a lungul timpului au fost așa, La Liga a avut între 1929 și 1934 10 cluburi, între 1934 și 41 12 cluburi, între 41 și 50 14 cluburi, între 50 și 71 16 cluburi, între 71 și 87 18 cluburi, între 87 și 95 20 de cluburi, între 95 și 97 22 de cluburi, deci doar 2 sezoane, pentru ca din 97 până în prezent să se revină la 20 de cluburi și probabil că o să va fi multă vreme vor fi atâtea cluburi, vor alcătui 20 de cluburi prima divizie spaniolă. Dacă există egalitate de puncte între mai multe cluburi, departajarea se face în funcție de rezultatele directe, fără regula golurilor marcate în deplasare. Dacă egalitatea este între mai mult de 2 cluburi, atunci se face departajarea făcându-se un clasament direct al rezultatelor celor câte ori fi 3, 4, 5 echipe cu același număr de puncte. Dacă egalitatea persistă, câștigătorul va fi stabilit conform baremului fair play, adică dacă ai un cartonaș galben, ai minus un punct. Dacă ai un dublu cartonaș galben cu eliminare, minus 2 puncte. Dacă ai cartonaș roșu direct, minus 3 puncte. Suspendarea sau avertizarea sau suspendarea antrenorului a unui alt oficial din cadrul echipei, sunt 5 puncte, minus 5 puncte. Abaterea suporterilor, o abatere ușoară e minus 5, abatere gravă minus 6 și abatere foarte gravă minus 7 puncte. Probabil că există niște criterii ce înseamnă fiecare dintre aceste abateri. Suspendarea stadionului minus 10 puncte. Dacă comitetul de competiție anulează o penalizare, asta se transpune și cu aceste puncte. Dacă și așa există, rămâne, deci în final, deci dacă două, ați înțeles, dacă două echipe sau mai multe echipe au egalitate de din toate punctele de vedere, inclusiv criteriile alea cu meciurile directe, rămâne tot egalitate, atunci se trece la acest fair play și care are cel mai bun punctaj, adică cel mai puțin minus, ca să spun așa, are câștig de cauză. Cu cât ai mai multe asemenea avertismente și deci date și din cauza propriilor jucători, antrenori, conducere, suporteri, așa, cu atât e mai rău. Printre patru echipe din La Liga, primele 4 echipe din La Liga se califică în faza Ligii Campionilor Europeni din sezonul următor. Câștigătoarele Ligii Campionilor UEFA și UEFA Europa League se califică de asemenea din faza grupelor în sezonul următor. Echipa de pe locul 5 din La Liga și câștigătoarea cupei se califică de asemenea pentru faza grupelor din sezonul următor. Cu toate acestea, dacă câștigătoarea a terminat și ea în primele 5 locuri din La Liga, atunci acest loc revine echipei care a terminat pe locul 6 din La Liga. În plus, echipa de pe locul 6 sau locul 7, dacă al 6-lea e deja calificat de la cupei,

se califică pentru runda de play-off a Conference League pentru sezonul următor. Numărul de locuri alocate cluburilor spaniole în competițiile UEFA depinde de poziția deținută de țară în coeficienții UEFA, care sunt calculați pe baza performanței echipelor în competițiile UEFA din ultimii 5 ani. La sfârșitul sezonului 2023-2024, Spania, adică La Liga, era pe locul 2. Puțină istorie, în aprilie 1928, José María Acha, director la Arena de Getxo, a fost primul care a propus ideea înființării unei ligi naționale în Spania. După multe dezbateri despre dimensiunea ligii și cine urma să participe, Real Federación Española de Fútbol a ajuns în cele din urmă la un acord asupra celor 10 echipe care aveau să formeze prima ediție din Primera División în 1929. Acestea erau Arenas, Barcelona, Real Madrid, Athletic Bilbao, Real Sociedad și Real Unión Irún. Ele au fost selectate pe argumentul câștigării Copei del Rey, adică Cupa Spaniei. Cupa Spaniei este o competiție mai veche. Spania este una dintre țările în care Cupa este o competiție mai veche decât campionatul. Atletico Madrid, Spaniol și Europa au ajuns ca finaliste ale Copa del Rey, iar Racing Santander, deci pe lângă cele enunțate mai înainte, au mai fost aceste Atletico Madrid, Spaniol și Europa ca foste finaliste ale Copei del Rey, iar Racing Santander la capătul unor meciuri eliminatorii. Doar 3 dintre cluburile fondatoare, Real Madrid, Barcelona și Athletic Bilbao, nu au retrogradat niciodată până acum din Primera. Anii 30, deși Barcelona a câștigat primul titlu în 1929, iar Real Madrid, echipă care l-avea pe celebrul portar Ricardo Zamora, a câștigat primele titluri în 32 și 33, Athletic Bilbao a fost cea care a dat ritmul inițial, câștigând La Liga în 1930, 31, 34 și 36, astea pe lângă 4 cupe. Deci au luat 4 titluri, 4 cupe și au obținut de asemenea cea mai mare diferență de scor din istoria din La Liga. Pare incredibil astăzi când a învins pe Barcelona cu 12-1. Această echipă, antrenată de Fred Pentland, este cunoscută sub proiectul de prima echipă istorică, formând o linie defensivă cu o linie ofensivă cu Bata, Guillermo Gorostiza, José Iraragori, Chiri II și La Fuente. În 1935, Real Betis, cunoscută pe atunci sub numele de Betis Balompié, a câștigat singurul său titlu de până atunci. De până acum. Prima División a fost suspendată în timpul Războiului Civil Spaniol. În 1937, echipele din zona republicană a Spaniei, cu excepția notabilă a celor două cluburi madrilene, au concurat la ceea ce s-a numit Liga Mediteraneană, iar Barcelona a ieșit campioană. 70 de ani mai târziu, pe 28 septembrie 2007, Barcelona a solicitat Federației Regale Spaniole să recunoască acel titlu drept titlu de la Liga. Această acțiune a fost întreprinsă după ce Federația a fost rugată să recunoască victoria lui Levante în Copa de la Espania Libre ca echivalent a trofeului Cupei. Cu toate acestea, organismul de conducere al fotbalului spaniol nu a luat încă o decizie definitivă. Bă, după ce au atâtea titluri, așa, se mai lăcomesc să-l ia și acel campionat mediteranean, în care nici măcar nu este un campionat național, că n-au participat toate țările, toate echipele din țară. Anii 40, odată cu reluarea de la Primera División după Războiul Civil din Spania, Atletico Aviación, cum se numea atunci Atletico Madrid, alături de Valencia și Barcelona, au devenit cele mai puternice cluburi. Atletico a primit un loc doar în sezonul 39-40, ca înlocuitor pentru Real Oviedo, al cărui teren fusese avariat în timpul războiului. Ulterior, Atleti a câștigat primul său titlu de la Liga și l-a păstrat în 1941. În timp ce alte cluburi au pierdut jucători din cauza exilului, execuțiilor și a războiului, Atletico a fost consolidat printr-o fuziune.
Tânăra echipă de dinainte de război a lui Valencia a rămas de asemenea intactă și în anii postbelici și de aceea a putut câștiga 3 titluri.

titluri în 1942, 44 și 47. De asemenea, a fost vicecampioană în 48 și 49. Athletic Bilbao a fost unul dintre cluburile cele mai afectate de război, deoarece mulți dintre jucătorii săi, simpatizanții ai facțiunii republicane, au fost exilați în America Latină și foarte puțin s-au mai întors. Dar datorită căutării de tinere talente, au reușit să formeze bine cunoscuta a doua echipă istorică, deci aia care am enunțat-o înainte a fost prima, formată din linia de atac, linia ofensivă, din Rafael Iriondo, Venancio Perez, José Luis Panizo, Agustín Gainza și miticul Telmo Zara, golghetorul spaniol din istoria La Liga, golghetorul all-time din istoria La Liga. Au câștigat o dublă La Liga și Copa del Generalissimo în 1943 și au câștigat din nou Cupa, deci așa se numea atunci Cupa Spaniei, și au câștigat din nou Cupa în 1944, 45 și 1950, pe lângă o Copa Eva Duarte, predecesoarea oficială a Supercupei. Sevilla s-a bucurat de asemenea, vorbesc acum de Sevilla Football Club, s-a bucurat de asemenea de o scurtă epocă de aur, terminând pe locul 2 în 1940, înainte și în 1942, la fel, tot locul 2. Astea două titluri vicecampion înainte de a izbuti singurul lor titlu de până acum, în 1946. Deci ambele echipe din Sevilla, Betis și Football Club, au câte un titlu, deci nu e supărare aici care este mai tare. Între timp, în cealaltă parte a Spaniei, Barcelona a început să se impună ca o forță sub conducerea legendarului Josep Samitier. Fotbalist spaniol atât pentru Barcelona cât și pentru Real Madrid, Samitier și-a consolidat moștenirea la Barcelona. În timpul carierei sale de jucător la Blaugranas, a marcat 133 de goluri, a câștigat primul titlu din La Liga și 5 Copa del Rey. În 1944, Samitier s-a întors la Barcelona ca antrenor și i-a îndrumat spre câștigarea celui de-al doilea titlu din La Liga în 1945. Sub conducerea sa cu legendarii jucători precum César Rodríguez, Giuseppe Scola, Estanislao Basora și Mariano Gonzalvo, Barcelona a dominat La Liga la sfârșitul anilor 40, câștigând două titluri consecutive, o 48 și 49. Anii 40 s-au dovedit a fi de succes pentru Barcelona, mai câștigând trei titluri și o Copa del Rey, dar anii 50 a fost cu adevărat un deceniu în care au dominat, nu doar din partea Barcelonei, ci și a lui Real Madrid. Deci atunci au început să domine împreună fotbalul spaniol. Deci iată aproape jumătate de secol. Deși Atletico Madrid a fost campioană în 1950 și 1951 sub conducerea lui Helenio Herrera, anii 50 au continuat succesul pe care Barcelona l-a avut în anii 40. În acest deceniu, prima eră de aur a Barcelonei a apărut sub conducerea antrenorului Ferdinand Daucic, câștigând duble La Liga și Copa del Rey consecutive în 51-52 și 52-53. În 1952, Barcelona a intrat din nou în istorie, câștigând 5 trofee distincte într-un an. Această echipă, compusă din Ladislao Kubala, Mariano Gonzalvo, César Rodríguez Alvarez și Joan Segara, a câștigat La Liga, Copa del Rey, Copa Eva Duarte, de care v-am spus că este succesoarea cu Supercupei Spaniei, Cupa Latină și Copa Martini and Rossi. Succesul lor în câștigarea 5 trofee într-un singur an le-a adus numele de L'Equipe des les 5 Copes, sau echipa celor 5 cupe. Asta este în limba catalană, ce am spus mai devreme. În ultima parte a anilor 50, antrenată de Helenio Herrera și avându-l în prim plan pe Luis Suarez, Barcelona a câștigat din nou două titluri consecutive în 1959 și 60. În 59 a câștigat și dublu și titlul și La Liga și cucerind astfel și Copa și La Liga, cucerind astfel trei duble în anii 50. Cum spuneam, anii 50 au marcat și începutul dominației lui Real Madrid în perioada anilor 30.

60-50 existau limite stricte impuse jucătorilor străini. În majoritatea cazurilor, cluburile puteau avea doar 3 jucători străini în loturile lor, ceea ce însemna că cel puțin 8 jucători locali, autohtoni, trebuiau să joace în fiecare meci. Cu toate acestea, în anii 50, aceste reguli au fost ocolite de Real Madrid, care i-a naturalizat pe Alfredo Di Stefano și Ferenc Puskás. Unul era din Argentina, celălalt era din Ungaria. Di Stefano, Puskás, Copa și Francisco Hento au format nucleul Copa Raymond Copa, de la venise de la Reims din Franța. Au format nucleul echipei Real Madrid, care a dominat a doua jumătate a anilor 50. Real Madrid a câștigat a treia sa La Liga în 54, prima fusese în 33 și și-a păstrat titlul în 55. În 1956, Athletic Bilbao a câștigat al șaselea titlu, dar Real Madrid a câștigat din nou La Liga în 57 și 58. Dom'le, după cum vedeți, erau dominau într-adevăr Barcelona și Real Madrid fotbalul spaniol și așa s-a întâmplat, o să vedeți și mai încolo. Dar mai și aveau și alții loc, mai puteau să respire și alții, nu ca acum, când nu mai poți de astea două, nu mai poți să mai iei absolut nimica, sunt atâția jucători care dacă n-ajung să evolueze la vreuna din astea două, rămân fără niciun trofeu, pur și simplu. Și asta e partea financiară care a făcut, partea financiară și șmecheriile care în spatele cărora se ascund amândouă. Unii cu guvernul spaniol, alții cu guvernul catalan, care le-au permis să facă toate porcăriile posibile, să cheltuiască bani fără niciun fel de discernământ, și când, în momentul când au apărut crizele astea economice, au venit și i-au ajutat spre deosebire de alte echipe care n-au avut parte de asemenea suport și și-au dus crizele, unele aproape că au fost aproape de sfințare din cauza acestor crize. De-aia nu mi se pare fair ce se întâmplă în Spania și de-aia nu le am la inimă deloc pe nici pe una, nici pe alta. Anii 60, Real Madrid a dominat La Liga între 60 și 80, fiind încoronată de 14 ori campioană. A câștigat 5 titluri la rând între 1961 și 1965, precum și 3 duble, adică când au luat și cupa, între 1960 și 1980. Între 60 și 1970, doar Atletico Madrid, deci concitadina, i-a oferit o provocare serioasă lui Real. Atletico a fost încoronată campioană de 4 ori în 1966, 70, 73 și 77. A terminat de asemenea pe locul 2 în 1961, 63 și 65. În 1971, Valencia a câștigat al patrulea său titlu de La Liga sub conducerea lui Alfredo Di Stefano, care, iată, dintre timp devenise antrenor, iar Barcelona cu Johan Cruyff în teren a câștigat al nouălea său titlu în 1974. Anii 80, monopolul lui Real Madrid în La Liga a fost întrerupt semnificativ în anii 80, deși a câștigat 5 titluri între 1986 și 1990, când au strălucit Emilio Butragueño și Hugo Sanchez. Cluburile basce, Real Sociedad și Athletic Bilbao, au dominat și ele acei ani 80. Real Sociedad a câștigat primele sale titluri în 1981 și 1982. Luis Arconada, portarul, Roberto López Ufarte și Chiqui Beguiristain au fost oamenii de remarcat în acele victorii. Mai târziu, Athletic Bilbao a reușit de asemenea să câștige 2 titluri consecutive în La Liga, 83-84. Deci au 4 titluri consecutive s-au dus în țara bașcilor, obținând totodată a 5-a dublă de titlu, și adică al 5-lea event în limba română, în 1984. Vedetele celor de Atletic erau portarul Andoni Zubizarreta, Santi Urquiaga, Andoni Goicoechea, Dani Manuel Sarabia și Estanislao Argote. La rândul său, Barcelona a câștigat al 10-lea titlu în 1985 sub conducerea antrenorului englez Terry Venables, prima victorie în La Liga după 1974. Johan Cruyff s-a întors la Barcelona ca antrenor în 1988 și a format legendara Dream Team. Când Cruyff a preluat controlul echipei sale, Barcelona a câștigat doar 2 titluri în La Liga în ultimii 20 de ani. Olandezul a decis să construiască o echipă compusă din vedete internaționale și tineri produși în La Masia pentru a readuce Barcelona în glorie.
Această echipă a fost formată din vedete internaționale precum

cum brazilianul Romario, danezul Mihail Laudrup, bulgarul Hristo Stoichkov sau olandezul Ronald Koeman. Iar din zona de la Masia erau Pep Guardiola, Albert Ferrer, Guillermo Amor, precum lor li s-a alăturat și portarul care făcuse glorie la Athletic Bilbao, Andoni Zubizarreta. Johan Cruyff a schimbat modul în care se juca fotbalul modern și a încorporat principiile fotbalului total pe care îl întâlnise el pe vremuri la Ajax, pe când era jucător și când era, o spunem cu mândrie, când era antrenat de compatriotul nostru Ștefan Kovaci. Succesul fotbalului bazat pe posesie a fost revoluționar, iar echipa lui Cruyff a câștigat prima sa Cupa Europeană în 1992 și 4, adică Cupa Campionilor, și 4 titluri consecutive în La Liga între 91 și 94. În total, olandezul a câștigat 11 trofee în 8 ani, ceea ce l-a făcut cel mai de succes manager din istoria Barcelonei, până când recordul său a fost doborât de protejatul său de atunci, Pep Guardiola, 2 decenii mai târziu. Cariera Barcelonei s-a încheiat cu Real Madrid câștigând La Liga în 1995. Atletico Madrid a câștigat al 9-lea titlu în La Liga în 1996, precum și singurul event înainte ca Real Madrid să adauge un alt titlu de campion în palmaresul său în 1997. După succesul lui Cruyff, un alt olandez, fostul antrenor al lui Ajax, Louis van Gaal, a ajuns pe Camp Nou, iar cu talente precum Figo, Luis Enrique și Rivaldo, Barcelona a câștigat titlul în 1998 și în 1999, inclusiv al patrulea event în 1998. În total, Barcelona a câștigat 6 titluri în La Liga în anii 90. În secolul 21 a continuat succesul pe care Barcelona l-a avut în anii 90 sub conducerea lui Johan Cruyff, dominând La Liga. Deși Real Madrid fusese proeminentă, Barcelona a creat o hegemonie nemai întâlnită în perioada cu Real Madrid în frunte din anii 60-70. La începutul noului secol, Barcelona a câștigat 10 La Liga, inclusiv 2 triplete și 4 duble. În acest nou secol însă noi pretendenți au fost încoronați campioni între 99 și 2000 și 2004. Ce frumoasă echipă! Deportivo La Coruña a terminat în primele 3 locuri de 5 ori, un record mai bun decât Real Madrid sau Barcelona, iar în 2000, sub conducerea lui Javier Irureta, Deportivo a devenit a noua echipă încoronată campioană. Ce frumos au fost pe străzile din La Coruña, au mers cu acel autocar și s-au cântat cântece în limba galiciană, care este foarte apropiată de limba portugheză. Păcat că nu asta spuneam, o echipă de asta, o echipă ca Depor de Pidă, n-are cine să-i țină spatele și în momentul în care are problemele astea financiare, trebuie să descurce cum poate și s-a descurcat cum a putut, că a căzut la un moment dat, mi se pare că a ajuns și în eșalonul al treilea, din fericire sezonul ăsta a venit. Dacă era Real Madrid sau Barcelona, imediat se găseau. Eu n-am zis niciodată ce criză era la Barcelona, era o criză mare de tot așa și l-au dus pe Lewandowski de la Real Madrid, în criza aia. Da, de la Bayern München, scuzați, l-au dus pe Lewandowski de la Bayern München, unul dintre cei mai cotați la vremea respectivă fotbaliști din lume. Valencia a fost una dintre cele mai puternice echipe din Europa la începutul și mijlocul anilor 2000, au fost încoronați campioni în Spania în 2002 și 2004 sub conducerea lui Rafa Benitez, fiind totodată și finaliști ai Ligii Campionilor în 2000 și 2001, sub conducerea argentinianului Hector Cooper și câștigând Cupa UEFA în 2004 și Cupa Spaniei în 1999. Real Madrid a câștigat primele titluri de La Liga ale secolului în 2001 și 2003 cu jucători de talie mondială precum Raul, Ruud van Nistelrooy și Gonzalo Higuain. Real Madrid a câștigat 2 titluri consecutive, 2006-2007, 2007-2008. Barcelona a câștigat primul titlu al noului mileniu după Real Madrid și Valencia. Au împărțit atunci 4 titluri după ce cele 12 împărțiseră cele 4 titluri.
Ne amintim de niște jucători din perioada aceea a Barcelonei, Ronaldinho și Samuel Eto'o în sezonul 2004-2025. Ea avea să-și păstreze și în 2006 titlul. În 2009-2010 Real Madrid a obținut un record de 96 de puncte, dar a terminat totuși în spatele Barcelonei, care a acumulat 99 de puncte. Barcelona a câștigat apoi un al treilea titlu consecutiv în sezonul 2010-2011 cu 96 de puncte față de 92 ale Realului, dar Real Madrid și-a încheiat seria de victorii în sezonul 2011-2012 sub conducerea lui José Mourinho și cu jucători precum Cristiano Ronaldo, Angel Di Maria, Mesut Özil și Karim Benzema. Real a câștigat al 32-lea titlu la Liga cu un record de 100 de puncte. Deci, vedeți, numai, nici măcar nu se punea problema să ataci cumva o altă echipă să atace. Deci își permiteau încât să bată 100 de puncte. Vedeți, au avut 96, 93 și au bătut 100 de puncte cele două echipe. Un record de 121 de goluri marcate și o diferență de golaveraj record plus 89. Într-adevăr, este uluitor de rar vezi așa ceva. În sezonul următor, 2012-2013, Barcelona a câștigat încă un titlu sub conducerea antrenorului Tito Villanova, repetând recordul de 100 de puncte obținut de Real Madrid în sezonul precedent. Atletico, sub conducerea lui Diego Simeone, a câștigat al 10-lea său titlu în La Liga în sezonul 2013-2014, primul după 1996. A devenit prima echipă de la Valencia în 2004 care a mai câștigat La Liga rupând dominația Barcelona-Real Madrid. În 2014-2015, cu trioul Messi-Neymar-Luis Suarez, poreclit MSN, Barcelona a intrat în istorie devenind prima echipă care a obținut o a doua triplă și câștigând al șaselea event. Ca să vorbim în limbaj mai apropiat nouă, avea să-și continue dominația, iar în sezonul 2015-2016 au câștigat două duble, două eventuri consecutive, lucru care nu mai fusese realizat din anii 50. Real Madrid a readus titlul sub conducerea lui Zinedine Zidane în sezonul 2016-2017, iar Barcelona a câștigat apoi titlul în 2017-2018, obținând totodată o a opta dublă victorie pentru 7 titluri în La Liga în 10 ani. Barcelona și-a păstrat din nou titlul, ajungând la al 26-lea în 2018-2019 pentru 8 titluri în La Liga în 11 ani. Iar Real Madrid a recuperat și a câștigat din nou titlul în 2019-20, un sezon grav afectat de pandemia de COVID-19. 2021, sezonul 2021 a început pe 12 septembrie și avea să fie câștigat de Atletico Madrid, Real clasându-se pe locul 2. În anul următor, cluburile din La Liga au aprobat o tranzacție de 2,7 miliarde de euro pentru a vinde 10% din drepturile de campionat către CVC Capital Partners. Sezonul în 2021-2022 a fost câștigat de Real Madrid cu 4 etape înainte de final, în timp ce următorul i-a revenit Barcelonei în același mod, tot cu 4 etape înainte de final. În 2023, La Liga și-a schimbat numele cu un nou logo și un nou sponsor, EA, adică de la Electronic Arts, care a înlocuit gigantul spaniol al serviciilor financiare Banco de Santander, care fusese sponsorul principal al ligii timp de 7 ani. La Liga EA Sports și La Liga Hypermotion sunt numele diviziilor Primera și Segunda, începând cu 2023-2024 și pentru următoarele 4 sezoane. În același an, La Liga a introdus o identitate sonoră implementată pe transmisiuni și stadioane ca parte a reîmprospătării globale a mărcii sale. Sezonul 2023-2024 a fost câștigat tot de Real Madrid cu 4 etape înainte de final. În urma dezastrului provocat de inundațiile care au lovit Spania la sfârșitul lunii octombrie, curmând viața a peste 200 de persoane, Liga Spaniolă a amânat toate meciurile programate să se joace în regiunea Valencia în acea perioadă. Meciurile jucate după inundații au început cu un moment de reculegere. În decembrie 2024, La Liga a obținut o hotărâre judecătorească care i-a permis să oblige furnizorii de servicii de internet
să blocheze accesul la adresele IP aparținând Cloudflare în Spania,

în efortul de a bloca site-urile de piraterie care utilizau aceste servicii. În februarie 2025, ordinul a fost implementat, cauzând probleme de acces la site-urile web și servicii care nu au legătură cu preocupările legate de piraterie în Spania. Mai multe echipe de fotbal, precum Valencia și Girona, precum și platforma de streaming Movistar Plus, au fost afectate de blocări. Cloudflare și grupul de securitate cibernetică Rooted.com au intentat ulterior acțiuni legale separate pentru a anula ordinul, dar Tribunalul Comercial numărul 6 din Barcelona a respins contestațiile în martie, declarând că nu au fost prezentate dovezi care să demonstreze că blocarea a cauzat vreun prejudiciu. Dezvoltatorii de software au creat instrumente ca răspuns la blocări pentru a se asigura că site-urile web și serviciile legitime pot fi accesate în perioada în care adresele IP ale site-urilor web de piraterie sunt blocate în Spania. Primera División ocupă în prezent locul 3 în clasamentul UEFA al ligilor europene pe baza performanțelor sale în competițiile europene pe o perioadă de 5 ani, după Premier League în Anglia și Serie A în Italia, dar înaintea Bundesligii din Germania și Liga din Franța. Real Madrid, Barcelona și Atletico Madrid s-au aflat în topul celor mai de succes 10 cluburi din fotbal european în ceea ce privește totalul trofeelor cucerite. Aceste trei cluburi, împreună cu Sevilla și Valencia, sunt singurele cluburi spaniole care au câștigat 5 sau mai multe trofee internaționale. Deportivo La Coruña este a 5-a echipă spaniolă cu cele mai multe participări în Liga Campionilor, la egalitate cu Sevilla, după Real Madrid, Barcelona, Valencia și Atletico Madrid, cu 5 apariții consecutive în Liga Campionilor, inclusiv o apariție în semifinalele din 2003-2004, m-am referit aici la Depor. În sezonul european 2005-2006, La Liga a devenit prima ligă ale cărei cluburi au câștigat atât Liga Campionilor cât și Cupa UEFA din 1997 încoace, Barcelona câștigând Liga Campionilor, iar Sevilla Cupa UEFA. Această performanță a fost repetată de 4 ori în 5 sezoane. 2013-2014, Real Madrid a câștigat a 10-a Liga Campionilor, iar Sevilla a 3-a Europa League. În 2014-2015, Barcelona a câștigat a 5-a Liga Campionilor, iar Sevilla a 4-a Europa League. În 2015-2016, Real Madrid a 11-a Liga Campionilor, iar Sevilla a 5-a Europa League, devenind prima echipă care câștigă acel trofeu de Sevilla, vorbesc, de 3 ori la rând. Iar în sezonul 2017-2018, Real Madrid a câștigat a 13-a Liga Campionilor, iar Atletico Madrid a câștigat a 3-a Europa League. În 2015, La Liga a devenit prima care a inclus 5 echipe în faza grupelor Ligii Campionilor. A fost Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid și Valencia, care s-au calificat datorită pozițiilor în campionat, iar Sevilla le-a urmat prin victoria sa în Europa League, grație schimbării de regulament. Deci așa, ca să repetăm, la zi Real Madrid au 36 de titluri, 27 de locuri 2, Barcelona 29 de titluri, 28 locuri 2, Atletico Madrid 11 titluri, 10 locuri 2, Athletic Bilbao 8 titluri, 7 locuri 2, Valencia 6 titluri, 6 locuri 2, Real Sociedad 2 titluri, 3 locuri 2, Depor 1 titlu, 5 locuri 2, Sevilla 1 titlu, 4 locuri 2 și Betis doar un titlu. În La Liga din 2020, fiecare club are voie să aibă 5 jucători din afara Uniunii Europene, doar 3 pe care să îi folosească în teren. Jucătorii pot revendica cetățenia națiunii din care provin strămoșii lor. Dacă un jucător nu are strămoși europeni, poate revendica cetățenia spaniolă după ce a jucat în Spania timp de cel puțin 5 ani. Uneori acest lucru poate duce la o situație de triplă cetățenie. De exemplu, Leo Franco, care s-a născut în Argentina, este de origine italiană, dar poate revendica și un pașaport spaniol jucând în La Liga timp de peste 5 ani. În plus, jucătorii din țări din Africa, Caraibe și Pacific, care sunt semnatare ale acordului de la Cotonou, nu sunt luați în considerare la calcularea cotelor din afara Uniunii Europene din cauza unei hotărâri numită Colpac. Până în sezonul 2008-2009, în La Liga nu existau premii individuale oficiale. În sezonul respectiv, organismul de conducere a creat premiile LFP, acum numite premiile La Liga, acordate în fiecare sezon jucătorilor și antrenorilor individual. Majoritatea acestor premii au fost

întrerupte după sezonul 2015-2016. Sunt distribuite premii suplimentare legate de La Liga, unele nefiind acceptate de La Liga profesională, deci de Liga profesionistă sau de federație, și prin urmare nu sunt considerate oficiale. Cele mai notabile dintre acestea sunt patru acordate de cel mai mare ziar sportiv din Spania, Marca, și anume trofeul Pichichi, acordat golghetului sezonului, trofeul Ricardo Zamora pentru portarul cu cele mai puține goluri primite pe meci într-un sezon, trebuie respectiv să aibă minimum 28 de meciuri, trofeul Alfredo Di Stefano pentru jucătorul considerat cel mai bun din sezonul respectiv și trofeul Zara acordat golgheterului dintre jucătorii autohtoni, deci nu unui străin, ci un spaniol, să fie spaniolul care a marcat cele mai multe goluri. Începând cu 2013-2014, La Liga a acordat și premii lunare pentru managerul lunii sau și jucătorul lunii, deci și pentru manager și pentru jucător. Primul jucător din La Liga implicat într-un transfer care a doborât recordul mondial a fost Luis Suarez în 1961. Este vorba de jucătorul de atunci, Luisito Suarez, nu uruguaianul de peste ani. Luisito, care s-a dus de la Barcelona la Inter pentru 152.000 de lire sterline. Asta înseamnă cam 3 milioane de lire sterline astăzi. 12 ani mai târziu, Johan Cruyff a fost primul jucător care s-a alăturat unui club din La Liga pentru o sumă record de 922.000 de lire sterline, 10 milioane de lire sterline astăzi. El a venit de la Ajax la Barcelona. În 1982, Barcelona a stabilit din nou un record transferându-l pe Diego Maradona de la Boca Juniors pentru 5 milioane de lire sterline, 18 milioane de lire sterline astăzi. Real Betis a stabilit recordul mondial în 1998, surprinzând pe toată lumea, când l-a transferat pe brazilianul Denilson de la São Paulo pentru 21,5 milioane de lire sterline, 41,7 milioane astăzi. Patru dintre ultimele șase recorduri mondiale de transfer au fost stabilite de Real Madrid, transferându-i pe Figo, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, plus o tranzacție pentru Kaká cu câteva zile înainte de Ronaldo, care a scăzut puțin sub un record mondial din cauza modului în care a fost calculată taxa. Și în final, pe lângă cei menționați mai înainte, a fost și Gareth Bale, care a fost cumpărat în 2013 pentru 85,3 milioane de lire sterline, care înseamnă azi 103,4 milioane de euro. Pe Bale l-au luat de la Tottenham Hotspur. Atacantul brazilian Neymar a făcut obiectul unui aranjament de transfer costisitor și complicat când s-a alăturat Barcelonei de la Santos în 2013, iar transferul său la Paris Saint-Germain în 2017 a stabilit un nou record mondial de 222 de milioane de euro prin clauza sa de răscumpărare. Barcelona a investit curând o sumă mare din banii primiți din acest transfer într-un înlocuitor, Ousmane Dembele, a cărui tranzacție, 105 milioane de euro, a fost a doua cea mai scumpă din istorie înainte de transferul lui Philippe Coutinho de la Barcelona în 1940, pentru 142 de milioane de euro în ianuarie 2018. Câteva recorduri stabilite în timp, cele mai multe apariții în La Liga le au doi jucători. Andoni Zubizarreta, l-a mai pomenit, portarul care a apărat pentru Athletic Bilbao, Barcelona și Valencia între 81 și 98, 622 de jocuri. Același număr de jocuri le are și Joaquin, care a jucat pentru Betis, pentru Valencia și pentru Malaga între 2001-2013 și 2015-2023, astea ce a jucat el la Liga. 622 de jocuri și 76 de goluri. Apoi Raul Garcia, care a jucat la Osasuna, Athletic Madrid, Athletic Bilbao între 2004 și 2024, 609 jocuri și 112 goluri. Primul străin pe care îl vedem aici este Antoine Griezmann, care a jucat la Real Sociedad, Atletico Madrid și Barcelona între 2010 și 2026, 564 de partide și 205 goluri. Pe locul 5, Dani Parejo, care a jucat la Real Madrid, Getafe, Valencia, Villarreal, el joacă și astăzi,
din 2008 până în prezent 558 de

0: jocuri, 7-7 de goluri. Pe 6, Raul, legendarul jucător al lui Real Madrid, Raul González Blanco, pe numele lui. Raul a jucat doar la Real Madrid între 1994 și 2010, 550 de partide, 228 de goluri. Și mai departe, Eusebio Sacristán a jucat la 4 echipe, Valladolid, Atletico Madrid, Barcelona și Celta, între 1983 și 2002, 543 de jocuri, 36 de goluri. Portarul Buio, care a jucat la Sevilla și Real Madrid între 1980 și 1997, 542 de partide. Sergio Ramos, pe locul 9, care a jucat pentru Sevilla și Real Madrid între 2003-2021 și 2023-2024, 536 de jocuri a avut fundașul și 77 de goluri. Și al 10-lea încheie topul 10, Manolo Sanchis, care a jucat la Real Madrid între 1983 și 2001, 523 de partide, 33 de goluri. Cele mai multe goluri pentru în primera le are Lionel Messi, 474 de goluri, se știe, a jucat doar pentru Barcelona, între 2004 și 2021. Îl urmează marele său rival, portughezul Cristiano Ronaldo, care a jucat între 2009 și 2018 la Real Madrid cu 311 goluri. Pe locul 3, Telmo Zara, de care v-am spus, legendarul jucător basc, care a jucat doar la Athletic Bilbao între 1940 și 1955, 251 de goluri. Pe locul 4, francezul Karim Benzema, doar la Real Madrid a jucat în primera între 2009 și 2023, 238 de goluri. Mexicanul Hugo Sanchez e pe locul 5, el a jucat la 3 echipe, Atletico Madrid, Real Madrid și Rayo Vallecano, între 1981 și 1994, 234 de goluri. Pe locul 6, Raul, doar la Real Madrid, între 94-2010, 228 de goluri. Legendarul Alfredo Di Stefano, pe locul 7, a jucat la Real Madrid și la Espanyol între 1953 și 1966, 227 de goluri, deci cu un gol l-a depășit Raul. Cesar Rodriguez, care a jucat la Granada, Barcelona, Cultural Leonesa și Elche între 1939 și 1955, 221 de goluri. Chini, regretatul Chini, nici, bine, mulți nu mai sunt, nici Zara, nici Di Stefano, nici Cesar Rodriguez. Chini, care a jucat la Sporting Gijón și la Barcelona între 70 și 87, 219 goluri. Și un alt regretat, Paginio, care a jucat la Celta, Real Madrid și Deportivo La Coruña între 1943 și 1956, 210 goluri. Aici mă opresc, uite, suntem aproape de ora 4, mi-am încheiat deci serialul dedicat celor mai tari campionate din Europa. Vom lua o pauză și vom reveni.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, sunt mai multe lucruri interesante din actualitate. Cristiano Bergodi, după cele... după ce a făcut la finalul partidei cu nervii aia, criza aia de nervi care a făcut la finalul meciului cu Dinamo pe Arcul de Triumf, a primit o amendă de 6.500 de lei și două partide suspendate, dar ce a primit derbedeul ăla care l-a provocat, pentru că n-a făcut așa din senin, ăla nu primește nimica, deci este total incorrect. Sunt de acord, nu e ok ce face și Bergodi, că își pierde prea repede cumpătul și are sunt scenele astea, cum a fost și atunci la derbiul Clujului, dar nu e normal nici ca derbedeu sau derbedeia care l-au provocat, ăia să nu pățească nimic, ăia să poată să facă orice, să arunce în el cu de toate și numai el să plătească. Porcărie românească, o porcărie românească unde nimeni nu e tras la răspundere, niciun răufăcător nu e tras la răspundere, răufăcător adevărat. Vladislav Blănuță, că el mai mult era așa cu numele la Dinamo Kiev, iată că se transferă în Polonia, la Lechia Gdańsk, locul

16 în Liga Secundă Poloneză, care și-a propus să revină în extraclasa după acest sezon, de pe locul 16. Bine, e la început de campionat, dar așa nu sunt prea multe speranțe. E o situație în care ambele părți ar avea de câștigat, atacantul să se revitalizeze în carieră după un an în care a stat mai mult rezervă la Dinamo Kiev și dacă, bine, cu condiția să revină în extraclasa, ar avea o altă expunere. Altfel, domne, nu știu acum financiar, dar el la Universitatea Cluj era ok, că se bătea acolo la trofee, la podium. Da, ar fi 1,5 milioane de euro plătiți imediat deci Dinamo Kiev a ținut de bani în privința atacantului, chiar dacă i-a oferit șanse minime de afirmare. Conform informațiilor gsp.ro, va fi un transfer definitiv la gruparea poloneză, care a pus pe masă 1,5 milioane de euro pentru a-l aduce pe Blănuță. Polonezii cred în atacantul de origine basarabeană. El a mai avut oferte de la cluburi ce s-au arătat interesate de ele, printre care și Dinamo București. Jericho Kopić îl plăcea mult și l-ar fi vrut când era el la Dinamo. Însă Dinamo București nu s-a ridicat la pretențiile pe care le-a cerut Dinamo Kiev. Să sperăm că joacă, e băiat tânăr și e păcat, s-a dus, uite, Haralambus l-ar fi vrut la Levadiakos, dar tot așa cei de la Dinamo Kiev nu au vrut să-l lase, au ținut la preț. Da, e normal să la un asemenea fotbalist la vârsta lui trebuie să joace, ăsta e primul lucru. Bârligea, vedem că într-adevăr a plecat până la pleacă, va pleca la Frosinone, a dat și o petrecere în acest sens, bărme, bravo, indiferent, nu știu acum cât, dacă o fi câți bani a zis Gigi sau mai puțin, parcă am înțeles că e mai puțin decât așa, tot e bine că îl dai în Italia pe un jucător care părea așa, părea la un moment dat că nu mai e pe un drum greșit, chiar dacă a dat el golul ăla norocoase cu Botoșaniu, e bine pentru toată lumea. Să vedem ce va face el la Frosinone. E adevărat, el a mai fost în Italia, adică nu-i chiar prima oară. El a mai fost, e căsătorit cu o italiancă, adică nu e chiar venit prima oară într-un loc pe care nu-l cunoaște și îi trebuie timp de acomodare. Dar să vedem, pentru că pretențiile de la Frosinone sunt mult mai mari decât l-a făcut. Cu toate că FCSB este o echipă care a câștigat, Frosinone nu știu dacă a câștigat ceva, FCSB a câștigat, dar e fotbal ăsta românesc care e cum e. Da, am văzut uite, FRF-le a anulat Supercupa unei campioane de 5 ani la fotbal în sală. Recunosc că nu sunt un mare fan al fotbalului în sală. Nu știu dacă m-am uitat la undeva la un campionat european, mi se pare că transmitea Eurosportul, dar nu sunt deloc un fan al acestui sport, nici la mini-fotbal, mai ales că de la mini-fotbal provine, are o rezonanță care îmi zgârie urechile, provine președintele actualului Federației Române de Fotbal de acolo și mi-a rămas așa o chestie legată de mini-fotbal. Deci Federația Română de Fotbal a decis miercuri anularea Supercupei României la futsal, meci în care ar fi urmat să se întâlnească United Galați, deținătoarea eventului, și Șepși SIC Sfântul Gheorghe. Motivul este decizia clubului gălățean de a nu se prezenta la finala programată la Odorheiu Secuiesc pe fondul problemelor financiare care au afectat clubul în ultima vreme. Vedeți, și la futsal au probleme ăștia din Galați. GSP a luat legătura cu președintele grupării, Cristian Ștefu, care a anunțat dispariția iminentă a campioanei ultimelor 5 ediții și a oferit detalii despre procesul cu FRF. Situație fără ieșire așadar pentru United Galați, campioana României la futsal și deținătoarea cupei. La doar câteva luni după ce și-a judecat cel de-al 5-lea titlu la rând, echipa nu mai poate continua activitatea din cauza lipsei fondurilor. Paradoxal, clubul din Galați dispare într-un moment în care tocmai a atins una dintre cele mai importante borne din istoria sa. Este frustrant. În iunie, formația de la malul Dunării cucerea al 5-lea titlu consecutiv și pentru prima dată după 4 ani și Cupa României, realizând eventul. Este un club sportiv de drept privat organizat ca asociație non-profit, care s-a bazat însă în bună măsură pe finanțări publice pentru activitatea sa.
Condamnat de GSP, Cristian Ștefu, președintele grupării, susține că situația financiară este provocată și din cauza faptului că United

de Galați nu și-ar fi primit banii aferenți participărilor în cupele europene, sume respective de FRF. Președintele clubului afirmă că suma pe care United o are de încasat este în esență echivalentă cu datoria pe care clubul o are în prezent către ANAF. Ștefu mai spune că United Galați nu a primit nici până acum vești

suprapun, e greu să avem o predictibilitate clară, să putem să ne facem un plan concret și să ne și ținem de el. Ne-am asumat de-a lungul timpului multe lucruri și spre naivitatea noastră speram că vom avea și susținere. Din păcate, susținerea n-a venit așa cum ne-am dorit. Am căutat soluții până am realizat că nu mai sunt de fapt soluții. Susținerea din cadrul autorităților locale există și astăzi. Din păcate, ni s-au tăiat și banii ăia. Exact datoria pe care o avem la ANAF reprezintă sumele pe care ar trebui să le luăm noi de la Federație pentru participările în cupe europene. Bani pe care nu i-am accesat niciodată, adică nu i-am primit. Nu avem primit niciun răspuns, motiv pentru care noi suntem în proces civil cu Federația. Avem niște demersuri făcute pentru a ne câștiga drepturile care ni se cuvin, fiindcă nu avem doar obligații până la urmă. De fapt, a fost un sezon mai bun și de 5 ani a câștigat și eventul, ajunge într-o asemenea situație, este oribil. E oribil ce se întâmplă în sportul românesc în general. Da. Chindia Târgoviște, hai să vedem pe cine l-a adus după ce erau toți acolo erau cu covorul să-l primească pe Oprița și l-a luat comandă, stai că nu vine Oprița. L-a numit oficial pe Leo Grozavu în funcția de antrenor principal. Da, uite, până la urmă Leo Grozavu a acceptat că stătea așa în cumpănă dacă să mai accepte contracte. E destul de departe de casă că el stă la Cluj. Leo Grozavu este un antrenor bun. Să vedem cum e, pentru că la Târgoviște acolo este teren minat, va avea o viață grea, va avea o viață grea, sunt intrici peste tot, este balcanismul în floare la Târgoviște, s-a hămat la o chestie care, adică ce a pățit el până acum pe la Iași, pe la Botoșani, așa sunt glume față de ce o să aibă de tras la Târgoviște. Eu îi doresc succes pentru că e un om din lumea sportului pe care îl apreciez și în care cred. Haideți să continui cu un alt serial legat de campionatul mondial. E vorba de ediția, am ajuns la ediția din a 20-a ediție, cea din 2014 care a avut loc în Brazilia, Copa do Mundo da FIFA Brazil. Între 12 iunie și 13 iulie 2014 a fost a doua oară când Brazilia a organizat competiția, prima oară în 1950 și a cincea oară când a avut loc pe continentul sud-american. 31 de naționale au ajuns la turneul final pentru a se alătura echipei gazde. Un total de 64 de meciuri aveau să se joace în Brazilia în 12 stadioane și localități diferite. Pentru prima dată la un turneu final DCM, oficialii meciului au folosit tehnologia Hawkeye, aia de linia porții, precum și aceste spray-uri pentru a indica loviturile libere. Foarte bună, foarte bună și așa fără mare tantam această invenție. Festivalul FIFA Fan Fest din fiecare oraș gazdă au adunat un total de 5 milioane de oameni, iar țara a primit 1 milion de vizitatori din 202 țări. Hai să vedem, deci selectarea gazdei s-a produs în martie 2003. FIFA a anunțat că turneul va avea loc în America de Sud pentru prima dată după 1978. În conformitate cu politica sa de la acel moment de a roti dreptul de organizare a turneelor finale între diferite confederații, cum cel din 2010 avusese loc în Africa de Sud, acesta de acum era al doilea consecutiv în afara Europei, ceea ce a reprezentat o premieră. A fost de asemenea șasea oară, a doua consecutiv când s-a desfășurat în emisfera sudică. Doar Brazilia și Columbia și-au declarase inițial candidatura, dar după retragerea Columbiei, Brazilia a fost aleasă oficial ca națiune gazdă, fără nicio opoziție, la 30 octombrie 2007. În acest turneu final, pentru prima oară, până în ultima ediție asta de anul acesta, în 2026, când au participat toți câștigătorii anteriori, deci Uruguay, Italia, Germania, Brazilia, Anglia, Argentina, Franța și Spania. Calificările preliminarile au avut loc între iunie 2011 și noiembrie 2013. 24 dintre cele 32 de calificate erau țări naționale care
Reveneau după ce participaseră și în precedenta ediție, cea din 2020.

2010. Bosnia-Herțegovina a fost singura debutantă. Columbia s-a calificat după 16 ani de absență, a revenit la un turneu final. Belgia au revenit după 12 ani. Belgia și Rusia împreună au revenit după 12 ani. A fost prima ediție când în ultimii 32 de ani nu a fost prezentă vreo reprezentantă din țările nordice. Iran, Costa Rica, Ecuador și Croația au revenit după ce au ratat turneul precedent din 2010. Cea mai bine clasată echipă din FIFA ranking care s-a calificat a fost Ucraina, care era pe locul 16, în timp ce cel mai slab clasată echipă care s-a calificat a fost Australia, locul 62. Deci am spus o eroare. Cea mai bine clasată echipă care nu s-a calificat a fost Ucraina, deci Ucraina care era pe locul 16, în timp ce Australia, cea mai slab echipă clasată în FIFA ranking, locul 62, s-a calificat. Până în prezent, aceasta a fost ultima oară când Italia, Chile, Grecia și Honduras au ajuns la un turneu final. Deci, calificatele din zona Asiei, Australia, Iran, Japonia, Coreea de Sud, din zona Africii, Algeria, Camerun, Ghana, Côte d'Ivoire și Nigeria, din zona CONCACAF, Costa Rica, Honduras, Mexic și Statele Unite, din zona Americii de Sud, Argentina, Brazilia ca echipă gazdă, Chile, Columbia, Ecuador și Uruguay, iar din zona Europei au fost Belgia, Bosnia-Herțegovina, Croația, Anglia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Portugalia, Rusia, Spania și Elveția. Tragerea la sorți a avut loc pe 6 decembrie 2013 în stațiunea Costa do Sauipe din Bahia. Gazde au fost prezentatorii TV Fernanda Lima și Rodrigo Hilbert, ceremonia fiind condusă de secretarul general FIFA Jerome Valche. Au extras bile din urne vedete ale fotbalului din toate din țările care și-au adjudecat titlul de-a lungul timpului: Cafu, Brazilia, Fabio Cannavaro, Italia, Lothar Matthäus, Germania, Zinedine Zidane, Franța, Mario Kempes, Argentina, Fernando Hierro, Spania, Geoff Hurst, Anglia și Alcides Ghigia, Uruguay. Cele 32 de echipe participante au fost împărțite în 8 grupe. Ca pregătire pentru aceasta, echipele au fost repartizate în 4 urne, cele 7 echipe clasate de primul loc, alăturându-se în urna capilor de serie Braziliei. Ca și în cazul turneelor anterioare, FIFA a urmărit să creeze grupe care să impună această separare geografică. Prin urmare, echipele neclasate au fost aranjate în grupe pe baza unor considerații geografice. Adică să nu vezi două echipe din CONCACAF, dau un exemplu, în aceeași grupă. În martie 2013, hai să vedem capii de serie, măcar pe ăștia serie. Deci au fost Brazilia, Croația, Mexic, capii de serie. Brazilia, Spania, Columbia, Uruguay, Elveția, Argentina, Germania și Belgia. Ăștia au fost capii de serie. În martie 2013, FIFA a publicat o listă cu 52 de potențiali arbitri, fiecare fiind asociat în funcție de naționalitate cu câte 2 arbitri de linie din toate cele 6 confederații de fotbal. La 14 ianuarie 2014, Comitetul de Arbitri al FIFA a numit pentru turneu 25 de triouri de arbitri și 8 duete de suport, adică oameni care să-i susțină al patrulea arbitru. Toți reprezentau 43 de țări. Yuichi Nishimura din Japonia a arbitrat meciul de deschidere, în timp ce Nicola Rizzoli din Italia a arbitrat finala. Ca și în cazul precedentului turneu, fiecare echipă avea loturi formate din câte 23 de jucători, 3 dintre ei trebuiau să fie portari, fiecare asociație calificată trebuia să confirme lotul final cu cel puțin 10 zile înainte de începerea competiției. Echipelor îi se permitea să facă înlocuiri în caz de accidentări grave oricând, până la 24 de ore înainte de primul meci. În timpul unui meci, toți membrii rămași ai lotului care nu erau numiți în echipa de start erau disponibili pentru schimbările, adică li s-au permis și lor să ia loc pe bancă, pentru că altă dată era un număr limitat de oameni, de fotbaliști care puteau lua loc pe bancă. Cum spuneam, pentru turneu au fost selectate 12 stadioane din 12 orașe, 7 noi și 5 renovate. Au fost acoperite toate regiunile principale ale țării și s-a creat o distribuție mai uniformă a găzduirii decât se întâmplase

cu turneul din 1950. Prin urmare, acest turneu a necesitat călătorii pe distanțe lungi pentru mai toate echipele. Deși toate cele 6 orașe gazde ale turneului din 1950 s-au numărat printre orașele alese și pentru acest turneu final, Maracana a fost singurul stadion comun a ambelor turnee. Adică acum s-a jucat, chiar dacă orașul respectiv a fost selectat, s-a făcut pe alt stadion față de cel care, pe care se jucase în 1950. Orașele braziliene pe parcursul turneului final au găzduit de asemenea tabere pentru participante și totodată s-au organizat acele festivaluri oficiale pentru fani, unde suporterii au putut, printre altele, viziona meciurile la ecrane uriașe puse în stradă. Stadionul Maracana din Rio de Janeiro a fost singurul care a găzduit anterior campionatul mondial din 1950. Cele mai utilizate stadioane în afară de el a mai fost noul Estadio Național din capitala Brasilia, care a găzduit câte amândouă, deci Maracana și cu Estadio Național au găzduit câte 7 meciuri fiecare. Cele mai puțin utilizate stadioane au fost în Cuiaba, Manaus, Natal și Curitiba, care au găzduit câte 4 fiecare, fiind cele mai mici stadioane așa, ele nici nu au găzduit vreun meci în fazele eliminatorii, deci au fost așa Maracana cu o capacitate de 74.000, Brasilia, Stadion Național, 69.000, Arena Corinthians din São Paulo, 63.000, Stadionul Castelau din Fortaleza, 60.000, Stadionul Mineirau din Belo Horizonte, 58.000, Fonte Nova din Salvador, 52.000, adică 51.700, Beira Rio din Porto Alegre, 43.000, Pernambuco din Recife, 42.000, Pantanal din Cuiaba, 41.000, Amazonia din Manaus, 40.000, Dunas din Natal, 40.000, Baixada din Curitiba, aproape 40.000. Pentru a evita golurile fantomă, acest turneu final a introdus tehnologia hockey de control al golurilor în urma testelor de succes efectuate la competiția Cupa Confederațiilor. Era competiția aceea care avea loc un an înainte în țara organizatoare, deci atunci, a fost în 2013, s-a folosit acest sistem de control al golurilor. S-au pus 14 camere de mare viteză, din care 7 erau îndreptate către poartă. Datele au fost trimise către Centrul Central de Procesare a Imaginilor, unde o reprezentare virtuală a mingii era afișată pe un ecran lat pentru a confirma golul. Arbitru avea un ceas care vibra și afișa un semnal la marcarea, dacă era gol respectiva fază. Primul asemenea gol la care tehnologia l-a oferit a fost cel marcat de Franța, al doilea gol în meciul ei cu Hondurasul. În urma unor teste reușite, FIFA a aprobat apoi utilizarea acelui spray de care v-am spus, de către arbitri pentru prima dată. Spray-ul pe bază de apă dispărea după câteva minute de la aplicare, putea folosi și pentru a marca la distanța la care trebuie să stea jucătorii care făceau zid și pentru a marca locul de unde trebuia bătută respectiva lovitură liberă. Adidas Brazuca a fost mingea oficială a turneului final și a fost furnizată de Forward Sports din Sialkot, Pakistan. Adidas a creat un nou design de minge după criticile primite de modelul Jabulani folosit în Africa de Sud. Numărul de hexagoane a fost redus la 6, fiind lipite termic. Acest lucru a creat o minge cu o consistență și o aerodinamică sporită în comparație cu predecesoarea sa. În plus, Adidas a fost supus unui proces extins de testare care a durat mai mult de 2 ani pentru a produce o minge care să îndeplinească aprecierea profesioniștilor din fotbal. Din cauza temperaturilor ambientale relativ ridicate din Brazilia, în special la stadioanele din nord, au fost introduse pauze de hidratare pentru jucători. Pauzele puteau avea loc doar dacă considera arbitru
că sunt necesare, și acestea se produceau după minutul 30 în fiecare repriză, deci asta dacă temperatura depășea 32 de grade Celsius. Pauzele durau 3 minute, acest timp fiind compensat printr-o perioadă extinsă de prelungire la sfârșitul reprizelor. Prima asemenea pauză produsă la un campionat mondial a avut loc în minutul 32 al meciului Olanda-Mexic din optimile de finală. La începutul meciului, FIFA a anunțat o temperatură de 32 de grade Celsius și o umiditate de 68%. Deci nu ca acum, să obligatoriu în toate meciurile. Dacă era o asemenea temperatură și arbitru considera necesară, deci vedeți, abia în optimele de finală a fost o asemenea primă pauză, nu și în niciodată în perioada fazei grupelor. Pașaportul biologic a fost introdus la acest turneu final, probele de sânge și urină colectate de toți jucătorii înainte de competiție și de la 2 jucători per echipă per meci au fost analizate la laboratorul elvețian pentru analize doping. FIFA a raportat că 91,5% dintre jucătorii care au participat la turneul final au fost testați înainte de începerea competiției și niciunul nu a fost depistat pozitiv. Cu toate acestea, FIFA a fost criticată pentru modul în care a efectuat testele antidoping. În prima rundă sau faza grupelor, cum se mai numește, cele 32 de echipe au fost împărțite în 8 grupe de câte 4. Fiecare, se știe, nu mai are rost să mai, cum se juca fiecare cu fiecare la sfârșit, fiecare avea câte 3 partide. Echipele, 3 puncte pentru victorie, 1 punct pentru egalitate. La compararea echipelor dintr-o grupă, rezultatul general a fost anterior celui direct, adică nu mai conta atât, conta golaverajul mai mult decât rezultatul direct. În faza eliminatorie au existat 4 runde, adică optimile de finală, sferturile, semifinalele și un timp regulamentar de 2 reprize de 15 minute și dacă nici după acestea nu exista o învingătoare, se trecea la loviturile de departajare. Programul meciului a fost anunțat pe 20 octombrie 2011, orele de începere fiind confirmate pe 27 septembrie 2012. După tragerea sorții finală, orele de începere a 7 meciuri au fost ajustate de către FIFA. Competiția a fost organizată astfel încât echipele care s-au confruntat în faza grupelor să nu se poată întâlni din nou și în faza eliminatorie până în finală sau în meciul în finala mică. Pe 12 iunie 2014, a 20-a ediție a campionatului mondial a început cu ceremonia de deschidere de la Arena de São Paulo. Evenimentul a reunit 660 de dansatori pe stadion într-o ceremonie care a celebrat natura țării și dragostea sa pentru fotbal. După dansatori, cântăreața locală Claudia Leite a apărut în centrul scenei pentru a cânta în fața publicului. Ulterior s-au alăturat rapperul cubano american Pitbull și cântăreața și actrița americană Jennifer Lopez pentru a interpreta piesa oficială a turneului We Are One Ole Ola, lansată ca single oficial pe 8 aprilie 2014. După ceremonie a avut loc meciul de deschidere în care gazdele braziliene au învins Croația cu 3-1. Faza grupelor a fost remarcabilă prin numărul redus de egaluri și numărul mare de goluri marcate. Primul meci fără egal, care a coincis să fie și fără goluri, a fost abia al 13-lea din turneu între Iran și Nigeria. O perioadă mai lungă decât la orice turneu final din 1930 încoace. Faza grupelor a adus un total de 136 de goluri, o medie de 2,83 de goluri pe meci, cu 9 mai puține decât cele marcate pe parcursul întregului turneu din 2010. Acesta este cel mai mare număr de goluri din faza grupelor de când a fost implementat sistemul cu 32 de echipe, adică în 1998, și cea mai mare medie într-o fază a grupelor din 1958 încoace. Deținătoarea trofeului, Spania, a fost eliminată după doar 2 meciuri, cea mai rapidă eliminare pentru o campioană în titlu, după cea a Italiei de la turneul din 1950. Spania a devenit de asemenea a 4-a națiune care a deținut titlul și a fost eliminată în faza grupelor, prima fiind Italia, care a pățit de 2 ori chestia asta în 1950 și în 2010, Brazilia în 1966 și Franța în 2002.
Pentru prima dată, două echipe din Africa au reușit să treacă de faza grupelor, o performanță care avea să se mai repete la

turneul din 2022. În grupa A, rezultate: Brazilia-Croația 3-1, Mexic-Camerun 1-0, Brazilia-Mexic 0-0, Camerun-Croația 0-4, Camerun 1 cu Brazilia 1-4 și Croația-Mexic 1-3. Brazilia cu Mexic au avut câte 7 puncte și s-au calificat mai departe. Croația și Camerun au plecat acasă. În grupa B, Spania-Olanda 1-5, Chile-Australia 3-1, Australia-Olanda 2-3, Spania-Chile 0-2 și Australia-Spania 0-3, Olanda-Chile 2-0, Olanda punctaj maxim 9, Chile 6 puncte au mers mai departe, Spania cu 3 puncte și Australia 0 puncte au plecat acasă. Grupa C, Columbia-Grecia 3-0, Côte d'Ivoire-Japonia 2-1, Columbia-Côte d'Ivoire 2-1, Japonia-Grecia 0-0, Japonia-Columbia 1-4, Grecia-Côte d'Ivoire 2-1, Columbia punctaj maxim 9 puncte, Grecia locul 2, 4 puncte, au mers mai departe, Côte d'Ivoire cu 3 puncte, Japonia cu 1 punct, au plecat acasă. Grupa D, Uruguay-Costa Rica 1-3, Anglia-Italia 1-2, Uruguay-Anglia 2-1, Italia-Costa Rica 0-1, Italia-Uruguay 0-1, Costa Rica-Anglia 0-0, surprinzătoare de tot grupa asta. Costa Rica a avut 7 puncte, Uruguay pe locul 2, 6 puncte, ambele s-au calificat mai departe. Marile favorite, Italia și Anglia, cu 3 respectiv un punct, au plecat prematur acasă. Grupa E, Elveția-Ecuador 2-1, Franța-Honduras 3-0, Elveția-Franța 2-5, Honduras-Ecuador 1-2, Honduras-Elveția 0-3, Ecuador-Franța 0-0, Franța 7 puncte, Elveția 6 au avansat mai departe, Ecuador cu 4 puncte, Honduras 0 au plecat acasă. Grupa următoare, F, Argentina-Bosnia-Herzegovina 2-1, Iran-Nigeria 0-0, Argentina-Iran 1-0, Nigeria-Bosnia-Herzegovina 1-0, Nigeria-Argentina 2-0, Bosnia-Herzegovina-Iran 3-1, Argentina 9 puncte, Nigeria 4 au trecut mai departe, Bosnia-Herzegovina 3, Iran 1, au plecat acasă. Grupa G, Germania-Portugalia 4-0, Ghana-Statele Unite 1-2, Germania-Ghana 2-2, Statele Unite-Portugalia 2-2, Statele Unite-Germania 0-1 și Portugalia-Ghana 2-1. Germania pe primul loc 7 puncte, Statele Unite 4 puncte au mers mai departe. Portughezii același număr de puncte cu americanii, dar cu averaj inferior, minus 3, americanii au avut 0. Portughezii cu 4 puncte și Ghana cu 1 punct s-au plecat acasă. Grupa H, Belgia-Algeria 2-1, Rusia-Corea de Sud 1-1, Corea de Sud-Algeria 2-4, Belgia-Rusia 1-0 și Corea de Sud-Belgia 0-1, Algeria-Rusia 1-1. Belgia, punctaj maxim 9 puncte, Algeria pe locul 2, 4 puncte, Rusia pe locul 3, 2 puncte, Corea de Sud un singur punct, deci Belgia și Algeria s-au calificat, Rusia și Corea de Sud au plecat acasă. Toate câștigătoarele grupelor s-au calificat în sfertul de finală, printre acestea s-au numărat 4 echipe din zona UEFA, 3 CONMEBOL și una din CONCACAF. Dintre cele 8 meciuri, 5 au necesitat prelungiri, iar 2 dintre acestea au necesitat chiar lovituri de departajare. A fost prima dată când au avut loc lovituri de departajare mai mult de un meci dintr-o optime de finală. Media golurilor pe meci în optime de finală a fost de 2,25, o scădere cu 0,58 față de faza grupelor. Cele 8 echipe care au câștigat optimile de final au inclus 4 foste campioane, Brazilia, Germania, Argentina și Franța, o echipă triplă vicecampioană precum Olanda și 2 echipe aflate la prima lor calificare în sfertul de finală, Columbia și surprinzătoarea Costa Rica. Iar Belgia a ajuns în sfertul de finală pentru prima oară după 1986. Rezultate: Brazilia-Chile 1-1, David Luiz, minutul 18, Sanchez, minutul 32, a fost nevoie de lovitură de partajare pe care și l-au judecat brazilienii, care au marcat 3 din cele 5 față de 2 din cele 5 ale peruanilor. Willian și Hulk au ratat pentru brazilieni,

Pinia, Sanchez și Hara au ratat pentru chilieni. David Luiz, Marcelo și Neymar au marcat, respectiv Aranguiz și Diaz, dar chilienii au plecat acasă. Columbia, Uruguay, 2-0. James Rodriguez, minutele 28 și 50. Olanda, Mexic, 2-1. Sneijder, minutul 88 și Huntelaar, minutul 90 plus 4, deci din penalti, o victorie obținută pe muche de cuțit. Mexicanii deschiseră scorul prin Dos Santos, minutul 48. Costa Rica, Grecia, 1-1 după 120 de minute. Ruiz a deschis scorul minutul 52 și Papastatopoulos a egalat în minutul 90 plus 1. La viitorul de partajare s-au impus latinoamericanii cu 5-3. Ei au transformat toate cele 5, Borges, Ruiz, Gonzalez, Campbell și Umania. La greci a ratat Gekas, Mitroglou, Hristopoulos și Holevas au marcat mai înainte. Grecii ne-au scus pe noi la acel baraj, ne aducem aminte, cu fără mare plăcere. Franța, Nigeria, 2-0, Pogba, minutul 79 și Yobo, minutul 90 plus 2, autogol. Germania, Algeria, iată o reeditare a meciului din 1982, acea surpriză uriașă când Algeria a învins Germania cu 2-1. De această dată, Germania a învins cu 2-1, dar după prelungiri a fost 0-0 după 90 de minute. Toate cele 3 goluri au fost marcate în cele 30 de minute de prelungiri. Schürrle a deschis scorul pentru nemți, Özil l-a mărit 119 și Djabou a reușit să marcheze golul de onoare al algerienilor în 120 plus 1. Argentina-Elveția 1-0 după prelungiri, Di Maria a marcat în minutul 118. Și Belgia cu Statele Unite 2-1 după prelungiri, și aici a fost 0-0 după 90 de minute. De Bruyne a deschis scorul minutul 93, Lukaku l-a mărit în minutul 105 și Green a marcat în minutul 107, unicul gol al americanilor. În sfertul de final, cu o victorie 1-0 în fața Franței, Germania a stabilit un record cu 4 apariții consecutive în semifinalele campionatului mondial. Brazilia a învins Columbia cu 2-1, dar la acest meci Neymar a fost accidentat și a ratat restul turneului. Argentina a ajuns în semifinale pentru prima oară după 1990, după o victorie în fața Belgiei. Olanda a ajuns și ea în semifinale pentru al doilea turneu consecutiv, după ce a învins Costa Rica abia la loviturile de departajare. La acel meci, un fapt interesant, Tim Krul a fost introdus de către Louis van Gaal exact la finalul prelungirilor, deci după minutul 120, pentru a apăra la loviturile de departajare, ceea ce s-a dovedit a fi o chestie inspirată. Deci rezultatele: Franța-Germania 0-1, Hummels minutul 13, Brazilia-Columbia 2-1, Thiago Silva minutul 7, David Luiz minutul 69, respectiv James Rodriguez minutul 80 din penalti, Argentina-Belgia 1-0, Higuain minutul 8, Olanda-Costa Rica 0-0, 4-3 la loviturile de departajare, Van Persie, Robben, Sneijder și Kate au transformat toate penaltiurile olandeze. Borges a transformat pentru costarican, Ruiz a ratat, Gonzalez a transformat, Bolaños a ratat și Umania din nou a ratat. În semifinale s-a produs acel șoc incredibil, Germania, prin scorul, proporțiile scorului, Germania a zdrobit, putem pune și alte orice asemenea metafore, 7-1 le-a tras-o brazilienilor la ei acasă, cea mai drastică înfrângere națională carioca din 1920 încoace. Golul lui Miroslav Klose în acest meci a fost al 16-lea din toate turneele finale la care a participat, doborând recordul pe care îl împărțise anterior cu Ronaldo, brazilianul Ronaldo. Klose a stabilit un alt record, devenind primul jucător care a participat la 4 semifinale ale unui campionat mondial. Argentina a ajuns la prima sa finală din 1990 și a 5-a în total, după ce avea să învingă și ea

Olanda la lovitură de partajare, deci Brazilia, Germania 1-7, a fost 0-7, Müller minutul 11, Klose minutul 23, Kroos minutele 24 și 26, Khedira minutul 29, deci acolo, deci în practic în 20 de minute era deja 0-5. Au mai marcat în repriza a doua, Schürrle a marcat două goluri, 69-79, și Oscar a marcat, nu știu dacă putem spune gol de onoare, în minutul 89 pentru Brazilia. Mi-am duc aminte, copii, femei care plângeau la 0-4, adică încă nu văzuseră tot. Olanda, Argentina 0-0, 2-4 la loviturile de partajare. La Argentina au transformat toți, Messi, Garay, Agüero și Rodriguez. La olandezi au fost două ratări, Flar și Sneijder, Robben și Keit au reușit să marcheze. În finala pentru locul 3, deci Brazilia șocată după acel 1-7, a pierdut din nou drastic 0-3 cu olandezii. Pentru prima oară olandezii au luat bronzul la campionat mondial, deci luaseră 3 argint până atunci. Per total, Brazilia a primit 14 goluri la acest turneu pe care l-a găzduit. Și în pofida acestui, clar că naf, brazilienii au fost triști, mă refer la fanii brazilieni, triști, supărați, în fine. A fost cel mai bun loc al Braziliei, acest loc 4, din 2002 încoace. Deci, cele trei goluri ale olandezilor au fost marcate de Van Persie, minutul 3, Wijnaldum 90+1 și cine îmi scap, că nu se vede bine, în fine, o să revenim. 68.034 de meciuri au fost prezenți la acest meci cu Jamel Haimoudi, arbitru. Finala s-a jucat împotriva Germania împotriva Argentinei pe 13 iulie pe Maracana. 74.738 de spectatori. Nicola Rizzoli, italianul, a fost arbitru. O să am un serial dedicat, după ce termin cu turneele astea finale, dedicat numai finalelor, pentru că n-am avut timp să prezint finalele în toată plenitudinea lor. Legat numai și numai de finale, de aceste finale voi prezenta un istoric al lor, de la din Uruguay până la cea de acum din Statele Unite. A fost prima oară când echipe de același continent au câștigat 3 cupe mondiale consecutive, după Italia în 2006, Spania 2010, iată că acum a venit rândul Germaniei, deci 3 echipe de același continent au câștigat 3 cupe consecutive. A fost de asemenea prima oară când o națiune europeană a câștigat campionatul mondial în cele două Americi. În total, Europa a avut atunci 11 victorii față de 9, câte 11 titluri față de 9 câte avea continentul sud-american. 171 de goluri s-au marcat în total, marcatori au fost 121 de jucători, 5 dintre ele fiind considerate autogoluri. Golurile marcate la loviturile de departajare nu se pun în cont, asta așa pentru ca să știe unii dintre comentatori să fie puși în temă cu chestia asta, să nu mai facă erorile care le-au făcut când au mintit că așa le-au fost goluri. James Rodriguez a luat gheata de aur cu 6 goluri marcate, pe locul 2 a fost germanul Thomas Müller, 5, iar pe locul 3 câte 4 goluri Lionel Messi, Neymar și Robin van Persie. Din punctul de vedere al disciplinei, cel mai notabil caz a fost cel al atacantului uruguayan Luis Suarez, care a fost suspendat pentru 2 meciuri internaționale și s-a interzis participarea la orice activitate legată de fotbal, inclusiv intrarea pe orice stadion timp de 4 luni, în urma unui incident în care l-a mușcat pe fundașul italian Giorgio Chiellini. De asemenea, a fost amendat cu 100.000 de franci elvețieni. După un apel însă la curtea de arbitraj sportiv, lui Suarez i s-a permis ulterior să participe la antrenamente și meciuri amicale cu noul său club, Barcelona. Balonul de aur a fost câștigat de argentinianul Lionel Messi, fiind urmat de germanul Thomas Müller și olandezul Arjen Robben. Au mai candidat pentru acest podium și Angel Di Maria, James Rodriguez, Javier Mascherano,

Mats Hummels, Neymar, Philipp Lahm și Toni Kroos. James Rodriguez, am spus că a luat aur și Thomas Müller argint la golgheteri. Neymar a fost considerat dintre ceilalți trei care au fost pe locul 3, a fost pentru că a avut o pasă decisivă față de ceilalți și a fost considerat ca, să zicem, gheata de bronz. Portarul cel mai bun, cel al Germaniei, Manuel Neuer. După el au fost Keylor Navas de la costaricani și Sergio Romero de la argentinieri. Cel mai tânăr, primul de cel mai bun tânăr jucător l-a primit francezul Paul Pogba. Au mai candidat Memphis Depay și Rafael Varane. Iar echipa cea mai fair play a fost considerată Columbia. Un membru al grupului de studiu tehnic care a decis aceste premii pentru jucători au fost o mulțime de antrenori cunoscuți. Gerard Houllier a făcut parte în acest grup, Gabriel Calderon, Ricky Herbert, deci din toată lumea, a fost și inclusiv Lupescu de la noi din România. Procedura de votare pentru premiile ediției 2014 a suferit modificări, în timp ce în 2010 mass media acreditată avea voie să voteze pentru premiul Balonul de Aur, în 2014 doar acest grup tehnic a putut selecta rezultatul. FIFA a publicat pe site-ul său oficial echipa All-Star din după propriile păreri. Manuel Neuer în poartă, Marcos Rojo, Mats Hummels, Thiago Silva și Stefan De Vrij. Fundași Oscar, Toni Kroos, Philipp Lahm și James Rodriguez la mijloc, Arjen Robben și Thomas Müller. De asemenea, și utilizatorii de internet au avut echipa lor, care a avut mulți dintre jucătorii din echipa FIFA, deci Manuel Neuer, Marcelo, Mats Hummels, Thiago Silva, David Luiz, Angel Di Maria, Toni Kroos, James Rodriguez, Neymar, Lionel Messi și Thomas Müller. Aici au dat și un antrenor, un selecționer, Joachim Löw de la Nemții. FIFA a confirmat că suma totală a premiilor oferite pentru turneu a fost de 576 de milioane de dolari americani, inclusiv plus de 70 de milioane de dolari către cluburile naționale care au oferit jucători pentru turneul final și 100 de milioane de dolari pentru asigurări. O creștere cu 37% față de suma alocată în cadrul turneului precedent. Înainte de turneu, fiecare dintre cei 32 de țări participante a primit 1,5 milioane de dolari pentru costurile de pregătire. Premiile au fost distribuite după cum urmează: 8 milioane de dolari toate echipele care au ajuns în faza grupelor, 9 milioane echipele care au fost eliminate în optimi, 14 milioane cele eliminate în sferturi, 20 milioane echipa de pe locul 4, 22 de milioane echipa de pe locul 3, 25 de milioane finalista, 35 de milioane câștigătoarea. Costurile turneului s-au ridicat la 11,6 miliarde de dolari, devenind cea mai scumpă cupă mondială până când a fost depășită de cea care avea să urmeze din Rusia în 2018. Se aștepta ca FIFA să cheltuiască 2 miliarde de dolari pentru organizare, cea mai mare cheltuială fiind premiile în bani de 576 de milioane de dolari. Guvernul brazilian a alocat încă 3 miliarde de reale, adică aproximativ 1,3 miliarde de dolari americani la cursul din 2014 pentru investiții în lucrări și proiecte de infrastructură care vor fi utilizate în timpul campionatului mondial de fotbal. Cu toate acestea, eșecul finalizării multora dintre lucrările de la stadioane a provocat nemulțumire în rândul fanilor. Guvernul brazilian a promis investiții de 900 milioane de dolari americani în forțe de securitate și că turneul va fi unul dintre cele mai protejate evenimente sportive din întreaga istorie. Mascota a fost Fuleco, melodia oficială We Are One Oleo la cu vocile lui Pitbull, Jennifer Lopez și Claudia Leite, cântecul oficial mascotei a fost Tatu Bom de Bola, iar limna oficială a fost Dar un

jeitul, adică vom găsi o cale. Cam asta a fost, au fost și controverse, nu mai avem timp să le spunem. Aceasta a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi. Am fost la microfon Răzvan Toma, alături de mine în regie Rareș Cotigă. Vă mulțumim că ne-a fost alături, până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.

0: sport total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit. Iată că ne aflăm în fața unui transfer destul de interesant, care în ultima perioadă se tot vorbea despre el pe la colțuri, dar iată că abia acum s-a materializat, și anume plecarea lui Daniel Bârligea în Serie A. Da, o lovitură oarecum dată, așa zic eu, de Gigi Becali, de FCSB și chiar de acest jucător, Daniel Bârligea, care la 26 de ani este, e adevărat, nu la o echipă mare a Italiei, dar în campionatul italian, ceea ce nu este puțin deloc. Pentru că astăzi de dimineață Daniel Bârligea și-a făcut apariția la aeroportul Henri Coandă din Otopeni pentru a se îmbarca într-un zbor cu destinația Italia. Atacantul naționalei noastre a fost împrumutat de Gigi Becali la Frosinone în Serie A pentru o frumoasă sumă, 1,5 milioane de euro, nu e puțin pentru FCSB în acest moment. E adevărat că FCSB putea să ia banii ăștia și din altă parte, din calificări, prin cupele europene, dar în momentul în care nu ai de unde să iei, îi iei și din transferul lui Bârligea. Gigi Becali a confirmat împrumutul atacantului roșu-albastru

în serie A la Frosinone prin intermediul unei afaceri interesante despre care vorbește ProSport. Și nu doar ProSport, Gazeta Sporturilor, chiar și Golazzo am văzut că scrie despre asta. Patronul FCSB a dezvăluit că va încasa 1,5 milioane de euro, iar bârligea va fi luat sub formă de împrumut pentru un an de Frosinone. În această dimineață, Daniel Bârligea, vă spuneam, a apărut la aeroportul internațional Henri Coandă din Otopeni, spunând: mă simt fericit, e o provocare frumoasă, o provocare pe care o așteptam de mult, abia așteptam să ajung acolo să văd ce pot. Daniel Bârligea pleacă de la FCSB la chiar 2 ani, dragi prieteni, distanță de la momentul la care a fost cumpărat de Gigi Becali de la CFR Cluj, în schimbul unei sume de aproape 3 milioane de euro. Un parcurs foarte frumos, niște amintiri destul de frumoase care vor rămâne în sufletul său și al FCSB-iștilor. Spunea: m-am simțit foarte bine cu toții, cu suporteri, cu colegi, cu stafful, cu oricine am jucat, cu voi, presa. A fost totul minunat și vă mulțumesc pentru tot. Le mulțumesc suporterilor, le mulțumesc tuturor persoanelor care ne-au fost aproape mereu. Sper să mă susțină în continuare pentru viitoarea mea aventură. Sper să fiu acolo cât mai mult și să am rezultate frumoase, spunea astăzi de dimineață în interviul său Daniel Bârligea. Da, să fii transferat în Italia nu e deloc puțin. Dragi prieteni, evident că majoritatea site-urilor de sport au abordat acest deosebit subiect, dar evident că mai există și un român care a jucat la Frosinone și care îl pune în temă pe Daniel Bârligea. E vorba de Andrei Cordoș, de 38 de ani, românul care a evoluat pentru Frosinone în urmă cu vreo 10 ani. 10-12 ani parcă, a comentat în exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor posibilitatea ca Daniel Bârligea să semneze cu Gialazuri. A devenit cu un salariu imens în cizmă, în jur de 60.000 de euro pe lună, adică cam de 5 ori mai mult decât îi dădea Gigi Becali. Atacantul naționalei primește referințe grozave din partea fostului fundaș central. Transferul lui Bârligea în Italia, la nou promovat a Frosinone, a intrat în linie dreaptă și, iată, Gazeta Sporturilor l-a contactat aseară pe Andrei Cordoș, românul care a fost legitimat la Frosinone între 2009 și 2011, perioadă în care a bifat 7 meciuri în Serie C și în Copa Italia. Pe vremea aceea, Frosinone era în Serie C. Iată cum vede Andrei Cordoș mutarea la Frosinone. Am văzut chiar acum pe seară, am citit, din câte știu, au un stadion nou făcut de curând, chiar după ce am plecat eu, începuseră lucrările. Ei au fost și sunt susținuți în continuare și de Banca Popolare del Frusinate. Acolo e un patron căruia îi place fotbalul, un italian, care s-a asociat apoi cu un american. Proprietarul majoritar al lui Frosinone este acum un american, prin intermediul Clara Vista Investments Partners. Stau bine cu banii, au o infrastructură foarte bună, ce pot să vă spun e că e un club foarte serios. Chiar dacă mai retrogradează, nu se pune problema să se desfințeze și să rămână fără bani. Nu fac față tot timpul în Serie A, pentru că sunt o echipă mică, dar vă zic 100% că e un club serios și consecvent. Absolut niciodată n-au fost probleme cu banii la Frosinone. Asta e un lucru care îi dă speranțe lui Bârligea că va putea continua la un club important și potent financiar. Chiar mă bucur pentru Daniel, spune Cordoș, l-am urmărit. Nu mai sunt de câțiva ani în fotbal, am ieșit din fotbal după ce am fost manager la U și președinte la Chindia. Dar pe el l-am urmărit, mă mai uit la fotbal, chiar m-am bucurat în seara aceasta când am văzut că mai ajunge încă un român la Frosinone. Interesul lui Frosinone pentru Bârligea fusese dezvăluit de presa din Italia, iar Gigi Becali confirmase chiar astăzi pentru gsp.ro că mutarea este aproape să se materializeze. Cred că deja lucrurile sunt parafate. Prietenii, ziua de ieri a avut parte de partide de interes. Mie mi-a plăcut această zi de ieri în care am văzut o bătută pe

Hapoel Berșeva, că prea se dădeau ei mari pe Giulești aici cu Liga Campionilor și chiar nu-mi place această Hapoel Berșeva, care a fost bătută măr la Baku după prelungiri, adevărat. Sabac Baku a luat-o mărunțel așa, a reușit o victorie în timp regulamentar la un singur gol diferență, lucru care a împins partida în prelungiri. Iar Hapoel Berșeva și-a arătat limitele acolo, cu toate că să știți că a avut un gol anulat pe offside.

istorie și se califică în premieră în faza principală a UEFA Champions League. Această formație din Baku și-a asigurat în istorie un loc important printre echipele azere, cu un loc istoric în faza ligii. Ambele echipe au început partida de la Baku cu multă intensitate, iar golul anulat de care vă spuneam, al lui Hapoel, marcat de Igor Zlatanovic, a fost unul care sigur că a turnat plumb echipei Hapoel Berșeva, care dacă ar fi simțit validarea golului, probabil că altfel ar fi evoluat. Cert este că suporterii gazdelor sărbătoresc acest succes până târziu în noapte, mai ales după parcursul lung pe care echipa lor l-a avut, trecând printre toate cele patru runde de calificări pentru UEFA Champions League. Hapoel între timp se alege cel puțin cu premiul de consolare al unei calificări în faza principală a UEFA Europa League și probabil că va juca la București în continuare pe Giulești. Este prima calificare după sezonul 2020-2021, dar se vor întreba mult timp cum au putut să lase să le scape printre degete un loc la masa bogată a fotbalului continental, acolo unde banii vin pe bandă rulantă. Ișvan Kovac a fost delegat de UEFA și a arbitrat partida de aseară din play-off-ul Champions League. N-a putut face mai nimic pentru formația oaspete, care sigur e mai aproape de România decât de alte țări, și s-a nimerit probabil ca arbitrul român să fie la această partidă pe care Hapoel Berșeva a pierdut-o într-un final, iată, după prelungiri, scor 6-4 pentru Sabah Baku. Acum, tot ziua de ieri a adus acea idee de mare forță a lui Bodo Glimt, care a umilit efectiv fotbalul olandez pentru că a bătut-o pe NEC Nijmegen atât în tur cât și în retur. Dragii mei, în tur a fost 3-1 pentru Bodo Glimt în Olanda, iar per total, după acest 3-0 de aseară, Bodo Glimt și-a arătat calitatea și o elimină pe NEC Nijmegen, mergând în faza ligii UEFA Champions League. În timp ce NEC Nijmegen viza să devină prima echipă din istoria de 17 ani a rundei de play-off din UEFA Champions League care întoarce un eșec de pe teren propriu, iată că nu s-a întâmplat așa, pentru că asaltul formației FC Bodo Glimt, care pur și simplu a spulberat-o pe a putut fi oprit în ciuda unor eforturi pe care l-au făcut olandezii. Dar dezamăgirea a fost clară, a fost depășită net echipa olandeză, iar cei de la NEC pot privi cu încredere către prima lor participare în faza grupelor Europa League, acolo unde n-au mai participat din 2008-2009. În schimb, se pot pregăti din nou pentru duelurile cu cele mai bune echipe ale Europei, vizând să repete sau chiar să depășească parcursul miraculos până în optimile de finală din sezonul trecut. Dar, după cum a început, eu nu cred că se va întâmpla așa cu NEC Nijmegen, care va fi ciuca bătăilor, probabil, și prin Europa League. E o echipă fără față comercială

să reușească acasă o revenire spectaculoasă, eliminând-o din Liga Campionilor pe Celtic Glasgow. A fost cea mai mare dezamăgire posibilă în curtea lui Celtic, care a suferit practic o eliminare istorică, pierzând 1-5 după prelungiri în fața celor de la LASK, chiar la Linz. Astfel, scoțienii au cedat cu scorul general de 4-5 și au ratat calificarea în faza ligii din UEFA Champions League în fața campioanei Austriei, care va avea în premieră, va fi în urna pentru faza principală a competiției. Dar mă miră totuși acest rezultat, pentru că Celtic avea un avantaj liniștitor după prima manșă, iar jucătorii știau că dubla manșă e departe de a fi încheiată în fața campioanei Austriei. Dar nu știu ce am putea vorbi despre un Celtic care a dominat oarecum anumite perioade de timp, dar pe Raiffeisen Arena, care a fost în fierbere în timp ce campioana Scoției era în corzi pe final, Celtic s-a retras în propria treime, iar cu puțin timp înainte de minutul 70 s-a văzut cum LASK Linz începe să capete putere. Și după un prim sfert de oră echilibrat în prelungiri, LASK a preluat pentru prima dată conducerea în dubla manșă, Mekovan a pierdut posesia într-o zonă periculoasă, iar Aden Iran a trimis un șut precis în colțul lung al porții și sigur că Sini Salo a fost considerat învins. Astfel, o mare lovitură pentru Celtic se întâmplă acolo pe arena Raiffeisen din Linz și zic eu că până la urmă e meritat. Dacă tu conduci cu 3-0 minutul 1 și te bate cu 4-1 și te mai împinge și în prelungiri unde te curăță o echipă austriacă, mi se pare că e foarte greu de digerat această înfrângere pentru Celtic Glasgow, care probabil că a simțit un șoc la partida de aseară. A fost, până la urmă, cea mai spectaculoasă partidă din seara zilei de marți. Da, vom avea, dragi prieteni, și astăzi câteva partide frumoase prin Liga Campionilor. În Spania am avut un meci între Valencia și Betis Sevilla, s-a jucat pe Mestalla din Valencia, unde Betis a reușit să o păcălească pe Valencia, în timp ce Metalo Globus a bătut la Slobozia în Liga Secundă din România, scor 2-1. Revenind în Spania, Betis Sevilla reușește o victorie prin reușita lui Pablo Garcia într-un meci care putea să se încheie oricând la egalitate. O victorie târzie în deplasarea cu Valencia, dar bine meritată pentru Real Betis, 1-0 după remiza dezamăgitoare fără goluri cu Celta Vigo din weekend. Valencia a disputat acum meciul oficial din prima etapă împotriva lui Betis, care fusese victorioasă în fața lui Real Sociedad. Dar cu mult mai multă experiență și cu multă intensitate în joc, iată pe Real Betis câștigând la limită, o victorie cât se poate de utilă. Pentru că, ce să zic, Pablo Garcia este jucătorul care în minutul 83 a deblocat tabela și a adus victoria foarte târzie a lui Real Betis. Acesta s-a dovedit a fi chiar golul victoriei, deoarece echipa lui Peregrini a rezistat presiunii pe final a Valenciei, care a căutat egalarea. Dar cam asta s-a produs în Spania, o victorie pentru Betis, care înseamnă că a început un sezon de ligă cu dreptul, cu două victorii consecutive pentru prima dată din 2022, cum ar spune statisticile Flash Score. În timp ce Corberan va rămâne frustrat de lipsa de eficiență ofensivă a echipei sale, care nu a reușit să marcheze deloc pe teren propriu în primele două partide oficiale. Adică e un picuț cam problemă acolo în curtea Valenciei, care iată nici măcar pe teren propriu nu reușește un gol în două partide. Dragii mei, ieri am mai avut parte de ceva fotbal. E adevărat, un fotbal destul de diluat pe alte meleaguri. Ziua de marți a mai adus o victorie a lui Leeds United, de-a dreptul incredibil, două victorii ale echipei atât de iubite de colegul nostru Narcis Drejan în curtea lui Nottingham. Duminică Leeds o bătuse, sau sâmbătă, Leeds o bătuse pe Nottingham cu 1-0,

Acum, iarăși, fără a primi gol, a dat lovitură peste lovitură, iar forestierii din Nottingham s-au arătat mult prea neputincioși în fața unei echipe Leeds pe care nu o mai vedeam câștigătoare încă o dată. Ce-am mai avea de vorbit așa cât de cât vă spuneam despre goluri, două goluri cel puțin pentru Bran Bergen și o victorie în Liga Campionilor la fete în turul al treilea, 2-1 cu Austria Viena, o echipă Bran Bergen foarte disciplinată a fetelor, o echipă care cu siguranță că și în returul de la Viena va face lucruri interesante. Goluri multe în Kazakhstan, dragi prieteni, pentru prima oară văd 5 goluri la un meci în ultima perioadă, Tobol Kaizar 3-2, Auda a reușit să o bată pe FK Liepaja cu scorul de 1-0, dar asta cu un sacrificiu totuși foarte mare, pentru că FK Liepaja a avut și un jucător eliminat în această întâlnire directă. A fost un derby, frumușel derby, așa. Vă spuneam că Supercupa din San Marino va putea fi câștigată de Trefiori, o echipă care s-a mai vânzolit așa prin cupele europene. A fost un 4-3 la loviturile de repartajare, iar formația Trefiori a reușit să ridice Supercupa acestei țări. Vă spuneam despre o partidă scurtă și o partidă lungă în superetanul suedez. Două meciuri s-au jucat ieri, Werebro, Wartberg și Östersundval. Vă spuneam că oricare dintre partide va putea să fie una scurtă și alta lungă. E, așa s-a întâmplat, cum am anticipat, și dacă reușeați să vă adaptați la ceea ce vă spuneam eu, cu siguranță că ați fi avut o cotă frumoasă în abordarea meciurilor din Suedia, pentru că la meciul Werebro-Wartberg a fost GG3+, un 2-1 pentru Werebro, iar în partida a doua dintre Westers și Sundsvall rezultatul a fost de 1-0. Deci, așa cum vă spuneam, exact un meci cu GG3+ și unul cu goluri foarte, foarte puține. Adică unul singur, până la urmă, la cea de-a doua întâlnire. Da, trecem până ziua de astăzi, pentru că, ce să zic, în Champions League, în calificări, de la ora 22 sunt 4 partide. Vom avea și în Conference League un meci, dar și în Spania, prieteni, pentru că Real Madrid își începe seria acasă, o serie care cu siguranță că va fi una tăioasă, și aș putea spune că formația de pe Bernabeu vine în fața fanilor, având prima ocazie de a vedea noua echipă a lui Mourinho, fanii, în confruntarea cu Real Sociedad, un meci destul de arțăgos în La Liga. Nu va juca, sunt mulți jucători în infirmerie pentru Real, nu va fi pe teren Tchouaméni, accidentat muscular, nici brazilianul Rodrigo nu va fi, nici Eder Militao, nici Endrick și nici francezul Mendy, accidentat la șold. De partea cealaltă, doar 3 jucători accidentați la Real Sociedad. E vorba de Pablo Marin, cel mai important jucător care a fost accidentat în urmă cu o etapă la partida cu Betis și, din păcate, va lipsi de partea formației oaspete Real Sociedad. Da, ce va fi în Liga Campionilor? Vă spuneam că AEK Atena va face tot ceea ce este omenește posibil acasă la ea, pe Alvin Arena din Atena, la fluierul arbitrului Turpin din Franța, care va avea un meci foarte, foarte greu între AEK Atena și Levski Sofia. Echipa bulgară încă nu și-a luat gândul de la calificare. În tur a terminat 0-0. Bulgarii au fost periculoși și au avut mari ocazii de gol. Să nu vă mire dacă astăzi Levski marchează în poarta lui AEK Atena, dar nu știu în ce măsură o poate depăși pe formația greacă. Vom putea vedea prelungiri eventual la această întâlnire, care sigur că are un echilibru aparte. Un loc pe tabloul principal al UEFA Champions League e pus în joc în condițiile în care campioana Greciei AEK Atena și campioana Bulgariei Levski Sofia se întâlnesc din nou după acel 0-0 din partida tur de pe tărâm bulgar. Echilibrul este la el acasă, fără doar și poate. Conducerea lui AEK Atena, cu un președinte ultra agitat de fiecare

care dată în tribuna oficială îl vezi stând doar în picioare și având reacții cât se poate de explozive la adresa arbitrilor, la adresa jocului, la adresa adversarilor, vă dați seama. Al 14-lea titlu în Superliga Greciei a adus lui AEK un loc în această fază, iar în această rundă de baraj vă dați seama că are în față un adversar pe care îl poate bate. Pentru că AEK Athena, să nu uităm că a fost învinsă la loviturile de repartajare în Supercupa Greciei, dar sigur că victoria 4-0 cu Irakli sâmbăta trecută a făcut ca apărarea titlului în prima ligă să înceapă excelent. Dar acum sigur că AEK își îndreaptă atenția spre calificarea pe tabloul principal al Champions League pentru prima dată din 2018-2019 încoace și cu 8 victorii în ultimile 11 meciuri disputate acasă, conform statisticilor Flash Score. Sigur că AEK Athena are o singură înfrângere în ultimile 10 partide europene jucate pe teren propriu. Agresivitatea publicului și jocul aspru pe care îl face campioana Greciei arată că nu e de mirare că ea pornește favorită și astăzi. Dar, atenție mare, bulgarii sunt foarte, foarte periculoși pe contraatac și sigur că Levski visează la o mare surpriză aici la Athena, dar indiferent de rezultat, ea va juca, vă dați seama, pe tabloul principal al UEFA, că va fi în Europa League, că va fi în Liga Campionilor, vom vedea. Echipa care pierde acest baraj, evident că merge în Europa League. Conform statisticilor Flash Score, pentru a aduna cât mai multe informații, am constatat că AEK nu a pierdut în cele 3 meciuri disputate împotriva formațiilor bulgare în acest secol, atenție, iar Levski are un bilanț identic în confruntările cu echipele grecești în această perioadă. 7 din ultimile 9 meciuri europene ale lui AEK au produs peste 2,5 goluri și m-a mirat acel 0-0 din Bulgaria, pentru că în această seară cu siguranță vom avea poate nu peste 2,5, dar măcar peste 1,5 goluri. Există acolo un marcator de elită al lui AEK, e vorba de Barnabas Varga, care are toate motivele să creadă că va înscrie și astăzi împotriva bulgarilor. Ultimele 6 goluri pentru club ale acestui Barnabas Varga au fost marcate înainte de pauză. Deci iată, AEK marchează de vreme, puteți folosi și varianta specială, se înscrie în prima repriză. În schimb, irlandezul Okoflex, atenție, de la Levski, mi se pare cel mai periculos atacant al formației bulgare. El a reușit o dublă sâmbătă în campionat, AEK nu pare să aibă probleme de lot, dar Levski are Sangare și Akram Buras vor lipsi din formația bulgară. Acum, având în vedere că ambele formații au înscris multe goluri în ultimile meciuri, ceea ce face ca soluția specială să devină pentru această partidă marcarea de goluri de către ambele echipe, adică un GG la întâlnirea dintre AEK Athena și Levski. După 0-0 în tur, eu cred că deja golul va veni încă din prima repriză, nu știu de partea cui, dar e foarte adevărat că AEK Athena vine cu prima șansă în această întâlnire și cotele arată acest lucru. Mi se pare că totuși cota pentru AEK este una mult prea mică pentru un război atât de mare în care, atenție mare, bulgarii lui Levski nu se vor da sub nicio formă la o parte de la a reuși golul. Pentru că, atenție mare, Reinald este un jucător de atac de mare formă. Nu mai vorbesc de portughezul Serginho, cu care s-a înjurat antrenorul formației Universitatea Craiova. Felipe l-a înjurat pe Serginho. A fost un răspuns așa destul de tăios între cei doi. Sigur, acest Okoflex, care mie mi se pare pericol public, acest vârf de atac, care n-a jucat prea bine în Bulgaria. Nu mai vorbesc la linia de mijloc, unde Maicon, Everton și Mubarik joacă un fotbal de calitate. Prin linia defensivă mai vezi câte un bulgar. În rest, foarte greu vezi bulgari în formația lui Levski. Serafimov, Dimitrov, mai dau în ele pe acolo, prin zona defensivă. Așa că AEK Athena nu va avea în față o echipă slabă. Dar eu cred că totuși pe Răzvan Marin și echipa sa

0: pot uza de avantajul publicului și al terenului propriu pentru a obține măcar a pleca în prelungiri. Nu e echipă slabă, cu Jovic și Zini în față, cu Kai Irinen, Răzvan Marin și Maier. Merciu, să știți că nu va fi chiar la discreția formației AEK Athena. Eu nu cred că AEK Athena poate să-i bată pe Levski la mai mult de un gol diferență. Adică dacă va fi o victorie a lui AEK Athena, va fi o victorie muncită în timp regulamentar și nu un galop de sănătate împotriva unei echipe bulgare foarte, foarte stabile, așa, și solide pe picioare. Am văzut-o și la Craiova acum, a dat o lecție de fotbal și de disciplină această Levski din Bulgaria. Adică această cotă pentru AEK Athena mie mi se pare trasă de păr, forțată, atât de mică în direcția unui meci cu o calitate, zic eu, una bună. Vom vedea, de-abia aștept să văd meciul dintre AEK Athena și Levski din această seară. Chiar dacă nu este cel mai important meci al zilei, cel mai important este Olympique Lyon-Fenerbahçe Istanbul, ăla e meciul cel mai tare. Totuși AEK Athena Levski îl urmează ca și importanță pe tabloul Champions League. Mă opresc pentru publicitate, dragi prieteni, după care revin pe panoul fotbalului pentru a discuta despre restul meciurilor, care nu sunt puține, nu sunt multe, dar sunt foarte, foarte importante.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Accesorii, atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Poai auzi de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
5: Da, am revenit alături de voi în această a doua parte a emisiunii, în această seară, plecând de la Liga Campionilor către la Liga Spaniolă. Confruntarea dintre Real Madrid și Real Sociedad va putea fi urmărită în direct pe Digi Sport 2. Și sigur că putem să urmărim această partidă, care va fi una frumoasă și va aduce în fața noastră pe Galactici la ei acasă. Este clar că foarte multă lume va fi cu ochii ațintiți pe partida Realului cu Real Sociedad. Formația de pe Santiago Bernabeu traversează o serie de 6 meciuri consecutive fără înfrângere pe teren propriu, conform statisticilor Flash Score, cu 5 victorii și o remiză. Mourinho, explozivul Mourinho, speră ca echipa sa să ofere un joc mai convingător decât în partida câștigată cu scorul de 2-1 în fața lui Espanyol. Real Sociedad, dragi prieteni, este o adversară puțin periculoasă. Ea a început nouul sezon cu o înfrângere. Formația bască a cedat 0-1 în fața lui Real Betis. O echipă care s-a dovedit periculoasă și pe Mestalia. Iar situația nu arată deloc bine înaintea deplasării de la Madrid, pentru că Sociedad nu a mai câștigat un meci oficial de la victoria din finala Cupei Regelui disputată în aprilie. De atunci echipa a înregistrat 4 remize și 4 înfrângeri, adică s-a dus în cap. Nici bilanțul de deplasare nu oferă prea multe motive de optimism. Real Sociedad nu a câștigat niciuna din ultimile 7 partide de campionat disputate pe teren advers, perioada în care a bifat 3 remize și 4 eșecuri. E clar că Real Madrid are un avantaj clar în istoricul recent al confruntărilor directe. Madrilenii au câștigat ultimile 6 dueluri de campionat cu Real Sociedad și de aceea cred că și astăzi terenul se va înclina în favoarea galacticilor. E clar că echipa Real Madrid este una puternică, cu un Courtois în poartă, cu Alexander Arnold, Konate, Huijsen, Cucurella, la mijloc cu Silva, Valverde, Arda Güler și Bellingham și în față, evident, cu Vinicius și Mbappé. E adevărat că și Sociedadul are câte un jucător așa mai strălucit. E vorba în primul rând de vârful de atac, Oyarzabal, care se va bate fără discuție cu fundașii centrali ai formației madrilene, dar nu știu în ce măsură va reuși prea mult în întâlnirea de pe Santiago Bernabeu. Ar mai fi alături de el Soler, ar mai fi Kubo, ar mai fi Susic, dar nu mi se pare, dacă ei așa l-a mărunțit individual, că jucătorii lui Real Sociedad ar putea să spună ceva în comparație cu puternica formație madrilenă, pe care eu sunt sigur că foarte multă lume o va lua pe garanție la cota pe care o oferă până la urmă casele. Real Madrid

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și

Real Sociedad, o partidă la ora 22 în fața unor fani deosebit de aprinși așa pe Santiago Bernabeu. Meciul fusese amânat din prima etapă din cauza numărului de jucători implicați în Cupa Mondială, dar Realul a recuperat timpul pierdut și s-a luptat din greu pentru a o bate atunci pe Spaniol, sâmbătă seara, iar evident acum ca fanii să vadă o prestație mai cursivă, mai clară a formației madrilene, este clar că o să o susțină în această seară pe Real și pe Mourinho într-o atmosferă cu siguranță însuflețită, deoarece Los Blancos încearcă să-și prelungească seria de 6 meciuri fără înfrângere pe teren propriu. Tot statisticile serii în curs ne spun că Madridul a marcat cel puțin 2 goluri în 4 din ultimile 6 meciuri de campionat. Realul a câștigat ultimile 6 meciuri de acasă din La Liga, dar Sociedadul a păstrat poarta intactă în prima repriză în 3 din ultimile 4 partide. Deci se pare că se apără bine așa pe început de meci Real Sociedad, dar spre final cedează în partea a doua a meciului. Sociedad a primit exact un gol în fiecare dintre ultimile 4 partide din deplasare din La Liga. Să nu uităm de acest Jude Bellingham, care a marcat golul de deschidere pentru Madrid în partida cu Espanyol și a devenit singurul jucător care a înscris cel puțin o dată cu capul în fiecare dintre ultimile 4 sezoane de La Liga. De aceea, dacă veți găsi soluția specială, marchează gol cu capul, n-ar fi rău să-l căutați pe Jude Bellingham, care sare foarte bine la cap și are și precizie extraordinară. La Real Sociedad, Oscarsson ar fi un picuț mai răsărit, așa, care a marcat în 5 din ultimile 9 meciuri de campionat al lui Sociedad, dar până la urmă nu este chiar așa un jucător de speriat, acest Oscarsson. Da, e clar, pentru mine Madridul este favorit astăzi, dar s-ar putea să aibă ceva nevoie de timp pentru a desface apărarea lui Sociedad, care mai ales în prima repriză se apără cu mare, mare îndârjire. Dar până la urmă cred că Real Madrid caută încă din aceste prime etape să se instaleze acolo unde îi este locul, în vârful ierarhiei spaniole. El va face 6 puncte astăzi, Realul, și sigur, poate că și golaveraj, poate că va bate la 2-3 goluri diferență, nimeni nu știe. Eu chiar încerc pe Real Madrid un handicap în partida de astăzi. Stimați radioascultători, vă aștept sigur și pe panoul Champions League, pentru că tot în această seară, în afară de AEK Atena Levski, un meci la care chiar țin să urmăresc ostilitățile, mai avem un meci care bag mâna în foc, vă garantez că nu se mai termină la egalitate. E meciul dintre Publicum Țelie și Slovan Bratislava. Dacă în tur la Bratislava rezultatul a fost de 1-1 și Țelie e la un pas de a consemna cea mai importantă performanță continentală din istoria clubului, calificându-se în faza principală a Champions League, Slovan Bratislava are și ea șansa ei. Ea are de muncit după acea remiză 1-1 de la Bratislava, dar nu e imposibil, pentru că să știți că Slovan încearcă să revină în faza Ligii Champions League după o absență de un sezon și va trebui să scrie propria pagină de istorie în această seară printr-o victorie dacă vrea să fie acolo. Să nu uităm că victorii cu echipe mici, 2-0 cu Iberia, 2-1 cu Mialbi, acum are nevoie pentru prima dată în istorie de o a treia victorie consecutivă în deplasare pentru a merge în Champions League. Deși acest scenariu e puțin probabil, dragi prieteni, având în vedere că albaștrii nu au câștigat niciunul din ultimile pe meciuri în deplasare înaintea acestui sezon. Deci echipa nu e una puternică în deplasare. Dar o altă statistică oferită de FlashScore ne spune că Publicum Țelie, echipa gazdă de astăzi, nu a învins-o încă pe Slovan în cele 3 confruntări directe după ce cele 2 echipe s-au întâlnit în preliminarii Champions League în 2024-2025.
multe goluri în schimb în această partidă retur, pentru că 8 dintre ultimile 12 meciuri disputate de Celje pe teren propriu au avut peste 2 goluri, adică 3-4 goluri. Dar atenție, și Slovan a marcat cel puțin 2 goluri în 8 din ultimile 10 meciuri oficiale din deplasare. Cred că va fi o luptă aspră în această seară pe stadionul lui Publicum Celje, o formație care primește în Slovenia echipa slovacă Slovan Bratislava. Se joacă la Celje pe stadionul de Zele. Sigur că UEFA și-a dat seama că de importanța acestei partide și de echilibrul său și l-a pus la centru pe Hernandez din Spania, un arbitru care știe foarte bine jocul în astfel de conjuncturi și pe fond de presiune. Da, 1-2, dubla de 1-2, o văd foarte clar marcată la partida dintre Celje și Slovan Bratislava. Și acum vorbesc despre meciul cel mai tare al acestei serii, la ora 22 în Franța, atenție, pe stadionul Parc Olimpic din Lyon, la fluierul celui mai titrat arbitru în activitate, Maurizio Mariani din Italia. Olympique Lyon evoluează împotriva lui Fenerbahçe din Turcia. Returul acestui baraj dintre Lyon și Fenerbahçe e deschis oricărui rezultat, dar totuși, după 1-1 în tur, formația franceză știe că un nou rezultat favorabil în meciurile directe îi va asigura calificarea în faza ligii, iar Lyon și-a început campania din Ligue 1 cu o victorie frumoasă 2-0 la Toulouse sâmbătă. Rezultatul ar putea fi preludiul perfect, zice site-ul Frescor, pentru prima apariție în faza propriu-zisă a Champions League. Forma pare să fie de partea lui Lyon, superioară gigantului turc Fenerbahçe, dar de la înfrângerea din deplasarea cu Sparta Praga în ultima rundă de preliminari, Lyon e neînvinsă în ultimile 3 meciuri, iar o victorie convingătoare pe teren propriu a fost suficientă pentru ca moralul formației să o facă să treacă de Sparta Praga cu mare, mare ușurință. Acum, Fenerbahçe nu poate ignora faptul că nu a mai ajuns în faza principală a Champions League în ciuda numeroaselor participări în alte competiții UEFA și își dorește foarte mult, dar după 1-1 în tur nu este tocmai un semn bun înaintea returului, pentru că totuși cred că forma recentă din deplasare în cupele europene e puțin tel de partea lui Fenerbahçe, neînvinsă în 6 astfel de meciuri, dar sigur că Lyon este și ea neînvinsă în cele 6 meciuri directe disputate până acum împotriva echipelor din Turcia. Așa că meci greu, dragi prieteni, mă aștept de la Romelu Lukaku, venit în curtea lui Fenerbahçe recent, să aibă un efect excelent pentru formația turcă. De partea cealaltă, Ernest Nuamah, care a deschis scorul în ultimul meci disputat de Lyon acasă în Champions League, un nou gol ar putea să aducă foarte multă încredere în ceea ce joacă Lyon. Atenție la Kalis Merah, care nu a evoluat încă în acest sezon pentru Lyon. La Fenerbahçe va lipsi, din păcate, Actur Koglu, o piesă grea, grea de tot a formației turce, accidentat în weekend la partida din campionat. Da, ne uităm așa la formațiile celor două echipe și vedem în curtea turcilor pe acest jucător de mare, mare clasă, de 32 de ani, din păcate a sărit de 30 de ani, kosovarul Vedat Muriqi, un atacant care te poate pune cu jokerul pe liber chiar atunci când nu te aștepți. Fenerbahçe are o echipă interesantă cu Asensio, cu Greenwood, cu Kanté, dar cu Semedo. Acum rămâne să vedem în ce măsură Lukaku va fi și el introdus în această formație. Sigur, mai este și Nene de partea formației turce, un atacant deosebit de interesant, acest jucător din Mali, Dorgeles Nene. Dar
Este clar că turcii vor încerca pe contraatac să înscrie și ei în curtea lui Lyon, însă echipa franceză e foarte bună, foarte bună acasă, foarte, foarte bună, aș putea spune, cu câțiva jucători grei. Openda este vârful de atac care pune în mare dificultate apărarea adversă. Îl mai avem și pe Tolizo în linia de mijloc, un jucător de mare calitate. Corentin Tolizo, un francez cu o tehnică individuală

extraordinară și, de ce nu, tot în curtea lui Lyon, dragi prieteni, să remarcăm pe acest Duranville, o aripă a acestei formații din Lyon, Julien Duranville din Belgia, un component al lotului național al Belgiei. Așa că să ne așteptăm la o partidă periculoasă între Olympique Lyon și Fenerbahçe Istanbul. Rămâne să mă hotărăsc așa dacă optez pentru Ekaterina Levski, care mi-e mai la suflet un pic în comparație. Bine, joacă și Răzvan Marin, este și Levski care a scos-o pe Craiova. Îmi place mai mult să văd Ekaterina Levski, dar probabil că Lyon-Fenerbahçe aduce un fotbal mult mai spectaculos. Va fi spectacol și în Norvegia, dragi prieteni, pentru că totuși campioana acestei țări, Viking Stavanger, primește vizita campioanei Croației, Dinamo Zagreb. 2-2. A fost în meciul tur și cu siguranță că ambele echipe își doresc victoria. Viking participă pentru prima dată după mai bine de 30 de ani la principala competiție europeană intercluburi. Vă dați seama care e visul de a ajunge în faza principală după ce a revenit de la 0-2 în Croația. Mare pierdere pentru Dinamo Zagreb, că n-a putut menține acel 2-0. Iar o calificare a campioanei Norvegiei, care a egalat acolo la Zagreb, zic eu că ar fi greu de anticipat. Dinamo Zagreb este o echipă forsici, lisița, și vârful de atac, Belio, atacantului Dinamo Zagreb, pot face furor. Mă uitam la acest Dion Belio, a marcat cu Varazdin în campionat, a marcat cu Viking Stavanger în partida tur la 2-2, a marcat cu Rudeș în campionat, a marcat cu Slaven Belupo, a marcat cu Tiun, a marcat cu Grosuplie într-un meci amical, a marcat cu Radomlie. E un jucător, oameni buni, foarte, foarte tare pe picioare la 24 de ani, Dion Belio, croatul care face cu ochiul și echipei lor naționale, se poate descurca de un gol în poarta lui Viking. Eu mă aștept ca Dinamo Zagreb să marcheze, așa cum a făcut-o și acasă, dar vă dați seama că dacă pierde, a pierdut-o la Zagreb și nu în această partidă retur, când a condus cu 2-0 și n-a putut menține rezultatul pe final. Așa că toate aceste rezultate din tur ale echipelor ce joacă azi în Champions League au fost egale. Ekaterina Levski 0-0, Celje Slovan Bratislava 1-1, Olympique Lyon Fenerbahçe Istanbul 1-1 și 2-2 între Viking Stavanger, dragi prieteni, și Dinamo Zagreb. Mai avem un meci în Europa, în Conference League, tot în această seară, dar la 19:45, e vorba de meciul dintre SK Rapid Viena, un meci în capitala Austriei, SK Rapid Viena cu Hearts of Midlothian din Scoția. Se joacă pe Allianz Arena din Viena, atenție, Allianz Stadium din Viena, și după rezultatul de 2-2, iarăși un meci cu un rezultat egal, disputat în Scoția, cele două echipe vor scoate baionetele și vor căuta să câștige. Sigur că nu va fi ușor pentru SK Rapid Viena, cred că nu mai poate face un galop de sănătate cum ieri. O echipă LASK Linz a făcut instrucție cu alți scoțieni, cu cei de la Celtic. Acum scoțienii lui Hearts vin la Viena, tot în Austria, și sigur că se duc ca mielul la tăiere, pentru că să nu uităm, Benfica Lisabona a învins-o pe Hearts cu 6-1. De ce n-ar bate-o și Rapid Viena pe Hearts of Midlothian? Mă uitam la calificări, la cotele pentru aceste meciuri, și o vedeam pe Rapid Viena susținută bine de o cotă minunată pe tabloul fotbalului din Conference League, semn că Hearts of Midlothian ar putea să fie victimă și ea în această seară la Viena. Dar sigur, eu aș închide acest meci și cu rezultatul de egalitate, adică un 1x și peste 1,5 goluri. Nu poți să știi cum îți trage Hearts vreun gol și te chinui și te duci cu ea în prelungiri de-a berbeleacul și te chinui pe acolo. Vom vedea în această

0: seară ce va fi. Cert este că și Rapid Vienna Hearts tot la egalitate au încheiat în partida tură. Astăzi avem 5 partide în Europa, toate 5 încheiate în partida tur cu rezultat de egalitate. Dragii mei, aș mai opta și ceva pentru ceva din tenis, pentru că la US Open continuă calificările. Apare aici, văd italianul Cecchinato în fața unui jucător necunoscut. Este vorba de Gaubas. Diferență de valoare, zic eu, în favoarea lui Cecchinato, un italian cu potențial bun. Gaubas este un jucător disciplinat, e un lituanian, Vilius Gaubas, de 21 de ani, dar care zic eu că nu îl poate trimite acasă pe Cecchinato. Ăsta este punctul meu de vedere. Greu va fi pentru lituanian. Tot la băieți în calificări, astăzi, dragi prieteni, aș merge pe mâna unui jucător foarte cunoscut, francezul Müller, care ar trebui să-l bată pe japonezul Sakamoto. E o diferență un picuț de valoare în favoarea francezului Müller. Și bineînțeles că derbiul dintre Seyboth Wild din Brazilia și McDonald din Statele Unite, în mod normal, ar trebui să aducă o victorie a lui McDonald, pentru că acesta se simte mult mai bine. Să nu uităm că ieri fiul lui Leighton Hewitt a câștigat primul său match ATP la Washington. Cruz Hewitt, fiul în vârstă de 17 ani al fostului lider mondial Leighton Hewitt, a obținut și el, săracul, prima sa victorie pe circuitul ATP, calificându-se atunci în turul secund al turneului de la Washington. Sper să vă bucurați și de competiția feminină, pentru că tenisul este la el acasă și la fete. Aș scoate în evidență astăzi, în calificările de la US Open, o victorie a Lindei Fruhvirtova, cea care o va elimina, zic eu, pe canadianca Brandstein, o altă jucătoare foarte cunoscută care poate să meargă mai departe și să fie o siguranță pe biletul dumneavoastră, este jucătoarea slovacă Hruncacova. Pentru mine Hruncacova este peste Bandechi, o jucătoare elvețiană destul de necunoscută, aș spune. Bandechi a bătut-o pe Ciarareva, dar oricum în fața Hruncacovei va fi foarte greu în această seară. Multe meciuri de tenis, analizați-le și dumneavoastră în particular. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă las pe mâna lui Sile, care îmi arată două degete. Oh, ce frumos! Înseamnă că Viorel Grigoroiu este și el aproape și va intra în direct cu voi. Ne reauzim mâine la aceeași oră. Dragi prieteni, la revedere, tot ceea ce vă doriți.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Bună seara, bună seara, șampionilor, bine v-am regăsit la nouă ediție a emisiunii Fluier Final, ca de obicei, al vostru Narcis Drejan vă salut de pe frecvențele Radio Sport Total FM din țară și, evident, în online, acolo unde, de unde foarte, foarte mult, cel puțin cei din diaspora ne ascultă la greu, avem deja mesaje din câte văd din Franța, plouă torențial acolo. Mă, ce se întâmplă cu șampionul ăsta așa? Acum e bine. Așa, e fabula sa, o Champion League. Da, deci, fraților, iată-ne într-un, într-un punct de, de cotitură al, al verii aproape de toamnă. Momentan la noi astăzi a plouat de dimineață. Acum e cald, este foarte cald. Adică, bine, nu foarte, foarte cald, vreo 29 de grade și aici... Văd că dacă m-au ascultat radio, șampionii și-au stins toate astea pe aici, aerul condiționat și-a făcut astăzi treaba și e fabula sau în Iarbao. Până să discutăm de ale noastre, să aflăm exact cu ce se, ce se mai petrece în, în jur șampionilor, haideți să rămânem la campania De ce nu fac românii sport. Recuperăm ce n-am prins săptămâna trecută și ne intră acum totul așa. Dacă o să discutăm iarăși cu un mare campion al României, putem spune chiar între cei mai buni gimnași pe care i-a avut România, să discutăm evident despre... această situație destul de tristă pentru, pentru România. Ne spunea și Alin Stoica seară, zis foarte bine, până la urmă de 3 luni România e condusă de un guvern demis. Om avea dreptate, puteai să îl contrazici chiar de acolo, din Elveția, de unde locuiește. Marian Drăgulescu este alături de noi la Radio La Sport Total FM. Îl salutăm pe marele gimnast român, între cei mai mari gimnaști din istoria României, alături de noi la Radio La Sport Total FM. Bună seara, bună seara Marian, bine te-am regăsit.
1: Bună seara, bună seara tuturor.
0: Marian, în primul rând, voiam să întreb ce mai faci și cum mai merge cu clubul de gimnastică.
1: Îmi bine cu Academia de Gimnastică, chiar la acum suntem în plină desfășurare, suntem la antrenament. Avem copii, băieți, fete, cu vârste, cu vârste cuprinse între 2 ani și 18 ani. Copii, timp, fac sport, mișcare.
0: Cam cât sunt, cam câți copii sunt?
1: Avem peste 250 de membri.
0: Wow, și câți antrenori? Presupun că se lucrează la greu în ture, nu?
1: Avem 5 antrenori.
0: Da, oh, păi înseamnă că e dintre cele mai mari academii, nu din de momentul ăsta.
1: Nu știu, poate că sunt academii cu membri mai mulți, mai puțin, habar n-am, nu. Ideea este să facem lucruri de calitate, să atragem cât mai mulți copii, copiii să fie mulțumiți, fericiți, părinții, să mergem la competiții, să facem și performanță, să dăm și medalii.
0: Mai se mai poate vorbi în gimnastica din România despre performanță, despre medalii, ținând cont de cum se prezintă astăzi, Marian?
1: Eu cred că da, dar trebuie să mai avem puțină răbdare să, să zic așa, să reconstruim o generație și să reconstruim și popularitatea gimnasticii. Cu cât avem mai mulți membri, copii care practică acest sport, din acești mulți membri putem găsi pe cei care într-adevăr sunt, au calități deosebite și, și pot să, să se hame, să zic așa, și la înaltă performanță și la gimnastica de înaltă performanță, ceea ce presupune antrenamente zilnice, cel puțin 3 ori în fiecare zi, părinții care să pot să poată și să susțină acest program al copiilor, școala, sunt mai multe lucruri care trebuie să fie, să zic așa, aliniate.
0: De ce crezi că s-a întâmplat în toți anii aceștia? De ce crezi că nu mai fac românii sport? De ce crezi că nu mai există dorința asta de mișcare și că am devenit un popor sedentar, Marian?
1: Cred că aici greșesc și părinții puțin. Pentru că protejarea asta excesivă a copiilor nu îi ajută pe copii în societate, în viața lor. Uh-huh. Pentru că trebuie să înțeleagă că trebuie să depui un pic de efort, trebuie să muncești pentru a avea rezultate din ce în ce mai bune, mai mari. Există o competiție în orice domeniu, la orice nivel, la orice vârstă. Deci, dacă vrei performanță, vrei să fii mai bun, trebuie să te dăruiești mai mult, trebuie să muncești mai mult, trebuie să fii atent, trebuie să te concentrezi. Uh-huh. Și aici părinții un pic greșesc. Cum văd că copiilor dau de greu sau e greu sau obosesc unii dintre ei, părinții trag deoparte și zic că mai ușor, mai odinește, că mai...
0: Știi, Marian, dar, problema este că...
1: Să fie pregătit, să fie puternic, ei,
0: exact. Problema este că nu le cere nimeni să meargă la un sport de performanță. Aia nu trebuie să facă de performanță. Exact, adică spune, bă, trebuie să faci mișcare, du-te, hai să faci un pic de sport. Nu mai facem nici măcar, adică a dispărut aproape complet ora de educație fizică și sport în condițiile în care mă uitam de anul trecut.

0: trecut, Spania, Germania, Franța au introdus obligativitatea 3 ore pe săptămână de educație fizică și sport în programa școlară.
1: Nu. Dar ce să zic aici, tot părinții au un cuvânt de spus. Uh-huh. Pentru că dacă ești ne luăm de copii, nici la școală n-ar merge niciun copil. Adică, noi n-am fi mers.
0: Bravo, bravo, da.
1: Cumva construit.
0: Foarte,
1: ai nevoie.
0: Foarte bună.
1: Ai nevoie să știi, să știi.
0: Da, da, da. Foarte, foarte bună asta.
1: Cam la modul ăsta trebuie să pună problema și vis-a-vis de sport. Adică un copil din ce în ce mai, nu știu, mai puternic, mai sănătos, dar face și mișcare. Fii sănătos fizic și psihic și relațional și la încredere în sine, la depășirea limitelor. Adică
0: la tine, la tine cum a fost, să dăm așa exemplu personal, cum a fost perioada aia când a trebuit să treci de la joacă la gimnastica de înaltă performanță?
1: A fost greu și unul, dar mi-a plăcut și mie mi s-a însuflat treaba asta, că mi s-a însuflat mai ales spiritul ăsta de competiție, nu știu, de la ei, de la, nu știu. De când eram mic și jucam în fața blocului sau în spatele blocului tot felul de jocuri și normal că se crea spiritul ăsta de competitivitate. Dacă erai bun, erai și băgat în echipă sau ales. Dacă erai cel mai slab, riscai să stai pe bară, să te n-ai loc să joci pe undeva, așa mai departe.
0: Da, corect.
1: Gimnastica, bineînțeles, la mine, familie și general așa, s-a înțeles că trebuie să merg obligatoriu la școală. În schimb, la gimnastică n-a fost nimic de genul ăsta. Nu m-a obligat, nu m-a forțat. Aici chiar mi-a plăcut. Am simțit că e un domeniu în care mă descurc cât de cât și pot să avansez, chiar dacă am avut nu știu, provocări de-a lungul carierei, de-a lungul timpului. Am știut că pot să merg mai departe, sunt în stare să progresez, dar doar prin muncă și cumva am văzut și recunoașterea și plăcerea muncii de după. Uh-huh. Știam că dacă reușesc sau dacă muncesc sau dacă așa, va veni și momentul în care să mă bucur de toate astea, adică trebuie să găsești și satisfacția în ceea ce faci.
0: Corect, adică la tine a fost ceva de genul dragoste la prima vedere, ai simțit că sportul ăsta se potrivește și te-ai dus în fiecare zi de plăcere la antrenamente.
1: Cum spuneam, au fost și momente mai grele, da?
0: Normal.
1: Am trecut peste ele, adică nu prea, n-a fost multe momente în care să zic, gata, vreau altceva.
0: Da.
1: Da, și chestia asta s-ar putea mulți copii poate ziua de astăzi când dau prima dată de greu la, nu știu, într-o provocare, într-un sport, aleg să fac altceva că cred că nu pot să depășească acele momente. Dar de cele mai multe reușim să le depășim dacă nu renunțăm și dacă suntem acolo focusați și ne avem un obiectiv.
0: La Academia de Gimnastică ai simțit asta? Că sunt copii care la un moment dat cărora li se pare că devine din ce în ce mai greu?
1: Avem copii foarte diferiți de altfel. Uh-huh. Adică văd copii care avansează la modul de zile, săptămâni, luni și copii care ne trebuie un an, doi, ca să avanseze sau să evolueze cum alții se evoluează în câteva luni.
0: Am înțeles, normal. Că
1: văd implicarea lor, văd medicația care evoluează, îi văd atenți, îi văd implicați, îi văd că mai repetă și acasă, îi văd aici prezenți mulți, dar nu că lumea trebuie să fie la fel.
0: Corect, așa este. Până la urmă, știi cum e.
1: Nu facem în alta performanță, lot olimpic. Sunt multe activități ale copilor, măcar la nivelul lor, dar să facă ceva, orice, la orice nivel, poți avea o recunoaștere, poți avea o cunoștință, adică să ai și tu o realizare, o

0: Satisfacție.
1: Da, să simți că vii cu plăcere la antrenament în fiecare zi, nu?
0: Da, plus mai vorbim de sănătatea fizică și forțele și o creștere armonioasă, corp puternic, te ajută să te ferici de accidente.

0: Poate știi, mă, să spunem copiilor care vin acolo la tine. E un avantaj faptul că sunt foarte puține cluburi de gimnastică în România sau te ajută mult că ești aici în capitală și te ajută foarte mult numele. Că lumea aude Marian Drăgulescu și imediat vine la tine.
1: Da și nu. Legat de numele meu și de recunoașterea mea. Acum observ, suntem deja în al patrulea an, observ că avem deja un nume și cu academia noastră de gimnastică, nu doar Marian Drăgulescu, cât văd copiii, ne văd la competiții și spun că vor și să vină la sala noastră de gimnastică, nu neapărat la mine. Și noi, pe lângă gimnastică, facem și acrodens. Și gimnastica e pe buzele și tuturor gimnastilor și tuturor dansatorilor, pentru că se îmbină și au apărut stiluri și zic așa, probe în atât în dans, cu elemente din gimnastică, cât și la gimnastică artistică. Adică se îmbină așa, ca și concurent, dar sunt deja mai multe cluburi private de gimnastică în București, de gimnastică artistică, dar sunt în același timp foarte multe cluburi de dans în București, care practică și gimnastică. Mulți părinți vin cu copii mici și nu fac neapărat diferența între gimnastică artistică, acele cu aparate, pe aparate, și gimnastica pe care se practică sau pe care o practică cluburile de dans. Sau diferența dintre gimnastică artistică, gimnastică aerobică, gimnastică ritmică și așa mai departe. Important e gimnastica, important e că ajută la flexibilitate, la un corp armonios, socializare, disciplină, concentrare. În primul rând, la asta se gândește părinții când vin cu copiii la gimnastică. Și gimnastica e și un sport de bază care pregătește copilul și corpul copilului să practice orice altă disciplină ce-ar dori dacă nu se regăsește la gimnastică. Adică pregătește flexibilitatea, coordonarea, articulațiile, astfel încât să fie pregătit să încerce orice sport, că sunt fizic puternic și pregătit.
0: Am înțeles. Care crezi că ar fi o soluție sau ce ar trebui să se întâmple ca sportul să devină obligatoriu în educația copilor noștri, Marian?
1: Păi, programa școlară este inclus ora de sport. Ideea e că mulți părinți aleg să îi ia pe copii de la sport sau să îi trimită cu trimitere de la medic, scutire medicală, astfel încât ei să nu facă.
0: Cea mai mare greșeală.
1: Cea mai mare, nu știu, cei care pot influența cel mai mult copiii în a face mișcare, sunt părinții. Părinții pot merge și cu ei. Sunt atâtea evenimente și sportive organizate mai liber. De la atletism, alergat, merg cu bicicleta, prin pădure. Adică, dacă vrei, într-adevăr, copilul să crească cu acest obicei de a face mișcare, de a-și consuma energia într-un mod constructiv și educativ, pot ajuta în aceste.
0: Tu simți că în momentul ăsta sportul, sau cel puțin tinerii din România nu mai fac sport? Adică simți așa și mă gândesc, uite, pe vremea ta câți erau la gimnastică? Câți copii erau la gimnastică?
1: Erau într-adevăr mai mulți copii care făceau gimnastică de înaltă performanță. Adică baza de selecție era mult mai mare, dar ce observ acum e faptul că au apărut foarte multe cluburi sportive private. Și când spun acest lucru, spun gândindu-mă că au apărut foarte multe discipline care nu fac în alta performanță, în gen de sport de masă, unde au acces mai mulți copii și fiecare la nivelul la care își dorește să facă. ce mă refer la, sunt cluburi de dans, sunt cluburi de karate, sunt cluburi de fotbal, sunt cluburi de tenis, cluburi de gimnastică. Adică copiii merg și fac mișcare, că sunt copii care au activități, mai multe activități, adică mai multe sporturi, practic, chiar unii dintre ei.
0: Da, exact cum spui tu.
1: Adică copiii merg și fac mișcare, mai ales în lumea în care mă îmbârc eu, copiii chiar fac mișcare.
0: Da, exact cum...
1: Nu la școală propriu-zis la ora de sport, uh-huh. Dar eu văd că se organizează competiții în continuu, de dans, de karate, de balet, deci sunt mulți copii care înainte erau mai puține cluburi și tot copiii sau erau comprimați acolo, acum se trăște copiii în atât de multe cluburi încât ai avea, adică nu prea mai ajunge la în alta performanță, adevărat că este greu la în alta performanță, uh-huh. Pentru că spuneam că trebuie copilul să vină zilnic, 2-3 ore în fiecare zi, trebuie cineva să-l aducă, trebuie cineva să stea după el, adică înțeleg că și părinții, amândoi poate au un serviciu, cine poate să plece de la serviciu, să stea 3 ore cu copil, adică mai ales dacă ai 2 copii.
0: Corect, adică trebuie să facă și părinții, da, să facă și părinții și sacrificii, nu?
1: Da, cine își permite în asta? Uh-huh, uh-huh. Așa la o oră jumătate, așa de 2 ori pe săptămână, se pot găsi soluții, dar zilnic e mai greu.
0: Uh-huh.
1: Aici e marea problemă.
0: Corect, așa e. Sunt total de acord cu tine aici. Până la urmă, ar trebui să lase un pic, ai spus foarte bine, până la urmă și părinții să lase un pic din comoditate și să răspună, hai, trag un pic de mine, evident, cred că și copilul devine sedentar dacă vede că părintele nu se mișcă, nu face absolut nimic. Corect.
1: Da, nu, de însă următor că eu acum să nu înțeleagă greșit părinții, uh-huh, care ne ascultă că copiii trebuie să facă în alta performanță. Nu,
0: dar să măcar să...
1: Fie ca și educație, adică măcar de 2 săptămâni să aibă o activitate sportivă, măcar de o oră.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Ceva cardio, ceva... Adică îi ajută foarte mult și să meargă în direcția asta, adică...
0: Corect.
1: Asta ar trebui să vină și de la ei și să împingă ei pe copii. Că, da, poate unii copii sunt comozi.
0: Uh-huh.
1: E greu și cu efortul, dar... Sunt și satisfacții în spatele efortului de a munci și sunt satisfacții. Mergi la competiție, o recunoaștere, intri într-o comunitate, aveți aceleași hobby-uri, deci prietenii, adică sunt multe, multe lucruri pe care le câștigi atunci când faci mișcare.
0: Corect.
1: Disciplină, concentrarea, e foarte important.
0: Mhm. Bine, Marian, mulțumim mult de tot pentru prezența radio la Sport Total FM. Seara plăcută și mult, mult succes îți dorim în continuare cu Academia de Gimnastică.
1: Asemenea, mulțumesc.
0: Numai bine. Marian Drăgulescu la radio la Sport Total FM, unul dintre cei mai mari gimnazi din istoria României șampionilor și din istoria gimnasticii masculine până la urmă. Născut în 1980, Marian Drăgulescu, l-ați ascultat aici la radio la Sport Total FM, are 4 medalii de aur la europenele din 2004, cel porecli marocanu, și grămadă de titluri, șampion la Atena, și-a ajutat echipa României să câștige bronzul, a câștigat medalia de argint la sol și medalia de bronz la sărituri. El s-a retras în 2005, dar a revenit apoi asupra deciziei și a participat la mondiale din 2005 de la Melbourne, acolo unde a câștigat aur. În 2012, dacă țineți minte, Federația Română de Gimnastică a decis să nu-l includă pe lista participanților de la Londra, iar în 2021 s-a retras din activitatea sportivă. Are 3 medalii olimpice, 10 medalii la campionatele mondiale, între care 8 sunt de aur și 2 de argint, și are 18 medalii la campionatele europene, 10 de aur, 6 de argint și 2 de bronz. Niște cifre absolut fantastice pentru Marian Drăgulescu, pe care l-ați ascultat în cadrul campaniei De ce nu fac românii sport. Aseară s-a jucat în UEFA Champions League, s-au jucat niște meciuri pe care ai fi crezut că nu se mai poate întâmpla nimic. la ce a fost în Turei. Bine, Las Linz a reușit un scor absolut năucitor șampionilor. Celtic a deschis scorul minutul 21, la pauză a fost 1-1, aveau 4-1 la general. Apoi, după pauză, a început nenorocirea pentru Celtic, schimbări foarte proaste făcute și de șampion. Minutul 90 era 4-1 pentru Las Linz și apoi șampionilor Aden Iran, minutul 109, a făcut 5-1 șampionilor. Deci e fost un... Bine, au avut și un penalti apoi, același Aden Iran l-a ratat, putea să fie 6-1. Celtic călcat în picioare, fost uluitor. Apoi a fost și Sabah Baku cu Hapoel Berșeva în tur, câștigaseră pe giulești israelieni 2-1. A fost 2-2 minutul 75, minutul 90 plus 5 Mutalimov a marcat golul de 3-2 și era un 4-4 la general, așa că s-au dus în prelungiri. E bine, acolo minutul 101 și 115 în Bina și Michel s-au făcut 5-2 pentru Sabah Baku și iată echipa din Azerbaijan merge în grupele UEFA Champions League. Bodoglimt a câștigat 3-0 cu Neckheimer în 6-1 la general. Sabah Baku, Las Linz și Bodoglimt sunt primele trei echipe care merg în grupele UEFA Champions League. În seara asta avem AEK Atena Levski, Encațelie cu Slovan Bratislava, Olympic Lyon cu Fenerbahce și Viking Stavanger cu Dinamo Zagreb. În Conference League se joacă Rapid Viena cu Hearts of Midlothian, în tur a fost 2-2. În La Liga, Real Madrid cu Real Sociedad, meci contând pentru etapa cu numărul 2 din Spania, chiar dacă unele echipe au jucat câte un meci, cum ar fi Barça, a jucat un singur meci, va juca cu Bilbao mâine seară. De asemenea, mai avem tot mâine seară Celta Vigo cu Osasuna, șampionilor, și Real Madrid Sociedad este în seara asta la ora 22. Mâine joacă și Craiova în Armenia la Ararat. Între timp Gino Iorgulescu ne-a anunțat șampionilor că va candida pentru un nou mandat în fruntea Ligii Profesioniste de Fotbal, motivând faptul că dacă fac tot timpul rost de bani, are sprijinul cluburilor. Da, asta e. Dacă băieții văd că ăsta este the future, păi atunci șampionilor așa să îi rămână numele, nu? Rămâne șampionul ca un fabula sau în iarbau. Dar au fost foarte, foarte multe astăzi, iar Gino Iorgulescu asta ne spunea șampionilor, că va candida în continuare, el va fi prezent, așa a spus, că va candida la prezidenția LPF.
2: Eu candidez din nou. Cel mai important lucru evaluarea contractului de cu IAD-ul. Și în al doilea rând, în perioada respectivă se discuta, și știți și dumneavoastră, ceea de sistemul care a rupt cooperativa. Deci sunt două lucruri foarte importante care sunt mai bune decât atunci. Eu candidez din nou, că...
0: Deci candidează din nou, și l-ați auzit, șampionilor. Acum pare 70 de ani până la urmă. E destul de... e normal. În vreme ce astăzi Răzvan Burleanu l-a făcut praf pe Infantino, a fost o ședință a comitetului executiv, a vorbit o oră astăzi Răzvan Burleanu și l-a făcut praf pe Infantino.
3: Nu mai puteți pe Infantino.
4: Cred că ați văzut și poziția președintelui Ceferin, și anume care spune că FIFA nu are nevoie doar de o schimbare

0: președintelui ceară nevoie inclusiv de o schimbare de guvernanță, de o intervenție la nivelul culturii organizaționale, astfel încât să ne asigurăm că indiferent cine va ajunge președinte FIFA din martie 2027, să nu mai avem excese de acest tip. De aceea cred că e foarte important ca UEFA să fie unită alături de CONCACAF, care este Confederația Nord-Americană și AFC, astfel încât să putem să producem această reformă reală la nivel de FIFA. Fiindcă, după cum ați văzut, deși am intrat în această criză, deși pozițiile celor trei confederații au fost foarte, foarte puternice, fără echivoc, da? Niciuna nu a dat niciun pas înapoi, ce am văzut la schimb din partea lui Gianni Infantino? Am văzut în primul rând că a preferat să tărăgăneze lucrurile, spunând că își dorește să meargă direct în adunarea generală FIFA în Congres pentru a primi un vot pentru această privatizare, când practic procedura standard ar fi presupus o dezbatere la nivelul Consiliului FIFA și de-abia apoi, în urma unui aviz favorabil, să mergem în Congres. În cele din urmă, își retrage această propunere, dar fără să ne ofere nouă tuturor garanții că în viitor acest subiect nu va fi reluat. Ceea ce e un aspect foarte, foarte important. Mai mult decât atât, ce a făcut Gianni Infantino? A preferat să-l demită pe Kevin Lamour, Chief Operating Officer, practic directorul executiv al FIFA, pentru simplu motiv că Kevin s-a opus semnării acordului intern pentru această privatizare. Consider că e o greșeală tactică pe care Gianni Infantino a făcut-o, care arată că mai degrabă intrăm într-o zonă de răzbunare și că, de fapt, conduce FIFA într-un stil dictatorial, exact ceea ce, practic, cele trei confederații acuză în momentul de față FIFA. În același timp, în loc, practic, să identifice această breșă la nivel de bună guvernanță pe care am descoperit-o cu toții și să ai o propunere de schimbare de guvernanță, de cultură organizațională, se pare că Gianni Infantino l-a împuternicit chiar pe unul dintre directorii FIFA să treacă deja la amenințări către anumite asociații naționale. Da? Lucru care, cu siguranță, vom mai vorbi în săptămânile următoare. Deci cam așa stau lucrurile și cam de aceea poziția noastră, fără echivoc, aș putea spune, și foarte, foarte puternică.
1: Nu mi se pare că Europa poate fi cam mică pentru această problemă?
0: Cred că ceea ce contează pentru un președinte FIFA este, în primul rând, legitimitatea. Iar legitimitatea nu ți este dată doar de o simplă majoritate la care ai putea să ai acces, ci această legitimitate ți este dată totodată și de vocea puternică pe care o are UEFA astăzi. Luați în calcul că cele mai importante venituri FIFA se fac din piața europeană. Cele mai bune echipe care ajung în fazele finale ale campionatelor mondiale vin din Europa și că totodată o altă confederație care tocmai ce a găzduit campionatul mondial, și ne referim la America de Nord cu cele trei țări, Canada, Statele Unite și Mexic, și implicit confederația nord-americană CONCACAF alături de Confederația Asiatică, susțin UEFA împărtășind aceeași viziune că avem nevoie de o schimbare de leadership la nivel de FIFA în martie 2027, dacă acest lucru nu se va produce mai devreme, nu doar atât, ci avem nevoie și de o schimbare de guvernanță și de cultură organizațională.
2: La susține pe domnul Ceferin la o candidatură pentru conducerea FIFA?
0: Consider că Alexander Ceferin ar avea cea mai înaltă legitimitate și reputație de a conduce FIFA, mai ales că dacă e să ne uităm la UEFA, astăzi UEFA a reușit să-și crească substanțial veniturile, iar UEFA astăzi are venituri mult mai mari decât FIFA. Dar și ca urmare a faptului că Alexander Ceferin a reușit să

0: creeze o unitate la nivelul Confederației Europene, care ne lipsește la nivel internațional astăzi și vedeți acest clivaj pe care îl avem. În același timp, Alexandru Ceferin recunoaște că avem nevoie la nivel internațional, la nivel de FIFA, de o schimbare de leadership, de o schimbare la nivel de guvernanță, de cultură organizațională și că dacă el ar fi candidatul, atunci, practic, ar pune în pericol tot acest proces de reformă. Astfel încât, practic, președintele Ceferin, deși știm cu toții că are această reputație înaltă, această legitimitate și, practic, a intrat în această luptă fără niciun interes personal. Iar lucrul acesta, cred că îl ajută și ne ajută pe noi ca europeni să fim mai puternici și să arătăm că, de fapt, nu este vorba de un interes personal aici, ci pur și simplu că ne pasă de viitorul fotbalului internațional. Și că, în același timp, noi toți cei care am ales să urmăm această cale, vrem să fim de partea bună a istoriei și că nu ne lăsăm afectați, influențați de diferite decizii care pot veni în momentul de față politic, dinspre FIFA, către anumite asociații naționale care poate pot fi mai puternic legate din punct de vedere financiar de către FIFA. Deci, practic, acesta este un moment, aș putea spune, de schimbare fundamentală. Fiindcă în 2016 Blatter a fost înlocuit de către Gianni Infantino, dar din păcate nu am reușit să producem într-adevăr o schimbare de guvernanță. Și cred că în momentul de față ar trebui practic să ne uităm la această criză tocmai pentru a putea să avem un impact major pentru tot ceea ce înseamnă fotbalul internațional în viitor.
1: Da, l-ați auzit pe Răzvan Burleanu criticându-l pe Gianni Infantino. Păi nu șampion, că aici Gianni Infantino era Champions League. La FIFA poți să ai câte mandate vrei tu. Nu zice nimeni niciodată nimic, stai liniștit. Da. Astăzi Gicu Dobrin, fraților, prințul din Tribale, a fi împlinit 79 de ani. Nicolae Dobrin, șampionilor, un adevărat legendar, o legendă a fotbalului românesc, vrăjitorul balonului, așa cum mi se spunea, lui prințului din Trivale, un fotbalist absolut excepțional. Are și astăzi se pune întrebarea dacă Dobrin a fost cel mai mare fotbalist român din toate timpurile, doar că n-a avut, din păcate, la vremea respectivă, n-a avut, să spunem, șansa celor de astăzi. Să-l ascultăm pe Gicu Dobrin.
2: Jocul meu este de așa natură că nu vreau să-l ridiculizez pe adversar, dar indiferent cât este rezultatul și cum se desfășoară meciul, e tot la fel joc. Chiar dacă e condusă echipa mea, e tot dacă îmi vine o pasă din lateral și trebuie să dau cu călcâiul, eu tot cu călcâiul dau. Astea sunt mijloacele, procedurile care le folosesc eu, indiferent de situație.
3: Între sutele de meciuri care le-ai susținut în divizia națională A, cu echipa de club în competiții europene, ori cu echipa națională, care apreciezi că a fost cel mai bun, deci cel mai bun 90 de minute din cariera lui Nicolae Dobrin?
2: În primul rând, mie îmi pare rău că nu pot să spun că este un meci făcut la noi în țară. Este meciul de debut al meu, un reprezentativ a țării, la Ludwigshafen, în Republica Federală a Germaniei.
3: Aș vrea să te întreb, în cei 20 de ani de când faci fotbal de performanță, divizia, care dintre coechipierii, fie la club, fie la echipa națională, ți-au fost cei mai valoroși parteneri, pe care îi socotești a fi fost cu adevărat cei mai valoroși fotbaliști alături de care ai evoluat?
2: Și la echipa de club și la echipa națională am avut întotdeauna câte 2-3 coechipieri foarte valoroși. La noi în echipă sunt nenumărate exemple. Și m-aș aminti pe Barbu, care a fost un stoper de foarte mare valoare, care spre sfârșitul carierei, aproape la 30 de ani, a jucat în echipa națională, ajungând să fie capitanul echipei naționale. La echipa națională, Lucescu, Dumitrache,
3: Dumitru. Stăm de vorbă deopotrivă cu fotbalistul Nicolae Dobrin și cu viitorul antrenor Nicolae Dobrin. Ce îți propui în perspectiva viitoarei cariere?
2: Primul meu gând de antrenor este cu băiatul meu care joacă fotbal la liceul sportiv numărul 11 din Pitești. Nu cumva apărător. Nu, bineînțeles că tot înaintaș, vârf de atac, extremă, de fapt înaintaș în fotbalul modern, înaintaș.
4: Deci povestea cu Aștia.
2: Nu se are de foarte legat, da. Aș vrea să îmi desfășor activitatea ca antrenor în condiții optime, cum să spun, adică să nu mi se ceară rezultat, să construiesc o echipă
3: din care eventual să lăsară un nou Dobrin. Până atunci, o întrebare pe care, pe cât de banală, la fel, tot atât de inevitabilă, cât doresc să mai joci?
2: Eu consider că mai pot să joc.
3: Așa considerăm și noi.
2: Nu mi-am pus prea des această întrebare, că atâta timp cât eu mă simt bine și în forță, nu văd de ce n-aș mai juca, pentru că antrenor pot să fiu toată viața, dar jucător e mai greu.
1: L-ați auzit pe Gicu Dobrin, iată un interviu mai vechi șampionilor cu despre Nicolae Dobrin șampionilor. Haideți să mai ascultăm de asemenea cu o voce a lui Davian Vlad de la Radio Oltenia Craiova.
5: Dintre puținii magicieni ai fotbalului, prințul din Trivale a îmblânzit de mic balonul rotund, iar acesta i-a fost mereu loial de atunci încolo. Gâscanul, cum i se mai zicea, mângâia mingea fără să o privească. O simțea prin toți porii, o hipnotiza cu glezna lui fină și se despărțea de ea pe traiectorii ce sfidau și fizica și imaginația. Pasele măiastre ale lui Gicu Dobrin nu ratau niciodată ținta. Șuturile sale făceau mingea să freamăte ca o frunză în bătaia vântului, mișcările sale lăsau urme pe retină, în suflete și pe tabela de scor, iar fentele sale spasmodice dădeau dureri de cap și de spate chiar și celor mai experimentați fundași din lume. Dobrin a fost adulat de piteștenii săi dragi, a fost iubit de o țară întreagă și respectat de toți rivalii. Talentul său copleșitor a înfrânt de atâtea ori atât rezistența adversarilor, cât și opacitatea și rapacitatea unui regim politic de nefericită aducere aminte. Harul său unic a atras și atenția marilor cluburi ale Europei, Real Madrid punând pe masă 2 milioane de dolari și rugămințile legendarului Santiago Bernabeu pentru a-l aduce în inima Spaniei pe cel pentru care mingea nu mai avea niciun secret. Nicolae Ceaușescu a refuzat însă categoric înstrăinarea unui bun național, astfel că transferul de vis al lui Dobrin a intrat subit și definitiv în categoria poveștilor care încep cu ce-ar fi fost dacă. Nicolae Dobrin a debutat în prima divizie a fotbalului românesc pe când nu avea încă 15 ani, într-un meci Știința Cluj-Dinamo Pitești, dând dovadă de calități tehnico-tactice absolut ieșite din comun. Pentru că echipa argeșeană retrogradase, Dobrin a fost împrumutat la Mușcelul, iar Steaua a jucat un meci de pregătire la Câmpul Lung, unde a câștigat cu 2-0. Dar cel mai bun jucător de pe teren a fost, de departe, tânărul Nicolae Dobrin, ce i-a eclipsat cu acea ocazie pe Zavoda și Apolzan, lucru care i-a făcut pe steliști să-l oferteze pe tânărul cu zâmbet de ștrengar și glezne de catifea. Dobrin a preferat însă să revină la echipa din Trivale și a evoluat aproape întreaga sa carieră pentru echipa din Pitești, cu care a câștigat 2 titluri de campion național, în 1972 și în 1979. Iar Dobrin a contribuit decisiv la câștigarea celui de-al doilea titlu, înscriind în prelungiri golul victoriei argeșene în fața contracandidaților de la Dinamo București.
6: Într-un singur an, între 1981 și 1982, Nicolae Dobrin a evoluat la echipa CS Târgoviște, deși a avut oferte și de la Universitatea Craiova și Dinamo București. A participat la 409 meciuri în prima divizie națională, înscriind 111 goluri. Ultimul meci al lui Dobrin în prima ligă a fost FC Argeș-FC Bihor, 2-0 pe 14 iunie 1983.
5: În echipa reprezentativă, Nicolae Dobrin a debutat la vârsta de 19 ani, la 1 iunie 1966, cu ocazia meciului RFG România. A îmbrăcat tricoul naționalei României de 48 de ori, marcând pentru aceasta de 6 ori. S-a calificat cu reprezentativa țării noastre la Campionatul Mondial de Fotbal din Mexic 1970, unde însă nu a jucat niciun minut din cauza unui conflict cu antrenorul Angelo Niculescu. Nicolae Dobrin a fost decorat post-mortem cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler pentru întreaga sa carieră de fotbalist. În câteva cuvinte sugestive, pe care le cităm în final, marele actor Gheorghe

0: Nică a surprins esența unui fotbalist pentru care a juca era sinonim cu a trăi și pentru care fotbalul era o artă. A fost unic, irreversibil. Neamul românesc ar trebui să învețe să-și prețuiască artiștii ca Gicu Dobrin, spunea cândva Gheorghe Dinică.
1: Da, Gicu Dobrin, considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști români, născut la Pitești, 26 august 1947, a jucat din 59 și până în 80 în cadrul aceleiași echipe, FC Argeș, până în 1968 se numea Dinamo Pitești, dovedind fidelitate față de echipa și orașul pe care le-a reprezentat cu cinste, a refuzat transferuri tentante la alte cluburi, printre care și echipele bucureștene, Steaua și Dinamo. Astea apar și în Enciclopedia Educației Fizice și a Sportului în România, primul volum a apărut în 2002. Un talent de excepție, Dobrin a debutat la 14 ani și 10 luni, cel mai tânăr fotbalist care a evoluat în prima ligă și în continuare, grație unor calități tehnico-tactice deosebite, s-a impus în galeria marilor fotbaliști ai țării din anii de după război, ca un mare maestru al driblingului și al fentei, model de execuție a pasei, prelorii și loviturilor libere. Meciul de fotbal dintre reprezentativele României și Greciei, 1-1 din cadrul preliminarilor pentru campionatul mondial din Mexic 70, cu Gicu Dobrin făcând un meci absolut fantastic, îl surprind și astăzi șampionilor pe fostul stadion al Republicii, excepțional. Statistic exprimate, realizările sale ca fotbalist în aproape un sfert de secol pe gazon. Sunt două tricouri de campion național FC Argeș în 72 și 79, 3 titluri de cel mai bun fotbalist al anului, 66, 67 și 71, 48 de selecții în echipa națională cu 6 goluri înscrise, 409 prezențe în prima divizie cu 111 goluri marcate, component al lotului reprezentativ la Cupa Mondială de Fotbal din Mexic în 70 și participant la campionatul european din 72. Adesea poreclit printul din Trivale sau Gâscanul, Dobrin a avut ca jucător două mari neîmpliniri. N-a jucat niciun minut la turneul final al Cupei Mondiale din 70, i-a fost refuzat un transfer la Real Madrid în perioada de glorie a acestei super echipe, transfer solicitat de însuși celebrul Santiago Bernabeu. Ce s-a întâmplat acolo, am găsit și eu în ziarul ABC, chiar din 1970. Este perioada în care pe prima pagină ziarul ABC iese cu două știri despre sport. Da, una legată de un super transfer la FC Barcelona, era vorba despre marele Johan Cruyff, care în 1973 semna cu Barcelona și oamenii spuneau că tot atunci în 73, dar mai mare textul că la Real Madrid vine cel mai talentat fotbalist din Europa de Est și poate dintre cel mai bun din Europa, scriau atunci cei de la ABC, Nicolae Dobrin. El fusese la acel meci demonstrativ unde a jucat alături și de marele Eusebio perla Mozambicului sau cum i-a spus un celebru, un perla Algeriei, și a fost într-adevăr fabula sau un Iarbao, perla Mozambicului campionilor, Eusebio, iar din păcate nu neapărat Ceaușescu, că nu s-a negociat cu Ceaușescu, regimul de la acea vreme i-a interzis total să părăsească țara și nu s-a mai făcut transferul. Deci în aceea zi în care Barcelona îl transfera în 73 pe Johan Cruyff, fix în acea zi Real Madrid l-a anunțat pe Gicu Dobrin ca transfer. Deci nu Ceaușescu, nu Ceaușescu s-a opus, că n-a ajuns direct la Ceaușescu șampionul, i-au zis ăștia, bre, Ceaușescu e fabula sau în Iarbao, da. Așa că deci nu Ceaușescu, ci regimul de atunci. Nu se ducea direct la Ceaușescu. Dar fix în aceea zi. O să caut ziarul pentru că l-am din 73 în arhiva ziarului ABC. Îl găsiți acolo și este excepțional. Adesea proiectul prințul din Trivale sau Gâscanu, spuneam, după ce a jucat împotriva spaniolului în Liga Campionilor înscriind un gol, Santiago Bernabeu, faimosul președinte al madrilenilor, a fost atât de impresionat de calitățile lui Dobrin, încât ar fi fost dispus să ofere 2 milioane de dolari pentru a-l transfera, o sumă enormă pentru acele vremuri. Din cauza regimului din România, există un zvon că Bernabeu ar fi vorbit personal cu Nicolae Ceaușescu, dar nu există nicăieri această declarație și citind toată arhiva ziarului ABC nu apare nicăieri o discuție între Santiago Bernabeu și Nicolae Ceaușescu. Deci este o fabulație românească.

Brin era un bun național, nu putea fi înstrăinat și era acea lege cu fotbaliștii români care nu aveau voie să plece în străinătate. Chiar dacă pe unii i-a mai lăsat, cum a fost și Voinea și Pârcălab, s-au dat cu, au mai fost lăsați. Dobrin rămâne în istoria fotbalului nostru un mare fotbalist, model de fidelitate față de fotbal, exemplu de demnitate, de fair play. Valoarea sa și devotamentul față de sportul rege au fost confirmate de o anchetă a Gazetei Sporturilor, care l-a desemnat în 93 ca fiind cel mai bun fotbalist din ultimul sfert de veac 20. Chiar și după retragerea pe gazon, a continuat să-și slujească clubul, care l-a format ca fotbalist, căutând să împărtășească din bogata sa experiență speranțelor fotbalului piteștean. În 98 a fost director tehnic la FC Argeș, după care s-a retras, preluând conducerea unei școli de fotbal în Pitești care îi poartă numele și care există și astăzi, școala de fotbal Nicolae Dobrin. A fost maestru emerit al sportului și profesor de educație fizică, ne-a părăsit la 26 octombrie 2007 la Pitești. A fost decorat post-mortem cu Ordinul Național, serviciul credincios în grad de cavaler pentru întreaga sa carieră de fotbalist, conform site-ului presidency.ro. Campionilor. Da, Dumnezeu să-l odihnească și iată, campionilor, vedem că Dobrin nu este uitat nici astăzi. Cel puțin oamenii noștri, noi aici, campionilor, și uite, și fără să-mi spună cineva astăzi sau să îmi scrie, vezi, Narcis, că astăzi este Dobrin și așa mai departe. Mai important să vorbim despre Gicu Dobrin, putem să amintim așa că a murit Dolly Parton, dar hai să fim serioși, că aici noi în România nu știam prea mare lucru și nu eram vrăjeli din astea cu tot timpul. La noi apăruseră, era un zvon că Dolly Parton o punea să dezbrace la fleașca goală să danseze dezbrăcată pe scenă. N-a dansat niciodată dezbrăcată pe scenă Dolly Parton, campionilor, da? A fost un simbol al muzicii country, da? Ne-a părăsit, din păcate, 80 de ani după luptă scurtă cu cancerul. Celebră pentru piesele 9 to 5, imnul corporatiștilor sau Jolene, a anunțat familia într-un mesaj video aseară. Eu și familia mea am împărtășit o viață întreagă de amintiri frumoase de Dolly, dar la fel ați făcut și voi, a fost mereu prezentă pe televizorul nostru, al vostru, pe pick-up-ul vostru, pe CD-urile voastre sau în playlist pe telefonul vostru, devenind astfel un membru cu drepturi depline al familiei voastre, declară Brian Seaver, unul dintre nepoții ei, într-un videoclip publicat pe contul de pe Twitter al artistei americane, despre care se știa că era bolnavă de ceva vreme. Dolly Parton a deschis drumul pentru generații întregi de cântăreți, cantautori, muzicieni și visători proveniți din toate mediile. Familia cântăreței n-a precizat cauza decesului acesteia, soțul ei, Carl Dean, care interpreta că country l-a cunoscut la vârsta de 18 ani. El a murit anul trecut, dacă vă amintiți, în 2025, cred că am și spus aici la radio. Cântăreața americană anunțase amânarea tuturor concertelor în acest an, invocând probleme de sănătate. Explica că recuperarea medicală decurge bine, dar nu era pregătită să urce din nou pe scenă. Din imaginația și talentul ei muzical s-au născut 3000 de piese, inclusiv mai multe cântece devenite clasice ale genului country, Jolene 73, 9 to 5 1980 și I Will Always Love You din 74, melodia reinterpretată ulterior de Whitney Houston, care a transformat-o într-un succes la nivel mondial. Ei bine, pe vremea lui Dolly Parton era cunoscută piesa doar în America. De-a lungul unei cariere de peste 60 de ani, Dolly Parton, supranumită regina muzicii country, a lansat zeci de albume, a vândut peste 100 de milioane de discuri și și-a plasat piesele în fruntea topurilor country, mai des decât oricare altă cântăreață, dar ce este adevărat, campionilor, că le cânta campionilor americanilor. Nu prea ieșea în concerte, hai să spunem, din astea de pe la, de prin Europa, da? A stat acolo în America foarte, foarte, foarte mult.

Ăsta a fost considerat imnul corporatiștilor în America, 9 to 5, al lui Dolly Parton. De asemenea, Miley Cyrus, da, Hannah Montana. E bine, nu era nepoată de grad 1, era nepoata adoptivă, pentru că ea a avut o relație foarte apropiată de Billy Ray Cyrus, tatăl lui Miley Cyrus, campionilor, și a iubit-o atât de mult pe Miley Cyrus când a fost-o foarte mică, încât i-a prevăzut un super viitor. Și că va ajunge artistă încă de când a luat-o în brațe, era foarte mică, era bebeluș Miley Cyrus. Deci nu este nepoată, că multă lume spune nepoată sa, da, dar nu este nepoata oficială, da, prin grad de rudenie, nu șampionilor, nu. Deci Dolly Parton a cântat foarte, foarte mult cu taică sau cu Billy Ray Cyrus, ăla cu Etchy Breachy Heart. Și când s-a născut cea mică, Dolly Parton a zis: ești oficial nepoata mea. Așa a hotărât el atunci, chiar dacă nu există nicio legătură de sânge. Se întâmpla atunci când s-a născut campionilor, chiar în anul care se năștea Miley Cyrus. Și a zis să fie nașa noastră la botezul lui Miley și a spus: normal, vreau să fie cea mai bună nepoata mea. Și a ajuns campionilor, cele două au ajuns să cânte împreună și celebra piesă Jolene, pe vremea când Miley Cyrus nu o duse pe metal.

Evident, asta este o piesă foarte mai veche. Șampionilor a fost de ziua independenței Americii, cred că la primul sezon, Hannah Montana, am impresia, deci sunt mulți ani de atunci, Miley Cyrus, șampionul între timp, am bătrânit și ea, da, a cântat și cu Metallica și cu Billy Idol. Miley Cyrus are deja 34 de ani, șampionilor, nu mai e copila aia pe care vedeam noi la Disney în Hannah Montana. Da, au fost foarte multe, a ajutat foarte mult. Dolly Parton a fost o femeie excepțională, adică o personalitate istorică, ce apare în istoria și în literatura Americii șampionilor, așa cum este și Bob Dylan. Pe lângă faptul că a fost și o femeie care a ajutat foarte mulți copii, foarte multe acte de caritate, a fost într-adevăr avut multe calități. Dar, repet, la noi în România a apărut atunci pe 90 și pe Ceaușescu că, domne, așa este. O fundație care ajuta copiii să citească, dădea cărți, cumpăra cărți. Fost într-adevăr pe lângă foarte, foarte, foarte mulți bani pe care i-a avut șampionilor a donat pentru copiii săraci, mai ales că și ea făcea parte dintr-o familie foarte, foarte săracă în Estados Unidos. Americanii spun în continuare că rămâne un simbol al lor. Taică s-o plătea, a plătit doctorul în ovăz atunci când a murit, atunci când s-a născut Dolly Parton, da? Și a murit multimilionară, lasă o avere unei familii, să spunem, numeroase. Erau foarte mulți frați și surori în familia ei. A fost căsătorită din 66 până în 2025, cum spuneam, cu cântărețul Carl Thomas Dean, tot de country, care a murit anul trecut. Carl Thomas Dean, șampionilor, ne-a părăsit și el anul trecut. Într-adevăr, Dolly Parton, șampionilor, o familie foarte, foarte numeroasă și pentru cei care nu știu, a avut într-adevăr, deci are foarte, foarte mulți frați, cum vă spuneam, și de asemenea foarte, foarte mulți nepoți, da, i-a lășit, i-a zis despre ei că uite, Champion League și așa mai departe. Dar, repet, excepțională. Este cumva pentru America, cred că nu greșesc cu nimic, este varianta feminină a lui Elvis Presley, Dolly Parton, care, iată, a avut și a avut într-adevăr și o viață foarte foarte lungă, șampionilor. Din păcate n-a avut niciun copil. Ne întreabă cineva dacă... Nu, n-a avut copii. Lasă o carieră și o avere impresionantă, dar fără... N-a avut niciun copil. Pur și simplu a explicat de atâtea ori și la Oprah Winfrey, spunea că am muncit foarte, foarte mult, da? Apoi a fost o perioadă în care nici n-a putut să aibă copii și acolo s-a ajuns. Din păcate a transformat lipsa copilului într-o misiune pentru copii cu această Dollywood Foundation, cu scopul de a încuraja pe copiii din regiunea sa natală să obțină rezultate bune la școală. Da, și ajuta copiii, primeau cărți prin poștă, indiferent de veniturile familiilor lor, și spunea evident despre ce s-a întâmplat în viața ei și cât de săracă a fost. Da. Păi da, la noi numai de astea aveau, mințeau, derupeau. Așa. Săptămâna trecută am plecat în vacanță, i-am pus fiică-mii Jolene să facă comparație între interpretările lui Dolly Parton, Miley Cyrus și a lui Beyoncé. S-a votat Miley Cyrus. Păi șampion,
Bă, nu, că și-a revenit. De ce? Miley Cyrus acum și-a revenit. O luase un pic corcura, dar așa e, mă, cu copiii ăștia minune de la Hollywood. Îi bași de mici în filme, tragi de ei, cam toți ajung săracii, au probleme. Bă, sincer să spun, și eu consider că varianta lui Miley Cyrus rămâne cea mai bună interpretare de Jolene. Este excepțională. Adică fata asta și-a bătut lejer, da? Adică a zis, uite, dacă sunt nepoata lui Dolly Parton, o să cânt mai bine decât ea piesa asta. Și a ieșit fabula sau un iarbao. Adică eu rămân la concluzia, sincer spun, da, că varianta Jolene este excepțională. Cum la fel spun că Umbrella de la Rihanna, cea mai bună variantă este a lui Manic Street Preachers, nu a lui Rihanna. Da? Sunt unele cover-uri care sună mai bine decât originala. Așa că e spectacol. Ah, I Will Always Love You. Nu, nu șampion. Nu. Cineva ne zice nu de I Will Always Love You. Da. Eu aici vorbesc pe Jolene. I Will Always Love You este... Nu a fost atât de celebră varianta lui Dolly Parton, când a făcut-o cunoscută după filmul din coloana sonoră a filmului Bodyguard, Whitney Houston. I Will Always Love You. Eu aici vorbesc pe Jolene, da? Despre asta vorbesc eu aici, șampion. Da, nu încurca. Da, așa este. Are și, păi normal, șampion. Contează mult de tot să te ajute și să te ajute și sunetiștii și băieții ăștia fabula sau în iarbau. Așa că eu rămân la concluzia că aia este cea mai bună variantă a lui Miley Cyrus. Ia auziți.

Gata, șampionul, da, s-a auzit un pic distorsionat, pentru că acum am văzut că aveam gain-ul la plus 25. Cine l-a dat, vorba aia, Măsaimer DNA, șampionilor. Bine că m-am uitat și mi-au spus doi radioascultători că s-au distorsionat și imediat am dat și eu foarte tare și am zis stai puțin că când am văzut șampionilor, absolut incredibil. Uite bă, și acum a murit și Tim Curry, actorul Tim Curry. A venit informația șampionilor chiar în acest moment. Deși Tim Curry, cu siguranță, știți, a jucat în singura casă în 7 milioane de filme, în Muppets, în Rocky Horror Picture, în It, 80 de ani, uite. Ne-a părăsit și Tim Curry, fix 80 de ani, la fel ca Dolly Parton. Uite acum a venit mesajul. Tim Curry, the legendary film and TV actor best known for playing Dr. Frankenfurter in the cult classic The Rocky Horror Picture Show, has died. Uite. Da, șampionilor. Rocky Picture Horror Show. Și a jucat și în It, a jucat în foarte multe. Avea și chipul ăla, cum să zicem noi, era pentru... special făcut pentru filme de groază. Tim Curry, excepțional, la Rocky Horror Picture Show face un rol absolut fantastic acolo, unde joacă pe Dr. Frankenfurter. Însă și el de vreo 10-11 ani se lupta cu cancerul, era foarte bolnav. De asemenea, l-a jucat pe clovnul, pe Pennywise din It, în adaptarea din anul 1990, Mr. Hector în Singura Casă 2, Vânătoarea lui Octombrie Roșu, ăla cu Sean Connery, Scary Movie 2, Reuniunea familiei Adams, sunt foarte, foarte multe și a primit 3 nominalizări la Emmy în 50 de ani. Dar din păcate, de vreo 10 ani, șampionul era... cum să spun, în scaunul cu rotile. În 2012 a suferit un infart și a fost supus unei operații pe cord, pe creier, de fapt, și de vreo 10-11 ani era în scaunul cu rotile și a avut probleme mari de sănătate, dar uite că a prins 80 de ani, Dumnezeu să îl odihnească și pe Tim Curry. Așa, da, tot 80 de

a trei și Tim Curry, șampionilor. De altfel, actor britanic, da, el nu era american, Tim Curry, actor britanic, șampionilor, da. În scurt timp urmează și conferința de presă a Craiovei de la Erevan, împotriva Ararat

0: Cine stă a jucat? Așteptăm conferința de presă a Craiovei, trebuie să înceapă dintr-un moment în altul. Cicâldău și... cum îl cheamă șampion? Cicâldău și șampionul de... Felipe Coelho vor fi prezenți la această conferință de presă. Hai să ascultăm, tocmai acum începe, este la Yerevan. Merge treaba? Merge. Dacă nu merge, stă.
1: Mijlocașul nostru, Alex Cicâldău, cei doi vor prefața această partidă și urmează apoi întrebări din partea din Arad Armenia.
2: Oh, first of all, we are very happy to be here.
1: În primul rând, suntem foarte fericiți că suntem aici.
2: Means that we are made in the things in the good way.
1: Înseamnă că am făcut lucrurile într-o direcție potrivită.
2: Only the big teams are in this moment in this kind of playoffs.
1: Doar echipele mari sunt în această situație în play-off-urile competițiilor europene.
2: And I know that we will face a good team.
1: Și știu că vom afronta o echipă puternică.
2: That play at home, of course.
1: Care joacă acasă, desigur.
2: But I really believe that we can be in the Europa League in the next season.
1: Dar chiar cred că ne putem califica în faza principală a UEFA Europa League. Alex, te salut, bine ai venit în sala de conferință de aici, de la Stadionul Republica. Tu cum prefațezi duelul de mâine seară cu cei de la Ararat?
3: Bună seara, în primul rând. Da, ne va aștepta o partidă grea împotriva unei echipe foarte bune. Suntem foarte focusați și vom da totul pe teren mâine pentru a realiza această calificare.
1: Întrebări.
4: What do you have to change for a win tomorrow the game?
2: For win tomorrow? First of all, we need to perform us better than our open.
1: În primul rând trebuie să evoluăm mai bine față de adversarul nostru.
2: We analyzed the last match.
1: Am analizat ultimul meci.
2: Of course we'll change certain strategic points, or we try to make the things in a different way in certain moments of the game.
1: Cu siguranță vom schimba anumite lucruri din punct de vedere strategic, clar vom schimba anumite lucruri în timpul meciului.
2: Of course our opponent did the same for sure.
1: Și cu siguranță și adversarii noștri au făcut și vor face același lucru.
2: So will be a balanced game, I have no doubts about that.
1: Cu siguranță o să fie un meci echilibrat, nu am niciun fel de îndoială vis-a-vis de acest aspect.
2: And the details and the focus and the mentality will be decided for the win tomorrow.
1: Detaliile, focusul și mentalitatea sunt cele care vor face diferența mâine seară.
4: So it's a game about ambition, no? The ambition has to be...
2: Oh, ambition in Craiova always since I came here, I think we didn't show less ambition in any game. Ambition it's part of our ADN.
1: De când am venit aici, cred că am arătat de fiecare dată ambiție, practic ambiția face parte din ADN-ul nostru.
2: Of course, tomorrow we have an opportunity again as a group, as a club to make story.
1: Desigur, mâine seară avem o oportunitate foarte bună pentru noi, pentru club, să facem istorie.
2: And it's one thing that we really wanted and I really believe.
1: Este un lucru pe care ne dorim foarte mult și un lucru în care cred foarte mult.
4: How is the pitch?
2: Very good.
4: It's perfect.
2: But I will not play, so it's better if we ask Cheat.
1: Gazonul este foarte bun, dar cred că trebuie să le întrebați pe Alex Cicâldău.
5: Cum e aia? Nu e prima dată. Mai
3: amintiri
5: plăcute, primele goluri la
3: Națională,
5: de data aici două.
3: Gazonul este într-o stare foarte bună din câte am văzut acum. Și da, am amintire jumătate plăcută, să spun așa, pentru că chiar dacă am reușit să înscriu două goluri, am pierdut acel meci.
4: Dar ți-ai dorit să marchezi și mâine seara, bineînțeles.
3: Da, mi-aș dori, dar cred că asta este mai puțin important. Mi-aș dori mult mai mult să-mi ajute echipa și calitățile mele să ajute echipa să realizeze aceste calificare.
4: Cum vă simțiți din punct de vedere fizic? Că ați jucat foarte multe meciuri, mâine va fi foarte cald la ora partidei, ok, nu?
3: Da, s-a tot adus în discuție această chestie, că pentru mine nu este o problemă. Ne simțim bine, foarte bine zic eu și pentru meciul

0: de mâine nu mai avem nevoie de nicio motivație, pentru că ne dorim cu toții foarte mult să câștigăm.
1: Ce crezi că a schimbat sau va schimba universitatea care va învăța de meciul dur și dacă ați învățat lecția în lipsa celor de la Ararat?
0: Ce vom schimba nu vă pot spune, dar cu siguranță am analizat meciul tur, am văzut lucrurile mai puțin bune pe care le-am făcut și pe care nu trebuie să le repetăm.
2: Sper să se audă și cei prezenți de fani de
0: Sporting. Da, sper, sunt sigur că se vor auzi. Le mulțumesc foarte, foarte mult pe această cale. Știu că nu este ușor să vin aici, dar cu siguranță sprijinul lor va conta pentru noi.
1: Beside of Ruth's absence, who is? I don't know. You have other problems in the players?
3: I'm a coach that tried to find the solutions. I don't like to look too much for the problems.
4: Sunt un antrenor căruia îi place să aibă soluții, nu place să mai la probleme.
3: Of course, it's not a secret that in the certain positions we don't have too much players.
4: Desigur, nu este un secret că în anumite poziții nu avem jucători suficienți în acest moment.
3: It's part of our job and as a team find the solutions.
4: Dar este o parte a meseriei noastre să găsim soluții.
3: And I have no doubts that tomorrow the guys that will be on the pitch will do his best to try to go ahead. And I repeat, I really believe that we can go to the Europa League.
4: Și sunt sigur că jucătorii care vor intra mâine cu siguranță vor lupta și vor obține calificarea și am foarte mari speranțe pentru ceea ce înseamnă obținerea viitorului pentru Europa.
1: About solutions, about what my colleague asked, Cicăldău, you like a coach, how do you feel the players? You played so many games, it was hard this period for you, for your team, for the players physically, mentally maybe?
3: It's beautiful. It's beautiful, but it's hard, of course.
4: Este frumos, dar este și greu de asemenea.
3: This demands from the team, from the group, from the guys, a lot of effort. Not too much day off, or maybe three since we start.
4: Jucătorii nu au avut clar foarte multe zile la dispoziție.
3: If you think that we already play or tomorrow will be the 15th match, and if you think on the maximum, more or less, we play 16, we already play 25% of the games.
4: Ne putem deja gândi la un proces că deja am jucat cam 25% dintre meciuri, dacă luăm considerat faptul că mâine, de exemplu, vom juca al 15-lea meci în toate competițiile, la finalul unui sezon care putem să avem undeva la aproximativ 60 total.
3: And we are speaking about the months and the games is to achieve goals. So the emotional part is it's here in all the match.
4: Partea emoțională este aici, în toate meciurile până la urmă.
3: So, but I'm very happy with them. I cannot ask more about the X4. Of course, they know that we need to improve certain things.
4: Sunt foarte mulțumit de ei. Un lucru este clar, mai avem lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim.
3: That's why I really believe that tomorrow we can be happy and make our club and our city and our supporters happy.
4: Tocmai de aceea cred că s-ar putea să fim cu toții fericiți să facem acest club mândru, suporteri, orașul.
3: Sim, but we know that we are facing a good team as well.
4: Dar știm de asemenea că înfruntăm un adversar extrem de dificil.
1: Alex, mental, voi, sau cum îi simți pe colegii, îi plai așa? Vreau să te simți pregătiți pentru o performanță, pentru că da, ați avut multe meciuri și v-au încărcat nu doar fizic, ci și mental, în siguranță.
0: Nu doar colegii, tot clubul simt toate foarte pregătit. Foarte pregătit mental, că asta m-a întrebat, pentru că până la urmă jucăm play-off de Europa League. Nu știi de câte ori te poți întâlni cu această oportunitate și Nu văd și nu cred că ar exista vreo persoană care nu ar fi pregătită.
2: You said that there is no pressure, so they have to play just not for fun, but for pleasure.
3: No. Let's speak about this. One thing is put pressure in ourselves. Other thing is ambition. Or, no, we don't play for fun. We play to win. We
2: play
3: to.

0: We play to achieve goals.
1: Nu jucăm de plăcere, jucăm să câștigăm, jucăm să ne atingem obiectivele.
0: But no pressure, like, ah, we cannot miss this, we cannot miss this. This is not the mentality that I want to my players.
1: Dar nu trebuie presiune, nu aceasta este mentalitatea pe care aș vrea să le sufru jucătorilor mei.
0: This is, for me, in my opinion, this don't help the players.
1: Este un lucru care nu ajută jucătorii.
0: I need to feel comfortable on the pitch, I need to enjoy, because we work during the week to play.
1: Trebuie să se simtă confortabil în timpul meciului.
0: And the game should be the best day on the week and not the worst.
1: Și lucrul acesta trebuie să fie cel mai bun al săptămânii. If there are any questions from the admin side,
0: please. Can you speak a little bit more then?
2: Before this time, any duty your team as the absolute favorite, but after the one-one draw at home, don't you when you first feel some extra pressure before coming here and facing our opponent?
3: That was your favorite he said before that this game, and now if you feel extra pressure after the first leg.
0: Nowadays, I think say that one team is favorite or other one now don't. I think is not fair.
1: Nu este corect în vremurile și în zilele de astăzi să spunem despre o echipă sau despre cealaltă că este favorită.
0: All the teams are good with good players, with good coaches.
1: Toate echipele sunt foarte bune, cu jucători buni, cu antrenori la fel de buni.
0: And the favorites. Are the ones that show on the pitch, not by words, but not by transfer market, not by these kind of things. Are a lot of things in football that are important for the teams.
1: Și favoritele sunt totdeauna echipele care demonstrează asta pe teren, care arată de fiecare dată și nu cele care sunt cotate în funcție de anumite valori care sunt date de pe transfermați, pe exemplu.
0: I'm not sure that we are the favorite and this is not important.
1: Nu sunt sigur dacă suntem favoriți și nu aștept că este
0: important. But I'm sure that for win tomorrow we need to have more desire and more ambition than the opponent.
1: Dar sunt sigur că pentru a câștiga mâine seara trebuie să avem mai multă ambiție și mai multă dorință pentru a reuși să ne calificăm mai departe.
0: Ok.
1: Thank you so much.
4: L-ați auzit pe Coeliu, l-ați auzit de asemenea și pe Constant, pe Cicâldău. Așadar, șampion Alex Cicâldău, asta e Constantin. Facem și noi o scurtă pauză și revenim.
5: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
6: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
7: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
8: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
9: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
1: Revenirăm șampionilor, așadar, după conferința de presă a Craiovei, ați ascultat pe Coelio și pe Alex Cicâldău, iar în seara asta, șampionilor, înțeleg că Bârligea semnează cu Frosinone. Bine, el a ajuns în această după amiază șampionilor, a ajuns la Roma, acolo unde a efectuat și vizita medicală. Atacantul a zburat la vizita medicală la Villa Stuart din capitală, ultimul pas înainte de a-și pune semnătura pe contractul cu formația din Serie A. Dacă totul decurge bine, Bârligea este sub formă de împrumut oficial pe un an al lui Frosinone. A fost preluat cu o mașină de oficiali italieni, a venit singur la vizita medicală, ci cu logodnica sa, Antonia Salanță, la clinica unde Bârligea a efectuat ultimele teste înainte de parafare actelor. Au venit mai mulți jurnaliști, de care și Gianluca Di Marzio. Marți, FCSB și Frosinone au ajuns la un acord total pentru transferul lui Daniel Bârligea. Gigi Becali a spus că este vorba despre un împrumut pe un sezon, cu obligație de cumpărare în cazul în care Frosinone va rămâne în Serie A. Așadar, 1,5 milioane pentru primul an, iar pentru un transfer definitiv încă 3,5 milioane. În total, 5 milioane de euro pentru Bârligea. Bârligea spunea, mă simt foarte fericit, este o provocare frumoasă pe care o așteptam de mult, să îl ascultăm pe atacantul român.
2: 2 ani de FCSB, vine transferul ăsta pentru tine în Italia. Cum te simți în momentul ăsta?
3: Mă simt foarte fericit. E o provocare frumoasă, o provocare care o așteptam de mult și abia aștept să ajung acolo să văd ce pot.
4: Ești format în Italia. Ce înseamnă pentru tine să joci în Serie A?
3: Înseamnă foarte mult. Mi-am dorit mereu să ajung acolo. Și când eram mic, am visat să, când mă uitam la jucătorii mari și speram să ajung acolo, am luptat mult și sper să nu dezamăgesc pe nimeni.
2: Cu ce rămâi după experiența asta de la FCSB, un titlu de campion, un titlu de campion și la CFR Cluj, cum sunt anii ăștia petrecuți în fotbalul
3: român? Un percurs foarte frumos, niște amintiri minunate care vor rămâne în suflet. Am simțit foarte bine cu toți, cu suporteri, cu colegi, cu staff, cu oricine a jucat, cu voi. A fost totul minunat și vă mulțumesc pentru tot. Le mulțumesc suporterilor, le mulțumesc tuturor persoanelor care ne-au fost aproape mereu și sper să mă susțin în continuare pentru viitoarea mea aventură. Sper să fiu acolo cât mai mult și să am rezultate cât mai frumoase.
5: Care e noul obiectiv? Ai ceva clar? Ceva ce ți-ai setat clar?
3: Vreau să, cum am zis, e o provocare. Vreau să dau totul pentru mine în primul rând și apoi să

0: ajut obiectivele viitoarei echipe.
1: De la colegi te-ai luat rămas bună, ai avut timp?
0: Am avut timp să vorbesc cu ei, nu foarte mult timp, dar am vorbit cu ei.
2: A fost dificil ultima perioadă pentru tine, Dani?
0: A fost, dar cred că m-a și ajutat să dau mai mult, să cred mai mult în mine și de ce nu să am și eu mai mult încredere în mine.
3: Ce va face FCSB în acest sezon fără tine?
0: Sper că bine, cu siguranță, pentru că sunt încă colegii mei și le vreau tot binele. Sper să își revină cu toții, să fie din nou la forma cea bună și să ajung acolo, să fie fericiți cu toții.
2: Care a fost cel mai frumos moment al tău la FCSB?
0: Cred că parcursul în Europa, în care am făcut lucruri mărețe cu toți.
2: Nu stai mult plecat în Italia și te întorci înapoi. Avem meciurile echipei naționale cu domnul Draghi selecționer.
0: Abia aștept.
2: Cum vezi campania asta de calificare?
0: Va fi o campanie dificilă, dar dacă venim toți cu atitudinea și gândul de a lupta fiecare pas, vom ajunge departe.
1: Vă sperie vreun adversar?
0: Nu, cred că cum am zis de mai multe ori, trebuie să fim noi pe teren, să ne gândim la noi, să luptăm cât mai mult și orice adversar ai în față nu te poate doborâ dacă tu ești puternic.
2: După 2 ani de FCSB, ai vreun regret? Ceva ce nu ți-a ieșit și îți doreai să se întâmple?
0: Nu, chiar cu siguranță îmi doream să fac mai multe lucruri, pentru că ăsta e caracterul meu și poate, da, cred că puteam să dau mult mai mult. Sper să nu fi dezamăgit pe nimeni și să fie mulți mândri de mine.
2: E vreun duel pe care îl aștepți în Italia?
0: O să fie multe dueluri, știu de duelul ce vreți să spuneți, dar în primul rând vreau să ajung acolo și după vorbim mai mult.
1: Un mesaj pentru suporterii pe CSB ai acum la plecare?
0: Vreau să le spun doar să nu fie supărați, în primul rând. Să continue să susțină echipa în continuare, pentru că e lucrul cel mai important și dacă doresc să mă susțină și pe mine.
1: Ai lacrimi în ochi, ești emoționat tare. Lacrimi de tristețe că pleci, de bucurie că ajungi acolo, faci pasul pe care îți dorești?
0: Sunt mai mult lacrimi de, nu știu, de emoție, dar
3: e greu, e greu.
0: Da, e greu, cu siguranță.
2: Despărțire grea și de familie?
0: Nu, familia o iau cu mine, nu e o despărțire. Vor veni toți cu mine și cu siguranță las persoane care mi-au vrut binele, care m-au susținut și e normal când te desparți să fie niște emoții. Dar ne vom revedea.
4: L-ați auzit de Bârligea, Daniel Gencler Bârligea, destul de emoționat pe final. Până la urmă se duce la mai bine, salariu mult mai bun, are toate șansele, nu, să evolueze ca fotbalist, așa că e mai bine pentru el. La FCSB în ultima perioadă nu prea mergea bine, pe lângă faptul că era și super criticat, se spunea: păi dacă ești atacat, dă dată gol de acolo și numai. Așa te duci la o echipă slabă, da, o echipă nu promovată în Italia, care are cele mai slabe șanse să rămână în Serie A. Frosinone n-are cine știe ce fotbalii șampionilor, adică așa mai cunoscuți ar fi Anthony Oyono, a internațional din Gabon, Luis Hasa, care este național la Albaniei, și Giorgi Gvernadze, un atacant din Georgia, plus Fini Seydou, 20 de ani, pe care l-am văzut și la echipa națională a Italiei. Fini Seydou, șampionilor, fost la Genoa și convocat și la echipa națională a Italiei. fost în Grecia, Italia, a jucat vreo 30 de minute parcă, în amicalul ăla, când a câștigat și cu Luxemburg. A câștigat Italia 1-0 ambele meciuri și el este, are 20 de ani. Să vedem cum o să joace antrenorul. I-au pierdut cu Juventus în prima etapă 0-1. Nu a fost un meci rău făcut de Frosinone, dar uitându-te la meci campion era exact, stai puțin că așa se termină. În sensul că Juve a dominat tot meciul. Deci ei joacă un 4-2-3-1 cu Vernadze, Schmidt, Fini și în față Raimondo. O să vedem dacă în locul lui Raimondo va fi Bârligea, are 22 de ani Antonio Raimondo. Are, nu prea marchează așa, adică e genul de atacant. În serie bea dat 11 goluri în sezonul trecut, venind la Salernitana. Și aici poate ar fi o șansă pentru Bârligea, intri tată și joci, faci spectacol, e singura ta șansă până la urmă. Așadar, așa arată în momentul ăsta șampionilor Frosinone. Da, Bafomet despre care vă spuneam. Da, Drăgușin am văzut că e călcat în picioare de toată lumea, e groaznic șampionilor. Așa, devine sponsor oficial Superligii România. Ia uite bă, șampion ăștia de la de mezeluri, a? Adică este sponsor oficial, o să se mai numească Superliga sau cum? O să avem Salam Liga, Cârnați, Nichi Cârnați Liga, așa se va numi. O să fie spectacol. Deci de acum trecem de la pariuri pe Cârnat la Cârnat, dragi, exact. O să fim Cârnat Liga. Haideți cu toții în Cârnat Liga. Cârnat Liga. Fotbal care e la casă. Un fotbal superb șampionilor, da? Avem niște meciuri excepționale. Cârnat 1 și Cârnat 2. Fece Cârnat cu Ase Cârnatul. Cârnatul cu Salam. Leberwurstul cu Cremwurstul. Senzație. Bărcile României de dublu rame, feminin și masculin, s-au calificat în ultimul act la campionatele mondiale, urmând să lupte pentru medalii peste două zile. Campioane europene în urmă cu o lună, cele două echipaje, Adriana Adam și Simona Radiș, respectiv Ștefan Berariu și Florin Lehaci, se concentrează pentru cursa cea mai importantă a sezonului. Campionatele europene de dublu rame din acest an, Adriana Adam și Simona Radiș, campioanele, au avansat în finala mondială de la Amsterdam după o semifinală câștigată cu un avans important în fața echipajelor din Chile și Italia. Nu știu dacă suntem imbatabile sau indestructibile, pentru că și noi suntem oameni. N-a fost o cursă cum ne-am fi dorit perfect, a spus Simona la câteva minute după încheierea semifinalei pentru Federația Română de Canotaj. A fost o cursă din care cu siguranță avem de învățat. Într-adevăr, Italia a plecat foarte puternic și a jucat cartea. A fost singura șansă de calificare în finală și le-a reușit, chiar dacă costurile au fost pe măsura plecării. Noi ne-am făcut cursa până la capăt, chiar dacă ai fost să nu le ajungem, nu ne-ar fi scos din rit, fiindcă trebuie să facem ceea ce știm, nu ceea ce ne dictează adversarul. Așa cum s-a văzut, nu am greșit făcând ceea ce știm, fiindcă am terminat primele cu un timp foarte bun. Întrebată dacă rămânând o cursă până la obiectivul cel mai important în acest an există resurse, a răspuns că resurse cred că se găsesc mereu și cu siguranță se vor găsi și pentru cursa finalei, fiindcă acolo e cea mai importantă. Pentru ea ne-am antrenat și cu siguranță acolo trebuie să dăm absolut totul din prima lovitură până la ultima. Și băieții din dublu rame s-au calificat în ultimul act, însă cu ceva mai multă emoție venind pe locul al treilea. Haideți să îi ascultăm pe Berariu și pe Lehaci.
5: Intensitatea curselor, pentru că miza e foarte mare, sunteți în finala mondială, sunteți mulțumiți?
6: Da, suntem foarte mulțumiți. Am Da, nu consider că am făcut cea mai bună cursă, dar mai avem una și asta o să fie finala. O să analizăm ce am greșit astăzi și cu siguranță o să dăm mai mult în

0: final.
1: Și adversarii
2: adversarii
1: au crescut.
2: Nu cred că au fost adversarii mai puternici ca alte dăți. Cred că poate am făcut o cursă mai puțin reușită, dar e bine că și cu o cursă așa mai puțin reușită am reușit să ajungem în finală. Poate spus și Ștefan o să analizăm și am greșit și o să îmbunătățim.
1: Mai greu să revii? Cum aveți un finish foarte
2: bun? Nu este greu neapărat să revii. Toată cursa este dificilă. Astăzi, cum am spus, a fost în particular mult mai dificil, dar suntem mulțumiți că am reușit să ajungem în final.
1: Aveți o zi pauză? Elegi bun pentru o refacere și foarte proaste de vineri în final, nu?
2: Cu siguranță, da. O să ne refacem, o să ne gândim, o să ne analizăm și cu siguranță ajungem cu un gând mai bun. Și adică o să ne refacem mai mult pe noi. Sina,
1: astăzi mă întorc iarăși la cursa de azi.
2: Nu e vorba de alunecare, e vorba pur și simplu că n-am fost destul de mult pe viteza ei, n-am reușit să ascultăm ce ne-a spus barca, poate.
3: Simona, o cursă dominată, poate la început cu un pic de presiune din partea Italiei asupra voastră, dar sunteți imperturbabile, indestructibile și până la urmă imbatabile.
4: Nu știu dacă suntem imbatabile sau indestructibile, fiindcă și noi suntem oameni și să știi că nu a fost o cursă cum ne-am fi dorit, perfectă. A fost o cursă din care, cu siguranță, avem de învățat. Într-adevăr, Italia a plecat foarte puternic și au jucat cartea. A fost singura șansă de calificare în finală și le-a reușit, chiar dacă costurile au fost pe măsura plecării. Noi ne-am făcut cursa până la capăt, chiar dacă ar fi fost să nu le ajungem, nu ne-ar fi scos din ritm, fiindcă trebuie să facem ceea ce știm, nu ceea ce ne dictează adversarul. Și așa cum s-a văzut, nu am greșit făcând ceea ce știm, fiindcă am terminat primele cu un timp bun. Am văzut că și față de seria a doua suntem bine, deci avem șanse ca în finală să aducem un rezultat frumos.
3: Mai e o cursă până la obiectivul cel mai important din acest an. Sunt resurse? După zâmbet, pare că da.
4: Resurse cred că se găsesc mereu. Și cu siguranță se vor găsi pentru cursa finale, fiindcă este cea mai importantă din acest an. Doar pentru ea ne-am antrenat și cu siguranță acolo trebuie să dăm absolut totul din prima lovitură până în ultima.
5: Ați auzit așadar pe canotorii noștri, Ștefan Berariu, Florin Leha și pe Simona Radiș, ultima dată campionilor. Așadar, avem echipajele noastre deja în finală. Tehnologia instalată deja pe stadioane din Superliga și inovația pusă la cale, că suntem primii din Europa, astăzi Răzvan Burleanu, președintele FRF, a vorbit despre câteva schimbări importante care se operează pe stadioane Liga 1. De asemenea, înțeleg că din sezonul 2028-2029, Liga 2, în play-off, nu vor mai participa echipele de drept public, doar echipele de drept privat, așadar, dacă nu ai asociere cu un privat campion, dacă ești doar de drept public, nu de drept public privat, nu mai joci în play-off. Burleanu spune că au fost instalate 6 camere fixe 4K pentru unghiuri noi. Avem un acord până în 2033, deci tot sistemul VAR va beneficia de tehnologie nouă cu un hub deja funcțional la Mogoșoaia, fiindcă dorim să ne apropiem de progresul din campionatele de top din Europa. Vrem să creștem calitatea arbitrajului în România. Am investit 1,1 milioane de euro în partea de construcții și de implementare. În primele 4 etape am avut o fază de testare, în timp ce etapele 5 și s-a pus fără backup și n-au nicio problemă. Faza de testare s-a terminat pe o traiectorie bună. Un alt element inedit pentru ceea ce înseamnă actualul sezon este cel reprezentat de faptul că toate stadioanele Liga 1 au instalate 6 camere fixe Ultra HD pentru a oferi nouă și arbitrilor accesul la 6 unghiuri suplimentare. A vorbit astăzi Răzvan Burleanu într-o conferință maraton care a ținut o oră și un minut, am impresia. Luca Simionaș a fost prezentat la U Cluj astăzi, internațional român de tineret, este un nou mijlocaș al Universității Cluj, al vicecampioanei. Sursele gazetei spun că U Cluj n-a plătit niciun ban în schimbul fotbalistului italien.

au păstrat un proces de 50% dintr-un viitor transfer. Acesta s-a aflat și pe lista celor de la FCSB, însă negocierile nu au avansat. A semnat un contract valabil 4 sezoane. Tânărul mijlocaș a fost adus de la Hellas Verona, pentru care a evoluat în tricoul formației sub 20. N-a bifat niciun minut în tricoul primei echipe. Este un mijlocaș de picior drept care a jucat 6 meciuri în tricoul naționalei sub 21. Este cotat la 250.000 de euro, conform site-ului.

Vând și pe ăsta, cum l-au dat și pe Coubiș, l-au adus pe Nimic șampion și l-au dat pe 2 milioane jumate sau la 3 milioane că l-au vândut pe Coubiș la Lincoln City. Parte din lotul formației senior la partide de Serie A cu Sassuolo și AS Roma, dar și în jocul de Cupa Italia împotriva Veneției, tânărul jucător s-a făcut remarcat la nivelul naționalelor de junior ale României. Mai întâi Simionaș a strâns 6 prezențe, 2 goluri pentru reprezentativa sub 16 și alte 5 meciuri în tricoul echipei sub 17 ani. Evoluția s-a continuat în naționala sub 18 ani, 7 meciuri, urmând ca în 2025 să fie prezent pe teren în 350 din cele 360 de minute jucate de România sub 19 ani la turneul final de campionat european organizat în țara noastră, la care tricolorii au ajuns până semifinale. Mai mult decât atât, Simionaș a și marcat în poarta galonatei naționale a Spaniei în înfrângerea 1-3 din faza grupelor. Progresul său nu doar că a atras atenția unor echipe importante din fotbalul italian, ci l-a propulsat pe noul jucător în reprezentativa U21, pentru care a evoluat deja în 6 meciuri, au scris cei de la U Cluj pe pagina de Facebook. Nu știu dacă vor reuși cei de la Levski surpriza, dar să știi că nu ar fi surpriză. Eu zic că dacă îi bate pe AEK Atena, o să fie șampionilor, părerea mea, o mare, o victorie excepțională. Deci nu va fi ceva, să zici, stai bă puțin că e cacă șansă, cactă nimojătă. Da. Discuțiile astea între Olympique Marseille și Monaco. Am văzut un comunicat oficial acum al Olympique Marseille, tot de anunță ăștia șampioni în stânga și în dreapta. De asemenea, reamintim și noi că FCSB Petrolul nu se va juca pe arena națională. Meciul cu Petrolul e dat din nou peste cap. După 3 concerte și un festival pe National Arena, a început să fie scos gazonul, dar va mai dura până când un nou meci va avea loc pe cel mai mare stadion al țării. FCSB spera să joace acolo cu Petrolul în perioada 12-13 septembrie, după ce se va disputa Târgoviște meciul cu UTA, dar oficial echipei au primit vești proaste din partea municipalității. Stadionul este închiriat pentru un alt eveniment și nici aici nu se va putea juca până pe 19-20 septembrie. Avem East European Comic Con, festivalul care are loc la București de 13 ani și care reunește pasionații de benzi desenate, filme, seriale TV, science fiction și fantasy, gaming, cultura japoneză, weebs, jocuri de societate și multe altele. Deci anul ăsta nu se mai ține la Romexpo, va fi pe National Arena 11-13 septembrie, organizatorii au anunțat deja primele nume care vor veni la București. Actrița Hannah New pentru rolurile din Black Sails și Bridgerton, Amita Suman și Luke Pasqualino din serialul Netflix Shadow and Bone și-au anunțat deja prezența. 65 de lei costă un bilet pentru prima zi, apoi prețurile ajung la 80 de lei pentru sâmbătă și 95 de lei pentru duminică. În septembrie 2025, evenimentul a avut loc la București pe arena națională, dar atunci Rapid a jucat vineri la Cluj cu Craiova, Universitatea, FCSB a jucat duminică seara la Miercurea Ciuc, iar Dinamo luni la Ploiești cu Petrolul. Acum FCSB joacă pe teren propriu, cum oficialii echipei sunt nemulțumiți de gazonul din Ghencea și de pe Arcul de Triumf, vor fi nevoiți să joace din nou în deplasare meciul cu Petrolul. Cel mai probabil, tot la Târgoviște, acolo unde vor juca și șampionii noștri fraților, da? Sâmbătă seara cu Tarad. Asta dacă deținătorii de drepturi TV și LPF nu vor programa meciul luni, 14 septembrie, o zi atipică pentru FCSB, mai ales în ceea ce privește audiența generată. Primul meci care va putea fi programat pe arena națională va avea loc în weekendul 19-20 septembrie, atunci când Dinamo va juca împotriva echipei Farul Constanța.

0: Arena, așadar, șampionilor. Bine, cu siguranță scrie și pe toate astea, nu e problemă. Iustin Ștefan a răspuns și el întrebărilor adresate jurnaliștilor astăzi în conferința LPF-ului. Asta toată lumea a făcut conferințe.
1: Dar nu. Arena Națională a fost blocată de la finalul lui mai sau din aprilie, dacă nu mă înșel. Da? Din momentul respectiv se puteau juca pe Arena Națională 13 meciuri de fotbal. Deci la un tarif de 40.000 de euro faceți socoteala și vedeți dacă primăria a încasat în această perioadă. Sunt două cluburi, totuși cele mai importante cluburi din fotbalul românesc, FCSB și Dinamo, care erau, puteau să plătească 500.000 de euro pe 13 meciuri care se puteau desfășura pe Arena Națională. Acum trebuie văzut dacă primăria a încasat în această perioadă de la cele două evenimente. Ok, să spunem că Metallica nu se putea desfășura în altă parte și să trebuia să se desfășoare pe Arena Națională. Dar Metallica, concertul a fost în mari. Arena Națională a fost blocată de la finalul lui mai sau din aprilie, dacă nu mă înșel. Da? Din momentul respectiv se puteau juca pe Arena Națională 13 meciuri de fotbal. Deci la un tarif de 40.000 de euro...
0: Asta este Orlando Nicoară, șampion, l-ați auzit mai devreme. Și acum despre starea gazoanelor vorbește și Iustin Ștefan.
2: Starea gazoanelor afectează în primul rând spectacolul, imaginea propriu-zisă.
3: Păi dacă mai devreme v-am spus că gazoanele sunt mai bune decât acum câteva sezoane, cred că v-am răspuns la întrebare.
2: Chiar vi se pare că sunt mai bune când cele mai importante stadioane au gazoane stricate de cel mai
3: multe ori? Este o apreciere pur subiectivă a voastră. Mergem împreună de mână la stadioane și stabilim dacă într-adevăr lucrurile stau așa sau nu. Serios. De câteva săptămâni tot mergem. Acum cred că domnul Iorgulescu poate să vă spună mai bine decât noi cam cum s-au făcut performația cu 10-20 de ani, 30 de ani în urmă și pe ce stadioane.
4: Păi asta vreau să vă spun acum, că... În urmă cu mulți ani aveam fotbalul, eu zic, peste nivelul actual. Erau calificări la echipa națională și se jucau pe niște stadioane care erau mult mai proaste decât sunt acum.
2: Și a trebuit deci, să rămânem acolo? Adică
4: e... Nu rămânem acolo, dar asta nu e problema noastră, e problema cluburilor să-și ia specialiști și să le fac...
3: Nu, haideți să, încă o dată, hai să separăm clar. Hai că nu vreau să intrăm într-o
2: exact
3: polemică.
2: Exact, nu-i problema ligii, dar cred că liga cumva trebuie să aibă un cuvânt de spus.
3: Ascultați-mă că facem o polemică, hai să separăm lucrurile. Liga Profesionistă de Fotbal e organizatorul competiției. Cluburile gazdă sunt organizatorii meciurilor, da? De cele mai multe ori, acum nu fi supărați că nu vă convin răspunsurile noastre, de cele mai multe ori, stadioanele nu sunt în proprietatea cluburilor. Stadioanele sunt închiriate de către cluburi. Pare importanță pentru că dacă pretindem că vrem alte stadioane decât cele pe care jucăm astăzi, închidem fotbalul.
0: Da, l-ați auzit, Iustin Ștefan încercând șampionilor să le spun oamenilor că stadioanele sunt mult mai bine decât acum nu știu câți ani. Păi, nu știu șampion cât de bune sunt. Pentru că până la urmă e cagvă șansă, cagtă nimojătă și aici. Cel puțin aici în București vedem cum arată. Ok, e adevărat, nu este vina șampionilor de la LPF pe bune. Adică aici clar este vina organizatorilor meciurilor și mai ales cei care păstoresc aceste stadioane. Da? E clar. Cu ei trebuie șampionul să discutăm, știi? Nu are LPF-ul vreo vină aici, acum sincer. Adică așa poți să spui ce vrei șampion, că ăia sunt nu știu cum, că ăia sunt varză, că ăia sunt zăvârșe, că au comis-o. Da, dar nu e vina lor că vorbești cu primăria pentru și toate echipele astea. Da. Da. E adevărat că tonul pe care l-a folosit nu este unul să zic normal. Puteai să le zici, bă, stai bă puțin că uite, hai să discutăm, hai să ajungem la o înțelegere, da? Da. Deci Orlando Nicoară i-a reproșat lui Ciucu că primăria a pierdut 500.000 de euro de la FCSB și de la Dinamo șampionilor. A fost o întreagă polemică legată de National Arena.
4: În continuare.
1: Dacă îmi permiteți și mie numai puțin două idei pe subiect. ținând cont că stadioanele sunt

0: sunt deținută de primărie, ar trebui văzut exact în ce măsură un parteneriat public-privat, pentru că primăriile în perioada următoare nu vor avea bani să întrețină stadionele, parte din ele. Bugetele locale sunt așa cum sunt. Nu vor da bani pentru a întreține stadioanele sau a întreține gazoanele sau pentru a schimba gazoanele. Primării care au probleme și sunt pe deficit și stau cu mâna întinsă la guvern pentru a căuta bani să plătească căldura, de exemplu. Și atunci primăriile cumva ar trebui să caute soluții pentru un parteneriat public-privat, să dea stadioanele respective unor companii care să le întrețină, să le gestioneze și să facă bani cu ele printr-o activitate economică profitabilă. Pentru că una e să întrețină o primărie stadionul și alta e să întrețină un privat care își face o activitate economică din stadionul respectiv. Doi la mână. Arena Națională a fost blocată de la finalul lui mai sau din aprilie, dacă nu mă înșel, da? Din momentul respectiv se puteau juca pe Arena Națională 13 meciuri de fotbal. Deci la un tarif de 40.000 de euro faceți socoteala și vedeți dacă primăria a încasat în această perioadă. Sunt două cluburi, totuși cele mai importante cluburi din fotbalul românesc, FCSB și Dinamo, care puteau să plătească 500.000 de euro pe 13 meciuri care se puteau desfășura pe Arena Națională. Acum trebuie văzut dacă primăria a încasat în această perioadă de la cele două evenimente, ok, să spunem că Metallica nu se putea desfășura în altă parte și să trebuia să se desfășoare pe Arena Națională, dar Metallica, concertul a fost în mari. Din mai până acum au trecut niște luni de zile în care arena a fost indisponibilă meciurilor de fotbal și asta cred că ar trebui să fie o discuție pe care voi să o provocați într-o formă sau alta, în discuții cu primăria Bucureștiului, în discuții cu primăriile locale, acolo unde sunt decidenți în ceea ce înseamnă și sunt proprietari pe stadioane, să întrebați ce soluții au astfel încât stadioanele respective să fie, pentru că nici noi nu suntem mulțumiți în calitate de partener la Ligii Profesioniste de Fotbal, care plătește 30 ceva de milioane de european plus TVA, nu suntem mulțumiți să vedem stadioane pe care nu se desfășoară cum trebuie sau care nu sunt la nivelul unei competiții precum Superliga României, dar ține de licențiere, ține de faptul că noi am sesizat că în timpul iernii stadioanele trebuie să fie, să aibă încălzire și așa mai departe. Dar asta e o discuție care se poartă de fiecare dată când apar probleme, când de fapt realitatea e că ar trebui mers către primării și văzut acolo unde nu există posibilitatea ce pot face ei pentru a rezolva problema gazonului.
1: Păi ați fost la întâlnirea aceea cu domnul Ciucu, cred că în primăvară, când ne întreba pe noi ce soluții ar fi și cifrele sunt reci și clare, vorbesc...
0: Cifrele sunt reci și clare, dar nu le-am văzut pe
1: nu vor să dea stadionul pentru cineva care se
0: plice. Am văzut nicăieri scris faptul că 500 de jumătate de milion de euro puteau să încaseze în această perioadă de la cluburi. Dacă au fost scrise atunci scăparea mea și nu s-au încasat acești bani. Și fiecare și FCSB trebuie să joace la Târgoviște în momentul de față pentru că avem Asia Fest, care e un festival în jurul stadionului.
1: Păi bun, și de la primărie nu răspunde nimeni pentru că se pierd niște bani vizibil. Dar
0: nu
1: adică
0: ne întrebați pe noi, că nu răspundem de primărie în niciun caz.
2: Eu cam adică... de primarul e într-o situație care nu poate să se ocupe de stadion. Noi am dat pentru anul următor programul ca să nu mai facă de când începe campionatul spectacole ca să se strice stadionul. Să vedem dacă se respectă. Păi, nu, am căzut de acord să le dăm programul și aia, le-am dat și acum așteptăm să vedem la anul dacă se țin de cuvânt sau nu.
3: Acum discuția a fost în felul următor. Domnul primar ne-a promis că pentru ceea ce înseamnă meciurile din play-off sau play-out-ul competiției din sezonul actual, Arena Națională nu va mai fi blocată. De asemenea, a mai fost o discuție și pentru meciurile din prima parte a sezonului. La acea discuție pe care am avut-o separat de acea conferință de presă pe care ați amintit-o dumneavoastră, domnul primar a spus că face tot posibilul să fie disponibilă Arena Națională undeva la finalul august, începutul septembrie. Sperăm să putem să jucăm fotbal la începutul septembrie și așa cum a spus și domnul Dicoară, chiar dacă primăria ar veni și ar spune că a încasat mai mult de 500.000 de euro, trebuie văzut și ce cheltuieli au ocazionat acele evenimente și în realitate cu câți bani s-a rămas din această chestiune. Și încă o dată, cred că mesajul trebuie să fie clar. Arena Națională nu va fi niciodată în profit. Arena Națională va continua să fie pe

0: pierdere, cineva trebuie să-și asume acea pierdere, însă, în mod normal, pentru arena sportivă ar trebui să fie acordată prioritate sportului, iar în privința altor evenimente, să ai doar evenimente majore.
1: Mă, problema este că stadioanele astea foarte mari niciodată nu sunt, e adevărat că nici la nivelul Wembley sau alte stadioane imense care pot organiza, care și consumă, dar care și e și scump să îl aduci, e foarte adevărat. Dar încă o dată, șampionilor, trebuie să înțelegem că în România niciun stadion nu poate să fie profitabil. N-are cum. Nu are cum. Nici măcar, nu mai zic de stadionele private. Este aceeași discuție pe care o aveam, țineți minte, și cu Laszlo Diosek. Ei având stadionul privat 100%. Făcut, într-adevăr, da, din fondurile venite de la guvernul maghiar. Dar ei îl întrețin. Și au spus, domnule, costă foarte, foarte mult. Și toți oamenii, când vine vorba, vorbesc despre stadioanele astea, da? Ei fac într-adevăr tot ce le stă în putință, e Champions League. Așa că, fraților, e spectacular un iarbau, cum s-ar spune, da? Încă nu mai avem nimic. Și ele nu sunt, nu știu unde a plecat ideea asta că, domne, să le facem profitabile, că nu poți să le faci, nu poți să le faci profitabile, nu ai cum, n-ai cum, șampion, este cac vă șansă, cac tănimoșăt, oricât ai încerca și te-ai chinui. UEFA nu renunță la amenințarea de a boicota turneele FIFA, au indicat mai multe surse și l-ați auzit și pe Răzvan Burleanu, șampionilor, un pic mai devreme. Așadar, UEFA urmează să renunțe la amenințarea de a boicota turneele FIFA după ce a primit asigurări că planurile de a vinde participații la Cupa Mondială și la alte competiții majore nu vor fi reluate, a declarat miercuri pentru Reuters, surse la curent cu discuțiile. Această măsură a urmat deciziei FIFA din luna iulie de a retrage o propunere care stârnise opoziția celor 55 de asociații membre ale UEFA. Ele conveniseră să boicoteze competițiile FIFA după ce luna trecută au ieșit la iveală detaliile planului respectiv. Oficial UEFA urmează să informeze Comitetul Executiv al Forului și președinții majorității asociațiilor membre în cadrul unei reuniuni care va avea loc joi la Monaco, că au fost îndeplinite condițiile pentru ridicarea boicotului. UEFA a solicitat atât retragerea propunerii, cât și garanții că nu se va mai încerca promovarea unor planuri similare. Și asta este într-adevăr interesant. Ăla o să poată să zică ce vrea el, mai ales dacă de jigodie este Infantino. Așa, prima și mai mare problemă ale naționale e că n-are autorizație ISU. Aoleu, acolo este jarea pământului, șampion. Așa. Păi da, e jarea pământului la noi, fraților. E, acum consum astea sunt rupte în două. E incredibil. Da. Tot, vă spuneam, Răzvan Burleanu a anunțat că cluburile de drept public nu vor mai juca în play-off în Liga 2 din 2028.
2: Care s-a aflat pe ordinea de zi și a precedentelor două ședințe de comitet executiv, dar și astăzi face referire la cluburile de drept public din Liga 2. Astfel încât după mai multe dezbateri la nivelul comitetului executiv, dar și ca urmare a unui proces de consultare cu cluburile din Liga Secundă, astăzi am reușit să luăm o decizie în unanimitate. Din sezonul 2028-2029, doar cluburile de drept privat vor mai putea evolua în play-off-ul Ligii a doua, dacă se păstrează actualul cadru legislativ. Considerăm că participarea în play-off-ul Ligii a doua a echipelor de drept public, care implicit nu au drept de promovare prin imposibilitatea lor de afiliere la Liga Profesionistă de Fotbal, așa cum prevede actualul cadru legislativ, legea 69, reprezintă un aspect

0: care ar putea să influențeze integritatea competiției. Ținând cont că play-off-ul ligii a doua reprezintă acea fază a competiției pentru a desemna echipele care promovează direct în Liga 1 și, respectiv, echipele care merg pe locurile de baraj pentru același proces de promovare în Liga 1. În ceea ce înseamnă consultarea, menționez că 16 cluburi din Liga a doua au susținut această modificare. Un singur club a votat împotrivă. Diferența a fost reprezentată de cluburi care s-au abținut. După cum vă spuneam, decizia a fost aprobată în unanimitate. Ea se va implementa din sezonul 2028-2029, tocmai pentru a avea o predictibilitate și pentru a oferi o asemenea perspectivă cluburilor participante.
1: Deci, practic, de la anul trebuie să le spui clar, bă, faceți ceva pentru că altfel e groasă treaba, nu mai aveți nicio șansă. Da. E jale. Într-adevăr, niște inundații incredibile în Nepal și am primit imagini, sunt înfiorătoare ce s-a întâmplat acolo. Da, sunt venit o viitură, o grămadă de morți, evident. Inundații fulgerătoare la granița de Nepal și Tibet. Mii de persoane dispărute, deja peste 100 de morți, sunt peste 300 de turiști dați dispăruți. A fost un cutremur, de fapt, care a lovit zona, granița Tibet cu Nepal, la 5:37 dimineața ora României. Cutremur a dus la o avalanșă care a rezultat în inundații, a declarat ministrul nepalez de externe Shishir Kanal în fața Parlamentului. Cel puțin 100 de persoane și-au pierdut momentan viața din cauza inundațiilor, a anunțat biroul prim-ministrului din Nepal. 403 sunt încă dispărute, 61 de nepalezi și 341 de străini, potrivit Consiliului de Turism din Nepal, în ultima sa actualizare. 200 dintre persoane dispărute sunt femei și 203 bărbați, ei provin din 26 de țări diferite. Nu știu momentan dacă este și vreun turist din România. Bilanțul deceselor crește de la o oră la alta. De asemenea, este cel mai mare dezastru din Nepal de la cutremurul din 2015, când peste 9.000 de persoane și-au pierdut viața. Dar sunt foarte, foarte multe imagini de pe Twitter. Am văzut pur și simplu avalanșa aia cu inundații, vine și dărâmă tot în cale. Ia cu totul șampionilor, e ceva de nedescris, într-adevăr. Deci anul ăsta iar e jale în play-off-ul Ligii a doua și la anul, să știi. Păi nu știu dacă nu e sustenabil șampion niciun stadion. Ele sunt făcute pentru comunitate, nu sunt sustenabile. Păi Craiova plătește chirie, dar plătește o chirie modică, nu plătește o chirie din asta să te rupă în două. Și pare că vreo 15.000 de euro, cred. Da. Adică tu trebuie să mai faci ceva acolo. Adică cel puțin orașele astea unde nu ai nimic altceva, n-ai ce să... cum, din ce trăiești? Doar din echipa de fotbal nu poți. Da. Și... nu, n-ai cum. Nu există asta. Păi gândiți-vă aia care au făcut stadionul la Târgu Jiu, ce deștepți în cap au fost. Păi aia din ce fac bani? Stadionul ăla este pe pierdere non-stop. Hai că ăstea din București mai fac bani. Așa cum le fac, așa cum mai strâng, mai adună de una, de alta, de cacvă șansă, cactă nimoșătă. Da, așa că o să fie zăvârșe. Păi da, lasă că în Estados Unidos e altceva șampion. Că acolo le dai la toate, exact cum e și la Wembley. Nu, sunt o grămadă de stadioane care într-adevăr fac profit, dar nu în România. România nu are puterea asta de cumpărare, nu. Ar trebui să negociezi, îi spui lui Metallica, bă, voi faceți ăștia organizați 8 milioane. Păi ne dați și nouă, ia să-ți dea 10% din 8 milioane. A? Ți-ar conveni? Ți-ar conveni normal. Decât să-ți dea un rahat de chirie, nu? Să-ți dea, da, ține, bă, 10%. Exact, la Severin au făcut stadion la fel pentru Mititelu, atunci a dispărut cei

0: echipa, ce faci cu stadionul? Alea, papă bani, șampion. Deci papă bani, gârlă. De asta spun că nu e greu să, dar nu la noi, la Târgoviște ce o să facă cu alea? Au făcut două stadioane. La Sibiu la fel, s-a desfințat și echipa. Sunt foarte, foarte multe discuții șampionilor care astăzi ne spui foarte, foarte multe întrebări, da? Au apărut fotografii cu nou stadion, cu stadionul Donbass Arena. Sunt 4 ani de la invazia, 4 ani și jumătate, deci spre 4 ani și 5 ani în februarie facem de când a invadat Rusia Ucraina. E, stadionul lui Shakhtar văd că în continuare se ține, să știți, adică deși are niște geamuri sparte, văd că e bine. Echipa revine în faza principală a Champions League, trupa lui Arda Turan, șampionilor, este în acest moment, va juca pe Stamford Bridge, meciul pe teren propriu, stadionului Chelsea. Donetskul ocupat, abandonată, Donbass Arena, ordinar, între cele mai bune stadioane în Europa, este acum complet înăpăită de buruieni. Ca să nu mai fie nevoie să cosească iarba, au pus din loc în loc panouri de avertizare privind existența unor obiecte explozive. A scris jurnalistul Yuri Butusov, redactor șef al publicației ucrainene Sensor.net, cel care a distribuit imagine cu stadionul. Din 2014, odată cu izbucnirea conflictului între estul Ucrainei și ocuparea regiunii de către forțele separatiste susținute de Rusia, Shakhtar n-a mai putut reveni pe Donbass Arena. Stadionul fusese considerat una dintre cele mai moderne și spectaculoase arene din Europa. Construcția sa a fost una dintre marile investiții realizate de Rina Takhmetov, patronul lui Shakhtar, calificată în faza Champions League. În grupe direct, campioana Ucrainei va disputa 4 meciuri pe teren propriu pe Stamford Bridge în Londra. Pe plan intern, Shakhtar joacă la Lvov, în vestul țării, iar pentru meciurile europene, clubul a fost nevoit în ultimii ani să-și mute casa în diferite țări. Germania, Slovenia și Polonia s-au urmărat printre variantele folosite de formația ucraineană. La 12 ani, la ultimul meci disputat acolo de Shakhtar, imagine cu Donbass Arena arată o arenă aflată într-o stare de degradare, vegetație abundentă, zonele fațadei de sticlă sunt deteriorate și vedem încă fotografii cu fotbaliștii de atunci, șampionilor. După prime 3 etape, Shakhtar are 9 puncte din 9 posibile, egalitate cu liderul Carpate, Lvov. Uite, și-au pus aici, da, uite, se scrie Donbass Arena, încă niște geamuri sparte, dar în rest stadionul văd că e acolo, șampionilor, ia uite, și parcarea și îi vedem pe William, pe toți șampionii ăștia care erau acolo. Da, uite, poze cu Nea Mircea, m-a arătat stadionul altă dată, când se juca pe el aici, era spectacular un iarbau. Astăzi, da, e în stare de degradare, e rău, rău de tot, da, așa se întâmplă, șampionilor. Așa, după logica asta trebuie și Craiova să dea procente din bilete. La Sibiu, mai au pe Inter Sibiu. Păi da, și câți bani dau la Liga 3-a? Da, șampioni, știi că se aude. Am făcut ca lumea, e spectacol la Brașov. Asta a fost emisiunea. Șampioni, ne auzim și mâine seară. Rămâneți cu Sport Total FM. Seară plăcută, noapte bună, pe mâine seară.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Sure.

Joe's barroom at the corner by the square. They were serving